0: Dacă poftele se pun în cui, tot acolo pot sta și straile. Schimbăm ținute pentru minute de cântec autentic în emisiunea Muzicieni fără cravate.
1: Ziua, om drag și cu suflet în care se pot depozita cântece alese. Nu pe sprânceană, că nu au, ci pe vers și melodie. Astea două, dacă au libertatea și permisiunea să stea de mână, pot da naștere unor melodii gata să intre în istorie și să nu mai iasă niciodată, indiferent la câte schimbări ar fi supusă omenirea. Noi, Elena Stegar și Octavian Rusu, doi muritori de rând, dar cu dorința longevivă de a scotoci prin sacul vremii muzică folclorică, am revenit la datorie. Nu promitem pielea ursului din pădure, că nu avem, dar câteva cântece pe ritmul cărora și cel care morăie ar juca sau ar plânge, avem. Și cum stau deja la linie de start, le lăsăm să vină. Ușor, fără grabă și cu sensul în brațe, așa cum știu ele mai bine. Flori.

Începe să cânți și am să-ți spun cât suflet poți pune pe cântar. E mare lucru ca o melodie să străbată drumuri nu doar prin creier, dar să aibă cale și prin interior. Cu alte cuvinte, e nevoie de pasiune. Și dânsa începe să gângurească tocmai atunci când purtăm grija cuvântului cântat și a melodiei. Grație acestor detalii mici cât furnicile, dar puternice fix ca ele, pasiunea ajunge să crească, să meargă pe picioarele ei, să fie văzută, fără să-i fie pomenit numele. Și abia atunci când dânsa își găsește culcuș în ochi la ăla care cântă și mai stă de-a lungul și în suflet, istoria își deschide brațele și ușa pentru a lua sub stăpânire noi creații. Să nu dăm vina pe ea că e pretențioasă. Are gusturi și e și normal să se întâmple asta. Din acest motiv e important să nu impunem să-și umple odăile cu melodii care îi fac rău și îi provoacă amețeli. De pasiune trebuie să avem grijă, nu de necesități și valori materiale. Și dacă ea există, și omul ascultător o simte.

0: aștept și s-o sărut.
1: Ascultând muzică folclorică și ieri și azi, mai multe întrebări vin buluc către noi. Se adună uneori ca la protest, dar nu fac mare gălăgie, ci își cer doar dreptul la un răspuns. Una dintre ele, mai zbânțuită, a ieșit în față și vrea să știe care este rolul și funcția strigătorilor populare. Le auzim și în cântec, și în dans, la diverse ocazii, joc, horă, șezători, târguri, clăci și petreceri. Iar curiozitatea în aceste condiții se face și mai mare.
2: Bătișor cu părul crez și tizâi așa măreț, numai dealul din oitre și oi găsi ca tine zece.
1: Folcloriștii spun că sunt parte integrantă a jocurilor, dar și a cântecelor populare și veneau și vin întotdeauna cu partea lor de umor, ironie, atrag atenția prin doza de satiră, prin poante improvizate. Mai mult, sunt diverse ca și tematică. Exemple avem multe, așa că hai să le auzim!

Ei calul bunului pădure.

Ei, voile, nu mă cunosc, mă. Ei, dar la mândră o săptămână. Ei, și mă țin poate de mână. Ei, decât să mă-nsor cu o toantă. Ei, mai bine la oi pe coastă. Ei, coi tăia,

0: politicieni fără cravate.
1: Ca să înțelegem mai bine funcția și rolul strigătorilor populare, am stat de vorbă cu Mariana Coceru, doctor în filologie, pentru care sectorul de folclor a fost teren de cercetare.
2: Mariana, știu că în munca ta de cercetător științific foarte mult ai studiat strigăturile populare. Vreau să-mi spui care este rolul lor și care este misiunea lor.
3: Ar fi provenit, deci odată cu dansul, un fel de u, u, i, i, adică vocale de orice se folosea. Da. Parte din specialiști îs de părerea că strigăturile s-au format totuși grație dansului, adică a mișcării, pentru că se făceau niște dansuri ritualice, mai mult mimate, însoțite, evident, cu aceste onomatopee, pentru a invoca spiritele divine să fie bune sau să dea roadă sau mai nu știu ce, adică funcția asta ritualică. Alți specialiști înclină că ar fi apărut în urma cântecului liric, deci eu nu sunt de aceeași părere, pentru că mai logic ar fi să apară o dată cu dansul, cu mișcarea.

privește funcționalitatea strigăturii, dacă ne referim la dansul folcloric, strigătura are în primul rând rolul de a ordona, să zicem, figurile într-un dans, de a dicta. Sunt strigături care sunt specifice unui dans anume, mușamaua, rața, și nu se folosesc în alte dansuri. Sunt strigături generale care se folosesc pentru toate dansurile și atunci strigătul este hai la joc, ceva de felul ăsta.

0: strigătura în cântec are rolul mai degrabă de a da o nuanță și un caracter cântecului folcloric și se folosește pentru a umple golul ăsta dintre fraze, deci la returnelă, dar nu este rolul ăla care l-a avut strigătura inițială. Multe de strigături sunt foarte piparate. Iată, strigăturile piparate, da, astea socio-normative, care aveau funcție de a corecta, de a îndrepta.
1: Făcea prin ironie, prin exact.
0: Erau strigăturile satirico-umoristice, așa le mai zice în literatura de specialitate.

0: Deci, strigăturile de joc îs unele și cele care țin deja de o conduită, da, socio-normative, îs satirico-ironice. Și de multe ori, chiar și în cântecele noastre folclorice, se folosesc, deci strigăturile parcă ar decurge din versurile cântecului liric sau sunt chiar satirico-ironice.
1: Dacă studiem cântecele și dansurile folclorice, noi vedem că strigă și băieții și fetele. E o explicație undeva că ar striga doar fetele sau doar băieții?
0: Deci nu putem să generalizăm. Sunt zone unde strigă doar băieții, să zicem așa. Dar când e vorba de hora satului, firesc, atunci când băieții dădeau replica, fetele, în mod normal, trebuiau să răspundă.

0: ca să fii un strigător bun, în primul rând trebuie să fii un om care ai o imaginație bogată, ca să poți să improvizezi la moment, pentru că strigătura nu vine doar că ai învățat-o pe de rost, ea vine din tempo, din caracter. Dispoziția omului ți-o dictează, în primul rând. Strigătura, ea nu este statică, ea se îmbogățește. Poate să fii versul de data trecută, la hora asta e mai adăugat ceva care mi s-a părut mie mai potrivit. Și se schimbă poate și subiectul căruia a fost adresată această strigătură. Poate să fie subiect exact, dar poate să fie un subiect comun. Există obiceiul ăsta după nuntă, la cale, de cale, îi mai zice la noi, când se adună doar femeile și aduc daruri pentru tânăra nevastă. Și atunci fac o petrecere de neînchipuit, unde strigă... De fiecare dată a existat un staruse care avea o nevastă stărostiță, care trebuia să fie bună de gură, care trebuia să știe și nici strigături preparate, așa.
1: Mariana, îți mulțumesc pentru că ne-ai ajutat să explicăm cum au apărut strigăturile populare și cât de utilizate sunt și de către cine sunt utilizate.
0: Cu drag!

aici suntem noi, dar asta nu ne împiedică să vrem să o cunoaștem și să ne continuăm drumul în căutare de cântec. Știm ce avem de făcut și săptămâna viitoare, atunci când se vor pune în cui toate cravatele. Așa că ne reauzim în vechea componență, Elena Segar și Octavian Rusu. Între timp, pofta pentru frumos să vină ascultând muzica pe care o vrea și sufletul și urechea. Numai bine!

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 4.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Peste 500 de tineri pedagogi urmează să înceapă activitatea în instituțiile de învățământ din țară de la 1 septembrie. Datele au fost prezentate de Ministrul Educației și Cercetării în exercițiu, Dan Perciun, la finalul primei etape de depunere a dosarelor pentru repartizarea absolvenților în școli. Astfel, Ministerul Educației va contacta absolvenții care nu au participat încă la concursul de repartizare pentru a informa despre oportunitățile disponibile și pentru a încuraja să se alăture procesului. Cei care nu au reușit să depună dosarele în prima etapă vor putea participa la rundele suplimentare de repartizare, iar autoritățile susțin că sunt pregătite să angajeze noi cadre didactice, chiar și pe parcursul lunii octombrie. Dan Perciun a mai precizat că în acest an indemnizațiile unice de angajare pentru tinerii pedagogi au fost majorate, ajungând până la 375.000 de lei. Sprijinul financiar este oferit absolvenților care aleg să predea discipline cu deficit de cadre didactice, precum matematica, fizica, chimia, biologia și informatica, dar și limba română în instituțiile de învățământ cu predare în alte limbi decât româna. Indemnizațiile sunt destinate tinerilor profesori care aleg să activeze în școli din afara municipiilor Chișinău și Vâlcea. Cel mai recent raport al Organizației Națiunilor Unite privind securitatea alimentară și nutriție arată că aproape o treime din populația lumii nu își permite o alimentație sănătoasă. În același timp, costul unei diete echilibrate care să asigure necesarul de nutrienți a crescut cu 25% în ultimii 5 ani, potrivit Newsro. Costul unei diete echilibrate a depășit pragul internațional al sărăciei extreme. Din acest motiv, aproape o treime din populația lumii nu își permite să mănânce sănătos. Alimentele de bază, precum cerealele și rădăcinoasele, furnizează cea mai mare parte a aportului caloric zilnic. Acestea reprezintă însă numai 13% din costul unei alimentații sănătoase. Fructele și legumele asigură aproximativ 5% din calorii, dar generează 16% din costul total. În contextul codului galben de caniculă, salvatorii recomandă cetățenilor să evite expunerea îndelungată la soare, să consume suficientă apă și să poarte haine lejere de culoare deschisă. Totodată, oamenii sunt îndemnați să acorde o atenție sporită copiilor, persoanelor în etate și celor cu probleme de sănătate, precum și să nu lase copiii și animalele de companie în autoturisme staționate la soare. Pentru a nu favoriza producerea incendiilor, trebuie evitată aprinderea focului în apropierea lanurilor, pădurilor și spațiilor verzi. Salvatorii îndeamnă populația să respecte măsurile de prevenire și să apeleze serviciul 112 în cazul înregistrării unor situații de risc. Codul galben de caniculă rămâne valabil și duminică, cu temperaturi de maxim 34 de grade în unele zone din sudul țării. Ungaria ia în considerare reducerea vârstei de vot în cadrul viitorului proces de reformă constituțională. Prim-ministrul Peter Maghiar consideră că tinerii sub 18 ani sunt suficient de informați pentru a participa la guvernarea țării și transmite că va susține personal o lege în acest sens. Maghiar a afirmat că activitatea adunării naționale a Ungariei a devenit mai dinamică în ultimele luni, atrăgând un interes sporit din partea tinerilor și readucând politica în centrul atenției publice. În același timp, el a făcut o paralelă istorică cu incidentul armat din 1912 din interiorul Parlamentului Maghiar, sugerând că seriozitatea instituției trebuie păstrată. De asemenea, el și-a exprimat speranța că viitoarea modificare constituțională va ridica standardele în Parlament. Prim-ministrul ungar a mai subliniat că doar cei cu adevărat dedicați servirii intereselor țării ar trebui să ocupe locuri în legislativ. Ungaria a adoptat cel de-al 17-lea amendament constituțional, dând startul unei reforme politice de amploare. Modificările vor permite demiterea președintelui în exercițiu și a președintelui Curții Constituționale. Această măsură deschide efectiv calea către o restructurare majoră a sistemului de guvernare al țării. Peter Maghiar a anunțat de asemenea demararea unei ample reorganizări a statului menită să pună capăt anilor de control politic înrădăcinat și să îndepărteze de la putere funcționarii aflați de mai mult timp în funcție. Prim-ministrul ungar s-a angajat să desființeze complet ceea ce i-a numit feudalismul modern al țării. Datele meteo. Meteorologii au emis cod galben de caniculă valabil pentru acest weekend. Maximele termice vor atinge în unele regiuni 34 de grade. Pe 19 iulie cerul va fi variabil, izolat în nordul țării, va ploua cu descărcări electrice, vântul va sufla moderat. Ziua vor fi în Republică între 26 și 34 de grade. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de meteo, pe 20 iulie, izolat, va ploua. Ați ascultat un buletin de știri.

răspândește lumina, iar întunericul se va risipi de la sine, îndemna Erasmus Desiderius din Rotterdam. Fost teolog și erudit olandez, unul dintre cei mai însemnați umaniști din perioada Renașterii și Reformei din secolele al XV-lea și al XVI-lea, numit de Stefan Zweig drept primul european conștient. Sună perfect, precum leitmotivul producătorilor de valori muzicale autohtone, încadrați competiției naționale, proiect al redactorului Ion Chiorpec. 7 la Studio.

0: Dacă piesa lui De urs focul de pe 6 pe 5 a înaintat, propria melodie a lui Mihail Lupi de la propuneri pe 4 a avansat, lângă Ecuator, adică la turul numărul 88 al topului național.
1: 7 la Studio. Interpreți de noștri, melodii de la noi.
0: Solomon, fiul regelui David, copil fiind, se juca prin curtea palatului regal. În timp ce se juca, a observat că din palat a ieșit bijutierul palatului. Foarte trist și apăsat, Solomon a observat tristețea de pe chipul lui și l-a întrebat: "De ce sunteți trist?" "Cum să nu fiu trist? M-a chemat regele David, tatăl dumitale, și mi-a spus să-i fac un inel din ce material vreau eu, dar acest inel să aibă două însușiri. Când mă voi uita la el când sunt trist, inelul acesta să mă bucure, iar când mă voi uita la el fiind bucuros, să mă întristeze. Mi-a zis să fac așa un inel, că mă plătește cât vreau eu, dar dacă nu reușesc, să-l fac în 24 de ore, unde îmi sunt picioarele, acolo îmi va fi și capul." Solomon, care era înțelept încă din copilărie, i-a răspuns: "Oh, e așa de simplu. Faceți tatălui meu un inel pe care să scrieți trei cuvinte: Zamzeh Yavori, ceea ce înseamnă și asta va trece. De câte ori se va uita tatăl meu când e trist, va vedea scris pe inel că o să treacă. Și când va fi tare vesel, iar se va uita la inel și va ști că toate veseliile pământești sunt trecătoare. Morala: și asta va trece, bine sau rău. Și viața va trece, mai lungă sau mai scurtă. Veșnicia rămâne. Pregătește-te pentru ea." Radio.

lui Ricky Ardezeanu. Mai sus pe 6 e zbuciumul din inima acordului chișinăuian. Focul ce-i menține vie flacărea iubirii lui de urs pe 5 a ajuns. Totemul care îi marchează destinul lui Mihail pe 4. Pe 3 se menține două tururi la rând albul imaculat proiectat de Valentina Nejel. Secundul pentru Desperadoul lui Cristian Porcari. Aliona Viscunde astă data a învins. Parte integrantă a proiectului 7 Top Studio, capitolul propuneri. Ne suntem. Cu opusul respectiv se reîncadrează competiției naționale duetul Eduard Sanda, Cleopatra.

Astfel s-a reîncadrat competiției naționale duetul Eduard Sanda, Cleopatra Stratan. Vibe-ul meu, Cătălina Rusu, în postură de cantautoare.

a fost compoziția de contor a capitolului Propuneri, Crede-mi Amore, lansată de Costi Burlacu și Corina Țepeș. Sugestiile și propunerile dumneavoastră vis-a-vis de configurația actuală, dar și de cele trei propuneri, le așteptăm la numărul de telefon 406-850. Toate piesele 7 din configurația turului recent și cele 3 de la capitolul propuneri pot fi votate pe site-ul trm.md, dând like cele preferate la deschiderea bannerului 7 Top Studio.

Încheiem cu bine ceea ce am început cu drag, nouă-nouța ediție de Top Național, cu proxima ocazie și alte minunății de acest fel. Sunt Ion Chiorpec, autorul ineditului proiect și pentru bunăvoința de a ne fi ascultat cu luare aminte, respectuos mă înclin.

0: hituri internaționale.
1: Salutare, prieteni! Sunt Mariana Langa și împreună cu Silvia Larionov vă invităm să ascultați o nouă ediție cu cele mai tari hituri internaționale ale săptămânii. Rămâneți cu noi pentru următoarele 25 de minute și descoperiți ce melodii fac valuri în topurile lumii. Deschidem clasamentul cu una dintre cele mai comentate lansări ale lunii mai. Hit the World de Gracie Embers a apărut pe 14 mai 2026 și este primul single de pe viitorul album Daughter for Hell. Lansarea a fost primită cu entuziasm de fani și critici, iar artista a declarat că această piesă a avut un rol terapeutic în procesul de creare a noului album.

Începem cu Noah Kahan și Doors, una dintre piesele care s-au remarcat pe cel mai recent album al său, The Great Divide. Lansată ca single pe 1 mai 2026, melodia a avut un parcurs foarte bun în topurile internaționale, ajungând până pe locul 16 în Australia și pe locul 9 în Noua Zeelandă. Criticii au apreciat combinația dintre influențele pop și rock american, iar revista Billboard a inclus piesa printre cele mai reușite momente ale albumului.

0: Dragilor, din Germania vine unul dintre cele mai puternice nume ale scenei urbane actuale. Melodia Kilimanjaro îi aduce împreună pe Summer Sam și Billa Joe într-o colaborare care a urcat rapid în clasamentele de streaming din spațiul german. Cu un refren memorabil și o producție modernă, piesa s-a impus rapid în playlisturile dedicate hip-hopului european și continuă să adune milioane de ascultări pe platformele digitale.
1: Mueve tu culo.

Da, o piesă care refuză să îmbătrânească, lansată în 2003, Mr. Brightside este considerată unul dintre cele mai longevive hituri din istoria clasamentului britanic. De-a lungul anilor a revenit constant în UK Singles Chart și a petrecut sute de săptămâni în clasament, o performanță rar întâlnită în industria muzicală. Chiar și astăzi, la mai bine de două decenii de la lansare, melodia rămâne nelipsită de la concerte, festivaluri și petreceri.

prieteni, continuăm cu cele mai de top hituri internaționale la Radio Moldova. Când două generații ale muzicii pop își unesc forțele, rezultatul nu poate trece neobservat. Bring Your Love a fost lansată pe 30 aprilie 2026 și reprezintă colaborarea dintre Madonna și Sabrina Carpenter. Cu influențe house și dance pop inspirate din celebrul hit Good Life, melodia deschide drumul către noul album al Madonei, Confessions 2.

Generațiile noi generații pop este fără îndoială Sienna Spiro. Material Lover a atras atenția prin interpretarea vocală matură și prin stilul care combină influențele soul, pop și R&B. În doar câteva luni, artista britanică a trecut de la statutul de descoperire online la unul dintre cele mai urmărite nume noi din industria muzicală, iar piesa continuă să câștige teren pe platformele de streaming.

Băieții de la BTS revine cu Swim, o piesă care demonstrează încă o dată forța globală a fenomenului K-pop. Încă de la lansare, melodia a generat milioane de ascultări și a intrat în tendințele muzicale din numeroase țări. Comunitatea ARMY a reacționat imediat, transformând lansarea într-un adevărat eveniment internațional și consolidând încă o dată statutul grupului în topurile

Dragilor, încheiem ediția cu Zara Larsson și una dintre cele mai apreciate lansări ale sale din ultimii ani. Midnight Sun surprinde perfect atmosfera nopților de vară și marchează o nouă etapă artistică pentru cântăreața suedeză. Cu un sound pop modern și o producție elegantă, piesa a fost remarcată de criticii muzicali și a intrat rapid în playlisturile importante din Europa, confirmând încă o dată capacitatea Zara Larsson de a produce hituri cu impact internațional.

acesta a fost playlistul nostru de top hituri internaționale. Sunt Mariana Langa și împreună cu Silvia Larionov vă mulțumim că ați fost alături de noi. Rămâneți cu Radio Moldova, acolo unde muzica bună nu doar se ascultă, ci se simte. Pe curând!

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 5.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Deși Republica Moldova a convenit cu Ucraina menținerea debitului de deversare de 100 de metri cub pe secundă în Istru până la finele lunii, riscurile pentru alimentarea cu apa municipiului Chișinău persistă, a atenționat ministrul în exercițiu al mediului Gheorghe Hajder. Dacă nu se vor înregistra precipitații din cauza volumului insuficient de apă, deversările în Istru ar putea fi reduse după 31 iulie. Acest lucru va duce la scăderea nivelului Istrului, iar pompele principale de la stația de captare, care aprovizionează Chișinăul, ar putea ieși din funcțiune, a declarat Hajder. Ministrul în exercițiu al mediului estimează că reabilitarea infrastructurii strategice pentru securitatea aprovizionării cu apă a întregului municipiu Chișinău nu ar costa mai mult decât una-două concerte. Gheorghe Hajder l-a acuzat de ipocrizie pe primarul Ion Ceban, care a declarat că guvernul, intenționat și artificial, ar vrea să lase Chișinăul fără apă. Ceban a mai spus că pe Nistru nu există nicio problemă și că de debitul și nivelul apei răspund instituțiile de la nivel central. Potrivit Ministerului Mediului, din cauza secetei și a lipsei prelungite de precipitații, nivelul lacului de acumulare de la Novodnestrovsk a scăzut sub cota minimă. În contextul codului galben de caniculă, salvatorii recomandă cetățenilor să evite expunerea îndelungată la soare, să consume suficientă apă și să poarte haine lejere de culoare deschisă. Totodată, oamenii sunt îndemnați să acorde o atenție sporită copiilor, persoanelor în etate și celor cu probleme de sănătate, precum și să nu lase copiii și animalele de companie în autoturisme staționate la soare. Pentru a nu favoriza producerea incendiilor, trebuie evitată aprinderea focului în apropierea lanurilor, pădurilor și spațiilor verzi. Salvatorii îndeamnă populația să respecte măsurile de prevenire și să apeleze serviciul 112 în cazul înregistrării unor situații de risc. Codul galben de caniculă rămâne valabil și duminică, cu temperaturi de maxim 34 de grade în unele zone din sudul țării. Ungaria ia în considerare reducerea vârstei de vot în cadrul viitorului proces de reformă constituțională. Prim-ministrul Peter Maghiar consideră că tinerii sub 18 ani sunt suficient de informați pentru a participa la guvernarea țării și transmite că va susține personal o lege în acest sens. Maghiar a afirmat că activitatea adunării naționale a Ungariei a devenit mai dinamică în ultimele luni, atrăgând un interes sporit din partea tinerilor și readucând politica în centrul atenției publice. În același timp, el a făcut o paralelă istorică cu incidentul armat din 1902 din interiorul Parlamentului Maghiar, sugerând că seriozitatea instituției trebuie păstrată. De asemenea, el și-a exprimat speranța că viitoarea modificare constituțională va ridica standardele în Parlament. Prim-ministrul ungar a mai subliniat că doar cei cu adevărat dedicați servirii intereselor țării ar trebui să ocupe locuri în legislativ. Ungaria a adoptat cel de-al 17-lea amendament constituțional, dând startul unei reforme politice de amploare. Modificările vor permite demiterea președintelui în exercițiu și a președintelui Curții Constituționale. Această măsură deschide efectiv calea către o restructurare majoră a sistemului de guvernare al țării. Peter Maghiar a anunțat de asemenea demararea unei ample reorganizări a statului, menită să pună capăt anilor de control politic înrădăcinat și să îndepărteze de la putere funcționarii aflați de mai mult timp în funcție. Prim-ministrul ungar s-a angajat să desființeze complet ceea ce i-a numit feudalismul modern al țării. Autoritățile din Haag au evacuat din motive de siguranță locuitorii din 10 de locuințe după descoperirea unui laborator clandestin de producerea drogurilor de sinteză într-un cartier rezidențial, transmite France Press. Este a doua evacuare a acelorași locatari în decurs de 24 de ore. Vineri, aproximativ 150 de persoane au fost nevoite să-și părăsească locuințele pentru ca echipe specializate să poată ridica mai multe recipiente aflate în exteriorul imobilului, care conțineau până la 750 de litri de substanțe potențial periculoase. După ce au revenit acasă, peste noapte, locuitorii au fost evacuați din nou sâmbătă pentru ca autoritățile să poată demonta instalațiile din interiorul laboratorului. Primăria din Haag a avertizat că în timpul operațiunii de îndepărtare și neutralizare a materiilor prime și a substanțelor produse în laborator, există riscul eliberării unor compuși periculoși în atmosferă. Pentru informarea populației a fost deschisă o linie telefonică specială. Ancheta a dus la arestarea altor 3 persoane după ce un prim suspect fusese reținut la fața locului. Datele meteo. Meteorologii au emis cod galben de caniculă valabil pentru acest weekend. Maximele termice vor atinge în unele regiuni 34 de grade. Pe 19 iulie cerul va fi variabil, izolat în nordul țării, va ploua cu descărcări electrice, vântul va sufla moderat. Ziua vor fi în Republică între 26 și 34 de grade. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de meteo, pe 20 iulie, izolat, va ploua. Ați ascultat un buletin de știri.
0: Radio Moldova. undele culturii, undele comunicării. Radio Moldova. Primul post de radio din țară.

Radio Moldova. Se aude și se vede pe radiomoldova.md. Sobru și modern. Aici Chișinău, Radio Moldova.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 6.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Peste 500 de tineri pedagogi urmează să înceapă activitatea în instituțiile de învățământ din țară de la 1 septembrie. Datele au fost prezentate de Ministrul Educației și Cercetării în exercițiu, Dan Perciun, la finalul primei etape de depunere a dosarelor pentru repartizarea absolvenților în școli. Astfel, Ministerul Educației va contacta absolvenții care nu au participat încă la concursul de repartizare pentru a informa despre oportunitățile disponibile și pentru a încuraja să se alăture procesului. Cei care nu au reușit să depună dosarele în prima etapă vor putea participa la rundele suplimentare de repartizare, iar autoritățile susțin că sunt pregătite să angajeze noi cadre didactice, chiar și pe parcursul lunii octombrie. Dan Perciun a mai precizat că în acest an indemnizațiile unice de angajare pentru tinerii pedagogi au fost majorate, ajungând până la 375.000 de lei. Sprijinul financiar este oferit absolvenților care aleg să predea discipline cu deficit de cadre didactice, precum matematica, fizica, chimia, biologia și informatica, dar și limba română în instituțiile de învățământ cu predare în alte limbi decât româna. Indemnizațiile sunt destinate tinerilor profesori care aleg să activeze în școli din afara municipiilor Chișinău și Vâlzi. Cel mai recent raport al Organizației Națiunilor Unite privind securitatea alimentară și nutriție arată că aproape o treime din populația lumii nu își permite o alimentație sănătoasă. În același timp, costul unei diete echilibrate care să asigure necesarul de nutrienți a crescut cu 25% în ultimii 5 ani, potrivit Newsro. Costul unei diete echilibrate a depășit pragul internațional al sărăciei extreme. Din acest motiv, aproape o treime din populația lumii nu își permite să mănânce sănătos. Alimentele de bază, precum cerealele și rădăcinoasele, furnizează cea mai mare parte a aportului caloric zilnic. Acestea reprezintă însă numai 13% din costul unei alimentații sănătoase. Fructele și legumele asigură aproximativ 5% din calorii, dar generează 16% din costul total. În contextul codului galben de caniculă, salvatorii recomandă cetățenilor să evite expunerea îndelungată la soare, să consume suficientă apă și să poarte haine lejere de culoare deschisă. Totodată, oamenii sunt îndemnați să acorde o atenție sporită copiilor, persoanelor în etate și celor cu probleme de sănătate, precum și să nu lase copiii și animalele de companie în autoturisme staționate la soare. Pentru a nu favoriza producerea incendiilor, trebuie evitată aprinderea focului în apropierea lanurilor, pădurilor și spațiilor verzi. Salvatorii îndeamnă populația să respecte măsurile de prevenire și să apeleze serviciul 112 în cazul înregistrării unor situații de risc. Codul galben de caniculă rămâne valabil și duminică, cu temperaturi de maxim 34 de grade în unele zone din sudul țării. Ungaria ia în considerare reducerea vârstei de vot în cadrul viitorului proces de reformă constituțională. Prim-ministrul Peter Maghiar consideră că tinerii sub 18 ani sunt suficient de informați pentru a participa la guvernarea țării și transmite că va susține personal o lege în acest sens. Maghiar a afirmat că activitatea adunării naționale a Ungariei a devenit mai dinamică în ultimele luni, atrăgând un interes sporit din partea tinerilor și readucând politica în centrul atenției publice. În același timp, el a făcut o paralelă istorică cu incidentul armat din 1902 din interiorul Parlamentului Maghiar, sugerând că seriozitatea instituției trebuie păstrată. De asemenea, el și-a exprimat speranța că viitoarea modificare constituțională va ridica standardele în Parlament. Prim-ministrul ungar a mai subliniat că doar cei cu adevărat dedicați servirii intereselor țării ar trebui să ocupe locuri în legislativ. Ungaria a adoptat cel de-al 17-lea amendament constituțional, dând startul unei reforme politice de amploare. Modificările vor permite demiterea președintelui în exercițiu și a președintelui Curții Constituționale. Această măsură deschide efectiv calea către o restructurare majoră a sistemului de guvernare al țării. Peter Maghiar a anunțat de asemenea demararea unei ample reorganizări a statului menită să pună capăt anilor de control politic înrădăcinat și să îndepărteze de la putere funcționarii aflați de mai mult timp în funcție. Prim-ministrul ungar s-a angajat să desființeze complet ceea ce i-a numit feudalismul modern al țării. Datele meteo. Meteorologii au emis cod galben de caniculă valabil pentru acest weekend. Maximele termice vor atinge în unele regiuni 34 de grade. Pe 19 iulie cerul va fi variabil, izolat în nordul țării, va ploua cu descărcări electrice, vântul va sufla moderat. Ziua vor fi în Republică între 26 și 34 de grade. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de meteo, pe 20 iulie, izolat, va ploua. Ați ascultat un buletin de știri.

0: matinal de weekend. Un sfârșit de săptămână reușit la Radio Moldova.
1: Bună dimineața, dragi radioascultători, și bine v-am găsit la Radio Matinal de Weekend aici la Radio Moldova. Este o nouă dimineață de duminică, numai bună pentru câteva clipe de regaz, pentru cafea băută în liniște și pentru povești care ne țin aproape unii de alții. Ceasul ne arată ora 6:05, iar de la microfon vă salut cu mult drag eu, Ana Bunescu. În regie, alături de noi, este Elena Vieru. În această primă oră vom vorbi despre o problemă care preocupă pe mulți agricultori, și anume pagubele provocate de mistreții, care ajung tot mai des în culturile agricole. Vom ajunge ulterior în comuna Boienii Noi, unde investițiile în iluminatul stradal aduc mai multă siguranță și confort oamenilor din comunitate. Iar spre finalul acestei ore vom afla cum poate fi recunoscut la timp un accident vascular cerebral și de ce fiecare minut poate face diferența dintre viață și recuperare. Până atunci însă vă invit să rămâneți alături de Radio Moldova, aici unde începem ora cu, împreună cu Delia și Caira, și piesa Pe aripi de vânt.

0: Dincolo de muzică și de liniște acestei dimineți de duminică, fiecare zi poartă cu ea o istorie aparte. Astfel vă invităm să aflăm ce s-a întâmplat într-o zi ca aceasta și ce personalități au schimbat în timp istoria lumii. Așadar, urmează rubrica Calendar, realizată de către colega noastră Irina Kirilov.
1: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.
2: Anul 1553, atunci Lady Jane Grey era înlocuită de Maria I ca regina Angliei după numai 9 zile de domnie. Franța declară război Prusiei în 1870. Conflictul se va încheia în 1871 prin înfrângerea Franței. Marele duce Nicolae, comandantul suprem al armatelor rusești, a adresat principelui Carol o telegramă cifrată, în care, relatându-i despre înfrângerea suferită de trupele rusești în cea de-a doua bătălie de la Plevna, i-a cerut cu insistență ajutorul. Asta se întâmplă în 1877. Primele unități ale armatei române au trecut Dunăre și au luat în primire paza podului de vase Zimincea-Svistov. Metroul din Paris se deschide în 1900. Ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de vară de la Helsinki, Finlanda, are loc în 1952. Peste 2 ani a fost lansat primul disc single semnat Elvis Presley, That's All Right. Well, that's all right, mama. That's all right for you. Pe 19 iulie, trupa Spice Girls debuta în Marea Britanie în cadrul unui show televizat Top of the Pops în anul 1996. În același an, la Atlanta, Statele Unite, se desfășoară a 26-a ediție a Jocurilor Olimpice. Pe 19 iulie, în anul 2001, Consiliul Europei adopta la Strasburg o recomandare în vederea prevenirii rasismului, a xenofobiei și a intoleranței rasiale în sport, în special în fotbal. Muzicianul englez Brian May se naște în 1947.

Am ascultat în aceste clipe o piesă care sperăm că v-a dus un strop de liniște și bună dispoziție în această dimineață. Iar pentru că vara ne amintește cât de prețioasă este fiecare picătură de apă, mergem mai departe cu o informație importantă despre una dintre cele mai valoroase resurse ale noastre. Astfel, scăderea nivelului apei în râul Nistru a determinat Ministerul Mediului să inițieze discuții cu autoritățile din Ucraina pentru a evalua riscurile privind alimentarea cu apă a municipiului Chișinău. Potrivit instituției, autoritățile ucrainene au semnalat o scădere accelerată a nivelului apei în lacul de acumulare de la Novodnevstrovsk în această perioadă de vară. Situația este monitorizată, iar specialiștii analizează eventualele riscuri. Ministrul interimar al mediului Gheorghe Hajder a menționat că pompa de captare a apei pentru capitală este una fixă și nu poate fi adaptată la schimbările nivelului apei. În acest context, autoritățile municipale au fost îndemnate să informeze locuitorii despre resursele alternative de alimentare cu apă și gradul de pregătire pentru eventuale situații de criză. Acestea fiind spuse, vă reamintesc că ați ascultat pe frecvențe o informație privind situația de pe râul Nistru și măsurile întreprinse de autorități pentru a monitoriza resursele de apă. În continuare, rămânem atenți la ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Atenți suntem și la următoarea piesă ce urmează să răsune aici la Radio Moldova.

Am ascultat piesa Apa de Loredana, iar după ce am vorbit puțin mai devreme despre importanța protejării resurselor de apă și despre provocările pe care schimbările din natură le pot aduce, îndreptăm atenția spre o altă problemă.

0: sălbatice. Totodată, agricultorii sunt îndemnați să anunțe autoritățile imediat ce constată pagube, pentru ca acestea să poată fi documentate și investigate. Detalii la acest capitol aflăm de la doamna Olga Brega, consultantă superioară, Serviciul Informare și Comunicare cu Mass Media de la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare.
1: Proprietarul sau gestionarul terenurilor agricole, în primul rând, va documenta prejudiciul prin fotografii, înregistrări video, identificarea amplasamentului terenului, estimarea suprafeței afectate și, după caz, alte mijloace de probă. Apoi va informa autoritatea administrației publice locale și gestionarul fondului cinegetic, în raza căruia s-a produs prejudiciul, în cel mult 24 de ore de la constatarea și documentarea acestuia. În cazul în care nu cunoaște identitatea gestionarului fondului cinegetic, va solicita autorității administrației publice locale comunicarea datelor de contact ale acestuia și va solicita gestionarului fondului cinegetic examinarea situației din teren și întreprinderea măsurilor necesare pentru prevenirea producerii unor noi prejudicii, inclusiv evaluarea oportunității inițierii măsurilor de intervenție asupra efectivului de mistreți în condițiile legislației în vigoare.
0: Autoritățile precizează că dacă se constată necesitatea reducerii efectivului de mistreți care provoacă pagube, gestionarul fondului cinegetic poate solicita Ministerului Mediului aprobarea unei cote suplimentare de recoltare și autorizarea intervenției inclusiv în afara perioadelor legale de vânătoare în condițiile prevăzute de legislație.
1: Gestionarul fondului cinegetic va examina sesizarea, va efectua verificările necesare în teren. În termen de cel mult 48 de ore de la primirea acesteia, va documenta constatările și după caz va întreprinde măsurile prevăzute de legislația în vigoare pentru diminuarea riscului producerii unor noi prejudicii.
0: Proprietarilor și gestionarilor culturilor agricole li se va recomanda să aplice măsuri minime de prevenire a producerii prejudiciilor. Ce presupun de fapt aceste măsuri?
1: Organizarea pazei culturilor agricole, utilizarea câinilor de pază după caz, instalarea gardurilor de protecție, inclusiv a gardurilor electrice în zonele cu prezență frecventă a mistrețelor, amplasarea dispozitivelor de speriere acustice sau vizuale, colaborarea permanentă cu gestionarul fondului cinegetic în vederea monitorizării efectivului de mistreți și a prevenirii producerii prejudiciilor și menținerea unei comunicări permanente cu autoritățile administrației publice locale și gestionarul fondului cinegetic privind apariția și deplasarea efectivelor de mistreți.
0: Noi vă mulțumim pentru aceste detalii. Vă reamintim că despre măsurile de prevenire a prejudicii cauzate culturilor agricole de către mistreți. Am vorbit cu doamna Olga Brega, consultantă superioară, Serviciul Informare și Comunicare cu Mass Media, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova.

6:29, iar noi am ajuns la rubrica Date Meteo. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, pentru astăzi se prevede cer acoperit. Temperaturile maxime vor ajunge până la 32 de grade Celsius, iar cele minime vor coborî până la 19 grade Celsius. Pentru ziua de mâine se așteaptă ploi, iar spre sfârșitul săptămânii, vremea va deveni din nou variabilă. Valorile termice maxime se vor menține în jurul a 23 de grade Celsius, în timp ce minimele vor urca până la 18 grade. Așadar, dragii noștri, dacă v-ați propus o plimbare în această dimineață, ar fi cazul să vă și echipați corespunzător timpului. Iar dacă preferați confortul casei, rămâneți alături de noi aici pe frecvențele Radio Moldova.

0: Radio Matinal de Weekend. Un sfârșit de săptămână reușit la Radio Moldova.
1: După ce am aflat puțin mai devreme cum va fi vremea în această zi, ne îndreptăm atenția spre comunitățile din țara noastră și spre schimbările care fac viața de zi cu zi mai sigură și mai confortabilă. În comuna Boghenii Noi, locuitorii beneficiază de un iluminat stradal modernizat, o investiție care aduce mai multă siguranță și un plus de confort pentru întreaga comunitate. Dar mai multe detalii aflăm de la colega noastră, Alina Chiperi.
2: În ultimul an și jumătate, lucrurile s-au schimbat semnificativ pentru oamenii din comuna Boghenii Noi, după ce a fost modernizat iluminatul stradal. Localnicii spun că nu le mai este teamă să circule pe drum chiar și la ore târzii, reușind să ajungă în siguranță acasă după vizite la rude sau prieteni. Aceștia apreciază și faptul că iluminatul stradal, alimentat din energie solară, contribuie la economisirea bugetului local și funcționează mai eficient, fără a fi limitat strict la câteva ore de funcționare.
3: La noi seara, parcă e ziua, nici nu spui că e seara în mahalaua noastră, adică de la oprire au pus stâlpi de pilon, adică și-au pus și iluminatul stradal, într-adevăr acolo nu a fost. E proiect, el s-a stăruit și a făcut frumos pentru că să fie intrarea încoace înspre administrația publică locală și oamenii să aibă acces când se duc la oprire dimineața, adică este noapte de, la prima rută care lumea pleacă deja la serviciu și să fie comod pentru toată lumea care este comuna noastră să află.
4: Avea strada aceasta, ilumina stradal până?
3: Foarte puțin, adică era aici, a fost în partea de la vale, de la fața primăriei. Tot așa, peste 2, peste 3, adică iluminatul stradal nu era cu lampii de astea de la solare, era cu electricitate, care, adică s-a pus, dar s-a pus mai rar.
5: Cu iluminare stradală, cum ai pus de la baterii solare, suntem satisfăcuți. E tot satul care arată de noapte, adică baterii solare. Tot satul luminos e bine, e iluminat. Era și el, și era peste 2 stâlpi, era câteva ori acolo, poate nu toată noaptea, tot era normal. Asta era, cum a spus, mai des și mai bine.
6: A fost implementat la noi în comună că oamenii de mult așteptau acest proiect. Proiectul e întuneric în sat, mai ales noaptea. La noi a fost pus în Mahalaua.
2: Corpurile de iluminat stradal au fost instalate în 2 dintre cele 4 localități ale comunei Boghenii Noi. Satul Izvoreni și Mercești nu au fost incluse în proiect, întrucât stâlpii existenți sunt din lemn și nu sunt potriviți pentru montarea corpurilor de iluminat fotovoltaice. Proiectul, în valoare de aproximativ 1 milion de lei, a fost finanțat din resurse oferite de stat, explică primarul Veceslav Cernei.
7: Am apelat din cauza că satelitatea avea numai străzile principale 10-15 becuri, restul nu aveau iluminatul dat. În urma proiectului statului european, noi punem la 90% din toată comuna, avem iluminat stradal. Iluminatul dat se încarcă de la soare și ține până dimineața. Garanție avem 10 ani de zile la corpuri, așa că ele sunt foarte bine și până la moment niciun corp nu a fost defectat sau să se strice sau să nu dă lumină. E clar că sunt zile când e noros, e poți omorât sau iar n-au mai căzut omăt peste ele, se descarcă pe la vreo 2 noapte. Dar pentru noi tot e bun, că din cauza că avem iluminat care e pe energie electrică, care noi am pus până la 12, din cauza că e foarte costisitor, adică pentru primărie nu suportă atâtea cheltuieli.
2: Primăria Boghenii Noi a beneficiat de o finanțare de peste 671.000 de lei pentru îmbunătățirea asigurării cu apă potabilă în satul Boghenii Vechi. În urma investiției a fost construită o conductă de aducțiune care asigură livrarea apei către aproximativ 110 gospodării, 3 instituții publice și 2 agenți economici din localitate. Comuna are jur de 1000 de locuitori și reprezintă un punct important pentru activități economice din domeniul alimentației și vinificației. În zona funcționează o cramă vinicolă și o fermă de păsări.

schimbările care aduc mai mult confort în comunitățile noastre, ne îndreptăm atenția spre un subiect important pentru zilele fierbinți de vară, și anume siguranța la scăldat. Odată cu temperaturile ridicate, salvatorii vin cu recomandări pentru cei care aleg să-și petreacă timpul liber în apropierea apelor. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență îndeamnă oamenii să se scalde doar în locuri amenajate și supravegheate, să nu lase copiii nesupravegheați și să evite intrarea în apă în condiții riscante. Specialiștii atenționează de altfel că respectarea unor reguli simple poate preveni accidentele și poate provoca și proteja viața celor aflați la odihnă. Iar pentru că meteorologii anunță temperaturi de până la 33 de grade în zilele de odihnă, este important să fim mai atenți la siguranța noastră și a celor dragi. Iar acum revenim la atmosfera acestei zile de vară cu o melodie aleasă pentru dumneavoastră. Ne cântă Prestige Orchestra piesa Amândoi.

0: Prestige Orchestra ne-a cântat piesa Amândoi. Iar de la liniștea și emoția melodiei pe care tocmai am ascultat-o, ne îndreptăm atenția spre un subiect care ne privește pe fiecare dintre noi. Sănătatea și grija față de cei dragi. Accidentul vascular cerebral rămâne una dintre provocările importante pentru sănătate, iar recunoașterea la timp a semnelor poate fi esențială pentru recuperarea pacientului. Despre prevenție, importanța reacției rapide și sprijinul oferit persoanelor afectate aflăm din secvența realizată de către colega noastră Galina Alcaz cu medicul neurolog Eugeniu Mindrigan.
1: Domnule doctor, spitalele din țară care preiau pacienții cu AVC s-au reorganizat masiv pentru a putea acționa rapid. Totuși, ca să înțelegem gravitatea situației, cât de actuală și de extinsă este această problemă de sănătate pentru populația din Republica Moldova.
2: Începând cu anul 2023, au fost create o rețea de centre AVC în număr de 13 pe țară, care, reformând atât la nivel de ajutor medical prespitalicesc, cât și spitalicesc, au crescut rata de supraviețuire a pacienților, astfel reducând rata mortalității pacienților de la 163 de pacienți la 100.000 de populație pentru anul 2025 la 124 de pacienți cu mortalitate din 100.000 de procente de populație. Acest lucru a dus și la o sporire a timpului de acordare a ajutorului medical, astfel pacientul de la debutul acuzelor până la efectuarea sau acordarea ajutorului medical specializat, timpul s-a redus în jumătate, astfel pacienții au o mai mare șansă de supraviețuire. Totodată trebuie să înțelegem faptul că accidentul vascular cerebral afectează din ce în ce mai tânără partea populației care este activă în câmpul muncii și aduce un plus valoare societății. În Republica Moldova, conform statisticilor anului 2025, de AVC au suferit 5.740 de persoane. În general, conform statisticilor nescrise, anual în Republica Moldova, luând în considerație și AVC-urile tranzitorii, în medie de 10-12.000 de pacienți. Incidența AVC-ului în Republica Moldova este de 4 ori mai mare decât în spațiul Uniunii Europene. Totodată și mortalitatea în spațiul și teritoriul nostru este de aproximativ 4,7 ori mai mare decât în Uniunea Europeană.
1: Domnule doctor, să vă referiți la cele semne care caracterizează un accident vascular cerebral și când e nevoie să apelăm la serviciul 112.
2: Durerea de cap, deoarece o durere profuză, puternică de cap, ca lovitură de pumnal, simetrie facială, care este de obicei pe hemifață, este cu coborârea pleoapei, cu asimetria gurii, colțul gurii este căzut, slăbiciuni în hemicorp sau în membru, slăbiciuni în mână sau un picior, când persoana nu poate ridica, nu poate coborî. Vedem o vorbire sacadată sau lentoare sau nu se poate expune sau pierderea stării de cunoștințe. Trebuie să ne punem în gardă și imediat să solicităm 112 și în caz că ne întreabă spunem suspecția unui AVC.
1: Cum ne putem păstra sănătatea psihică, să luptăm cu stresurile și să avem mai multă grijă de noi?
2: Aș putea spune că esențial și cel mai important, cum o spun și pacienților mei, este modul de viață. 1. Este evitarea stresului psihoemoțional, stresului fizic, stresului la serviciu. Mai departe, este prevenirea bolilor cronice, cum ar fi hipertensiunea, diabetul zaharat, dislipidemiile. Obligator este ca fiecare din noi să facă sport măcar 30-60 de minute în fiecare zi pentru a reduce riscul unui AVC. Consumul de alimente sănătoase, naturale, totodată controlele de rutină și investigațiile de rutină la medicul specialist, începând cu vârsta de 30 de ani, pentru a cunoaște care sunt riscurile, pentru a preveni. Deoarece, în cazul unui accident vascular cerebral, prevenția este esențială. Este mai simplu și mai ușor să previi decât ulterior să tratezi.

am ajuns la finalul primei ore de Radio Matinal de Weekend. De la ora 7 urmează un buletin de știri, iar după ne reauzim tot aici. Vă reamintesc că de la microfon v-am vorbit eu, Ana Bunescu, iar din regie Elena Vieru vă încântă cu cele mai frumoase melodii. Între timp, bucurați-vă de acest nou început de zi alături de Radio Moldova.

0: Radio Moldova Promo. Duminică, la ora 9:30 de minute, ascultați o emisiune de folclor realizată de Silvia Zagoreanu. Autoarea vă invită într-o lume în care se întâlnesc dorul cu dragostea și tristețea cu voia bună, reprezentând melosul popular. Cântece îndrăgite din întreg spațiu românesc răsună în emisiunea Cântecul care mi-e drag la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 7.
1: Stimați radioascultători, bună dimineața, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Producătorii de lapte pot depune cereri pentru obținerea sprijinului financiar sub formă de plăți directe în sectorul zootehnic. Agenția de intervenție și plăți pentru agricultură a lansat cel de-al 7-lea apel, iar dosarele pot fi depuse până pe 14 august. Sprijinul va fi acordat per kilogram de lapte comercializat și vizează laptele de vacă, de oaie și de capră livrat în perioada 1 iulie-31 decembrie 2025. De asemenea, pot beneficia de subvenții crescătorii de animale care dețin exploatații zootehnice autorizate sanitar-veterinar. Nu au datorii la bugetul public național, sunt membri ai unei asociații de profil, nu se află pe lista beneficiarilor cu interdicție la subvenții și nu sunt în proces de insolvabilitate. Cererile se depun la direcțiile teritoriale ale AIPA, iar lista actelor necesare în formularul de solicitare sunt disponibile pe pagina oficială a instituției. Plățile vor fi finanțate din sursele disponibile ale Agenției de Reforme prin Planul de Creștere al Republicii Moldova 2025-2027 și din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural. Biblioteca Municipală Bogdan Petricei cu HD-ul desfășoară până pe 24 iulie, cea de-a 8-a ediție a programului estival Provocarea Verii. În acest an, copiii sunt invitați să exploreze Chișinăul la bibliotecă. Cu genericul Explorăm Chișinăul la bibliotecă, toate cele 27 de filiale organizează sesiuni de informale, lecții interactive și activități axate pe lecturi dedicat orașului. De asemenea, copiii pot explora orașul prin tururi ghidate și vizite de documentare la instituțiile culturale din Chișinău și din alte localități. Copiii vor fi însoțiți în această călătorie a descoperirilor de bibliotecari și voluntari care îi vor întâmpina în fiecare dimineață începând cu ora 10. Înscrierea la program se face la filialele bibliotecii și este destinat copiilor cu vârstă cuprinsă între 7 și 12 ani. Președintele Ungariei, Tamás Iok, a promulgat cel de-al 17-lea amendament la legea fundamentală care prevede încetarea mandatului șefului statului în funcție în ziua următoare intrării în vigoare a modificării constituționale, transmite MTI. Într-un mesaj video publicat pe rețelele sociale, Iok a declarat că președintele nu are competențe constituționale de a trimite amendamentele constituționale la Curtea Constituțională pentru un control de fund, astfel că nu dispune de mijloace legale pentru a contesta actualul amendament, chiar dacă acesta ar putea intra în conflict cu anumite principii constituționale. Șeful statului a precizat că prin promulgarea legii și-a îndeplinit obligația prevăzută de legea fundamentală după o analiză atentă a opțiunilor juridice și a propriei conștiințe. Totodată, președintele ungar a calificat cel de-al 17-lea amendament constituțional drept un exemplu grav și rușinos de abuz de putere politică, afirmând că acesta marchează un punct de ruptură în democrația constituțională a Ungariei și provoacă răni profunde valorilor sale fundamentale, democrația, separația puterilor și statul de drept. Aseară a avut loc mica finală a Cupei Mondiale de Fotbal, în care Franța și Anglia și-au disputat medalia de bronz a competiției. Reprezentativa Angliei a învins la Miami selecționata Franței scor 6-4 și a ocupat locul 3 la Cupa Mondială de Fotbal. Meciul pentru locul al 3-lea a reprezentat ultima apariție la acest turneu pentru cele două echipe înaintea marii finale programate în această seară. Trofeul Cupei Mondiale va fi disputat între Spania și Argentina într-un duel care va desemna noua campioană a lumii. La final, datele meteo. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu a emis cod galben de caniculă valabil pentru acest weekend. Maximile termice vor atinge în unele regiuni 34 de grade. Astăzi va fi cer variabil. Izolat în nordul țării va ploua cu descărcări electrice, vântul va sufla moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 26 și 34 de grade. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Radio Matinal de Weekend. Un sfârșit de săptămână reușit la Radio Moldova.
2: Bună dimineața, dragi radioascultători! Ne bucurăm să fim din nou împreună aici la Radio Moldova. Ceasul ne arată ora 7:05, iar de la microfon vă salut cu mare drag eu, Ana Bunescu. Din regie, colega mea Elena Vieru are grijă ca această dimineață de duminică să fie însoțită de muzica pe care o îndrăgiți. În ora care urmează vom vorbi despre un subiect important pentru această perioadă verii, și anume siguranța alimentelor comercializate pe marginea drumului în zilele caniculare. Vom face apoi un popas și în lumea călătoriilor, unde vom afla care sunt drepturile turiștilor și la ce trebuie să fie atenți atunci când își planifică vacanțele. Însă până atunci vă invit să vă bucurați de această dimineață de duminică alături de Radio Moldova și ascultăm în continuare trupa Acord cu piesa O Fioare.

0: Ofioare am ascultat în aceste clipe de la trupa Acord. Ofioare, următorul material deosebit de dulce, urmează să aflăm în doar câteva clipe. Ei bine, tot mai mulți producători din Republica Moldova transformă ingredientele locale în produse dulci cu rețete originale, punând accent pe calitate, tradiție și creativitate. De la fructe autohtone glazurate în ciocolată până la praline artizanale și deserturi tradiționale păstrate din generație în generație. Micile afaceri dulci cuceresc tot mai mulți consumatori. Despre metodele de preparare și poveștile din spatele acestor afaceri aflăm din reportajul realizat de către colega noastră Nicoleta Furdui.
1: În Republica Moldova, gustul dulce se îmbină cu tradiția și inovația. Producătorii locali aleg ingrediente autohtone și creează produse care păstrează aroma fructelor, rețete de familie și atenția pentru lucrul manual. Am discutat cu trei antreprenori care transformă pasiunea pentru deserturi în afaceri apreciate. Primul exemplu vine de la Nisporeni, regiune cunoscută pentru livezile sale. Sergiu Cimpoieș, producător de fructe în ciocolată, ne descrie amănunții procesul prin care fructele locale sunt pregătite pentru a deveni deserturi.
2: Toate fructele înainte de procesare sunt spalate, selectate, sunt uscate la aer cald. După ce este a doua etapă, ce își ține de rehidratare, are loc în vapor de apă. Neavând contact cu apa, de asemenea apă fervită de la vapor de apă, toate fructele își păstrează mineralele, vitaminele. După ce sunt procesate și rehidratate, glazurarea la toate e la fel. Toate fructele care cresc în Republica Moldova, toate le tăind din regiuni, din sporenii de capitala prunilor, începând pruni, caise, mere, pere, gutuie.
1: Pe lângă fructele locale transformate în deserturi, producătorii aleg și să creeze produse din ciocolată realizate manual, unde fiecare etapă necesită timp și atenție. Carolina Hageturean, producătoare de ciocolată artizanală, ne vorbește despre sortimentul pregătit și despre procesul de realizare a pralinelor fine.
3: Avem o varietate mare de produse din ciocolată. Avem buchete din ciocolată, monete cu imprimiu comestibil, praline fine cu umplutură pe bază de piureuri naturale, frișcă naturală. Dorim să oferim oamenilor produse calitative pe bază de unt de cacao pur, fără adăusuri de uleiuri de palmier sau alte tipuri de uleiuri. Pralinele fine se realizează în 3 zile. Noi le decorăm manual cu unt de cacao și colorant liposolubil. Le facem carcasa ciocolatei, facem conținuturile, umpluturile pe bază de piureuri naturale. Se stabilizează 12 ore, apoi acoperim cu un strat de ciocolată și ciocolata este gata.
1: Unele afaceri dulci pornesc din dorința de a păstra rețete de familie și de a transmite mai departe gustul copilăriei. Un astfel de exemplu este Baba Neagră, un desert tradițional pregătit după o rețetă proprie. Anastasia Tihon, producătoare de Baba Neagră, ne povestește despre începuturile acestei afaceri și despre metoda specifică de preparare.
4: Baba Neagră nu e după o anumită rețetă, dar este o rețetă inventată de tata. E undeva 3 ore trebuie să stai în cuptor. Este o metodă specifică unde mai întâi merge 180 de grade, merge o temperatură mai mare, pe urmă merge mai mică și din cauza asta e foarte greu și ea mereu trebuie să fie astupată deasupra ca să primească baba, să fie neagră. E o afacere de familie și mic tata ne-a învățat cum să producem tot. Avem o fermă mai la Vale de Vaci și de acolo luăm ouă, chișleac de la oameni de acasă. Toată ideea a pornit de la tata, prin aceea că din tinerețe el era mai năzbătios la lui și foarte tare îi plăcea produsul de panificație. Și de tânăr avea o moară de piatră. De acolo s-a pornit ideea, piața mi-a ieșit undeva în 2022.
1: Fructele crescute în Republica Moldova, ciocolata realizată manual și rețetele păstrate în familie demonstrează că afacerile dulci pot avea la bază atât tradiția, cât și dorința de a crea produse noi. Producătorii locali investesc timp și pasiune pentru a aduce pe mesele consumatorilor deserturi realizate cu ingrediente autohtone și multă atenție la detalii.

acordurile melodiei pe care tocmai ce am ascultat-o, ne îndreptăm atenția spre o informație utilă pentru gospodăriile din Republica Moldova. Să știți că uneori micile schimbări în casa noastră pot aduce mai mult confort, dar și economii importante la facturile pentru energie. Astfel, o nouă sesiune a programului de vouchere pentru electrocasnice, EcoVoucher, a început ieri, 18 iulie, și va dura până pe 2 august. Aproximativ 825 de gospodării vor putea beneficia de vouchere în valoare de 6.000 de lei pentru procurarea unor electrocasnice eficiente energetic, precum ar fi frigidere și mașini de spălat rufe moderne. Programul este destinat gospodăriilor care au copii minori, persoane cu vârsta de peste 63 de ani sau persoane cu dizabilități severe. Scopul inițiativei este de a ajuta familiile să-și reducă cheltuielile pentru energie și să înlocuiască aparatele vechi cu unele mai economice. Potrivit specialiștilor, electrocasnicele moderne consumă semnificativ mai puțină energie decât modelele vechi, contribuind astfel la economii pe termen lung. Așadar, dragilor, atunci când avem grijă de casa noastră, avem grijă și de confortul celor dragi. Noi, în schimb, continuăm în această oră să vă aducem informații utile și muzică de calitate aici la Radio Moldova. Ne cântă în continuare Anastasia Lazăruc piesa Când sunt cu tine.

0: Radio Matinal de Weekend. Un sfârșit de săptămână reușit la Radio Moldova.
1: De pe ritmurile melodiei Când sunt cu tine de Anastasia Lazariuc, revenim la subiectele care ne ajută să avem grijă de sănătatea noastră și a celor dragi. În zilele toride de vară, atunci când temperaturile cresc, este important să fim atenți nu doar la ceea ce cumpărăm, ci și la condițiile în care sunt păstrate produsele alimentare. Despre riscurile consumului de alimente comercializate pe marginea drumului în perioadele de caniculă, dar și despre regulile de siguranță pe care trebuie să le respectăm, aflăm din dialogul cu Maria Dintiu, șefa direcției Siguranța produselor alimentare de origine non-animală. În această perioadă vedem frecvent persoane care vând fructe, legume, lactate sau alte produse alimentare pe marginea drumului. Cât de sigur este să cumpărăm astfel de produse?
2: În general, consumatorii se expun unui pericol atunci când aleg să procure produsele alimentare de pe marginea drumului de la comercianții ambulanți, întrucât siguranța acestor produse alimentare este pusă sub semnul întrebării. Nu putem vorbi că aceste produse sunt sigure pentru consum, întrucât nu se respectă cele mai minime cerințe de igienă. Totodată nu poate fi identificată nici trasabilitatea produselor alimentare și nici nu se respectă aceleași condiții de temperatură la comercializarea produselor alimentare. Mai ales acum pe perioada caniculară, când avem temperaturi foarte mari.
1: Dacă ar fi să vorbim despre riscuri, care sunt cele mai mari riscuri pentru sănătate atunci când alimentele sunt comercializate în condiții improprii, mai ales în zilele cu temperaturi ridicate?
2: În special în zilele cu temperaturi ridicate, schimbările pe care le suferă produsele alimentare, din punct de vedere microbiologic, se desfășoară într-un ritm foarte alert. Doar în câteva ore, produsele își pierd nu doar aspectul comercial, dar și devin improprii pentru consumul uman. Chiar anul precedent, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor a efectuat un studiu privind depozitarea sau păstrarea produselor alimentare în condiții ambientale, ceea ce a demonstrat că doar în 4 ore, produsele, din punct de vedere microbiologic, au devenit improprii pentru consum. Respectiv, aceste produse sunt nesigure. Dacă produsele sunt comercializate în aer liber, iarăși sunt periculoase pentru sănătate, deoarece se pot dezvolta atât microorganisme patogene, cât și aceleași microorganisme specifice produselor alimentare se dezvoltă în cantități foarte mari, într-un ritm foarte alert. Și persoanele sensibile pot suferi de toxinfecții alimentare.
1: Cu siguranță că majoritatea cumpărătorilor aleg să procure astfel de produse. Cum își poate da seama un cumpărător dacă un produs este păstrat în condiții corespunzătoare sau dacă ar fi mai bine să renunțe la achiziționarea lui?
2: În general, recomandăm consumatorii să nu se aventureze să procure produsele alimentare de pe marginea drumului de la comercianții ambulanți, deoarece produsele alimentare, din punct de vedere organoleptic, ar putea părea ok, da, dacă le mirosim, le gustăm. Însă, din punct de vedere microbiologic, logic, deja la păstrare la temperaturi mari se desfășoară schimbări în acel produs. Consumatorul, doar mirosind și gustând produsul și spunând că ca gust, ca miros e ok, asta nu înseamnă că produsul este sigur, deoarece se pot dezvolta microorganisme care ele nu se văd și nu se simt deodată și nu oferă un miros neplăcut produsul alimentar.
1: Există anumite categorii de produse alimentare pe care ar trebui să evităm să le cumpărăm de pe marginea drumului, indiferent cât de atractive par acestea?
2: În general, recomandăm să se evite procurarea tuturor produselor alimentare, însă, în mod special, ne referim la produsele ușor perisabile. Observăm adesea pe marginea străzilor se comercializează diverse tipuri de produse lactate, produse din carne, păsări proaspete, preparate din carne. Acestea, în mod obligatoriu, trebuie evitate și consumatorii trebuie să înțeleagă că așa zici și vânzători care pretind a fi producători autohtoni, că își vând laptele de la văcuța proprie sau găinușa care au crescut în ferma proprie, nu întotdeauna sunt producători în realitate. În cele mai mari cazuri sunt intermediari care procură aceleași păsări, aceleași preparate de la unele ferme și le comercializează de produse de casă.
1: Și pe final de interviu, ce recomandări le-ați oferi ascultătorilor pentru a face alegeri sigure atunci când cumpără alimente în această perioadă a anului?
2: În general, întotdeauna Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor a recomandat consumatorilor să procure produse alimentare doar în locuri autorizate.

alte. Ne referim și aceleași piețe agroalimentare, aceleași magazine alimentare. Să solicite întotdeauna bonul de casă și să-l păstreze. Da, să-l pună undeva, consumat produsul alimentar, tot ok, poate să-l arunce. Fiindcă în cazul în care suferă o intoxicație alimentară sau ajungând acasă și depistează că produsul nu este conform, este alterat, poate să depună o petiție la Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor și să fie în felul acesta protejat. Ceea ce nu putem spune de procurarea produselor alimentare de la comercianții ambulanți. Azi sunt pe o stradă, mâine sunt în altă stradă și deja nu-i mai găsești, dispar. Respectiv, consumatorii sunt expuși unui risc foarte mare în așa situație.

0: Radio Matinal de Weekend. Un sfârșit de săptămână reușit la Radio Moldova.
1: Ora 7:32, iar noi am ajuns la rubrica Date Meteo. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, pentru astăzi se prevede cer acoperit. Temperaturile maxime vor ajunge până la 32 de grade Celsius, iar cele minime vor coborî până la 19 grade. Pentru ziua de mâine se așteaptă ploi, iar spre sfârșitul săptămânii vremea va deveni din nou variabilă. Valorile termice maxime se vor menține în jurul a 23 de grade Celsius, în timp ce minimele vor urca până la 18 grade. Așadar, dacă v-ați propus o plimbare în această dimineață, ar fi cazul să vă și echipați corespunzător timpului. Iar dacă preferați confortul casei, rămâneți alături de noi aici pe frecvențele Radio Moldova.

0: zbor.
1: După ce am aflat puțin mai devreme cum va fi vremea în următoarele zile, ne îndreptăm atenția spre planurile de vacanță și călătoriile pe care mulți dintre noi le așteaptă cu nerăbdare în această perioadă. Tot mai mulți moldoveni își rezervă din timp concediile, iar pentru ca o vacanță să fie cu adevărat reușită, este important să cunoaștem drepturile pe care le avem în calitate de consumatori. La ce trebuie să fim atenți atunci când alegem un pachet turistic, dar și ce recomandări vin din partea autorităților, ne spune colega noastră Alina Chiperi.
2: Planificarea unei vacanțe presupune nu doar alegerea destinației, dar și cunoașterea drepturilor pe care le are fiecare turist, spune Valentina Grigoriș, șefa Direcției Protecția Drepturilor Consumatorilor.
3: Deci, atunci când se anunță o creștere de preț, notificarea agenției de turism trebuie, în primul rând, să fie efectuată cu cel puțin 20 de zile înaintea începerii călătoriei. Să fie transmisă transport durabil, adică nu printr-un apel telefonic, cu toate că noi la inspectorat am constatat că în unele cazuri operatorii economici prefer sau aleg să comunice prin apel, ceea ce nu permite documentarea sau probarea faptului comunicării acestor informații. Și notificarea trebuie să conțină clar care sunt modificările propuse, mărimea sau costul ăsta majorat, impactul asupra prețului pachetului, termenul rezonabil în care călătorul urmează să informeze dacă acceptă modificarea prețului ori nu, să informeze consumatorul prin notificarea scrisă că dacă prin expirarea termenului menționat el nu va comunica decizia, acestea se consideră acceptate tacit de călător.
2: Valentina Grigoriș mai spune că înainte de semnarea contractului, fiecare turist trebuie să primească informații clare despre serviciile incluse în pachetul turistic, de la destinație și cazare până la eventualele taxe suplimentare. Toate detaliile trebuie explicate consumatorului.
3: Înainte de semnarea contractului, agenția de turism este obligată, potrivit codului civil, oarecum și Moldova, să furnizeze sau să transmită, la fel, transport durabil, informațiile standard, prin intermediul formularelor standard prevăzute de legislația națională, care prevăd informații generale, principale caracteristici ale serviciilor de călătorie, destinația călătoriei, itinerar, perioada de sejur, mijloace de transport, unitate de cazare sau categoria turistică a unităților de cazare, serviciile de masă, vizite, limba în care sunt furnizate serviciile în țara de destinație sau orașul de destinație, denumirea organizatorului, ceea ce este foarte important, este denumirea, adresa geografică, adică fizică, organizatorul, număr de telefon sau adrese de e-mail ale acestora, unde consumatorul chiar și în perioada în care se află în vacanță ar putea să se sesizeze despre careva deficiențe sau obicei care apar la prestarea acestui serviciu. La fel este foarte important să fie înainte de încheierea contractului pe total a pachetelor, toate taxele, dacă este cazul, iată, taxe suplimentare pe care ar putea călătorul să apară să le suporte în continuare.
2: Specialiștii recomandă turiștilor să păstreze toate documentele și să fie atenți la clauzele contractuale, iar agențiile de turism sunt îndemnate să respecte toate condițiile legale atunci când modifică prețurile sau condițiile unei călătorii.
3: Majorarea prețului poate avea loc numai în cazuri în care contractul rezervă această posibilitate și stipulează și dreptul călătoriei la reducerea prețului. Să informeze consumatorul sau călătorul doar cel puțin cu 20 de zile înainte de începerea călătoriei, pentru că acesta să poată face o decizie corectă, să poată fie să accepte majorarea prețului, fie să revieze contractul și să reușească să identifice o altă vacanță la prețul pe care el inițial l-a considerat pentru el adecvat. Și vrem să atragem atenție către medii de afaceri, agenții turism, să ofere dreptul la retragere, adică la reziliere și să răspundă foarte rapid la sesizările consumatorilor. Organizatorul poate fi îndreptățit să solicite călătorilor majorarea prețului doar dacă a îndeplinit cerințele formale în materie de informare.
2: În cazul unor neclarități sau probleme legate de pachetele turistice, consumatorii sunt îndemnați să solicite informații suplimentare și să apeleze Centrul Unic de Apel pentru Consumatori la numărul 022 51 51 51.

Discutăm despre drepturile pe care le avem atunci când călătorim și despre importanța de a fi informați. Continuăm cu un alt subiect care ține de protecția și respectarea drepturilor fiecăruia dintre noi, în special a persoanelor aflate în situații vulnerabile. Persoanele cu dizabilități care au fost contactate pentru a restitui anumite sume de bani aferente prestațiilor sociale sunt îndemnate să nu achite nimic până la finalizarea verificărilor autorităților. Ministerul Muncii și Protecției Sociale a anunțat că analizează situațiile semnalate împreună cu reprezentanții Agenției pentru Gestionarea Serviciilor Sociale cu specializare înaltă, Inspectoratul Social de Stat și Casei Naționale de Asigurări Sociale. Instituțiile vor verifica fiecare caz în parte pentru a identifica eventualele erori și soluții necesare. Autoritățile precizează că dacă vor fi constatate greșeli instituționale, acestea nu trebuie să afecteze beneficiarii și familiile lor. Iar informația corectă este primul pas pentru a ne cunoaște drepturile și pentru a lua o decizie în siguranță. În continuare rămânem conectați pe frecvențele Radio Moldova, aici unde ora continuă cu alte subiecte de interes și, bineînțeles, cu muzica ce ne face dimineața mai frumoasă. Ne cântă în continuare la Vine și Pavel și Marcel Pavel piesa Suflet.

0: Marcel Pavel și Lavinia ne-a cântat piesa Suflet. Așadar, de la muzică vă propun să rămânem în continuare în zona informațiilor importante de actualitate și ne îndreptăm atenția spre evenimentele de peste hotare. Situația politică din Ucraina continuă să fie urmărită cu interes în contextul unor schimbări importante la nivel guvernamental. Remanierea inițiată de președintele Volodymyr Zelensky a generat reacții puternice în societatea ucraineană după plecarea ministrului apărării Mihailo Fedorov. Mai multe detalii despre evoluțiile de la Kiev aflăm de la corespondentul Radio Moldova în Ucraina, Vitalie Zegrea.
1: La Kiev, sute de persoane au ieșit în stradă scandând "Aduceți-l pe Fedorov înapoi" și rușine, exprimându-și nemulțumirea față de schimbările produse în conducerea Ministerului Apărării din Ucraina. Proteste similare au fost semnalate și în alte orașe, inclusiv la Cernăuți, unde participanții au susținut că în plin război stabilitatea instituțiilor de apărare și continuitatea reformelor sunt esențiale. Pentru mulți dintre cei prezenți la manifestații, Mihailo Fedorov a devenit simbolul unei armate moderne, orientate spre tehnologie, transparență și eficiență. În ultimele luni, el a fost asociat cu accelerarea dezvoltării dronelor, digitalizarea proceselor de achiziții și introducerea unor soluții inovatoare menite să reducă pierderile umane pe front. Criticii demiterii sale se tem că schimbările conducerii ar putea afecta ritmul reformelor într-un moment extrem de dificil pentru Ucraina. Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a apărat însă decizia, afirmând că în condițiile războiului este nevoie de unitate între conducerea politică și cea militară. Potrivit unor informații apărute în presa internațională, în ultimele luni au existat tensiuni între ministrul apărării și comandamentul armatei privind modul de gestionare a reformelor și strategiile militare. La Cernăuțe, ecoul acestor evenimente este urmărit cu atenție de societatea civilă. Politologul și istoricul Marin German, director al Institutului de Studii Politice și Capital Social, consideră că protestele reflectă o preocupare reală a populației față de modul în care sunt gestionate instituțiile statului în timpul războiului.
2: Este un al doilea mare val de proteste după cel de anul trecut, exact din iulie 2025, când societatea protesta împotriva lichidării independenței structurilor anticorupție din Ucraina, iar acum populația își dorește păstrarea ministrului Mihailo Fedorov, o persoană tânără la conducerea Ministerului Apărării, și alții care strigă că șeful armatei ucrainene, Alexander Sârski, trebuie înlăturat. Pe de o parte, este un conflict personal, pe de altă parte, este o contradicție dintre două viziuni diferite asupra modului în care Ucraina trebuie să continue să se apere de agresiunea Federației Ruse. Fedorov, care a încercat o reformă armatei, care a implementat soluții tehnologice inovative și care are legături personale și cu Elon Musk și cu reprezentanți de vază din Silicon Valley, din Statele Unite ale Americii, și care a spus foarte clar că Ucraina nu trebuie să construiască o armată sovietică, ci trebuie să construiască o armată tehnologică care să poată combate agresiunea rusă prin soluții tehnologice. Și societatea ucraineană a văzut în ce mod uneori spectaculos au ajuns dronele inclusiv în Sankt Petersburg și în Moscova și în ce mod superioritatea numerică a Federației Ruse a fost anihilată cu ajutorul soluțiilor tehnologice. În plus, s-a acumulat în societatea ucraineană o nemulțumire față de modul cum are loc recrutarea. Conflictele devin tot mai dese dintre reprezentanții centrelor de recrutare și populație. Oamenii nu prea au încredere în structura de forță ucraineană, ceea ce este o problemă. Suntem în al cincilea an de război și Fedorov încerca, pe de o parte, să soluționeze aceste probleme, pe de altă parte, încerca să crească încrederea populației în armată și aici, de fapt, s-au ciocnit, pe de o parte, elita veche, militarii din generația veche, care consideră că metodele acestea trebuie să continue, și Fedorov, care nu este militar, care reprezintă o aripă tânără și o elită digitală ucraineană, a văzut altfel. În plus, există și anumite nemulțumiri în Ucraina în ceea ce privește corupția, corupția la nivel înalt, corupția în armată, corupția în diverse structuri, și iată că nemulțumirea aceasta a răbufnit legându-se foarte personal de un personaj cum este Fedorov.
1: Potrivit analistului, manifestațiile nu reprezintă doar o reacție la schimbarea unui ministru, ci exprimă și dorința unei părți a societății de a vedea continuate reformele începute în domeniul apărării și al combaterii birocrației. În același timp, Marin German a precizat apreciază că dezbaterile publice și exprimarea pașnică a nemulțumirilor demonstrează că, în pofida războiului, societatea ucraineană rămâne activă și implicată în viața publică. În zilele următoare, atenția opiniei publice se va îndrepta spre deciziile care vor fi luate de autoritățile de la Kiev în privința conducerii Ministerului Apărării și a continuării reformelor militare. Evoluția acestei situații este urmărită cu interes atât în Ucraina cât și de partenerii internaționali ai țării, în contextul în care consolidarea capacității de apărare rămâne una dintre prioritățile majore ale statului ucrainean. De la Cernăuți pentru Radio Moldova, Vitalie Zigrea.

Noi am ajuns și la finalul acestei ore de radio matinal de weekend. După buletinul de știri de la ora 8, revenim la emisiune. Vă reamintesc că și în această oră de la microfon v-am vorbit eu, Ana Bunescu, iar din regie Elena Vieru a avut grijă să vă puteți bucura de cele mai frumoase melodii. Între timp, să vă urez la maxim această zi și rămâneți conectați pe frecvențele Radio Moldova.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? De unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
3: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparație.
3: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
0: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo. Nord, Sud, Est, Vest. Explorăm împreună lucrurile pitorești din Republica Moldova. Le descoperim, le cunoaștem și le vizităm duminică de la ora 10 și 5 minute. Cu spirit de călător, redactorul prezentator Daniela German vă așteaptă la emisiunea Popas Turistic. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 8.
4: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Iată principalele titluri. În prezent, 84% dintre cetățenii Republicii Moldova dețin o poliță obligatorie de asigurare medicală. Fermierii din Republica Moldova interesați de bunele practici de mediu și de tranziția către culturi curate au la dispoziție o nouă platformă de învățare. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu a emis cod galben de caniculă valabil pentru acest weekend. În prezent, 84% dintre cetățenii Republicii Moldova dețin o poliță obligatorie de asigurare medicală. Din totalul celor asigurați, cei mai mulți sunt persoane angajate. Restul sunt cei care și-au procurat individual polița sau persoanele asigurate de stat. Cu detalii, Lucia Vulpe.
5: Asigurarea obligatorie oferă protecție financiară și acces la o gamă largă de servicii, de la asistență de urgență până la investigații complexe, precum tomografia computerizată și rezonanța magnetică, a subliniat șefa direcției de la Compania Națională de Asigurări în Medicină, Doina Rotaru, într-un interviu pentru Moldova 1.
6: Acest scut de protecție este și din punct de vedere financiar. Atunci când tu ai o asigurare medicală, cunoscând că nu trebuie să achiziți pentru aceste servicii medicale, nu faci risipă din economiile familiei. Vreau să menționez că în pachetul de servicii medicale care sunt acoperite de asigurare obligatorie de asistență medicală sunt și un șir întreg de examene medicale profilactice și controle periodice care trebuie să le urmeze persoana sănătoasă pentru a preveni maladiile.
5: Potrivit specialistei, 16% printre persoanele neasigurate se regăsesc cetățeni care nu și-au procurat polița de asigurare medicală, dar și cei plecați peste hotare.
6: Persoanele neasigurate la fel beneficiază de un mic pachet de servicii medicale care sunt acoperite de asigurare obligatorie de asistență medicală. Și aici mă refer la asistența medicală urgentă prespitalicească, adică pot apela ambulanța pentru a li se acorda această asistență medicală. De asemenea, să beneficieze de un consult a medicului de familie. În cazul maladiilor tuberculoză, HIV, SIDA, maladiile oncologice, la fel persoana poate să beneficieze de asistență medicală pentru investigații costisitoare, cum sunt serviciile medicale de înaltă performanță, persoanele neasigurate sunt nevoite să achite.
5: Doina Rotaru a mai subliniat că în iunie curent a fost lansată campania de informare Asigurarea Medicală Protecția Ta Zi de Zi, care se desfășoară până la sfârșitul lunii noiembrie. Inițiativa are scopul de a informa cetățenii despre importanța poliței de asigurare medicală obligatorie și de a-i încuraja să acorde mai multă atenție prevenirii problemelor de sănătate. Amintim că persoanele care nu și-au procurat polița până la 31 martie, trebuie să achite costul integral al acesteia în valoare de 12.636 de lei. După expirarea termenului, sunt aplicate penalități de întârziere de 0,1% pe zi din valoarea primei.
4: Fermierii din Republica Moldova interesați de bunele practici de mediu și de tranziția către culturi curate au la dispoziție o nouă platformă de învățare. Pe 4 august curent va avea loc evenimentul oficial de lansare a Școlii Organice a Fermierilor. Aceasta este o inițiativă menită să ofere agricultorilor instrumente practice și soluții durabile pentru dezvoltarea unor afaceri agroalimentare prietenoase cu mediul. Evenimentul este organizat prin intermediul proiectului Sisteme Agroalimentare Sustenabile Producție și permite să devină un punct de referință pentru comunitatea agricolă orientată spre inovație și ecologie. Potrivit Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, această platformă își propune să ofere soluții concrete și de lungă durată pentru problemele actuale ale sectorului agrar, punând un accent deosebit pe învățarea aplicată. Fermierii care vor alege să se alăture acestui program vor beneficia de instruire practică directă, vor asista la demonstrații tehnologice ghidate de experți în domeniu și vor explora metode moderne de cultivare care protejează solul și sporesc biodiversitatea, transformând astfel provocările climatice în avantaje economice. Odată cu temperaturile ridicate din această perioadă, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență îndeamnă populația să respecte regulile de siguranță în timpul scăldatului și să evite comportamentele care pot duce la producerea unor tragedii în bazinele acvatice. Salvatorii recomandă cetățenilor să se scalde doar în locurile special amenajate și supravegheate de salvamari. Totodată, aceștia trag atenția că este strict interzisă intrarea în apă în stare de ebrietate, iar copiii nu trebuie lăsați nicio clipă fără supravegherea unui adult. De asemenea, cetățenii sunt sfătuiți să nu intre brusc în apă după expunere îndelungată la soare pentru a preveni șocul termic și alte incidente. Părinții sunt îndemnați să discute cu minorii despre regulile de comportament în apropierea apei și să nu le permită jocurile periculoase în bazinele acvatice. Potrivit IGSU, respectarea acestor măsuri de prevenire poate reduce riscul producerii cazurilor de NEC și contribuie la protejarea vieții și sănătății persoanelor aflate la odihnă în apropierea apelor. Rusia a lansat în noaptea de sâmbătă spre duminică unul dintre cele mai puternice atacuri asupra Kievului din ultimile săptămâni, bombardând capitala ucraineană cu rachete balistice. Cel puțin 7 persoane au fost rănite, iar mai multe blocuri și clădiri au fost cuprinse de flăcări, informează G4 Media. Mai multe clădiri rezidențiale au fost avariate, iar echipele de intervenție au evacuat locuitorii din imobilele cuprinse de flăcări. Primarul Kievului, Vitali Klitschko, a anunțat că 7 persoane au fost rănite, dintre care 6 au fost transportate la spital, iar una a primit îngrijiri medicale la fața locului. Cel puțin 8 rachete hipersonice Zircon au fost lansate asupra Kievului. În același timp, 5 persoane au fost salvate din clădirile afectate de atac. Primele explozii au fost auzite în jurul orei 1 și 30 de minute ora locală, după declanșarea alertelor de raid aerian în centrul și estul Ucrainei. Potrivit canalelor ucrainene de monitorizare asupra Kievului, ar fi fost lansate 31 de rachete balistice și cel puțin 8 rachete hipersonice Zircon. Forțele aeriene ale Ucrainei nu au confirmat deocamdată acest bilanț, dar au anunțat că au detectat mai multe valuri de rachete balistice îndreptate spre capitale. Aseară a avut loc finala mică a Cupei Mondiale de Fotbal, în care Franța și Anglia și-au disputat medalia de bronz a competiției. Reprezentativa Angliei a învins la Miami, selecționata Franței, scor 6-4 și-a ocupat locul 3 la Cupa Mondială de Fotbal. Meciul pentru locul al treilea a reprezentat ultima apariție la acest turneu pentru cele două echipe, înaintea marii finale programate în această seară. Trofeul Cupei Mondiale va fi disputat de Spania și Argentina într-un duel care va desemna noua campioană a lumii. La final, datele meteo. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu a emis cod galben de caniculă valabil pentru acest weekend. Maximile termice vor atinge în unele regiuni 34 de grade. Astăzi va fi cer variabil izolat în nordul țării, va ploua cu descărcări electrice, vântul va sufla moderat. Temperatura ierului ziua va oscila între 26 și 34 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție. Urmează știrile din sport.
7: Infosport. prezintă Efim Ignat.
8: Bună dimineața și bine v-am găsit la știrile din sport. Echipa Politehnica UTMI a reușit a doua victorie consecutivă în noua stagiune de campionat. Studenții s-au impus spectaculos pe terenul Dace Buiucani. Un hat-trick pentru Încale și o dublă lui Gandhi au adus victoria studenților în fața lupilor galbeni cu scorul de 5-1. Singurul gol al Dacei Buiucani a fost marcat de Valeriu Gurgunov. Etapa 4 continuă astăzi cu următoarele meciuri. De la ora 18, Milsami va găzdui la Orhei pe CSF Bâlz, iar de la ora 20 se întâlnesc în derbiul etapei Petro Cup Hâncieș și Șerif Tiraspol. Echipa lui Teodor Lungu, Oțelul Galați, a debutat cum nu se putea mai bine în noua ediție a Superligii Românești de Fotbal. Gălățenii au obținut o victorie importantă în etapa inaugurală chiar în fața lui CFR Cluj. Jucătorul capoverdian Patrick a dat lovitura de grație cu 2 minute înainte de final și Oțelul CFR s-a terminat 2-1. Pentru Feroviar a evoluat pe final de meci și internaționalul moldovean Nicolae Sula. Tenismanul grec Stefanos Tsitsipas s-a calificat în prima finală ATP după 16 luni de așteptare. Elenul a trecut de Alexander Shevchenko, scor 6-4, 3-6, 6-3 în semifinalele turneului de la Gstaad, Elveția, și va lupta pentru trofeu împotriva belgianului Rafael Coligno. Este prima finală ATP pentru Tsitsipas din martie 2025, atunci când a cucerit trofeul de la Dubai. Pilotul italian de Formula 1, Kimi Antonelli, va porni din pole position în Marele Premiu al Belgiei după o prestație autoritară în calificările desfășurate pe circuitul Spa-Francorchamps. Pilotul de la Mercedes a fost cel mai rapid în ultima parte a sesiunii și și-a trecut în cont al 6-lea pole position al sezonului după cele obținute în China, Japonia, Miami, Monaco și Marea Britanie. În această seară, de la ora Chișinăului 22, este programată finala mare a campionatului mondial de fotbal. Ultimul act al turneului dintre Spania și Argentina va aduce față în față două campioane continentale într-un duel fără precedent în istoria competiției. Spania, deținătoarea trofeului european, și Argentina, campioana Americii de Sud, se vor lupta pentru titlul mondial într-o confruntare care marchează o premieră în fotbalul mondial. Atât din sport, o duminică frumoasă să aveți în continuare!
7: Publicitate la Radio Moldova.

0: 1,
1: 2, 3.
2: Bravo, bravo, este.
3: Publicitate la Radio Moldova. Radio matinal de weekend. Un sfârșit de săptămână reușit la Radio Moldova.
4: Bună dimineața, dragi radioascultători! Radio matinal de weekend de la Radio Moldova vă este alături și în această oră de duminică. Ceasul ne arată ora 8 și 11 minute, iar de la microfon vă salut cu mare drag Ioana Bunescu. Din regie, colega mea Elena Vieru are grijă ca această dimineață să fie însoțită de cele mai întregite melodii. În ora ce urmează vă invit să pornim împreună într-o călătorie prin artă, cultură și locuri care își păstrează farmecul peste timp. Vom începe prin a ne aminti de unul dintre cei mai apreciați artiști plastici ai Republicii Moldova. Mai târziu vom descoperi ce loc ocupă lectura în această vară și ce cărți aleg cititorii din Madrid. Iar apoi vom ajunge în Franța, unde vom afla cum a devenit croissantul mai mult decât un simplu mic dejun. Dar până atunci vă invit să rămâneți alături de Radio Moldova.

0: Judith. De pe acordurile melodiei pe care tocmai am ascultat-o, ne îndreptăm pașii spre lumea arte și spre povestea unui om care a lăsat o amprentă de neuitat în cultura noastră. La 19 iulie 1919 se năștea Glebus Saintiuc, unul dintre cei mai apreciați artiști plastici ai Republicii Moldova. Un creator care și-a dedicat întreaga viață culorilor, formelor și frumosului. Despre personalitatea sa, despre pasiunea pentru artă și moștenirea pe care ne-a lăsat-o, aflăm mai multe din interviul realizat de către colega noastră Elena Stegari.
1: Glebus Saintiuc, marele artist plastic de la noi, care a rămas în istorie prin talent și muncă. S-a născut la 19 iulie 1919 la Chișinău, într-o casă de lângă Biserica Sfânta Vineri pe malul Bâcului, nu departe de casa în care a copilărit și celebra cântăreață Maria Cebotari. Face studii la faimosul pe atunci liceul Bogdan Petrecei cu HD-ul din capitală. Învață la Facultatea de Arhitectură a Politehnicii din București. După război, absolvește Școala de Arte Plastice Ilia Repin din Chișinău, în același an fiind primit în Uniunea Artiștilor Plastici din Moldova. Debuturile în pictură sunt marcată de căutările specifice anilor 30-40 din artele plastice române și vesti europene. În Basarabia, sub ocupație sovietică, este nevoit să se conformeze un timp rigorilor acelui regim, realizând compoziții inspirate din viața oamenilor simpli, viticultori, la cramă, la ferma de lapte, Masa Mare. Cultivă însă cu succes genul portretului. Elevă cântăreața Maria Bieșu, Ion Creangă, pictorul Igor Vieru. I-am admirat talentul, dar și viața de familie, trăită tot în sânul artei, alături de Valentina Rusu Ciobanu.
2: Nu ne știam până la 27 de ani aproape așa. Dar la o școală de pictură ne-am văzut acolo și până s-a făcut o întregă opire vreo 5-6 ani până ne-am unit.
1: Un capitol important în creația lui Glebus Saintiuc îl constituie caricaturile, reprezentând chipurile a numeroși actori, artiști plastici, scriitori, muzicieni, interpreți, oameni de știință, jurnaliști, profesori, bibliotecari. Numai în ziarele și revistele din Chișinău a publicat circa 500 de asemenea lucrări. Numărul șarjelor executate instantaneu și dăruite protagoniștilor se cifrează la aproximativ 1000. În anii 1969-1979 a realizat Bagatele, o serie de desene executate prin asociație cu muzica.
3: Pentru că de mic copil, așa s-a întâmplat, am desenat mereu, am ajuns ca să fac și aceste măști. Pentru că făceam portrete, făceam șarje și când am făcut o șarjă din lumea celor care mai aproape, astea artiști plastici, literați, muzicieni, eu am trecut și la altă formă, la cea de volum. Am luat clei, am luat hârtii și am așezat pe podea sau unde pe masă materialul eroului respectiv și am început să modelez.
1: Glebus Saintiuc este promotorul unui gen nou, inedit și extrem de original în arta plastică basarabeană. Măștile executate printr-o metodă proprie, complexă și de multe ori jucate pe scenă de autor, în cadrul unor adevărate spectacole. S-a manifestat și ca autor de grafică, dar și ca ilustrator de cărți. Maestrul Glebus Saintiuc a participat la mai multe expoziții organizate în muzeele din Chișinău, dar și peste hotare. În 1983 este lansat filmul documentar intitulat Glebus, o creație a regizorului Valeriu Jereghi. Participă cu un mare succes la Festivalul Mondial de Teatru din Franța. În 1980 devine laureat al premiului de stat al RSSM Moldovenești, peste ani obține titlul onorific de artist al poporului din Republica Moldova. Este laureat al concursului republican de desen, iar în 1971 i s-a decernat medalia de argint în cadrul expoziției realizărilor economiei naționale a fostei URSS pentru o serie de portrete și grafică. Este cavaler al Ordinului Republicii, doctor honoris causa al Academiei de Științe a Moldovei.

Moldova sunt pregătiți pentru școală. Acestea sunt concluziile unui studiu național care a evaluat dezvoltarea peste 1700 de copii din aproape 200 de grădinițe din țară. Evaluarea a analizat mai multe aspecte ale dezvoltării copiilor și are scopul de a ajuta autoritățile să identifice domeniile unde este nevoie de mai mult sprijin. Rezultatele sunt încurajatoare, însă studiul arată că și unele diferențe între regiuni, între mediul rural și urban, precum și în cazul copiilor aflați în situații de vulnerabilitate. Ministerul Educației și Cercetării precizează că datele obținute vor fi folosite pentru îmbunătățirea politicilor din domeniul educației timpurii și pentru susținerea copiilor și a cadrelor didactice. Să știți că fiecare copil poartă în el o poveste, o curiozitate și un început de drum. Important este ca acest drum să fie susținut cu grijă, răbdare și încredere. Cu încredere continuăm și noi să ascultăm următoarea piesă ce răsună doar

0: De la liniștea și frumusețea melodiei pe care tocmai am ascultat-o, vă invităm să deschidem o altă pagină plină de emoție, cea a poveștilor scrise în cărți. Vara este în timpul în care mulți oameni își găsesc mai mult timp pentru lectură. Fie că aleg o carte pentru momentele de relaxare, fie că descoperă noi autori în timpul vacanțelor. Librăriile devin astfel locuri unde curiozitatea și imaginația se întâlnesc. Ce lecturi atrag pe cititorii din Madrid în această vară și ce-i determină să aleagă anumite cărți, aflăm din reportajul realizat de către colega noastră, Ana Ropot.
1: Vara este pentru mulți europeni anotimpul cărților. Chiar și cei care nu reușesc să citească în restul anului își aleg o carte de vacanță, iar librăriile se umplu de oameni în căutarea lecturii perfecte.
2: Oamenii caută motive să iasă din casă. Madridul are foarte, foarte mulți locuitori, din ce în ce mai mulți, și cred că fiecare încearcă să găsească un mic refugiu în carte, un mic moment în fiecare zi în care, atunci când deschizi o carte, te intri puțin în lumea pe care cartea respectivă o creează și poți să scapi puțin de stresul de zi cu zi, de problemele de la muncă, problemele din viața personală și pur și simplu te bucuri de cartea respectivă.
1: Ești Gen Z. Gen Z mai citește cărți publicate sau mai mult online?
2: Am văzut că în ultimul timp generația mea preferă cărțile fizic, pentru că este o experiență plăcută să ai cartea, să miroși cartea. Mirosul unei cărți, de exemplu, o carte nouă, este un miros care nu se asemănă cu niciun alt miros pe care îl cunosc și e plăcut să citești cartea, să o ai în mână, să citești, să o răsfăiești. Aș spune că da, citim din ce în ce mai mult. Poate sunt persoane care sunt de altă părere, dar toți prietenii mei citesc. Chiar am și un grup de lectură unde, mulțumită lor, aflu existența unor cărți noi, plăcute, și cred că găsim un mic loc în fiecare zi să citim, să ne îmbogățim.
3: Nu vezi în una sola librăria și puedes ver a los autores y puedes encontrar...
1: Pentru că aici nu vii doar să cumperi o carte, bueno, îi poți vedea pe autor, te poți întâlni chiar și cu prieteni. Noi am venit să aruncăm o privire și până la urmă am plecat cu 6 cărți.
4: Piensas que es una tradición que vas a pasarlo a tu bebé, a tu hija?
1: Credeți că veți transmite această tradiție și fiicii dumneavoastră?
3: Sí, sí, en cuanto ella ande, hay que venir aquí a lo que hacen algunos padres que he visto, que
1: da, cu siguranță. De îndată ce va începe să meargă, o vom aduce aici și pe ea. Am văzut părinți care își lasă copiii să-și aleagă singur cartea pe care vor să o ducă acasă. Unele librării au chiar și niște trepte speciale pe care cei mici să poată ajunge la rafturi și să răsfoiască cărțile. Cred că este foarte important pentru copii să înceapă a citi de la o vârstă fragedă.
3: Este foarte important că le lean desde pequeñitos. Muy, muy importante.
5: În biblioteca din orașul nostru există o zonă care se numește Bebeteca, care e pentru copii mici, cu cărți, cu coperți groase și cu foi groase, ca să interacționeze cu ele de foarte mici.
1: Se citește mai mult aici decât în alte țări, sau atitudinea, educația, relația cu o carte este diferită?
5: Poate fiind o națiune care tot așa ar trebui să renască dintr-o dictatură, într-un sistem democratic, poate că de acolo vine, hai să o numim, foamea sau dragul de a merge la întâlnire cu celălalt, cu cel de lângă sau cu vecinul sau cu autorul unei cărți, că în fond când scrii o carte o scrii cu gândul că vei împărtăși ceva din tine cu cei care se vor regăsi în aceeași cumva circumstanță sau în același moment de viață sau pe aceeași lungime de undă cumva, dacă folosim așa și forme de a vorbi despre întâlnirea asta dintre autor și lector.
1: Chinezii spun: citește 10.000 de cărți și parcurge 10.000 de kilometri. Iar vara aceasta, chiar dacă nu mergem nicăieri, putem călători întreaga lume prin paginile unei cărți. Pentru Radio Moldova de la Madrid, Ana Ropot.

8:36, iar noi am ajuns la rubrica Date Meteo. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, pentru astăzi se prevede cer acoperit. Temperaturile maxime vor ajunge până la 32 de grade Celsius, iar cele minime vor coborî până la 19 grade. Pentru ziua de mâine se așteaptă ploaie, iar spre sfârșitul săptămânii, vremea va deveni din nou variabilă. Valorile termice maxime se vor menține în jurul a 23 de grade Celsius, în timp ce minimele vor urca până la 18 grade. Așadar, dacă v-ați propus o plimbare în această dimineață, ar fi cazul să vă și echipați corespunzător timpului. Iar dacă preferați confortul casei, rămâneți alături de noi aici pe frecvențele Radio Moldova.

0: Continuăm să călătorim în această oră și ajungem tocmai în Franța, la Bordeaux, un oraș cunoscut nu doar pentru vinurile sale, ci și pentru micile ritualuri care dau farmec vieții de zi cu zi. Aici aroma croissantului proaspăt și tradiția bulangeriilor fac parte din cultura dimineților franceze. Despre acest obicei, dar și despre felul în care oamenii păstrează bucuriile simple ale vieții într-un ritm tot mai alert, aflăm din interviul realizat de către Ludmila Alexei cu Doina Zgureanu, stabilită la Bordeaux de aproape 3 decenii.
1: Ești în Franța de 28 de ani, practic ai trăit acolo aproape 3 decenii, o viață de om, putem spune. Și nu oriunde, în Bordeaux, un oraș de o frumusețe rară, faimos în întreaga lume pentru rafinamentul său, istorie și, bineînțeles, pentru cultura vinului, un detaliu care simbolic ne apropie foarte, foarte mult de Moldova. Poți să ne vorbești puțin despre cultura vinului din această localitate?
2: La Bordeaux, de fapt, ești înconjurat de cunoscători de vin care sunt atât de subtili, au așa rafinament în cunoașterea vinurilor, că nici nu ai nevoie să încerci și tu să-ți perfecționezi cunoștințele. Deci eu în continuare sunt absolut o diletantă și în afara de faptului că sunt sensibilă, bineînțeles, pentru mine vinul, deci, face parte în întregime dintr-o cultură, într-adevăr, a vieții. Pentru mine este important și un alt aspect, pentru că am fost sensibilizată și sunt sensibilă la acest domeniu. De asemenea, face parte integrantă din gastronomia franceză, adică anumit mâncăruri și capătă tot gustul, toată finețea și subtilitatea gustului lor, anume în compania unui anumit vin, ce este absolut o parte integrantă din gastronomia franceză și anume cu acest titlu. Eu într-adevăr admir vinurile și admir multitudinea lor și specificul lor și, bineînțeles, cu paranteza că vinul din Bordeaux este cel mai bun, bineînțeles.
1: Există vreun obicei local pe care l-ai adoptat și pe care îl aplici zi de zi de când ești acolo? Pentru că îmi dau seama că trăind printre francezi, uneori fără să-ți dai seama, prinzi ceva din filosofia lor de viață. Și dacă e vorba de Bordeaux și de Franța, aș zice acel faimos savoir vivre.
2: Pe parcursul acestor ani am adoptat mult mai mult modul de viață francez și obiceiurile mele și ceea ce fac eu în zi de zi corespunde mult mai bine cu ceea ce face un francez decât cu ceea ce face un moldovean și felul de a lua masa și bucatele. Nu vreau să jignesc pe nimeni, bineînțeles că majoritatea compatrioților, foarte mulți în orice caz pe care îi cunosc, mențin într-un fel modul de viață cu bucate moldovenești, cu una alta. Respect foarte mult acest lucru, dar eu nu am fost deloc în optica asta, n-am avut niciodată această perspectivă, deci absolut natural și nu mi-am făcut violență, știi, ca să-mi zic numai de azi înainte, nu mai faci așa, faci așa, numai. Absolut natural, am fost foarte deschisă, se vede că felului de a fi al unui francez și astfel puțin câte puțin, deci am împrumutat felul lor de viață. Acum ce să-ți spun, ca să-ți spun niște exemple concrete.
1: Au ei un obicei frumos de a savura dejunul, nu acasă, dar undeva pe o străduță, într-o cafenea cu acel faimos croissant, pentru că există aceasta în tradiția și în cultura franceză.
2: Dacă îmi permiți, bineînțeles, aș spune că asta e mai mult o imagine pe care o cultivăm noi despre francezi și cultura lor franceză și, sincer îți spun, omul care se trezește și trebuie să alerge la muncă, nu mai merge el la cafenea să ia un croissant, care e o prăjitură absolut minunată, nicio problemă, însă când ai grijă puțin a-ți păstra silueta, nu e cu 22% de unt sau atunci trebuie într-adevăr să faci sport toată ziua. Nu, micul dejun e acasă, în grabă. Eu întotdeauna încerc să iau ceea ce e mai bun de la cei din jurul meu.
1: Vorbești cu atâta mândrie aproape perfectă despre felul în care te-a primit această țară, despre cum te simți printre francezi și cât de ușor te-ai adaptat, pentru că asta se simte în vocea ta și în tot

0: Formația în rock ne-a cântat piesa Nicăieri în lume, iar de la liniștea și frumusețea acestei melodii ne îndreptăm pașii spre un loc în care istoria, credința și arhitectura se întâlnesc într-o armonie aparte. Facem un popas la Iași, la Biserica Mănăstirii Trei Ierarhi, un monument cât de o valoare deosebită, care păstrează peste veacuri povești și mărturii ale trecutului. Despre acest loc emblematic ne vorbește colegul nostru Ștefan Baciu de la Radio România Internațional.
1: Vizitați România. Capitala Principatului Moldovei timp de aproape 3 secole, Iașul are un patrimoniu arhitectural impresionant cu clădiri istorice și multe lăcașuri de cult. În zona metropolitană se află multe mănăstiri și 107 biserici, unele dintre ele adevărate opere de artă. În zona istorică Iașului se află Catedrala Mitropolitană inaugurată la sfârșitul secolului al XIX-lea în prezența regelui României Carol I. La mică distanță se află un alt obiectiv care impresionează prin decorul exterior unic, sculptat integral în piatră. Biserica Mănăstirii Trei Ierarhi are la exterior 30 de registre de motive decorative care combină elemente turcești, georgiene, arabe, persane, armene și românești. Fiecare brâu de piatră prezintă modele geometrice și vegetale distincte. În vechime, aceste broderii de piatră ar fi fost suflate cu aur și apăreau astfel mult mai strălucitoare sub razele soarelui. Complexul monastic cu hramul Sfinților Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur, de unde și numele de Trei Ierarhi, a fost sfințit de Mitropolitul Varlam în anul 1639. Mănăstirea a devenit rapid cel mai important centru cultural și tipografic din întreaga Moldovă. Aici a funcționat prima tiparniță din Principat, unde a apărut în 1643 Cazania lui Varlam, prima carte în limba română din Moldova, o culegere de predici și învățături traduse din slavonă și greacă și adaptate pentru a fi înțelese de credincioși. Zidurile mănăstirii de altădată nu mai există, ceea ce face ca biserica, în toată splendoarea ei, să fie vizibilă de la distanță. De la bun început, Biserica Mănăstirii Trei Ierarhi a avut un rol de necropolă domnească, după cum am aflat de la preotul ghid, alături de care am pășit în interior.
2: Avem acolo mormintele lui Vasile Lupu, Tudosca, doamna Teodosia, doamna, din păcate, moare la 39 de ani, pare că în același an cu sfințirea bisericii, 1639, și fiul Ioan, care de asemenea este îngropat la noi. În partea stângă, osemintele lui Dimitri Cantemir, domnul Moldova, 1710-1711. Știm că devine consilierul țarului Petru cel Mare, mare la Moscova și este adus în 1935 în contextul retrocedării unei părți din tezaurul pe care l-am trimis noi la Moscova. Sunt trimise osemintele lui Dimitri Cantemir și sunt depuse aici, într-un mormânt, să spunem așa, la Biserica Mănăstirii Sfinții Trei Ierarhi, care la momentul respectiv funcționa ca un monument istoric. Nu era mănăstirea care a fost redeschisă în anul 1995. În partea dreaptă avem osemintele lui Alexandru Iancuza, fondatorul statului modern român.
1: Alexandru Iancuza a fost ales în 1859 ca domnitor al țării românești și al Moldovei, ceea ce a dus la unirea celor două principate. O dată de referință în istoria acestei biserici este 13 iunie 1641, zi în care sunt aduse de la Constantinopole, la inițiativa domnitorului Vasile Lupu, moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva, aflate în prezent în Catedrala Mitropolitană.
2: Moaștele Cuvioase Parascheva stau la Mănăstirea Sfinții Trei Ierarhi aproape 250 de ani. Privim un pic în față acolo și vedem o catapeteasmă din marmură de Carrara, sculptată, aurită, ușile masive din bronz, aurite. În partea dreaptă avem tronul de familie regală, de regimii Carol I, Elisabeta, tronurile mitropolitului, făcute, se pare, niște ateliere de la Viena, tot la sfârșitul secolului al XIX-lea. Deci tot ce vedem noi în interior e de sfârșit de secol XIX, inclusiv pictura. Pictura e un amulei. Înainte era o pictură în frescă, făcută din niște picturi aduse de la Moscova, pe care Vasile Lupu îi cere de la țarul Mihail Romanov la vremea respectivă. Vorbim de 1642. Și apoi, sfârșit de secol XIX. Este repetată, începe proiectul de restaurare 1893 și durează aproape 20 de ani. Este resfințită biserica la 1904 în prezența familiei regale.
1: Biserica Mănăstirii Trei Ierarhi a rezistat în mod miraculos de-a lungul secolelor în fața multor invazii și incendii, însă a avut nevoie de restaurări. Proiectul de refacere a bisericii de la sfârșitul secolului al XIX-lea a fost condus de arhitectul francez André Lecomte de Nuit. arhitectul a reconstruit structura afectată de cutremure, dar a păstrat decorațiunile exterioare, ceea ce face ca biserica Mănăstirii Trei Ierarhi să fie una dintre marile atracții ale Iașului și ale României.

0: Noi am ajuns la finalul acestei ore de Radio Matinal de Weekend. De la ora 9 urmează un buletin de știri, iar după ne reauzim tot aici. Sunt Ana Bunescu, iar în regie vă salută Elena Vieru. Între timp, bucurați-vă de această frumoasă zi de duminică și rămâneți alături pe frecvențele Radio Moldova.
1: Publicitate la Radio Moldova.
2: Colegiul de artă Nicolae Bogdros din Soroca anunță înscrierea în bază de concurs la următoarele specialități: interpretare instrumentală, instrumente populare și instrumente aerofone, dirijare corală, dans, regie, turism, biblioteconomie și asistență informațională cu frecvență la zi și frecvență

0: 07 9 10 26 33.
1: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova.

0: oameni, timp frumos alături de cei dragi. Cu Radio Moldova suntem acasă și în lume. În fiecare sâmbătă și duminică, de la 11 la 14. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 9.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Profesori și directori din 76 de instituții de învățământ din Republica Moldova vor participa în următoarele 6 luni la vizită de studiu în România și Estonia. Scopul este ca practicile din cele două state să fie implementate ulterior în școlile beneficiare din Republica Moldova, informează Ministerul Educației și Cercetării. Programul vizitelor este construit în jurul schimbului de experiență și al învățării directe. Participanții vor asista la lecții, vor viza laboratoare și centre educaționale, vor discuta cu profesori și directori și vor analiza modul în care sunt organizate școlile, cum sunt utilizate tehnologiile digitale și cum sunt create medii de învățare adaptate nevoilor elevilor. Vizitele sunt organizate prin intermediul proiectului Îmbunătățirea Calității Educației, implementat de Ministerul Educației și Cercetării în perioada 2023-2029, cu sprijinul financiar al Parteneriatului Global pentru Educație prin intermediul Băncii Mondiale. Proiectul are un buget de aproximativ 60 de milioane de dolari. Aceste 76 de instituții care participă la vizitele de studiu fac parte din grupul celor 121 de școli beneficiare ale programului de granturi tehnice școlare, implementat prin intermediul proiectului Îmbunătățirea Calității Educaționale. Producătorii de lapte pot depune cereri pentru obținerea sprijinului financiar sub formă de plăți directe în sectorul zootehnic. Agenția de intervenție și plăți pentru agricultură a lansat cel de-al 7-lea apel, iar dosarele pot fi depuse până pe 14 august. Sprijinul va fi acordat per kilogram de lapte comercializat și vizează laptele de vacă, de oaie și de capră, livrat în perioada 1 iulie-31 decembrie 2025. De asemenea, pot beneficia de subvenții crescătorii de animale care dețin exploatații zootehnice autorizate sanitar-veterinar, nu au datorii la bugetul public național, sunt membri ai unei asociații de profil, nu se află pe lista beneficiarilor cu interdicție la subvenții și nu sunt în proces de insolvabilitate. Cererile se depun la direcțiile teritoriale ale AIPA, iar lista actelor necesare și formularul de solicitare sunt disponibile pe pagina oficială a instituției. Plățile vor fi finanțate din sursele disponibile ale Agenției de Reforme prin Planul de Creștere al Republicii Moldova 2025-2027 și din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural. Statele Unite au lansat noi lovituri aeriene asupra Iranului după ce doi militari americani au fost uciși într-un atac asupra unei baze din Iordania. Washingtonul afirmă că operațiunea vizează slăbirea capacității Teheranului de a controla strâmtoarea Hormuz, transmită G4 Media. Comandamentul Central American a precizat că loviturile au vizat obiective militare și infrastructură strategică, cu scopul de a reduce capacitatea Iranului de a controla traficul petrolier prin strâmtoarea Hormuz, rută prin care, înaintea izbucnirii conflictului, tranzita aproximativ 20% din aprovizionarea mondială cu petrol. Noile atacuri vin după ce armata americană a confirmat primele decese provocate de focul direct al forțelor iraniene de la începutul războiului. Potrivit sursei, de la izbucnirea conflictului, 16 militari americani au fost uciși, iar peste 430 au fost răniți. Polonia a înregistrat 235 de încercări de trecere ilegală a frontierei dinspre Belarus în prima jumătate a anului curent, în scădere față de cele peste 15.500 înregistrate în aceeași perioadă din 2025, a anunțat Ministerul Polonez de Interne. Potrivit sursei, ofițerii de frontieră au oprit toate încercările înregistrate în acest an, descriind sistemul de protecție a frontierei ca fiind eficient 100%. Polonia a cheltuit 690 de milioane de euro pentru a-și consolida consolida frontiera cu Belarus. Printre îmbunătățirile recente se numără un gard de oțel înalt de 5,5 metri care se întinde pe 186 de kilometri, precum și un sistem de supraveghere electronică care acoperă 206 kilometri de frontieră, inclusiv tronsoanele riverane. La final, datele meteo. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu a emis cod galben de caniculă valabil pentru acest weekend. Maximile termice vor atinge în unele regiuni 34 de grade. Astăzi va fi cer variabil, izolat în nordul țării, va ploua cu descărcări electrice. Vântul va sufla moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 26 și 34 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitar Frăsăneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: Salutare, mici exploratori! Eu sunt Giga Energica, prietenul vostru electric. Dar atenție! Energia electrică e super utilă, dar e și super periculoasă.
3: Voi vedeți ce simt? Nu e voie!
4: Încă o lecție învățată! Ne jucăm departe de stațiile electrice, posturile de transformare și stâlpi.
2: Dacă vezi un conductor la sol, stai departe de el, evită să-l atingi, marchează locul ca altcineva să nu se apropie sau sună un adult. Prieten, energia electrică ne oferă confort și ne face viața mai bună. Hai să o folosim cu grijă. Respectă regulile de securitate electrică. Trăiește în siguranță!
0: Publicitate la Radio Moldova. Radio matinal de weekend. Un sfârșit de săptămână reușit la Radio Moldova.
5: Bună dimineața, dragi radioascultători! Radio matinal de weekend de la Radio Moldova continuă și în această ultimă oră a emisiunii. Ceasul ne arată ora 9 și 6 minute, iar de la microfon vă salut cu mare drag Ioana Bunescu. Din regie este alături de noi Elena Vieru. În această ultimă oră vă invităm să rămânem aproape de oamenii care dau viață comunităților prin muncă, tradiție și inițiative frumoase. Vom vorbi despre producătorii locali care își aduc roadele la târgul agricol din Sângerei și despre importanța susținerii produselor autohtone. Dar până atunci vă invităm să rămâneți alături de Radio Moldova și să începem această oră cu Antonia și piesa Îmi Placi Tu.
6: Îmi plac

Vorbim într-o călătorie prin locurile frumoase ale Republicii Moldova. Vorbim despre sate, tradiții, vinuri, oameni gospodari și despre felul în care țara noastră poate deveni tot mai cunoscută peste hotare. Republica Moldova își propune să dezvolte turismul și să transforme acest domeniu într-un motor important pentru economie. Programul Național de Dezvoltare a Turismului Turism 2029, publicat în Monitorul Oficial, prevede modernizarea infrastructurii turistice, pregătirea specialiștilor și promovarea mai eficientă a patrimoniului cultural, natural și vitivinicol. Pentru perioada 2026-2029 este planificat un buget de peste 618 milioane de lei, iar autoritățile estimează crearea aproximativ 5.000 de locuri de muncă. Programul urmărește dezvoltarea turismului rural, folosirea soluțiilor digitale pentru promovarea și atragerea unui număr mai mare de vizitatori străini. Datele arată că interesul pentru Republica Moldova este în creștere. În primul trimestru al anului 2026, țara noastră a fost vizitată de peste 300.000 de turiști, cel mai mare număr înregistrat de la independență până în prezent. Fiecare călătorie începe cu o poveste, fie ea despre oameni, locuri și tradiții care merită descoperite. Iar noi continuăm această dimineață cu alte subiecte interesante și, bineînțeles, cu muzica ce ne aduce mai aproape.

0: Radio Matinal de Weekend. Un sfârșit de săptămână reușit la Radio Moldova.
1: După ce am vorbit puțin mai devreme despre planurile de dezvoltare a turismului și despre dorința de a valorifica mai mult frumusețea, tradițiile și patrimoniul țării noastre, mergem într-o comunitate unde autenticitatea se regăsește în oameni și în produsele pe care le creează. În plină vară, tot mai mulți oameni aleg să descopere gustul produselor locale și să cumpere direct de la cei care le cultivă sau le produc. În acest weekend la Sângerei are loc cea de-a șaptea ediție a Târgului Agricul, un eveniment dedicat producătorilor autohtoni, tradițiilor și promovării valorilor locale. Mai multe aflăm de la colega noastră, Mihaela Petrov. Bună dimineața, Mihaela!
2: Bună dimineața!
1: Mihaela, te rog să ne spui ce așteaptă pe vizitatori la această ediție a Târgului Agricul.
2: Aleea de castan din centrul orașului Sângerei s-a transformat într-un loc în care producătorii locali își aduc cele mai bune produse, iar vizitatorii au ocazia să descopere gusturile autentice. Între orele 9 și 15, cei care ajung aici pot cumpăra direct de la producători și pot afla poveștile din spatele fiecărui produs. La târg sunt prezenți apicultori cu miere și produse apicole, agricultori cu legume și fructe proaspăt culese, producători de lactate, dulcețuri, sirupuri și alte bunătăți pregătite după rețete tradiționale. Tot aici pot fi găsite plante aromatice, condimente naturale, obiecte decorative și creații handmade realizate de meșteșugarii din regiune.
1: Te rog să le spui dragilor noștri radioascultători de ce este important un astfel de eveniment pentru localitate.
2: Să știți că un astfel de eveniment este foarte important pentru localitate. Organizatorii spun că Agricul este mai mult decât un simplu târg, este o ocazie prin care micii producători își pot face cunoscută munca, iar cumpărătorii pot alege produse locale și pot susține afacerile de familie din raion. Astfel de inițiative contribuie la dezvoltarea economiei locale, promovează consumul responsabil și îi apropie pe oameni de cei care produc cu grijă și pasiune. Iar eu chiar acum aflu printre standurile târgului, unde atmosfera este una caldă și primitoare. Oamenii gustă miere, aleg fructe și legume proaspete și admiră obiectele lucrate manual. Schimbă totodată câteva vorbe cu cei care le-au creat. Se simte că aici nu este vorba doar despre comerț, ci și despre încredere, comunitate și respect pentru munca oamenilor. Așadar, dacă sunteți astăzi prin Sângerei sau treceți prin apropiere, merită să faceți un popas la Agricul. Veți pleca nu doar cu produse naturale, ci și cu poveștile celor care le-au făcut posibile.
1: Mihaela, noi îți mulțumim foarte mult pentru aceste informații valoroase. Dragi ascultători, am discutat în aceste clipe cu Mihaela Petrov, corespondenta noastră, care în aceste clipe se află printre standurile producătorilor autohtoni. Așadar, dacă treceți prin zonă sau chiar locuiți în apropiere, vă îndemn să mergeți la târg. Totuși, e duminică, iar timpul e de partea noastră, la fel și muzica ce răsună la Radio Moldova.

17-19 iulie, pe strada pietonală Eugen Doga, are loc un târg cu articole meșteșugărești și de artizanat, iar pe strada Columna, între străzile Alexandru Pușkin și Mitropolit Gavril Bănurescu Bodoni, sunt organizate activități de comerț cu produse alimentare. În sectorul Botanica, vizitatorii pot merge la târgul Vara Aromelor, organizat în Parcul Valea Trandafirilor, unde sunt prezenți și meșteri populari și artizani. Tot în acest sector, pe Bulevardul Dacia, este organizat târgul cu tradiții. În sectorul centru, de altfel, continuă iar marocul tematic Grădina Moldovei, amenajat pe strada Mitropolit Varlam între străzile Armenească și Tighina, unde sunt comercializate fructe și legume de sezon. Târgul va rămâne deschis până pe 15 august. Iar în sectorul Râșcani al capitalei, pe Bulevardul Moscova, este deschis un târg cu fructe și legume care va activa până pe 2 august. Primăria Chișinău încurajează locuitorii și vizitatorii capitalei să participe la aceste târguri, subliniind că ele contribuie la promovarea producătorilor autohtoni și la consolidarea relației dintre agricultori, meșteșugari și consumatori. Iar fiecare vizită începe cu o întâlnire, cu un loc, cu un om și cu o poveste. Noi continuăm această dimineață la Radio Moldova cu alte informații utile și cu muzica ce ne însoțește în fiecare weekend.

Iată-ne ajunși la final de emisiune. Noi vă mulțumim încă o dată că ați ales și astăzi să vă începeți ziua alături de noi. În toate aceste 3 ore și jumătate de la microfon v-am vorbit eu, Ana Bunescu, iar în regie Elena Vieru a avut grijă să vă încânte cu cele mai frumoase piese. La ora 9:30 urmează emisiunea Cântecul care mi-e drag, iar noi ne reauzim duminica viitoare. Tot aici pe frecvențele celui mai ascultat și drag post de radio, Radio Moldova. O zi frumoasă să aveți în continuare. La revedere!

0: tot ce vrei să asculți într-o zi de vară.
1: Cântecunialine dorul.
2: Cântecul care mi-i drag.
3: Bun găsit, dragi ascultători ai Radio Moldova. În această dimineață de duminică vă invităm să rămâneți aproape de cântecul popular, de vocele care au dus mai departe frumusețea repertoriului nostru și de artiști care, fiecare în felul său, au lăsat urme în fonoteca radio, pe scenă și în memoria publicului. Pe Undele Radio intră emisiunea Cântecul care mi-e drag. De la microfon vă salută cu drag Silvia Zagoreanu, alături de regizoarea emisiunii Silvia Ilarionov. Astăzi vom asculta trei interpreți cunoscuți, Gheorghe Nichiforeac, Diamanta Patereu și Constantin Rotaru. Pentru început vă propunem câte o piesă de la fiecare ca o deschidere muzicală a

Dragi prieteni, revenim și ne oprim mai întâi la Gheorghe Nichiforeac, interpret originar din satul Burlacu, raionul Cahul. Cântecul său poartă ceva din firescul locului de baștină, simplitate, dor și o căldură aparte a rostirii populare. Formarea sa artistică este legată de Școala de Cultură din Soroca, astăzi Colegiul de Arte Nicolae Botgros. La sfârșitul anilor 80 a fost solist al Orchestrei de Cântece și Dansuri Populare Busuioc de la Palatul Feroviarilor din Chișinău, apoi a activat la Teatrul Epic de Etnografie și Folclor Ion Creangă. Un moment important în afirmarea sa a fost participarea la concursul național al interpreților cântecului folcloric Tamara Ciobanu, unde a obținut premiul 1 și premiul special al radiodifuziunii. În același an, dirijorul Petre Neamțu l-a invitat în Orchestra de Muzică Populară Folclor a radiodifuziunii, unde a activat ca solist până în anul 2001. În această perioadă a înregistrat cântece care au rămas în fonoteca radio și în memoria ascultătorilor. A cântat pe scene din Republica Moldova, dar și peste hotare în România, Franța, Portugalia, Estonia, Letonia, Lituania, Cipru și alte țări. După anii de activitate la Chișinău, Gheorghe Nichiforeac s-a retras la Baștină, unde continuă să activeze și să rămână aproape de oamenii locului, de cântec și de tradiție din care s-a hrănit artistic. Vă invităm

Gheorghe Nichiforeacă a fost, dragi prieteni, merge mai departe cu Diamanta Paterău, interpretă de muzică populară și romanțe, originară din satul Sofia, raionul Drochia. Diamanta a studiat la Colegiul de Muzică Ștefan Neagă, la specialitatea canto popular, apoi la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Chișinău, în clasa profesorului Ion Paulencu. Din anul 2008 este solista Orchestrei de Muzică Populară Folclor din cadrul Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici. Repertoriul său îmbină cântecul popular cu romanța, două zone muzicale care cer sensibilitate, măsură și atenție pentru cuvânt. Diamanta Paterău s-a făcut remarcată și în cadrul unor festivaluri de profil. A obținut premiul 1 la Festivalul Tamara Ciobanu, Marele Premiu la Crizantema de Argint și premiul 1 la Crizantema de Aur de la Târgoviște. În interpretările sale se simte grija pentru linia melodică și pentru claritatea mesajului. Așa cântecul cu simplitate și cu respect față de ceea ce transmite.

Am ascultat-o pe Diamanta Patereu, dragi prieteni, în partea următoare a emisiunii îl aducem în atenția dumneavoastră pe Constantin Rotaru, interpret de muzică populară, acordeonist, compozitor și aranjor. Originar din satul Furceni, raionul Orhei, Constantin Rotaru și-a început formarea muzicală la școala de muzică din Orhei, apoi a urmat colegiul de muzică Ștefan Neaga și Institutul de Arte Gabriel Muzicescu din Chișinău. A activat în orchestre cunoscute, între care Mărțeșor, Busuioc Moldovenesc și Mugurel. A fost prezent atât ca instrumentist, cât și ca interpret vocal, iar această dublă experiență se simte în felul în care construiește și transmite muzica. Constantin Rotaru este cunoscut și pentru creațiile sale instrumentale și vocale. A semnat hore, sârbe și cântece care au intrat în repertoriul formațiilor de muzică populară, printre care La Poarta Nunului, O Horă la Masa Mare, O Sârbă cu Foc, Sârba Orheienilor și multe altele. În cazul său, cântecul se întâlnește cu meseria instrumentistului, iar repertoriul păstrează ritmul viu al horei, al sărbătorii și al muzicii cântate cu bucurie. Ascultăm două cântece interpretate de Constantin Rotaru.

Dragi ascultători, ne apropiem de finalul acestei ediții. Astăzi am adus în atenția dumneavoastră trei nume ale muzicii populare: Gheorghe Nichiforeac, Diamanta Patereu și Constantin Rotaru. Trei parcursuri diferite, trei feluri de a sluji cântecul și aceeași legătură cu repertoriul nostru popular, cu scena, cu radioul și cu publicul care știe să asculte. Cu dumneavoastră au fost Silvia Zagoreanu, realizatoarea emisiunii, și Silvia Ilarionov, regizoarea acestei întâlniri muzicale. Rămâneți cu Radio Moldova, vă dorim o zi frumoasă, cu liniște în suflet și cu drag de

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 10.
1: Здравствуйте, в студии Александр Петков. Учителя и директора 76 учебных заведений Республики Молдова в течение ближайших 6 месяцев примут участие в ознакомительных визитах в Румынию и Эстонию. Цель программы – внедрить опыт этих двух стран в школах Республики Молдова, сообщает Министерство образования и исследований. Участники будут присутствовать на уроках, посетят лаборатории и образовательные центры, встретятся с учителями и директорами, а также изучат, как организована работа школ, каким образом используются цифровые технологии и создается образовательная среда, адаптированная к потребностям учащихся. Визиты организованы в рамках проекта повышения качества образования, который реализуется Министерством образования и исследований в период 2023-2029 годов при финансовой поддержке глобального партнерства в области образования через Всемирный банк. Общий бюджет проекта составляет около 60 миллионов долларов США. Производители молока могут подать заявки на получение финансовой поддержки в форме прямых выплат в секторе животноводства. Агентство по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве АИПА объявило 7-й этап приема заявок. Подать документы можно до 14 августа. Поддержка будет предоставляться за каждый килограмм реализованного молока и распространяется на коровье, овечье и козье молоко, поставленное в период с 1 июля по 31 декабря 2025 года. Кроме того, право на получение субсидий имеют животноводы, которые содержат животноводческие хозяйства, прошедшие ветеринарно-санитарную авторизацию, не имеют задолженности перед национальным публичным бюджетом, являются членами профильной ассоциации, не включены в список получателей лишенных прав на субсидии и не находятся в процессе неплатежеспособности. Заявления принимаются в территориальных подразделениях АИПА. Перечень необходимых документов и форма заявления размещены на официальном сайте учреждения. Выплаты будут финансироваться за счет средств повестки реформ в рамках плана роста Республики Молдова на 2025-2027 годы, а также из Национального фонда развития сельского хозяйства и сельской местности. Зарубежные новости. В ночь с субботы на воскресенье Россия нанесла один из самых мощных за последние недели ударов по Киеву, обстреляв украинскую столицу баллистическими ракетами. По меньшей мере 7 человек получили ранения, несколько жилых домов и зданий загорелись, сообщает D4 Media. Несколько жилых домов получили повреждения, спасательные службы эвакуировали жителей из захваченных огнем зданий. По данным украинских мониторинговых каналов, по Киеву были выпущены 31 баллистическая ракета и не менее 8 гиперзвуковых ракет «Циркон». Воздушные силы Украины пока не подтвердили эти данные, однако сообщили, что зафиксировали несколько волн баллистических ракет, направлявшихся в сторону столицы. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в 2026 году Россия отклонила десятки предложений Киева о прекращении войны и обвинил руководство в Москве в отсутствии заинтересованности в дипломатическом урегулировании конфликта, сообщает «Украинская правда». В своем ежедневном видеообращении украинский лидер также сообщил, что ряд международных партнеров пытается содействовать организации встречи на высшем уровне между лидерами двух государств. Среди участников этих усилий – Соединенные Штаты, Турция, европейские страны и государства арабского мира. Президент Украины напрямую обвинил президента России Владимира Путина в нежелании прекращать войну. Соединенные Штаты Америки нанесли новые авиаудары по Ирану после того, как двое американских военнослужащих погибли в результате атаки на военную базу в Иордании. Вашингтон заявляет, что операция направлена на ослабление способности Тегерана контролировать Оранский пролив, сообщает D4 Media. Центральное командование США уточнило, что удары были нанесены по военным объектам и стратегической инфраструктуре с целью снизить возможности Ирана по контролю за нефтяным трафиком через Оранский пролив, маршрут по которому до начала конфликта проходило около 20% мировых поставок нефти. Сегодня днем ожидается переменная облачность. Местами на севере страны пройдут дожди с грозами. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха плюс 26, плюс 34 градуса. На этом мы завершаем наш выпуск. В студии был Александр Бетков.
2: Попас туристик. Descopere, cunoaște, vizitează.
3: Bun găsit, prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Popas Turistic. Sunt Daniela German și împreună cu regizorul Aurica Varzari vă invităm să descoperim din punct de vedere turistic orașul Ungheni, numit adesea și poarta de vest a Republicii Moldova. Prima atestare documentară a localității datează din 20 august 1462, într-un hrisov de la Ștefan cel Mare, numele inițial fiind Unghiul.
4: Localitatea noastră era Unghi, pentru că râul Prut aici face un unghi perfect în cursul său și după aceea din Unghi a trecut în Ungheni.
3: Pornim la pas să descoperim urbea, însoțiți de ghidul de turism Oxana Ciobanu, iar prima destinație în care facem popas este Scoarul Grigore Vieru. A fost inaugurat pe 14 februarie 2010, în semn de omagiu adus marelui poet Grigore Vieru la un an de la trecerea sa în eternitate.
4: Aici avem și un bust executat de sculptorul nostru unghenean, Ion Zderciuc, și o să vedeți multe sculpturi, foarte multe sculpturi. Aici sunt de la tabăra de sculptură din 2012 și 2014.
5: Câte sculpturi sunt în
4: Ungheni? Peste 80.
5: E și un oraș al sculpturilor, da, denumit, da, orașul,
4: da,
5: Ungheni.
4: Da, noi ne considerăm un oraș al sculpturilor, că nu știu dacă mai sunt în Republica Moldova oraș cu atât de multe sculpturi.
5: De cele mai multe ori, artiștii locali execută aceste lucrări,
4: da,
5: sau...
4: Da, da, dar și străini, au fost și din România, au fost și din Rusia, am avut și din Ucraina, am avut și din Bulgaria, la taberele noastre de sculptură.
5: Și după tabără, acestea sunt donate,
4: da,
5: orașului.
4: Da, executate din două feluri de piatră, piatră de cosăuți și travertin. Travertinul, da, este o piatră tare și mai durabilă.
3: Scoarul este amenajat pe o suprafață de 6.000 de metri pătrați, unde unghenenii și oaspeții municipiului se pot odihni. Diversitatea de flori și arbuști face din acest loc un adevărat spațiu de recreere. Iar turul nostru continuă pe strada centrală a orașului, pe lângă Liceul Teoretic Vasile Alexandri, primul liceu din raion, înființat în anul 1991.
4: Până în 1991 era o clădire administrativă. La început a fost dat pentru Casa de Creație a Copiilor, ca mai apoi s-au gândit să o dea liceului care se crea tocmai atunci, în 1991. Are și clase bilingve, clase francofone.
5: Acum ajungem în centrul orașului, da, în piața...
4: În piața Independenței. În toate localitățile, strada centrală este Ștefan cel Mare, la noi e strada centrală, e strada națională. Aici e situată partea administrativă a orașului și raionului Ungheni. Pe stânga avem primăria municipiului Ungheni, o clădire construită în 1977, și avem aici o clădire mai veche, clădirea cu coloane. Noi spunem unde este sediul Consiliului Raional și are oficiul președintele raionului, și deja în față avem o clădire puțin mai nouă, dar care are mai multe secții și direcții ale Consiliului Raional.
3: Centrul orașului este întotdeauna un spațiu dinamic în care se combină relaxarea cu explorarea activă a patrimoniului și a culturii locale.
4: Această piață, ca și în orice oraș, ca și Piața Marea Adunării Naționale, a fost construită după al doilea război mondial, din 1952. A fost construită pentru a face paradele și era doar pentru a petrece acele activități. Acum, datorită programului EU for Moldova, regiune cheie, un program implementat de CNUR, Moldova. Deci aici la Ungheni am reușit să facem un habus muzical, apropo, și în colori. Seara este foarte frumos când lucrează, are lumini diferite.
3: Havuzul este cartea de vizită a orașului pe timpul verii, o destinație turistică ce oferă un refugiu răcoritor și relaxant și care contribuie la diversificarea ofertei de vacanță, atrăgând atât localnici cât și turiști străini.
4: Este un loc de atracție, mai ales pe vremea toride, la amiază, între 12 și 13 el lucrează și vin foarte mulți cu copiii și seara are un program de la ora 5 până la ora 10, deci acest avuz lucrează.
3: Iar vis-a-vis de principalele instituții ale administrației publice locale este scoarul pietonal Smart. În anul 2024, cu susținerea primăriei municipiului Cluj-Napoca din România, în scoarul central al municipiului Bingheni a fost creată o zonă pietonală inteligentă, unică prin designul său modern și integrarea tehnologiilor inovative. Acest proiect a devenit un exemplu de colaborare fructuoasă între orașele înfrățite și un spațiu îndrăgit de cetățeni, scoarul fiind numit, prin decizia Consiliului Municipal, scoarul înfrățirii.
4: Vedeți o alee de drapele, este aleea orașelor înfrățite. Aceste drapele reprezintă orașele care sunt înfrățite cu municipiul Ungheni. Este smart, deci aici poți să-ți încarci telefonul, poți să-ți încarci trotineta, bicicleta electrică. Anul acesta va fi a doua etapă unde va fi și instalat un sistem de irigare inteligent. Deci este un scoar cu elemente smart.
3: Traseul turistic prin Ungheni continuă, iar următorul obiectiv în fața căruia ne oprim este Troița Martirilor.
4: Troița Martirilor Neamului, o vedeți de lemn. De fapt, este o copie făcută la scara, mărită la scara 1:3, la o troiță care a fost găsită în subsolul bisericii Sfântul Ieraș Nicolae de la Dănuțeni, o biserică care a fost ctitorită de Constantin Moruzi, descendent din dinastia Moruzi, unde se află, de fapt, și cavoul. Este un crucifix, o troiță, dedicată eroilor căzuți în cel de-al doilea război mondial. A fost găsită în 1994 în subsolul bisericii Sfântul Ieraș Nicolae de la Dănuțeni. Una din cele mai vechi biserici, cu 6 turle. E o biserică, așa, tot este un obiectiv turistic de-al nostru.
3: Iar la câțiva metri de Troița Martirilor se înalță Biserica Episcopală Alexandru Nevski. Piatra de temelie a fost pusă pe 30 august 1903. Construcția lăcașului de cult a durat 2 ani, iar în 1906 biserica a fost sfințită. În perioada sovietică, lăcașul a fost transformat în muzeu, iar din anul 1991, după ce a fost restaurat și sfințit din nou, și-a reluat activitatea. Din 2011 este Catedrală Episcopală și reprezintă un edificiu inclus în Registrul Național al Monumentelor.
4: Biserica Alexandru Nevski, prin ce este vestită, că a fost proiectată de renumitul Alessandro Bernardazzi, care are foarte multe construcții, clădiri în Chișinău proiectate. Este o biserică, vedeți că cam toate bisericile la noi sunt pătrate, dreptunghiulare. Aceasta este o biserică rotundă, frescile sunt foarte vechi.
3: Inedit la Ungheni este și Aleea cu Castani, o inspirație inclusiv pentru artiștii locali precum Vasile Lupu.

0: în 1975. În centrul orașului Ungheni a fost plantată o alee de castani de 3 km lungime, care a mai fost extinsă aproape la 4 km, cu peste 650 de arbori plantați simetric de-a lungul drumului. Aleea se numără printre primele 10 cele mai lungi alei de castani din Europa. Și a devenit un obiectiv turistic, mai ales pentru cetățenii care vizitează Republica Moldova. Devine deosebit în luna mai, când castanii sunt în floare. În întreg oraș Ungheni există chiar peste 2000 de arbori de castan, ceea ce transformă Ungheni într-un oraș de poveste. Pentru a celebra această comoară naturală, municipiul Ungheni organizează anual Festivalul Castanilor, care are denumirea de Înflorită o Castanii.
1: Și tot înaintând pe strada centrală din Ungheni, pe aleea cu castani, ajungem la Liceul Teoretic Mihai Eminescu. E un loc ce are o istorie aparte, ne povestește ghidul de turism Oxana Ciobanu.
0: Aici este Liceul Teoretic Mihai Eminescu. Acum clădirea este renovată. De fapt, aici era în 1905. A fost construit prima clădire, prima școală pentru 20 de copii. Veneau copii ai evreilor care trăiau aici și copii persoanelor care lucrau la calea ferată. Pentru că s-a construit calea ferată în anii 1874-1875. Dar după asta a început să vină mai mulți și copiilor trebuiau să facă niște studii și atunci pe urmă a fost acea clădire a fost demolată. Această clădire este mai nouă, este din 1979, este cel mai mare liceu din municipiul Ungheni, unde își fac studiile peste 1300 de elevi acum.
1: Ungheniul a fost un important centru comercial în regiune, aici venind pentru comerț și negustori de la Iași.
0: S-a construit calea ferată, a început să se dezvolte și economic. Deci a început comerțul și a început să se dezvolte târgul. Târgul era și din partea cealaltă, deci peste Prut, noi tot avem o localitate, se numește Ungheni. Era atunci un tot întreg, acum în două țări separate, scoarul ăsta. Era centru, era piața Iermaroc, unde forfotea toată viața localității. Unde veneau, vindeau, cumpărau, se distrau. Veneau și de la Iași, pentru că era un pod, veneau cu căruțele.
1: Diferite perioade au scris istoria acestui oraș.
0: Era un oraș foarte militarizat. Deci era unitatea de grăniceri lângă pod și era unitatea de artilerie. Pe vremea Unii Sovietice era un oraș închis. Nu prea aveai voie să intre aici, deci stăteau posturi de miliție la intrare în oraș și trebuia să areți pașaportul ca să intri în acest oraș. Asta eu țin și eu minte din copilarea mea când veneam la moșul meu aici la Ungheni. Deci tata totdeauna trebuia să prezinte un document că familia lui, iată atâtea persoane, trec între în orașul Ungheni.
1: Activitatea culturală a orașului, festivaluri, concerte, dar și activități prin care tânăra generație este educată în spiritul păstrării tradițiilor naționale, toate au loc la Palatul de Cultură Raional.
0: Aici este Palatul de Cultură Ungheni. În această clădire, pe lângă faptul că este Palatul de Cultură, unde avem săli de spectacole, de concerte, de săli de gală, sală mixtă, avem și școala de arte plastice, avem școala sportivă aici și o mulțime de cercuri, avem multe colective model, avem cerc de mâini de bace, cântec, dans și lucru manual. Școala de arte plastice noi avem aici, deci este o școală care a dat foarte mulți sculptori, domnul Ion Zderciuc, domnul Dumitru Verdeanu, care este sculptor de aici originar din Ungheni, care acum trăiește la Viena.
1: Astfel, când ajungeți în zi de sărbătoare, puteți trece și pe la Palatul de Cultură pentru a-i cunoaște pe tinerii talentați de la Ungheni, să-i vedeți cântând, dansând, jucând spectacole. Merită să vizitați și Muzeul de Istorie și Etnografie din localitate. Este un muzeu vechi, cu tradiții, în care se adună exponate din anul 1967. Muzeul are un patrimoniu bogat de exponate, grupate în colecții de arheologie, port popular, scoarțe și covoare, țesături tradiționale, ustensile de uz casnic, numismatică, fotografii, cărți și documente vechi.
0: Muzeul de Istorie și Etnografie este un muzeu destul de valoros, pentru că are peste 10.000 de exponate, cu o istorie impresionantă, care la început a fost în Biserica Alexandru Nevski, apoi a fost adus aici la Palatul de Cultură.
1: Oferta turistică a orașului Ungheni este bogată, iar un punct de atracție turistică este și podul Eiffel. Ajungem și noi acolo în câteva minute, dar până atunci facem un popas.
0: Ne-i spune de ce parc franțuzesc, pentru că e podul Eiffel. Aici este drumul care venea de la podul care era podul pietonal peste Prut cu căruțele, deci pe aici mergeau și mergeau spre târgul Ungheni.
1: Potrivit istoricilor, până la mijlocul secolului trecut, pe acest loc era un lac, o rămășiță a Albiei Vechea Prutului. Și tot în această zonă, prin anii 1900, era un conac al boierului Mihail Buznea. Deci, un loc ce respiră prin istorie. iar noi mergem mai departe și peste câțiva metri, iată, ne ajungem în fața celebrului pod Eiffel. Aici regulile sunt stricte și trebuie respectate, ne atenționează ghidul de turism Oxana Ciobanu.
0: Acum o să mergem pe pod până un metru de la linia roșie și nu aveți voie să faci poze spre România, spre Republica Moldova cu mare drag, spre România nu. Este un obiectiv strategic, este un obiectiv de frontieră și trebuie să respectăm aceste reguli. Aici este linia roșie, în spatele meu, linia roșie care indică frontiera între Republica Moldova, România și implicit Uniunea Europeană.
1: Podul de fier de la Ungheni este rezultatul unei situații de urgență atunci când în 1875 podul inițial din lemn și piatră a fost avariat de apele Prutului. Construcția inginerească a fost executată după proiectele inginerului francez Gustave Eiffel, de către un inginer de origine rusă, Balitsky. Este unicul pod feroviar ce leagă cele două maluri ale Prutului. Printr-o decizie a Consiliului Orășenesc din 20 aprilie 2012, cu ocazia celor 135 de ani de la inaugurare, podul a fost numit Gustave Eiffel.
0: Podul Gustave Eiffel a fost construit în 1876-1877 și de atunci a început, de fapt, și dezvoltarea orașului, pentru că au început și relațiile comerciale. Este un pod care se spune că a fost proiectat de Gustave Eiffel. Nu avem încă o probă clară că acesta a fost făcut, dar spune că a fost construit de oarecare arhitect rus, Balitsky. Este un pod strategic, un pod care din al doilea război mondial nu a fost reparat niciodată.
1: Podul are două ecartamente, cel european și cel sovietic, ne explică ghidul de turism Oxana Ciobanu.
0: Linia largă merge până la Socola, o stație de lângă Iași, de aceea și trenul Chișinău-Iași merge până la Socola, pentru că linia acolo se termină. Linia îngustă, europeană, deci la noi, la Ungheni, trenul nostru, noi avem tren dimineața Ungheni-Iași și seara vine de la Iași la Ungheni. Aici vedeți niște pari înfipți, astea sunt rămășițe de la podul cel pietonal care era anterior. El a fost distrus de final doilea război mondial. De atunci noi nu mai avem aici pod pietonal. Din lemn era, deci putea să meargă, deci cum am spus, veneau cu căruțele, veneau la Iarmaroc, la Ungheni, la noi, aici.
1: Podul Eiffel de la Ungheni nu este doar un obiectiv strategic, dar poartă și o încărcătură istorică deosebită. Aici, la 6 mai 1990, a avut loc primul și cel mai important pod de flori. Un moment simbolic și profund emoționant din istoria relațiilor dintre România și Republica Moldova. Evenimentul a avut loc într-o perioadă de renaștere națională. Pentru prima dată, după 10 de ani, cetățenii din Republica Moldova au putut trece Prutul fără pașaport sau viză, pentru o singură zi. Dacă ar fi să continuăm șirul destinațiilor turistice cu valoare istorică de la Ungheni, atunci e de menționat și gara feroviară, cel mai vechi edificiu din oraș.
0: Gara internațională Ungheni a fost construită în anii 1874-75. Primul tren a trecut la 1 iunie 1875 pe aici. În perioada interbelică a avut denumirea de Vasile Lupu, apoi a fost scoasă această denumire. La început a fost doar partea care este mai înaltă, cele două care sunt mai joase, aripile, cum le spunem noi, a fost construite mai târziu. Este cel mai vechi edificiu. Și intrăm acolo să vedeți și poze cu mari conducători de țări care au trecut pe aici. Bineînțeles, a trecut și, apropo, și Creangă și Eminescu în călătorii lor.
1: Oxana Ciobanu, ghid de turism. Ungheni, orașul de pe malul Prutului, la granița cu România, este un important punct de atracție pentru turiștii pasionați de istorie și arhitectură. Urbea oferă un patrimoniu valoros, încărcat de simboluri istorice și culturale, reflectând trecutul său strategic și multicultural.
2: Tutupas turistic.
1: Rămânem în raionul Ungheni și, în căutare de rocoare și de peisaje naturale, mai departe de agitația urbană, ajungem în rezervația Plaiul Fagului. În limitele teritoriale ale rezervației pot fi întâlnite formațiuni compacte cu arbori seculari în care predomină gorunul, stejarul, în altele fagul, motiv pentru care regiunea a fost denumită Plaiul Fagului. Frumusețea și atractivitatea peisajului rezultă din felul în care este structurat relieful, ceea ce se manifestă prin creșterea înălțimilor și fragmentarea teritoriului. Văile adânci și paralele, unele mai largi, altele mai înguste, pante abrupte, în alternanță cu terasele, amfiteatrele uluitoare formate în rezultatul alunecărilor de teren din epoca terțiară, culmile înguste, platourile la înălțimi predominante până la 408 metri altitudine, oferă teritoriului o ambianță deosebită. Elena Fedorenko, ghid de turism la Rezervația Naturală Plaiul Fagului.
3: Bine ați venit în Rezervația Naturală Plaiul Fagului. Rezervația Naturală Plaiul Fagului a fost creată în 1992 cu scopul regenerării, redresării și studierea celor mai reprezentative ecosisteme silvice. Teritoriul rezervației avem în jur de 984 de specii de plante, dintre care 151 sunt introduse în Cartea Roșie, dintre care 11 orhidee doar cresc doar pe teritoriul rezervației. Dacă aveți ocazia să mai reveniți în rezervație, pe traseu întâlnim 3 orhidei care putem să le vizualizăm.
1: Rezervația este o arie naturală atractivă și din punct de vedere faunistic, în care sunt prezentate cele mai diverse tipuri de habitate și microhabitate.
3: Pe teritoriul rezervației avem în jur de 324 de căpriori, în jur de 180 de cerbi nobili, în jur de 170 de cerbi cu pete și 45 de psici sălbatice, vulpi, iepuri. Avem o gamă destul de variată, pentru asta protejăm.
1: Rezervația naturală de stat Plaiul Fagului este amplasată în partea de nord-vest a podișului central al Codrilor.
3: Teritoriul rezervației are 5574 de hectare. Suntem amplasați pe 3 raioane: Ungheni, Nisporeni, Călăraș. Cea mai mare parte este pe teritoriul Ungheniului, are 5200 de hectare. Suntem unica rezervație totalmente îngrădită cu plasă metalică. De aceea, tot ce se face în rezervație, orice lucrare silvică este licențiată, autorizată, toate lucrările sunt planificate din timp. Odată la 10 ani, Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice planifică ce lucrări trebuie să aibă loc în rezervație.
1: Pentru asigurarea dezvoltării floristice și faunistice durabile a ecosistemului,

0: Și aveți timp să ne ajutați, adică dacă este un an mai roditor și puteți veni să faceți un voluntariat, să ne ajutați, să colectăm semințe, aceeași semințe de stejar, aceeași semințe de fac, vă așteptăm cu drag.
1: Activitatea face parte și din campania de educație ecologică, iar turiștii pot învăța nu doar despre flora din rezervație. Odată ajunși aici, la Centrul de Informare și Educație Ecologică, pot afla și despre viața albinelor, pe teritoriu fiind amplasată și oprisacă.
0: Am colaborat cu rezervații din Polonia, Romiska Pușa, care ne-a ajutat să participăm la 4 proiecte foarte frumoase, dintre care am reconstruit Centrul de Informare și Educație Ecologică, reconstruit cu finanță poloneză. Am deschis casa apicolă, avem în jur de 100 de familii de albini. Mai târziu am deschis o terasă multifuncțională cu capacitatea de 50 de locuri, unde oamenii în weekend pot să participe, să se odihnească în aer liber.
1: Totul în rezervație este sub atenta monitorizare a specialiștilor, atât aspectul de floră, cât și cel de faună.
0: Anual în rezervație responsabil de hrana timp de iarnă este inginerul picinegetică. Pe parcursul verii, fiecare pădurar colectează timp de vară 10.000 de măturițe din frasin și tei, care ulterior sunt poziționate la hrănitori. Inginerul picinegetică pregătește hrană suficientă, scosește lucernă în jur de 100 de tone, care se procură 100 de tone de rumeguș de măr, care se nisolozează cu sare. După care, acest compost este repartizat la 25 de hrănitori. Mai avem și 15 sărării, care toți sunt instalați pe parcurs de iarnă. De atâta animale la noi sunt hrană suficientă. Dacă este un an mai secetos și nu avem suficient hrană, se mai procură și porumb. Adică toate animalele sunt hrănite la timp, tot teritoriul rezervației avem 800 de hectare de zona strict protejată, unde omul nu are dreptul să calce deloc acolo. În zona strict protejată se fac doar cercetări științifice. Cele mai multe specii de plante, incluse în carte roșie, se află în zona strict protejată. Acolo pădurea se regenerează singură. Noi avem oameni angajați de la grădina botanică care răspund doar de flora rezervației. Avem persoane responsabile care se ocupă doar de animale, adică fiecare își face domeniul său.
1: În rezervație este amenajat și un traseu turistic ce poate fi parcurs la pas. Însoțit de ghid, vizitatorii au parte de o experiență inedită în sânul naturii.
0: Dacă vorbim în perioada aceasta, putem să vedem 3 specii de orhidei, dintre care Cephalanthera damasonium deja a făcut fruct. Vioreaua nopții este o altă specie de orhidei, acum este în floare, și căpșunița roșie, care tot este în floare. Dacă este un grup liniștit și putem parcurge în liniște, atunci putem observa și căprioarele, care migrează dintr-o zonă în alta.
2: Între 3.
0: Însuși traseu este destul de accesibil. Avem un pic și de urcat și de coborât, dar este destul de accesibil. Mergem pe jos, practic 2 ore jumătate. Ajungem în zona fagilor, unde fagii la noi au în jur de 200 de ani. Cineva a spus că fagii din rezervații sunt la un nivel cu președinția Republicii Moldova. Noi nu am numărat, vă spunem dacă este sigur, adică sunt fagii mari și destul de frumoși. Încercăm toată lumea să aibă acces la informații, discutăm, ne oprim, facem păpasuri, avem 6 puncte de oprire în rezervație.
1: Și zona lacurilor este spectaculoasă.
0: Este lac natural, din rezervație avem 4 lacuri unde oamenii poate să vie să pescuiască. În fiecare lac este puiet de pește care se crește, după care poate să pescuiască.
2: Ce fel de pește este recoltat aici?
0: Tolstolop, crab, caras.
1: Elena Fedorenko, ghid de turism la Rezervația Naturală de Stat, Plaiul Fagului. Fie că sunteți interesați de turismul ecologic, doriți să faceți observații ale florii și faunei, preferați plimbări în aer liber sau fotografii în sânul naturii, acesta este locul pe care îl recomandăm cu încredere. Plaiul Fagului nu este doar o rezervație, ci un laborator viu de biodiversitate.
3: Notițe de călătorie. Experiențe turistice din străinătate.
1: De marinar este una strictă, cu un regim fix. Nu lipsesc însă situațiile imprevizibile. Alexandru Coarnă este ofițer maritim, iar vasul pe care navighează în prezent este navă de tip tank petrolier. Sunt 18 membri ai echipajului la bord, dar numărul poate să difere în funcție de tipul de navă.
4: Navele de croazieră, de acolo echipajele sunt de ordinul sutelor. Avem containerele, navele port-container, navele vrachiere, balcurile, cargourile, navele specializate în transportul mașinilor.
1: Pe o navă jertfă maritimă, funcțiile sunt împărțite în două mari categorii: funcții de punte, navigație, și funcții de mașină, mecanică sau tehnică, plus alte funcții auxiliare, de exemplu personalul pentru servicii sau medical.
4: La conducerea navei se află comandantul, este urmat de capitan, doi ofițeri, apoi avem departamentul mașină, șef mecanic, ingineri, șeful de echipaj, timonieri, marinari, pompageri.

0: sergiu, fiter motorist, bucătar, cadet, comandant. E răspunzător de întreaga navă, echipaj, marfă, tot.
1: În această meserie, echilibrul emoțional este un factor important.
0: Este nevoie de relaxare la bordul navei. Avem o sală de sport, se poate juca table, șah, remi, putem pescui.
1: A călătorit în lung și în lat. Departe de țărm, marea, oceanul devin un univers în sine. Orizontul pare nesfârșit. O linie subțire unde cerul se întâlnește cu apa, iar timpul capătă altă măsură. Ziua, marea se transformă într-o oglindă de lumină, uneori calmă și sclipitoare, alteori întunecată și zbuciumată, ca o ființă vie. Noaptea, cerul marin se aprinde cu stele, într-un spectacol de liniște absolută. E realitate și poveste în același timp, spune Alexandru Coarnă.
0: Spectaculoase sunt multe, de la apusurile și răsăriturile de neconfundat, la salturile delfinilor, balenelor. Spectaculoase sunt și tornadele, am avut ocazia să imortalizez câteva fotografii. Vara este mult mai liniștită, iarna un picuț ciufulită, am putea spune, și primăvara, toamna, întâlnim furtuni deseori. Am întâlnit și mare calmă, în care nu ardea deloc vântul, totul era lin. E de că sunt rare momente, dar de la furtuni cu valuri uriașe, valurile pe care le-am întâlnit de-a lungul carierei, peste 10 metri. De multe ori nava este acoperită aproape complet de apă și tot de multe ori este și oprită în loc. Toate lucrurile de la bordul navei trebuie amarate încât pot fi pierdute peste bordul navei, se pot sparge, se pot distruge, pot lovi persoanele sau pot vătăma persoanele de la bordul navei. Este o situație foarte delicată în momentul în care nava intră într-o furtună.
1: La activ peste 10 voiajuri, iar fiecare durează câte 6 luni. În acest timp a reușit să viziteze în jur de 50 de țări.
0: Mi-aduc aminte că în primul voiaj am avut zborul către Amsterdam, unde am avut o escală de o zi, timp în care am vizitat orașul. Apoi am zburat către Arabia Saudită, am fost cazați la un hotel acolo, timp în care am reușit să vizităm puțin și împrejurimile. Tot în acel voiaj am avut ocazia să vizitez Africa de Sud, India, Singapore, Mozambic, Thailanda. Deși în voiajele viitoare au fost țări precum America, Mexic, Guatemala, Maroc, Israel sau multe altele, sufletul meu a rămas în Africa de Sud, încă din primul voiaj. Mi-a plăcut Africa de Sud că era o plajă imensă, valuri foarte mari, surfer prin zonă. Am vizitat un parc acvatic unde am avut oportunitatea de a face scufundări la rechini. Am văzut o varietate de pești în acvarii și nu numai. Am vizitat Las Palmas și Tenerife. Este o climă blândă cu temperaturi ridicate în mare parte a anului. Acolo e impresia că tot timpul este sărbătoare. Au șosele de coastă la o înălțime destul de mare, plajă vulcanică cu nisip negru, foarte multe terase, baruri, restaurante, cluburi. Este un paradis al cumpărăturilor, dat fiind faptul că în insule taxele sunt mult mai mici. Urmează să plec în Vest Africa, zona de navigație fiind recunoscută pentru riscul ridicat de piraterie.
1: În ciuda riscurilor și a timpului petrecut departe de familie, profesia de marinar are farmecul ei, iar Alexandru Coarnă, ofițer maritim, pe navă de tip tank petrolier, și-o îndeplinește cu devotament, disciplină și curaj.

Prieteni, atât a fost pentru astăzi la emisiunea Popas Turistic. Vă mulțumim pentru atenție, semnează cu drag din regie Aurica Varzari, de la microfon Daniela German. Vă așteptăm și săptămâna viitoare ca să împărtășim cu dumneavoastră și alte experiențe turistice, de acasă și din străinătate. La revedere!

0: hituri internaționale.
1: Salutare, prieteni! Sunt Mariana Langa și împreună cu Silvia Larionov vă invităm să ascultați o nouă ediție cu cele mai tari hituri internaționale ale săptămânii. Rămâneți cu noi pentru următoarele 25 de minute și descoperiți ce melodii fac valuri în topurile lumii. Deschidem clasamentul cu una dintre cele mai comentate lansări ale lunii mai. Hit the World de Gracie Ambers a apărut pe 14 mai 2026 și este primul single de pe viitorul album Daughter for Hell. Lansarea a fost primită cu entuziasm de fani și critici, iar artista a declarat că această piesă a avut un rol terapeutic în procesul de creare a noului album.

cu Noah Kahan și Doors, una dintre piesele care s-au remarcat pe cel mai recent album al său, The Great Divide. Lansată ca single pe 1 mai 2026, melodia a avut un parcurs foarte bun în topurile internaționale, ajungând până pe locul 16 în Australia și pe locul 9 în Noua Zeelandă. Criticii au apreciat combinația dintre influențele pop și rock american, iar revista Billboard a inclus piesa printre cele mai reușite momente ale albumului.

Dragilor, din Germania vine unul dintre cele mai puternice nume ale scenei urbane actuale. Melodia Kilimanjaro îi aduce împreună pe Summer Sam și Billa Joe într-o colaborare care a urcat rapid în clasamentele de streaming din spațiul german. Cu un refren memorabil și o producție modernă, piesa s-a impus rapid în playlisturile dedicate hip-hopului european și continuă să adune milioane de ascultări pe platformele digitale. Mueve tu.

piesă care refuză să îmbătrânească. Lansată în 2003, Mr. Brightside este considerată unul dintre cele mai longevive hituri din istoria clasamentului britanic. De-a lungul anilor a revenit constant în UK Singles Chart și a petrecut sute de săptămâni în clasament, o performanță rar întâlnită în industria muzicală. Chiar și astăzi, la mai bine de două decenii de la lansare, melodia rămâne nelipsită de la concerte, festivaluri și petreceri.

prieteni, continuăm cu cele mai de top hituri internaționale la Radio Moldova. Când două generații ale muzicii pop își unesc forțele, rezultatul nu poate trece neobservat. Bring Your Love a fost lansată pe 30 aprilie 2026 și reprezintă colaborarea dintre Madonna și Sabrina Carpenter, cu influențe house și dance pop inspirate din celebrul hit Good Life. Melodia deschide drumul către noul album al Madonnei, Confessions 2.

Una dintre revelațiile noii generații pop este fără îndoială Sienna Spiro. Material Lover a atras atenția prin interpretarea vocală matură și prin stilul care combină influențele soul, pop și R&B. În doar câteva luni, artista britanică a trecut de la statutul de descoperire online la unul dintre cele mai urmărite nume noi din industria muzicală, iar piesa continuă să câștige teren pe platformele de streaming.

Băieții de la BTS revine cu Swim, o piesă care demonstrează încă o dată forța globală a fenomenului K-pop. Încă de la lansare, melodia a generat milioane de ascultări și a intrat în tendințele muzicale din numeroase țări. Comunitatea ARMY a reacționat imediat, transformând lansarea într-un adevărat eveniment internațional și consolidând încă o dată statutul grupului în top.

Dragilor, încheiem ediția cu Zara Larsson și una dintre cele mai apreciate lansări ale sale din ultimii ani. Midnight Sun surprinde perfect atmosfera nopților de vară și marchează o nouă etapă artistică pentru cântăreața suedeză. Cu un sound pop modern și o producție elegantă, piesa a fost remarcată de criticii muzicali și a intrat rapid în playlisturile importante din Europa, confirmând încă o dată capacitatea Zara Larsson de a produce hituri cu impact internațional.

Acesta a fost playlistul nostru de top hituri internaționale. Sunt Mariana Langa și împreună cu Silvia Larionov vă mulțumim că ați fost alături de noi. Rămâneți cu Radio Moldova, acolo unde muzica bună nu doar se ascultă, ci se simte. Pe curând!

0: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Publicitate la Radio Moldova.
1: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce varietate la preț mic. De luni până miercuri, Philadelphia, cremă de brânză de 300 grame la 54,90 lei. Cârnați stick 120 grame, diverse sortimente, 28,95 lei. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai grana padano de 200 grame la 61,90 lei și 25% reducere la toate gama Rio Mare. Kaufland, ieftin și bun.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 11.
2: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Accesul persoanelor în anumite locuri publice din municipiul Chișinău va fi limitat temporar mâine, 20 iulie, între orele 7 și 22. În contextul vizitei oficiale în Republica Moldova, președinte Republicii India, Draupadi Murmu. Restricțiile vor viza centrul capitalei și principalele artere de circulație care fac legătura cu aeroportul internațional Chișinău. Potrivit primăriei municipiului Chișinău, măsura a fost dispusă de poliție pentru a asigura desfășurarea în condiții de securitate a vizitei șefei statului indian. Pe durata restricțiilor vor fi limitat accesul persoanelor în anumite spații publice, organizarea întrunirilor și a manifestărilor în masă, precum și executarea lucrărilor de reparație a drumurilor, rețelelor electrice și termice, sistemelor de apeduct și canalizare. De asemenea, vor fi suspendate lucrările de curățare și tăierea arborilor în perimetrul străzilor pe unde se va deplasa coloana oficială. Autoritățile precizează că restricțiile nu se aplică manifestărilor social-culturale pentru care au fost depuse notificări prealabile și care au fost coordonate cu Primăria Municipiului Chișinău și celelalte instituții competente. Inspectoratul General al Poliției și Direcția de Poliție a Municipiului Chișinău vor asigura ordinea publică și vor informa persoanele fizice și juridice care organizează sau intenționează să organizeze întruniri în zonele vizate despre prevederile dispoziției emise de autoritățile municipale. Nouă agricultori din raioanele Ialoveni, Ștefan Vodăga, Hulbriceni și Soruca vor beneficia de granturi pentru modernizarea sistemelor de irigare. Sprijinul este oferit prin programele Fondului Internațional pentru Dezvoltarea Agricolă, informează Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare. Potrivit sursei, fiecare din cei 9 antreprenori va primi un grant de până la $7,500 pentru achiziționarea echipamentelor necesare, investiții care vor contribui la utilizarea eficientă a apei și la reducerea efectelor secetei asupra culturilor agricole. Agricultorii selectați cultivă viță de vie, legume în câmp deschis și dețin livezi de cireș, cais, măr și prun. Prin implementarea sistemelor moderne de irigare prin picurare, beneficiarii vor putea gestiona mai eficient resursele de apă și vor contribui la dezvoltarea unei agriculturi mai reziliente și sustenabile. Forțele ucrainene au lovit un depozit de petrol din regiunea Stavropol a Rusiei și au atacat mai multe ținte din teritoriile ocupate în noaptea de sâmbătă spre duminică, au raportat canalele de monitorizare. Un depozit de petrol din orașul Mihailovsk din regiunea Stavropol a fost lovit de forțele ucrainene pentru a treia oară în câteva săptămâni, potrivit news.ro. Cu câteva zile înainte, pe 13 iulie, canalele de social media au raportat că Ucraina a lovit un depozit de petrol din regiunea Stavropol din sudul Rusiei. Locuitorii din Luhansk, teritoriul ocupat, au semnalat explozii în oraș duminică. În orașul ocupat Yalta Krimeia, o stație electrică a luat foc după ce a fost lovită de drone ucrainene, ceea ce a dus la întreruperi de curent. De asemenea, s-au auzit explozii și în orașul Kerch din estul Crimeii, podul de la Kerch către Rusia fiind închis ca urmare acestora. Totodată, forțele militare rusești au efectuat un atac major cu rachete balistice rusești asupra Kievului și a regiunii învecinate. O persoană a fost ucisă, iar cel puțin 13 rănite. Capitala ucraineană a fost lovită de 31 de rachete balistice și 8 rachete hipersonice Zircon, toate acestea într-un interval de cel puțin peste o oră. Rusia efectuează în mod regulat atacuri mortale asupra infrastructurii civile din orașele din Ucraina, continuându-și războiul. Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a declarat că Rusia a respins în 2026 zeci de propuneri venite din partea Kievului pentru încetarea războiului și a acuzat conducerea de la Moscova că nu este interesată de o soluție diplomatică, relatează Ucrainska Pravda. În discursul său videosilnic publicat sâmbătă pe platforma X, liderul ucrainean a afirmat că Moscova a avut în repetate rânduri posibilitatea de a opri conflictul. Președintele ucrainean a susținut că numai în acest an Ucraina a făcut Rusiei zeci de propuneri pentru încheierea conflictului. La final, datele meteo. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu a emis cod galben de caniculă valabil pentru acest weekend. Maximile termice vor atinge în unele regiuni 34 de grade. Astăzi va fi cer variabil izolat în nordul țării, va ploua cu descărcări electrice, vântul va sufla moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 26 și 34 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsăneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Ascultați Radio Moldova. Acasă și în lume. Idei pentru un sfârșit de săptămână reușit.
3: Bun găsit, dragi prieteni, oriunde ne ascultați, acasă sau în lume, ne aflăm în miez de iulie, în plină vară, când timpul pare să curgă mai domol, dar viața culturală și socială pulsează din plin. Chiar dacă este vreme de vacanță, agenda rămâne bogată atât la noi cât și în lume. Vom descoperi împreună oameni, povești, evenimente și motive de speranță, pentru că vara nu înseamnă doar odihnă, ci și bucuria întâlnirilor, a culturii și a clipei trăite frumos. Vă invit așadar să rămâneți alături de noi, Alina Chiriachivașcu și Pavel Prodan de la Pitrul Regizoral și vă spunem bun venit la o nouă ediție de actualitate a emisiunii Acasă și în lume.

11 și 10 minute, suntem împreună acolo, aici la Acasă și în Lume, suntem împreună acolo unde se întâmplă lucruri importante și vă aducem în prim plan oameni de valoare. Aici, în această ediție, vă aducem și idei, dar și inițiative și vești de acasă și de pretutindeni. În prima oră, secvenție cu ocazia celor 590 de ani de la atestarea documentară a Chișinăului, vom avea secvențe realizate de colega noastră Nicoleta Furdui, tot în această oră secvențe din Arhiva de Aur a Radio Moldova cu Glebu Sainciuc, de la cărui naștere se împlinesc astăzi 107 ani, dar și cu soția sa, creatoarea Valentina Rusu Ciobanu. Avem și alte secvențe pregătite special pentru această ediție. Audiție plăcută vă dorim!

0: Chris Norman ne-a creat o stare de blues aici, în direct la Acasă și în Lume, 11 și 14 minute. Anul acesta se împlinesc 590 de ani de la prima testare documentară a Chișinăului. Cu această ocazie, istorici și cercetători readuc în atenția publicului povești mai puțin cunoscute despre trecutul orașului, dar și descoperiri arheologice care completează istoria capitalei. Aflăm mai multe din reportajul realizat de colega noastră Nicoleta Furtui.
1: Istoria Chișinăului continuă să fie descoperită atât prin documente și legende, cât și prin cercetările arheologice desfășurate în ultimii ani. Specialiștii spun că fiecare descoperire contribuie la înțelegerea trecutului orașului. Despre evoluția Chișinăului de-a lungul secolelor ne vorbește profesorul universitar de la Universitatea de Stat Pedagogică Ion Creangă din Chișinău, Sergiu Musteață.
2: Istoria Chișinăului este destul de bogată, diversă, nu este poate atât de veche ca multe alte localități din lume, dar oricum, începând cu Evul Mediu, de la prima mențiune documentară a toponimului Chișinău, după care în vremea lui Ștefan cel Mare se mai remarcă încă o dată, deci moșie, și deja mai târziu, după 1576, cumva satul, localitatea ca o entitate existentă. Adică avem niște repere din epoca medievală foarte clare, care arată cumva parcursul de afirmare a toponimului și transformare a zonei în una populată, dar mai departe parcursul ei a fost destul de divers, destul de bulversat de circumstanțele istorico-politice, de incursiuni, invazii, ars de mai multe ori vatra satului, mai apoi târgului. De fiecare dată a revenit, s-a reabilitat. De aceea recomandăm publicului larg să citească atent lucrările istoricilor specializați pe istorie medievală și istoria Chișinăului, pe care am inițiat-o noi, și primul volum dedicat epocii medievale, semnat de soții Ieșanu.
1: Printre poveștile care au rămas peste timp se numără și legenda cheilor bâc. Despre semnificația acestui loc ne vorbește profesorul universitar, cercetătorul științific și doctorul habilitat în filologie, Aliona Grati.
3: Cheile bâcului este un loc pe cursul râului Bâc, nu departe de Chișinău, în apropierea satului Ghidighici, care a fost și este încă învăluit în legendă. Astăzi, relieful zonei este profund modificat pentru că s-a extras calcar de acolo de-a lungul anilor, iar vechea înfățișare a locului poate fi reconstituită doar din mărturiile călătorilor sau ale istoricilor. Altădată, în locul acesta, apa râului Bâc își croia drumul printr-un defileu stâncos. Stâncile se înălțau deasupra apei și dădeau impresia că vor să-i oprească și chiar să-i sugrume cursul.
1: Pe lângă izvoarele istorice, informații valoroase despre trecutul orașului oferă și cercetările arheologice. Mai multe detalii aflăm de la profesorul universitar Sergiu Musteață.
2: Paradoxul este că Chișinăul nu a avut cercetări arheologice extinse. În perioada sovietică, în general, a fost neglijată arheologia Chișinăului. Și abia acum un deceniu și jumătate facem primii pași, să zicem, în arheologie urbană. Inițial ocazional, acum mai intens, mai cumva programat, facem săpături arheologice în nucleul istoric al orașului și descoperim foarte multe date interesante. Deci acum câțiva ani am descoperit în curtea maternității numărul 2, unde a fost așa numită piață veche, care a fost demolată după al doilea război mondial. S-a construit prima maternitate din Chișinău. Între timp este maternitatea numărul 2. Clădirea în sine a ținut statut de monument, iar curtea acesteia, care este pe suprafața vechii pieți, ascunde multe lucruri interesante, ceea ce a însemnat piața, structura pieței până în interbelic, însă sub stratul pieței am descoperit o necropolă, un cimitir medieval de care nu se știa și care este cumva datat de la finele secolului 15, început de 16, și atestă că acolo era o comunitate destul de diversă ca structură socială.
1: Legenda cheilor Bâc continuă să fie păstrată și astăzi în memoria localnicilor, mai adaugă filologul Aliona Grati.
3: Această poveste este confirmată în satul meu de Baștenă Ghidighici de o expresie folclorică care s-a păstrat până astăzi. La noi se spune despre cineva că a trăit mult timp să trăiești cât cheile bâcului. Sau uneori această Expresia este folosită în mod ironic pentru a desemna lenea unui om. Se zice pe la noi, la cât de leneș ești, vei trăi cât cheile bâcului. Ambele expresii consemnează o durată lungă de timp. Deși majoritatea localnicilor nu mai cunosc originea expresiei, aceasta continuă să fie utilizată în vorbirea lor cotidiană pentru a denumi teritorii din preajma satului, precum în deal la chei sau între chei. Ei, această poveste, între care legenda se împletește cu istoria, reprezintă o componentă prețioasă a patrimoniului cultural imaterial al locului.
1: Istoria Chișinăului continuă să fie completată prin documente, legende și descoperiri arheologice, care oferă o imagine tot mai clară asupra trecutului capitalei și contribuie la valorificarea patrimoniului său cultural.

0: Diaspora Chișinăului, o melodie care poartă în ritm și vers dragostea pentru Chișinăul nostru drag. La mulți ani, Chișinău! 11 și 23 de minute, ne întoarcem acum spre una dintre marele cunoștințe ale culturii române din Moldova, din Republica Moldova. Pe 15 iulie, scriitorul, poetul și publicistul Nicolae Dabija, academicianul Nicolae Dabija, ar fi împlinit 78 de ani. Din Arhiva de Aur a Radio Moldova readucem în atenția dumneavoastră câteva secvențe de neprețuit. Îl vom reasculta pe Nicolae Dabija, iar apoi o vom auzi și pe fiica sa, Doina Dabija, într-o mărturisire emoționantă înregistrată la marea sărbătoare dedicată poetului, când împlinea 70 de ani pe scena Palatului Național. Deschidem așadar Arhiva de Aur Radio Moldova și lăsăm memoria să vorbească prin vocea celui care a iubit cu toată ființa sa limba română, Basarabia și adevărul, Nicolae Dabija.
1: Citeam biblioteci de cărți și vreau să vă spun de ce citeam mult. Tatăl meu, satul Codrean, este un sat mic, era și bibliotecar, dar cheia de la bibliotecă era la mine. Eram stăpânul cărților. Toată ziua și până noaptea târziu stăteam în acea bibliotecă. Și am citit undeva într-o carte că poeții sunt oameni neobișnuiți. Își scriu poeziile cu pene de înger. Și iată, eram în preajma satului și o visam să am o pană de asta. Nu știu de ce mi imaginam că dacă ai o pană de înger, îți scrie singură poezie. Și iată, eram pe o câmpie pustie din preajma satului și la un moment dat am văzut din cer, lunecând lin în cercuri, o pană. A căzut la câțiva pași înaintea mea. M-am uitat, cerul era pustiu, nu era nicio pasăre. Am ridicat-o de jos, acea pană, și am crezut sincer că este o pană de înger. M-am dus acasă, i-am tăiat umbilicul cu foarfecele și am introdus o mină de creion și am scris prima poezie, iată, despre o floare.
0: Sunt voci care înving timpul și ne reamintesc că oamenii cu adevărat mari rămân vii prin cuvântul, opera și lumina.

doar ea, e adevărat. Iar eu, care nu cunoscusem până atunci dragostea, aveam vreo 16 ani, scriam minciună. Atunci tatăl meu mi-a dedicat o poezie Doinei la împlinirea vârstei de 16 ani, din care citez: nu te grăbi, copilul, să iubești, e ca și cum te-ai grăbi să îmbătrânești sau ai dori să scapi de frumusețe. Acest dar, dragostea adevărată, o întâlnești odată în viață sau și mai rar. Mă bucur că această poezie a fost cioplită în piatră în piața centrală a orașului Cervera de Roma, în traducere italiană. Acest oraș este declarat capitala mondială a artiștilor și a îndrăgostiților. Din această poezie, așa cred oficialitățile urbei, îndrăgostiții din toată lumea ar trebui să știe că omul iubește cu adevărat o singură dată în viață, restul fiind, așa cum spune și poetul, doar completări sau năzăriri. Dintotdeauna m-am străduit să-mi ajut părinții. Mi-amintesc de o întâmplare din copilărie, atunci când tatăl meu se întorcea acasă și l-am întrebat: tată, geanta ta e grea? E foarte grea, mi-a răspuns. Atunci lasă-mă să te ajut și să o duc eu. Mi-a dat geanta, într-adevăr era foarte grea, și atunci am zis: eu am să-ți duc geanta, dar tu, te rog, ia-mă în brațe. Cam astfel de ajutoare suntem noi pentru părinții noștri. Atunci când încercăm să le stăm la dispoziție, nu bănuim că ei mai trebuie să ne ducă și pe noi în cârcă, cu tot cu ajutor. La grădiniță mă mândream că sunt fiică de scriitor. Atunci când educatoarea m-a întrebat ce scriitori vin la noi în ospeție, i-am spus: Aurelian Silvestru, Grigore Vieru, Mihai Eminescu și Ion Creangă. Eram absolut convinsă că toți aceștia au venit în vizită la noi, pentru că tatăl meu avea toate cărțile lor din care obișnuia să-mi citească. Ca și mulți alți copii din generația mea, am crescut la marile adunări naționale, unde tatăl meu mă ducea în haine naționale și cu brățară tricoloră. Tata a ținut dintotdeauna mult la mine și o dovadă ar fi și cele întâmplate la 7 noiembrie 1989. Mi-amintesc că tata se afla în centrul Chișinăului, unde urma să aibă loc o paradă militară sovietică, și atunci i-a telefonat mamei mele și i-a spus: ia copiii și vină de urgență în centru. Așa am ajuns în fața tancurilor, ținându-mă de mână cu alți copii. Noi cântam, iar părinții noștri tremurau de frică. A fost probabil momentul cel mai important al vieții mele de copil. Noi am învins atunci, iar eu, știindu-l pe tata aproape, știam că nimic rău nu mi se poate întâmpla. Și același lucru îl cred și astăzi.

Am ascultat-o pe Doina Dabija într-o mărturisire emoționantă înregistrată la marea sărbătoare dedicată poetului Nicolae Dabija când împlinea 70 de ani pe scena Palatului Național.

0: prin sensibilitatea versurilor și emoția pe care o transmite această melodie, cât trăim pe acest pământ, cântecul rămâne o mărturie a forței cuvântului lui Nicolae Tapișa.
1: Acasă și în lume. Idei pentru un sfârșit de săptămână reușit.
0: Vă mulțumim pentru că ne ascultați și pentru că alegeți frecvențele Radio Moldova. Mergem mai departe. De peste 3 decenii, Festivalul Internațional de Folclor Întâlniri Bucovenene demonstrează că tradițiile nu cunosc granițe. După ce săptămâna trecută, cea de-a 37-a ediție a festivalului a fost găzduită de Cernăuți, ștafeta a fost preluată de orașul Câmpul Lung Moldovenesc din județul Suceava, unde în perioada 17-19 iulie peste 1500 de artiști din România și din alte țări participă la una dintre cele mai importante manifestări dedicate patrimoniului cultural bucovinean. Cu detalii la temă, corespondentul Radio Moldova la Cernăuți, Vitalie Zâgrea.
2: Regiunea Cernăuți este reprezentată de mai multe ansambluri folclorice din nordul Bucovinei, care au trecut granița purtând cu ei costume populare vechi, cântece și dansurile moștenite din generație în generație. Pentru artiștii români din Ucraina, participarea la acest festival este mai mult decât o simplă prezență pe scenă. Este o reafirmare a identității și a apartenenței la spațiul cultural românesc. Venim de fiecare dată cu mare drag. Pentru noi este o bucurie să putem cânta în limba română și să arătăm că tradițiile din nordul Bucovinei sunt vii. Festivalul ne oferă ocazia să ne întâlnim cu români din toate colțurile lumii și să simțim că facem parte din aceeași familie, spune Serghei Poclitari, conducătorul ansamblului folcloric Miorița din Comuna Boian, regiunea Cernăuți. Festivalul Întâlniri Bucovinene reunește formații din întreg spațiul bucovinean și din comunitățile românești de peste hotare, transformând orașul Câmpul Lung Moldovenesc într-o adevărată capitală a folclorului. Timp de 3 zile, publicul asistă la parade ale portului popular, spectacole folclorice și întâlniri între generații de păstrători ai tradițiilor. Printre invitații prezenți la ediția de la Cernăuți din acest an s-a aflat și Virgil Macovei, vicepreședintele Comitetului de Organizare al Festivalului Internațional Întâlniri Bucovinene din România. Acesta spune că a rămas impresionat de amploarea manifestării și de numărul mare al colectivelor artistice din regiunea Cernăuți.
3: Suntem al 15-a oară de când venim în zona Cernăuților, în zona Ucrainei, a Bucovinei, și de fiecare dată ne-am simțit extraordinar de bine primiți și apreciați în același timp de publicul din Cernăuți. Pentru noi și în general pentru toți cei care participă la acest festival Întâlniri Bucovinene, pentru noi e ceva deosebit, pentru că ne ajută ca să ne cunoaștem obiceiurile și datinele din portul popular, gastronomia, cântecele noastre, dansurile noastre, este prietenia care leagă cei care sunt din zona Bucovinei și locuitorii Bucovinei.
2: Artiștii spun că astfel de întâlniri sunt esențiale pentru transmiterea valorilor autentice către cei mai tineri și pentru păstrarea patrimoniului cultural românesc.
4: Pentru noi, cel puțin, înseamnă să ne întâlnim și cu alte persoane și alte colective din Bucovina și să împărțim tradițiile pe care le avem împreună. Și văd că și publicul este interesat de noi și de toți cei care participă.
2: De la prima sa ediție, Festivalul Internațional Întâlniri Bucovinene și-a propus să aducă împreună comunitățile bucovinene despărțite de frontiere, dar unite prin aceeași cultură și aceleași tradiții. Astăzi, această misiune este mai actuală ca oricând. Pentru românii din regiunea Cernăuți, participarea la festival înseamnă nu doar promovarea folclorului autentic, ci și reafirmarea identității culturale într-un spațiu european în care diversitatea este apreciată și respectată. În orașul Câmpul Lung Moldovenesc, cântecul, dansul și portul popular au demonstrat încă o dată că Bucovina rămâne un ținut al tradițiilor vii, iar întâlnirile bucovinene continuă să fie una dintre cele mai frumoase punți culturale dintre românii de pretutindeni. De la Cernăuți, pentru Radio Moldova, Vitalie Zigre.

0: În aceste ritmuri latino ajungem la ora 11 și 45 de minute. E timpul pentru o nouă escapadă peste prut. Rubrica Vizitați România ne poartă astăzi spre o destinație care îmbină patrimoniul, cultura și farmecul locului. Haideți să pornim la drum împreună cu Ana Maria Cononovici de la Radio România Internațional.
1: Vizitați România.
2: Astăzi vă propunem o destinație situată la doar 30 de kilometri de cetatea Sighișoara și la mai puțin de o oră cu mașina de satele cu biserici fortificate din Viscri, Saschiz și Biertan. Ne aflăm în județul Mureș, comuna Bahnea, satul Cund. Zona este renumită pentru casele săsești restaurate, gastronomia fină și experiențele autentice în natură. Sat originar săsesc a fost abandonat de sași între anii 1990 și 1996, când majoritatea a plecat peste hotare, iar în zonă s-au stabilit etnici maghiari și români. Deși astăzi populația e mult îmbătrânită, există oameni care prin inițiativele lor au crescut atractivitatea locului din punct de vedere turistic. Dintre principalele atracții și activități locale, menționăm Valea Verde Retreat, un complex fondat de familia Schaefer, originară din Germania, ideal pentru o evadare liniștită și pentru a degusta preparate culinare gourmet, și Manufactura de Brânză, un atelier local unde se pot degusta și cumpăra brânzeturi artizanale. Jonas și Ulrike s-au născut în Germania, dar au fost cuceriți de Transilvania și s-au mutat definitiv în Cund. La complexul lor, mâncarea este gătită chiar de Jonas, care ne-a povestit.
3: Astăzi noi am pregătit un bifet de foarte multe legumele de sezon. Ieri noi am fost la pădure, noi am adunat multe ierbule, noi am făcut și un bifet de legume și un pic de gratare, dar care obicei la noi încercăm să ne facem lucrul un pic altfel, adică bazăm pe produsele locale, dar reinventăm un pic rețetele și să ne creăm lucrurile în stilul nostru aici la Valea Verde. Eu sunt german, nu am nicio rudă sau conexiune cu România. Am venit în 2003 prima dată și am îndrăgostit instant locul acesta, de satul acesta micuț, care este de fapt un sat sasește și în 2003 am găsit foarte multe sași care au trăit aici. Până în 2006 aici au fost doar o școala german și o grărimiță german și așa a trăit. E un sat care este plin de tradiție de viață și ne bucuram eu cu soția, noi am, și soția este în Germania, noi am venit aici, noi am simțit așa de bine gândit aici să ne stabilim. Avem locurile de cazare, un restaurant, oferim multe experiențe, avem un beach club, avem un lac natural de nord, avem cai, avem tresurile, avem o școală de gătit, oferim tot felul de experiențe care sper ca să ne place la musafirul nostru.
2: Tânăr al satului, întors la rădăcini, Ișvan Varga a crescut în Cund și în anul 2015 a urmat un curs despre maturarea brânzeturilor, iar de atunci a reușit să pună în valoare potențialul fermei de vaci pe care o dețineau părinții lui. La magazin, el își întâmpină vizitatorii cu mostre de brânză diferit colorate.
4: Bine ați venit la Cund, mă bucur că vă pot primi, vreau să vă placă brânzeturile noastre, v-am pus acolo în farfurie triunghiurile lungi, e brânza natur. Practic e baza la produsele pe care le facem noi. În total facem 12 arome diferite, la care brânza natur e baza, restul sunt cu mirodenii, ce vedeți acolo mai galbenă în triunghi cu curcuma. Și noi facem asta de 10 ani de zile. Deci în 5 mai am împlinit 10 ani. Suntem complet integrat, avem fermă proprie, animale proprii, producția e proprie. Deci totul este integrat de la furaj până la produsul finit.
2: Pe lângă camembert simplu, Ișvan produce brânză cu turmeric, cu cărbune, brânză maturată cu chili și ciocolată, ierburi din Provence, spirulină, leurdă sau busuioc, iar o alta este maturată câteva luni în fetească neagră. Colinele pitorești și liniștea satului sunt primele atuuri de care se poate bucura vizitatorul. Dacă adăugăm gustul produselor locale și experiențele autentice, descoperim motive de neratat pentru un popas în Cund.

11:54, ne apropiem de ora exactă, vom asculta un buletin de știri, revenim în scurt timp aici la Casă și Lume pentru a continua ediția de duminică a emisiunii noastre.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Maria, cum îți merge afacerea?
2: Ei, merge.
1: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
2: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
1: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
3: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
2: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
0: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova. Sobru și modern. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 12.
4: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Fermierii din Republica Moldova interesați de bunele practici de mediu și de tranziția către culturi curate au la dispoziție o nouă platformă de învățare. Pe 4 august curent va avea loc evenimentul oficial de lansare a Școlii Organice a Fermierilor. Aceasta este o inițiativă menită să ofere agricultorilor instrumente practice și soluții durabile pentru dezvoltarea unor afaceri agroalimentare prietenoase cu mediul. Evenimentul este organizat prin intermediul proiectului Sisteme Agroalimentare Sustenabile Producție și permite să devină un punct de referință pentru comunitatea agricolă orientată spre inovație și ecologie. Potrivit Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, această platformă își propune să ofere soluții concrete și de lungă durată pentru problemele actuale ale sectorului agrar, punând un accent deosebit pe învățarea aplicată. Fermierii care vor alege să se alăture acestui program vor beneficia de instruire practică directă, vor asista la demonstrații tehnologice ghidate de experți în domeniu și vor explora metode moderne de cultivare care protejează solul și sporesc biodiversitatea, transformând astfel provocările climatice în avantaje economice. Odată cu temperaturile ridicate din această perioadă, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență îndeamnă populația să respecte regulile de siguranță în timpul scăldatului și să evite comportamentele care pot duce la producerea unor tragedii în bazinele acvatice. Salvatorii recomandă cetățenilor să se scalde doar în locuri special amenajate și supravegheate de salvamari. Totodată, aceștia trag atenția că este strict interzisă intrarea în apă în stare de ebrietate, iar copiii nu trebuie lăsați nicio clipă fără supravegherea unui adult. De asemenea, cetățenii sunt sfătuiți să nu intre brusc în apă după expunere îndelungată la soare pentru a preveni șocul termic și alte incidente. Părinții sunt îndemnați să discute cu minorii despre regulile de comportament în apropierea apei și să nu le permită jocurile periculoase în bazinele acvatice. Potrivit ICSU, respectarea acestor măsuri de prevenire poate reduce riscul producerii cazurilor de NEC și contribui la protejarea vieții și sănătății persoanelor aflate la odihnă în apropierea apelor. Apărarea civilă din Gaza a anunțat astăzi că 11 persoane, printre care un cuplu și 3 dintre copiilor, au fost ucise în urma unor atacuri israeliene pe teritoriul palestinian, în ciuda armistițiului încheiat în octombrie 2025, informează Agence Press. Cei 5 membri ai familiei au fost uciși sâmbătă când un apartament a fost lovit în nord-vestul orașului Gaza. O purtătoare de cuvânt a armatei israeliene a precizat că a fost lansat un atac în orașul Gaza pentru a viza un terorist din Hamas. Armata evaluează în prezent rezultatele operațiunii, a adăugat ea. Bazinele lui Solomon, un sit istoric aflat în apropierea Betleemului și administrat de autoritatea palestiniană în baza acordului de la Oslo, a devenit noul punct de tensiuni dintre Israel și palestinieni. Oficialii israelieni de extremă dreaptă cer preluarea controlului asupra complexului, o măsură care ar putea crea un precedent privind statutul teritoriilor din Cisjordania. Ministrul israelian de finanțe a declarat că în luna mai dorește să anuleze acordurile care au confirmat în urmă cu peste 30 de ani proprietatea palestiniană asupra bazinelor lui Solomon, relatează The Guardian.
5: De atunci, coloniștii și forțele israeliene și-au intensificat prezența în zonă, iar pe 10 iulie, soldații israeliene au intervenit în apropierea situlului, potrivit localnicilor. Polonia a înregistrat 235 de încercări de trecere ilegală a frontierei dinspre Belarus în prima jumătate a anului curent, în scădere față de cele peste 15.500 înregistrate în aceeași perioadă din 2025, a anunțat Ministerul Polonez de Interne. Potrivit sursei, ofițerii de frontieră au oprit toate încercările înregistrate în acest an, descriind sistemul de protecție a frontierei ca fiind eficient 100%. Polonia a cheltuit 690 de milioane de euro pentru a-și consolida frontiera cu Belarus. Printre îmbunătățirile recente se numără un gard de oțel înalt de 5,5 metri, care se întinde pe 186 de kilometri, precum și un sistem de supraveghere electronică care acoperă 206 kilometri de frontieră. La final, datele meteo. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu a emis cod galben de caniculă valabil pentru acest weekend. Maximile termice vor atinge în unele regiuni 34 de grade. Astăzi va fi cer variabil. Izolat în nordul țării va ploua cu descărcări electrice, vântul va sufla moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 26 și 34 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsăneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
3: Publicitate la Radio Moldova.

0: Sănătate la Radio Moldova. Ascultați Radio Moldova. Acasă și în lume. Idei pentru un sfârșit de săptămână reușit.
1: 12 și 6 minute, bun regăsit, dragi ascultători, la Acasă și în lume, o ediție realizată în direct de Pavel Prodan și Alina Chiriachivașcu. Ne bucurăm că ați rămas alături de noi. Continuăm ediția de astăzi cu alte secvențe de actualitate de acasă și de pretutindeni, cu oameni care inspiră, evenimente care dau puls verii și povești și cu povești ce merită împărtășite. Rămâneți pe frecvențele Radio Moldova, următoarea oră vine cu informații, cultură, întâlniri de suflet și cu secvențe din arhiva noastră de aur. Audiție plăcută vă dorim!

Vara nu ia pauză de la evenimente, iar noi continuăm să vă aducem cele mai interesante momente de actualitate de la noi și din lume. În această oră vom deschide larg fereastra spre diaspora noastră, vom ajunge la Viena, acolo unde pe fațada emblematicului Ringturm din Viena e o lucrare tocmai creată de artistul Pavel Brăila. Cu Pavel Brăila a discutat zilele acestea Vera Catan, corespondenta Radio Moldova. Avem secvențe de la Madrid, Spania, cu Ana Ropot. Vom ajunge tot în această oră, ajungem și pe Valea Loare, împreună cu Dana Coman, corespondentă Radio România Actualități în Franța. Avem și alte secvențe. Audiție plăcută vă dorim!

0: În această zi, când se împlinesc 107 ani de la nașterea marelui artist plastic Gleb Busainciuc, deschidem cu recunoștință paginile Arhivei de Aur a Radio Moldova. Vom reasculta glasul celui care a lăsat culturii noastre o operă inconfundabilă, un artist al culorii, al măștilor și al libertății de expresie. Alături de el, într-un dialog peste timp, o vom auzi și pe regretata pictoriță Valentina Rusu Ciobanu, soția și partenera sa de viață și de creație, o personalitate artistică de excepție care a îmbogățit patrimoniul cultural al Republicii Moldova. Vă invit așadar să ascultăm două mărturii de suflet păstrate în Arhiva de Aur, Radio Moldova, două voci care continuă să vorbească generațiilor de astăzi despre artă, frumusețe și dăruire.
1: Mă mir cum a trecut atâtea vreme părinții mei, că eu trăi tot 96, tata, mama 92, sora mai mare 96. Am din 5 multe principii, că să fii mulțumit cu ce ce este, să fii mulțumit cu ce n-ai. Dușmani n-am, îi las în pace și ei mă las în pace.
0: Cam câte lucruri de genul ăsta ați făcut în viața dumneavoastră?
1: Mii. Azi am desenat vreo trei oameni. O persoană care este cuplu cu mine, știți cine e, da? Cea mai mare femeie din toate femeile lumii, așa eu cred.
0: Ați pictat-o?
1: Da, iată-l și uite, ia de cu așa. Iată și așa a fost. Și așa. Și astea lucrările ei. Nu știu dacă ați fost la expoziție ei.
0: Am fost, sigur.
1: Da?
0: Am
1: ați văzut-o,
0: sigur
1: da?
0: Sigur că da.
1: Sunteți fericite că ați văzut, așa eu cred. Eu am lăcrimat când am văzut lucrările din nou, de mult făcute, dar omul dacă e născut o leacă deștept, o leacă frumusă, cu ani devine foarte frumos. Iată, soția mea e cea mai frumoasă, așa spun eu. Vreți? Nu vreți? Unii chiar devin foarte frumos. Eu am avut și o soră geamănă, vreo 40 de ani în Brașov și eu aveam multe verișoare fete și eram mereu crescut în lumea fetelor. Știu că cele mai deștepte sunt femei. Cu ea credința Dumnezeu nașterea omului, femeilor. Fericire doresc și viață frumoasă. Și bărbații să aibă grijă de femei, asta este.
2: Mult timp am pictat, mai mult timp.
3: Prima dată cred că am pictat cu creionul pe hârtie niște fetițe drăguțe. Niște prințese. La Uniunea Scriitorilor s-a făcut muzeu de literatură și au adus costume naționale, nu știu de unde, mai ales în Bucovina se duceau la Cernăuți. Eu mi-am luat unul, așa, am împrumut, pe câteva zile. Foarte frumos, foarte discret, foarte... Vălu și ie și totul am luat și la Kiev era ceva o zi națională și au invitat din toate republicile și în delegația asta am mers și eu. Am îmbrăcat ie și m-am dus cu asta. Acolo a fost dublu. O parte erau încântați, iar o parte erau supărați. Când m-am întors la Chișinău, zic, cum să-i dau eu costumul înapoi? Am o fetiță vecină, Zina, avea vreo 15 ani și am îmbrăcat-o cu costumul ăsta și am găsit un loc așa. Mie îmi plăcea foarte mult în pictură așa situații unde bate lumina de acolo și așa și din fereastră bătea lumina și eu am pictat-o fata la fereastră în 57 era, sigur că eu am expus-o probabil în 57 era două posibilități. Clădirea muzeului care e închisă pe Ștefan cel Mare și soborul. Eu scos crucea și făceam acolo expoziție. Mie nu mi-admiteau anumite lucrări la expoziție. Unele Deci e natură moartă sau portretul unui brigadier de la colhoz, astea mergeau. Dar așa lucrări cu linie națională nu mergeau. Când am intrat la Uniune, au început expozițiile, impresă ceva, documentația cu Moscova, carnetul de membru era unional. Și atunci se făceau documente, tot grupul pictorilor din Chișinău și între ei Săinciuc, Gleb Vasilievici, G.V., Glebus, când desena, lui îi plăcea oameni să deseneze și el desena deodată sufletul. Dar eu caut să desenez ceva al meu dinăuntru, să găsesc o stare de-a mea. Desenatul pentru mine și pictatul e un fapt foarte lăuntric, foarte independent. Făceam și abstracții, dar eu făceam abstracții din cauza că ceva din viață îmi strânea această abstracție. Să fii sănătoși, Lică și soția lui, nepoatele, strănepoatele, să-și realizeze posibilitățile, că oamenii au mari posibilități.
0: Ați ascultat secvențe din Arhiva de Aur Radio Moldova cu Valentina Rusu Ciobanu și Glebu Săinciuc, de la cărui naștere se împlinesc astăzi 107 ani, două destine, o mare poveste de viață și de creație. Luminoasă să le fie amintirea!

liber ne simțeam. Era un fiu și nori ne iubeam. Din nou zbură mândor, cresc aripile nori.

Printre culori, împreună cu Dan Bălan, aici la Casă și în Lume, 12 și 25 de minute, continuăm ediția cu alte secvențe de actualitate, de la Chișinău la Bienala de la Veneția și

0: Fericirea este în mâinile tale și acopere cei 4.000 de metri pătrați ai fațadei Ringturm, una dintre clădirile embleme ale Vienii. Artistul care a transformat această clădire într-o poveste vizuală este moldoveanul Pavel Brăila.
1: Prima mea facultate, eu am făcut inginerie la Universitatea Tehnică și am diplomă de inginer mecanic, mașini și aparate industrie alimentare. A doua facultate am făcut la Universitatea de Stat Limbi Străini, engleză am învățat-o. A treia deja eram artist și am făcut Academie de Arte Ian Van Eyck din Maastricht. Și a patru eu vreau să fac, să încerc să fac film pe peliculă și am făcut școala Le Frenois din Franța. Primele mele lucrări, într-adevăr, primul meu film documentar în 99, când eram anul întâi la Ian Van Eyck, Academia Ian Van Eyck din Maastricht, din Olanda, eu am făcut prima mea lucrare care ținea nume de Republica Moldova, se numește Handmade Song, adică cântec de mână. Despre o mătușă din satul Popești de Jos, care am întâlnit-o eu fiind acolo cu filme. Și de atunci, probabil că s-a început tot șirul meu de lucrări.
0: Născut la Chișinău, Pavel Brăila este unul dintre cei mai apreciați artiști contemporane ai Republicii Moldova. De mai bine de două decenii, lucrările sale au ajuns în cele mai importante spații ale artei contemporane, de la Documenta, una dintre cele mai prestigioase expoziții de artă din lume, la Tate Modern din Londra și Manifesta. Anul acesta însă este unul cu totul special. În aceeași perioadă în care reprezintă pentru prima dată oficial Republica Moldova, la Bienala de Artă de la Veneția, Pavel Brăila semnează și cea mai mare instalație artistică expusă în spațiul public vienez.
1: Eu, de exemplu, niciodată n-am visat să ajung la Bienala de Veneția. Eu credeam că o se întâmple așa, că cineva te invită și îți oferă ție spațiu și tu faci proiectul. Dacă îți faci tu, pavilion întreg, eu anul ăsta am aflat că, de fapt, tu ești responsabil pentru orice ce, adică ți îți dau doar o cheiță, un spațiu și tu organizezi absolut totul. Asta pentru mine a fost o provocare foarte dură. Nu, din experiența mea de 30 de ani m-a ajutat foarte mult și prietenii din toată lumea, practic. Adică pe mine m-a ajutat toate rudele, toți prietenii moldoveni din toate părțile. Și pavilionul din Veneția, acum noi avem de la 350 la 500 în fiecare zi de vizitatori, ceea ce e foarte mult. Dacă mulțim la 7 luni, multă lume îl văd, da. Cu Sarmalele, filmul meu care eu l-am făcut în 2006, când am rugat-o pe maică-mea să gătească pentru un vernisaj de la Berlin. La vernisaj și am râs și am plâns. Mulți italieni au venit și mi-au spus că, Pavel, noi am fost la mai multe vernisaje la această bienală, dar nici la un vernisaj nu ne-am simțit atât de oameni, atât de omenesc, cum a fost la pavilionul vostru. Pe mine, când m-au contactat băieții din Viena, mi-au spus că o să fie o clădire care o să acoperim cu o lucrare de-a ta. Și mi-au trimis niște poze, eu m-am uitat la toate lucrările precedente. Eu nu mi-am dat seama că clădirea asta e atât de mare. Și eu când am venit, deja am venit, am sosit la Viena și taxiul în care mă ducea la hotel, eu fix o trecut pe la Ringturm. Și eu, pur și simplu, plângeam o taxiul, eu am văzut o mână cu sarmala și era o mână care era în cât 5 etaje pe dimensiune. Ca să înțelegeți, lucrarea originală e un poster 60 pe 90 de centimetri. Toate mânuțele de pe poster, eu nu știu, poate 3 centimetri pe 5. Și când tu vezi, adică vezi o lucrare care e mărită la așa o scară, eu niciodată nu m-am imaginat așa scară mare. Adică pentru mine, parcă nici nu eu am făcut lucrarea asta, de fapt. Eu am rămas pur și perplex când am văzut asta. Lucrarea asta a fost făcută, adică are 20 de ani. Și acum, pur și toată lumea se uită la clădirea asta care e 4.000 de metri pătrați. Sigur că da, eu nu am cuvinte, nu știu cum să explic asta.
0: Pentru Pavel Brăila, indiferent unde expune, Moldova rămâne prezentă, uneori printr-un covor, alteori printr-o farfurie cu sarmale sau printr-un gest simplu al mâinilor.
1: De fiecare dată când guști o sarmală gustoasă, tu imediat ți aduci aminte de mama sau de bunica sau cine îți face și miros și gust și imaginație. Imediat memoria ți transportă chestiile de care ești atașat, el ți transportă în momentul când tu ai fost fericit. De fapt, asta e ca un ghid, cum să te simți fericit, că lucrarea se numește fericirea mâinile tale. Și când tu ești plecat de acasă, în primul rând, ca să te simți acasă, tu trebuie să faci ce anume tu să o faci. Când

0: și în Olanda și în Franța, adică eu des vizitam verișorii mei care stau la Paris. Când ne adunam, erau adică o gașcă de moldoveni. Și de fiecare dată primul lucru se făceau, se făceau sarmale, plăcinte. Și asta era și eu când asistam la placa asta. Probabil că acolo mi-a venit ideea asta, pur și simplu să fac un ghid clar.
1: Peste câteva luni, fațada Ringturm va reveni la imaginea ei obișnuită. Mâinile vor dispărea, dar poate că tocmai acesta este destinul unei lucrări de artă. Să nu rămână pe ziduri, ci în memoria oamenilor. Pentru că, înainte de a fi o instalație despre sarmale, despre tradiție sau despre Republica Moldova, fericirea este în mâinile tale, vorbește despre ceva ce înțelegem cu toții, că identitatea se păstrează prin gesturile mici și repetate, iar memoria nu locuiește doar în muzee, ci în lucrurile simple pe care le ducem cu noi oriunde am ajunge. Pentru Radio Moldova, Vera Catan.

0: Acorduri franceze cu un vals de Vienne, aici la Casa și în Lume. Noi continuăm ediția cu alte secvențe realizate de corespondenții noștri. Și pentru că vacanțele sunt întoi și pentru că este imposibil să ajungem peste tot, noi vă propunem chiar acum o destinație turistică niciodată demodată, Valea Loarei. Corespondenta Radio România Actualități în Franța, Daniela Coman, ne însuțește pe drumuri unde istoria, patrimoniul, gastronomia și vinul trăiesc în armonie.
1: Cele aproape 50 de castele de pe Valea Loarei, simbol al eleganței din alte timpuri, își așteaptă turiștii cât este anul de lung, cu poveștile lor păstrate de secole, cu expoziții și evenimente speciale. Cele mai multe au fost răscumpărate în timp de statul francez pentru a le putea restaura, întreține și deschide publicului larg. Sunt și destui proprietari particulari care primesc turiști. Castelul Amboise, unul dintre cele mai frumoase, găzduiește în parcul său o superbă capelă în care își doarme somnul de veci nimeni altul decât Leonardo da Vinci, refugiat în Franța la invitația regelui François Ier. La doar 20 de minute de mers pe jos, alt castel, Claude Lucet, în care Leonardo și-a trăit ultimii ani. La interior, vizitatorii pot interacționa cu holograme ale lui Leonardo, iar în grădină pot fi admirate, la scară naturală, invenții ale geniului renașterii. Peisajul regiunii este completat de culturi de viță de vie, pentru că de câteva zeci de ani, vinurile de Touraine și-au făcut loc în topul celor mai apreciate, nu doar în Franța, ci și în lume. Datorită unei invitații adresate jurnaliștilor din Asociația Presei Străine acreditate în Franța, am ajuns în podgorile și pivnițele domeniului de Villebois, expert în vinuri albe și renumit pentru cel mai bun Sauvignon Blanc. Proprietarul domeniului este Jost de Villebois, îndrăgostit iremediabil de Franța și recunoscător al artei vinului, olandezul provine dintr-o veche familie nobilă franceză, atestată în anii 1600, animat de un spirit constant de inovație și descoperire, cu o echipă tânără și entuziastă, domeniul s-a lansat și în producția de vinuri 0% alcool, tendință în ascensiune în rândul publicului consumator de vin. Dezvoltarea acestei filiere i-a fost încredințată unui tânăr oenolog italian, Alessandro Barie, iar rezultatele sunt notabile.
2: Am
1: fost printre primii în Franța în dezvoltarea vinului fără alcool. Am început acum 5 ani, eram singur pe acest proiect, iar acum suntem 5 în echipă. Tehnologia de dezalcoolizare a făcut progrese remarcabile în ultimii ani, dar pentru noi cele mai importante sunt etapele de lucru înainte de dezalcoolizarea vinului, cultivarea propriu-zisă a viei, apoi procesul de producție a vinului. Un vin fără alcool de calitate se obține doar dintr-un vin de bază înalt calitativ și mai ales făcut special pentru a fi dezalcoolizat, pentru că nu orice soi de struguri se pretează. Vinurile din gama noastră denumită Divin sunt exportate în 46 de țări din întreaga lume. Directorul tehnic Patrice Merceron se află într-o continuă călătorie între biile domeniului Villebois pentru a observa permanent evoluția culturii. De la el am aflat că nimic nu se face la întâmplare atunci când trebuie să obții un produs de calitate.
3: Noi ne specializăm în producția du Sauvignon Blanc. Le Sauvignon Blanc e un cepaj care aime bien qu'un climat.
1: Suntem specializați în producția de Sauvignon Blanc, un soi de struguri ce preferă un climat mai răcoros, continental oceanic, așa cum este aici, în Touraine și Sancerre, în sfertul nord-vestic al Franței. Pentru a-și dezvolta aromele, are nevoie de temperaturi moderate. O climă prea caldă creează probleme inclusiv pentru conservarea acidității, iar toată lumea caută răcoarea într-un vin alb. Suntem norocoși că avem soluri argiloase și argilă calcar, foarte bine adaptate pentru producția de Sauvignon Blanc și precipitații moderate, ce asigură în mod regulat necesarul de apă aproape în majoritatea anilor. Anul acesta însă avem deja primele semne de secetă. De altfel, de ceva vreme observăm schimbări în ciclurile de viață ale viei. Iernile sunt mai puțin reci, cultura nu se odihnește suficient, înmugurește mai devreme, fiind expusă la gerul târziu. Înflorirea este și ea devansată. Anul acesta a început în jurul datei de 20 mai, spre deosebire de prima parte a lui iunie, în mod obișnuit. Alt impact major este pe data recoltării. Deja începem să culegem la sfârșitul lui august, în timp ce înainte startul era în jur de 15 septembrie. Întregul domeniu s-a aliniat principiilor organizației profesionale viticultori angajați în dezvoltarea durabilă, ceea ce înseamnă grija pentru mediu, susținerea patrimoniului local și prețuri corecte pentru consumatori. Directorul directorul tehnic Patrice Merceron mi-a explicat și ce inovații au fost introduse în ultima perioadă pentru a proteja plantațiile.
3: On évite au maximum de faire des traitements chimiques. On pratique depuis quelques années après les vendanges, on implante.
1: Evităm la maximum să facem tratamente chimice. De câțiva ani, după ce culegem strugurii, plantăm printre rânduri diverse plante furajere, ovăz sau dintre cele cu păstăi, pentru a îmbogăți și a afâna solul în mod natural, pentru a-i da pământului mai multă viață. Ultima oprire, inevitabilă. În orășelul medieval Saint-Aignan, un restaurant gastronomic de înaltă clasă, Salamandre, ce valorifică produsele din regiune și, bineînțeles, vinurile de Villebois, cu o terasă ce oferă o vedere splendidă către un castel impresionant, din păcate imposibil de vizitat la interior, pentru că proprietarei sale, o venerabilă marchiză, nu-i plac musafirii. Autoritățile și patronii afacerilor din zonă spun că deschiderea castelului pentru turiști ar aduce prosperitate pentru toți. Rămâne pentru mai târziu, poate. Pun capăt aici poveștii mele despre castele și vin, cu speranța că veți include în curând Valea Loarei pe lista călătorilor viitoare, chiar și aceia care ați vizitat-o deja. Întotdeauna mai rămâne câte ceva de descoperit.

0: La Institutul Cultural Român din Madrid a fost inaugurată expoziția de fotografie Delta Sălbatică, semnată de fotograful Dan Dinu și organizată în colaborare cu Asociația România Sălbatică, sub egida Ambasadei României în Regatul Spaniei. Evenimentul a fost deschis de directoarea ICR Madrid, Maria Floarea Pop, iar biologul Valentina Florea a prezentat publicului frumusețea și biodiversitatea Deltei Dunării, sit aflat în Patrimoniul Mondial UNESCO. Invitații acestui eveniment au participat și la un atelier interactiv dedicat speciilor care trăiesc în acest ecosistem unic. În cadrul inaugurării acestei expoziții a fost proiectat de asemenea și thrillerul documentarului Delta Sălbatică, în regia lui Dan Dinu. Ana Ropot, corespondenta Radio Moldova la Madrid, Spania, a fost la acest vernisaj și știe detalii.
1: Delta Dunării, cea mai mare zonă umedă din Europa și unul dintre cele mai valoroase ecosisteme naturale ale întregului continent, poate fi descoperită în aceste zile la Madrid prin expoziția fotografului Dan Dinu, găzduită de Institutul Cultural Român. Despre acest proiect și importanța lui vorbește directoarea Institutului, Maria Floarea Pop.
2: Institutul Cultural Român de la Madrid a inaugurat expoziția Delta Sălbatică, reunind 30 de fotografii semnate de Dan Dinu, adică 30 de perspective asupra frumuseții, fragilității, unicității și provocărilor Deltei Dunării, surprinse în peste 4 ani de documentare, din care s-a născut și excepționalul documentar Delta Sălbatică, al cărui trailer, asemenea expoziției, a fost prezentat pentru prima dată în afara României, după recenta lansare din luna iunie în cadrul Lynx Festival de la Brașov. Ne-a bucurat extrem de mult participarea unui numeros public spaniol, care a luat parte și la atelierul interactiv coordonat de biologul Valentina Florea, având ocazia să descopere și să învețe, să recunoască numeroase specii de plante și viețuitoare specifice acestui ecosistem unic. Expoziția poate fi vizitată în Galeria Institutului Cultural Român de la Madrid, din centrul orașului, cu acces liber până la data de 26 august.
1: Biologul Valentina Floarea ne-a povestit și despre importanța păsărilor din Delta Dunării.
3: Păsările au un rol foarte important în Delta pentru că acest spațiu este esențial pentru reproducere, pentru hrănire, pentru migrație, odihnă și iernare. Am făcut și un atelier practic în care am folosit o cheie dicotomică pentru a identifica împreună cu publicul câteva specii din Delta Dunării. Am învățat să observăm trăsături vizibile, precum forma corpului, picioarele, aripile sau ciocul în cazul păsărilor. Iar ideea principală a fost că identificarea speciilor nu înseamnă doar să știm un nume, ci să învățăm să privim mai atent natura, să observăm caracteristicile speciilor. Pentru mine, mesajul cel mai important este că Delta Dunării este un ecosistem viu, dar este și fragil, este extraordinar de divers, iar în acest ecosistem, apa, plantele, animalele și oamenii sunt profund conectate.
1: Doamnă Cristina, ați fost prezentă totuși la acest eveniment, nu doar în calitate de spectator, ci și ca mamă.
4: Pentru mine a fost un eveniment special și ca mamă, deoarece fiica mea, Maria Valentina Florea, biolog de profesie, deși cunoscută mai mult ca traducător al Institutului Cultural Român, a adus o plusvaloare expoziției printr-o prezentare foarte interesantă a Deltei și a valorii acesteia ca patrimoniu UNESCO. Și a reușit să capteze atenția publicului și cu un atelier interactiv în care asistenții la eveniment au putut descoperi și identifica pe bază de indicii caracteristice unele specii reprezentative care trăiesc în delta, păsări, insecte, pești, având ocazia să beneficieze și de cunoștințe și informații în plus.
1: Delta Dunării rămâne a fi un patrimoniu natural de neprețuit și un spațiu care amintește întregii lumi cât de importantă este protejarea biodiversității. Pentru Radio Moldova, de la Madrid, Ana Ropot.

12:56, la ora exactă vom asculta un buletin de știri. Revenim în aproximativ 20 de minute aici la Acasă și în Lume pentru a continua ediția de duminică a emisiunii noastre.

0: Radio Moldova Promo. Promo. La sfârșit de săptămână, ne dorim cu toții să uităm de griji și probleme. Să-i răsfățăm pe cei de-ai casei cu ceva gustos. Să mergem la părinți și să ne simțim copii sau să răsfăim timpul, amintindu-ne de cei dragi. Istorii de viață, de ieri și de azi, generații și valori, dinastii și secrete din meserii. Toate vor fi parte a emisiunii Album de Familie. În zilele de sâmbătă și duminică, de la 15 la 17. Radio Moldova Promo. Promo. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 13.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la Radio Jurnalul Amiezii. La microfon, Vitalia Frăsâneanu. Iată principalele titluri. Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare prognozează în acest an o producție de aproximativ 1,55 de milioane de tone de grâu.
2: Ceea ce va fi foarte suficient pentru asigurarea securității alimentare, deoarece noi consumăm în țară 350-380 mii tone la consumul uman.
1: Proiectul reforme Restart în educație urmează să fie aprobat de guvern la următoarea ședință.
3: Este important să avem o abordare mai uniformă la nivel național a modului în care sunt gestionate școlile noastre.
1: Forțele militare rusești au efectuat un atac major cu rachete balistice rusești asupra Kievului și a regiunii învecinate. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu a emis cod galben de caniculă valabil pentru acest weekend. Campania de recoltare a cerealelor este în plină desfășurare. Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare prognozează o producție de aproximativ 1,55 de milioane de tone de grâu, recoltate de pe o suprafață de peste 339.000 de hectare. Este un volum considerat suficient pentru acoperirea consumului intern și menținerea exporturilor. Detalii ne oferă Anastasia Rusu.
4: Deși evaluările sunt încă preliminare, rezultatele finale se vor apropia de nivelul înregistrat în 2021, iar recolta din 2026 va fi suficientă pentru acoperirea consumului intern și însămânțărilor, a declarat secretarul de stat al Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Vasile Șarban, la emisiunea Zi de Zi de la Radio Moldova.
2: Cert este că noi ne vom apropia de productivitatea înregistrată în anul 2021. Va fi o productivitate bună, astfel încât noi considerăm că vom avea de recoltat o producție de 1,55 milioane tone de grâu. Ceea ce va fi foarte suficient pentru asigurarea securității alimentare, deoarece noi consumăm în țară 350-380 mii tone la consumul uman, 170, circa 180 mii tone pentru zootehnie și 66 mii tone pentru însămânțare, adică semințe.
4: Totuși, perspectivele privind recolta sunt favorabile. Prețurile de comercializare le-ar putea diminua veniturile și transforma un an agricol bun într-unul nerentabil. Agricultorii continuă să fie afectați de costurile mari ale inputurilor agricole și ale carburanților influențate de evoluțiile de pe piețele internaționale, atrage atenția oficialul.
2: Trebuie să recunoaștem, costurile de producție, într-adevăr, sunt unele mărișoare, dar asta iarăși ține nemijlocit de faptul că Republica Moldova nu este producătoare de inputuri necesare. Dacă vorbim de produse de uz fitosanitar care nu se fac la noi în țară, avem doar 3 întreprinderi care câtuși de cât au o producție de produse de uz fitosanitar. Asta este insuficient pentru a satisface necesitățile sectorului. Pe partea de motorină, iarăși, net o importăm, depindem foarte mult de războiul care este acum în Orientul Mijlociu.
4: Autoritățile încearcă să reducă o parte din povara financiară, însă prețurile cerealelor nu pot fi influențate la nivel național, a mai afirmat Vasile Șarban, vorbind despre măsurile de sprijin pentru fermieri.
2: Statul în acest sens încearcă să intervină din limita disponibilă care o are, vorbesc de mijloace financiare, pe partea de acciză la motorină care va fi întoarsă 110 milioane pentru prima jumătate a anului 2026. Pe viitor vom face un mecanism stabil de rambursare a accizei. Pe partea de prețuri a producției, într-adevăr, este un paradox și o nelegitate față de producătorii agricoli, cei care muncesc în câmp și care obțin această producție. Deoarece aceste prețuri noi le-am văzut chiar și cu 10 ani aproape. pe urmă. Nu noi suntem cei care facem prețul la greu, el se determină la burse internaționale.
4: În anul 2025, fermierii din Republica Moldova au strâns aproximativ 1,59 de milioane de tone de grâu, o creștere de 33% comparativ cu recolta din sezonul precedent, cu o productivitate medie de circa 4,5 tone la hectar.
1: Proiectul reformei Restart în educație urmează să fie aprobat de guvern la următoarea ședință și votat în prima lectură în Parlament până la finele lunii iulie. Anunțul a fost făcut de ministrul în exercițiu al educației, Dan Perciun. Reforma își propune să transforme modul în care este administrat învățământul și să transfere competențele de management școlar de la nivel local către noile agenții teritoriale pentru educație subordonate ministerului, a amintit Perciun.
3: Una dintre marile probleme ale Republicii Moldova astăzi este că șansele unui copil la o școală bună, profesori pregătiți, laboratoare bine dotate, depind foarte mult de locul unde s-a născut, unde își face studiile. Pentru a reduce din această eteronegitate, este important să avem o abordare mai uniformă la nivel național a modului în care sunt gestionate școlile noastre și să avem un pic mai puține variații determinate de abordările diferite a unor direcții de învățământ, dar în special a unor consilii raionale care gestionează astăzi școlile.
1: Consultările privind reforma au continuat pe parcursul acestei săptămâni, iar cea mai complicată discuție a fost cu reprezentanții Direcției Generale Educației Tineret și Sport a municipiului Chișinău, care se opun schimbării și vor să-și păstreze școlile în gestiune, a precizat Dan Perciun.
3: A fost o discuție pe alocuri pe tonuri ridicate. Mesajul nostru a fost foarte simplu și foarte clar. Să lăsăm politica în afara acestor discuții, să avem discuții tehnice, punctate, bazându-ne pe date, pe evidență. Sunt întrebări foarte pertinente care pot fi adresate. Va fi un proces deloc simplu de transfer a școlilor în gestiunea Ministerului Educației. Este bine să dezbatem, să discutăm aceste lucruri, dar să o facem cu bună credință și pornind de în obiectivul comun de a îmbunătăți lucrurile, lăsând la o parte comentariile politice, invectivile și începăturile de tot fel.
1: Administrația Capitalei și primarul Ion Ceban se opun vehement reformei și propun organizarea unui referendum local, argumentând că profesorii, managerii instituțiilor de învățământ și personalul nedidactic direct vizați de reformă ar trebui să decidă asupra implementării acesteia. Recent, Direcția Generală Educației Tineret și Sport a municipiului a cerut suspendarea reformei până la efectuarea unei evaluări independente a impactului juridic, financiar și administrativ al modificărilor propuse. Ministerul Educației spune că va analiza pe parcursul lunii august toate propunerile și obiecțiile la proiectul de lege și va propune eventuale amendamente înainte de votul în lectură finală în Parlament. Șoseaua Leușin va intra în reparație. Deocamdată administrația drumurilor a anunțat licitația. Traseul, care va fi renovat, începe la Iurceni din Isporân și se termină la frontiera românească și are peste 30 de kilometri. Proiectul prevede refacerea completă a carosabilului și lucrări ample pentru creșterea siguranței rutiere. Relatează Dumitru Petruleac.
5: Iarna trecută, după topirea zăpezii, șoseaua care leagă Chișinăul de punctul de trecere Leușeni a rămas plină de gropi. Tronsonul care pornește din satul Iurceni și se extinde până la Vama Leușeni va fi reparat capital. În total este vorba despre 38 de kilometri. Proiectul este unul complex, iar lucrările urmează să fie finalizate în termen de 2 ani și jumătate de la lansare. Șoseaua este principala legătură rutieră dintre Chișinău și România. Șoferii spun că reparația nu mai poate fi amânată.
6: Sunt de nivel, dar nu chiar bun. Se poate de lucrat asupra lui ca să fie mai bun. Trebuie de reparat că e un drum național. Multe mașini circulă pe aici, adică și este nevoie de pus mâna.
7: Foarte bine ar fi. Foarte bine ar fi, dacă ar să fie două benzi, cum spun, două pe dreapta și două pe stânga, cred că ar să fie foarte, foarte bine și accidente. În primul rând, accidente n-or să fie. Or să fie oamenii mai prudenți, chiar știi că s-au luat banda și să duce unde e dorit.
8: Păi e destul de rău. Destul de rău la găuri, practic. S-au mai reparat și acum am văzut că se repar ceva pe Bursuc, dar e rău. Sperăm să fac. Traficul o să fie nu așa de aglomerat, eu cred.
7: nu chiar bun. Și un beneficiu tare, tare bun pentru, nu numai pentru mine, dar pentru toți șofiorii, că asta e trasă internațională. Aici, cum, circulația e mare.
5: Lucrările vor fi executate în două etape. Primul lot cuprinde puțin peste 8 km în apropierea punctului de trecere Leușeni, iar al doilea aproape 30 de km până la Iurceni, a declarat primarul comunei Ion Bocan.
9: Puteți să beneficiam de acest drum, deoarece cu toții sperăm și dorim, vrem un mod de viață, un trai mai decent și cât mai puțin să ne expunem mai, mijloacele de transport, pericolilor pe traseu, mai cu seamă pe unele segmente se adaugă și a treia bandă, în dependență de am deja condițiile care vor fi înaintate de proiectanți.
5: Potrivit directorului adjunct al Administrației Naționale a Drumurilor, Iulian Mornealo, au fost întreprinse toate măsurile pentru ca traficul rutier pe această porțiune de drum să se desfășoare în siguranță.
10: Și merge vorba despre reparații, deci îmbrăcăminte rutiere nou din beton de ciment. Deci deja evident lucrări de terasamente, pe aloc sectoare sunt construcția și zidurilor de sprijin, încăminajarea la tot sistemul de drenare, ce ține de șanțuri, podețe, văd loc și o audit de siguranță rutieră și sunt o serie de măsuri pentru îmbunătățirea și sporirea siguranței rutiere pentru participanții de trafic.
5: Reparația drumului este finanțată printr-un credit de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Costul lucrărilor va fi stabilit după încheierea licitației și desemnarea companiilor care vor executa cele două loturi.
1: Forțele ucrainene au lovit un depozit de petrol din regiunea Stavropol a Rusiei și au atacat mai multe ținte din teritoriile ocupate în noaptea de sâmbătă spre duminică, au raportat canalele de monitorizare. Un depozit de petrol din orașul Mihailovsk din regiunea Stavropol a fost lovit de forțele ucrainene pentru a treia oară în câteva săptămâni, potrivit news.ro. Cu câteva zile înainte, pe 13 iulie, canalele de social media au raportat că Ucraina a lovit un depozit de petrol din regiunea Stavropol din sudul Rusiei. Locuitorii din Luhansk, teritoriul ocupat, au semnalat explozii în oraș astăzi. În orașul ocupat Ialta, Crimeea, o substație electrică a luat foc după ce a fost lovită de drone ucrainene, ceea ce a dus la întreruperi de curent. De asemenea, s-au auzit explozii în orașul Kerch din estul Crimeei, podul de la Kerch către Rusia fiind închis ca urmare acestora. Totodată, forțele militare rusești au efectuat un atac major cu rachete balistice rusești asupra Kievului și a regiunii învecinate. O persoană a fost ucisă, iar alte cel puțin 13 rănite. Capitala ucraineană a fost lovită de 31 de rachete balistice și 8 rachete hipersonice Zircon, tot acestea într-un interval de puțin peste o oră. Rusia efectuează în mod regulat atacuri mortale asupra infrastructurii civile din orașele din Ucraina, continuându-și războiul. Uniunea Europeană interzice începând de astăzi distrugerea hainelor nevândute de către marile companii. Măsura vizează reducerea deșeurilor textile și a emisiilor generate de industria modei. Hainele, încălțămintele și accesoriile nevândute nu mai pot fi distruse din motive comerciale. Produsele vor trebui direcționate spre reutilizare, donație sau reciclare, informează Agerpres. Întreprinderile mijlocii vor intra sub aceleași obligații din 2030. Firmele mici rămân excluse din sfera de aplicare a regulii. Măsura face parte din strategia europeană pentru un sector textil mai sustenabil. Multe companii, mai ales de lux, considerau distrugerea mai convenabilă decât vânzarea la preț redus. Un asemenea gest poate afecta valoarea brandului dacă produsele ajungeau ieftin pe piață. La final, datele meteo. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu a emis cod galben de caniculă valabil pentru acest weekend. Maximile termice vor atinge în unele regiuni 34 de grade. Astăzi va fi cer variabil. Izolat în nordul țării va ploua cu descărcări electrice, vântul va sufla moderat. Temperatura ierului ziua va oscila între 26 și 34 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radio-moldova.md. Eu sunt Vitalie Frăseleanu și vă mulțumesc pentru atenție. Urmează știrile din sport.
0: InfoSport prezintă Efim Ignat.
11: Bună ziua și bine v-am găsit la știrile din sport. Nou promovat în eșalonul superior al campionatului Republicii Moldova la fotbal, echipa Real Sireț a produs surpriza etapei a patra. Lupii din Strășeni au ținut un șah chiar la ea acasă pe Zimbru Chișinău după ce a remizat scor 1-1. Victor Stână a deschis scorul pentru galben verzi în minutul 62, dar formația din Sireț a egalat cu 10 minute înainte de final și a obținut primul punct din această stagiune. După primele două meciuri ale rundei a patra, trei echipe conduc clasamentul cu câte 7 puncte. E vorba de Petrocub, Șerif și Politehnica UTM. Primele două se întâlnesc în această seară de la ora 20 în derbiul rundei. Luptătorul de stil greco-roman Alexandru Solovei a cucerit medalia de argint la turneul internațional de lupte din categoria Ranking Series, Memorialul Poliak Imre, Varga Janos și Cosma István, găzduit de Ungaria. În finala mare, categoria de greutate de 77 de kilograme, el a cedat în fața egipteanului Mustafa Hussein Fati. Până a devenit vicecampion al competiției din Ungaria, Alexandru Solovei a reportat 4 victorii succesive. Echipa Universitatea Craiova a debutat cu o victorie la scor în noul sezon al Superligii Românești de Fotbal. Campioana României a învins-o pe UTA Arad cu un categoric 4-0 pe teren propriu într-un meci din etapa inaugurală. De menționat că Universitatea a marcat toate golurile în partea a doua meciului. Show total în finala mică a Cupei Mondiale de Fotbal, selecționata Anglia a câștigat medaliile de bronz la turneul final după ce a învins spectaculos echipa Franței cu scorul de 6-4 pe Miami Stadium. Cele două echipe au jucat cu garda jos, iar după prima repriză, reprezentativa din Albion conducea cu 4-0 pe tabela de marcaj. Franța a avut o tresărire de orgoliu în repriza secundă și a reușit să puncteze și ea de 4 ori, dar englezii nu s-au lăsat și au mai înscris alte două goluri. După acest succes, Anglia are 18 victorii în 33 de meciuri cu Franța, inclusiv victorii la Cupa Mondială din 1966 și 1982. La turneul final din 2022, Franța s-a impus în sferturile de final în fața Angliei cu 2-1. Atât din sport, o duminică frumoasă să aveți în continuare!
0: Radio Moldova. Sobru și modern. Și în lume. Idei pentru un sfârșit de săptămână reușit.
12: 13 și 16 minute. Bun regăsit, dragi ascultători, la Acasă și în lume cu Pavel Prodan de la pupitrul regizoral, la microfon Alina Chiriachivașcu. În această ultimă parte a emisiunii vă invităm la un popas de memorie și de reflecție. Vom vorbi despre una dintre cele mai dureroase pagini din istoria Basarabiei, deportările staliniste, nu doar ca despre un capitol din manualele de istorie, ci ca despre destine omenești care continuă să vorbească peste timp. Vom asculta în această oră rubrica Românii de lângă noi, realizată de Roxana Iorgulescu Bandrabur de la Radio România Internațional, iar apoi vă invit la un dialog cu mama Eva Ivașcu, originară din satul Cotiujeni, raionul Briceni, copil al Siberiei, născută în anii deportării. Se spune că istoria se păstrează în arhive și în cărți. Dar uneori, cele mai adevărate cărți sunt oamenii care au trăit-o. Mamele și bunicele noastre sunt adesea pagini vii de memorie, iar datoria noastră este, cred, să le ascultăm cât încă ne pot povesti. Rămâneți alături de noi!

0: Astăzi ne oprim asupra uneia dintre cele mai dureroase pagini din istoria Basarabiei, cel de-al doilea val al deportărilor staliniste din noaptea de 5 spre 6 iulie 1949. Memoria acestor tragedii nu aparține doar unei zile din calendar. Credem că ea trebuie păstrată vie prin mărturii, documente și prin vocele celor care ne ajută să înțelegem trecutul, pentru ca asemenea drame să nu se mai repete. Vă invit să ascultăm rubrica Românii de lângă noi, realizată de Roxana Iorgulescu-Bandrabur, de la Radio România Internațional.
1: Românii de lângă noi.
2: Istoria nu începe niciodată într-o singură noapte, nici tragedia deportărilor staliniste. Ea își are rădăcinile în vara anului 1940, după ocuparea de către Uniunea Sovietică a Basarabiei, a nordului Bucovinei și a Ținutului Herța. În noaptea de 5 spre 6 iulie 1949, mii de familii au fost scoase din case și urcate în trenuri cu destinații necunoscute. Nu erau judecate pentru fapte, ci etichetate drept elemente indezirabile, într-un mecanism birocratic menit să impună definitiv noua ordine sovietică. Invitatul nostru astăzi este profesor universitar doctor habilitat în istorie Anatol Petrencu, director și fondator al Institutului de Istorie Socială Promemoria de la Chișinău, președinte al Asociației Istoricilor Alexandru Moșanu din Republica Moldova.
3: În 1949, sovieticii organizează al doilea val de deportare și acest al doilea val de deportare s-a realizat militarește. Operațiunea de deportare s-a numit Sud, în limba rusă Iug. Listele, spre deosebire de primul val de deportare, listele nu erau secrete. Listele se făceau la primăriile din sat. Erau cazuri când unii oameni, inclus în liste, veneau la primărie și spuneau: "Ficiorul meu este veteran de război, el a luptat împotriva Germaniei naziste." Și așa mai, și atunci au fost cazuri când i-au scos din liste. Și alte cazuri așa, dar ceea ce a fost secret, asta a fost momentul deportării. Asta a fost cel mai strict ținut așa în secret. Și iată că noaptea asta, de la 5 spre 6 iulie, după ce au fost concentrate forțe militare din districtul militar Odessa, transport, mijloace de transport, mașini și așa mai departe, iată că într-o noapte cei de pe liste au fost urcați cu tot cu familii în trenuri și duș. Hotărârea a prevăzut, am cifrele aici în față, 11.280 de familii care întruneau 40.850 de persoane. Aceste persoane au fost ridicate noaptea. Știți cum? A fost o surpriză. Lor, așa teoretic, când ne uităm, citim documentele, li s-a permis să iei niște bagaje. Dar, în realitate, nu s-a întâmplat lucrul ăsta, pentru că și frica era mare. Mulți au mers în Siberia fără să aibă documente. Pe urmă, cazuri și cazuri. Eu am discutat cu o doamnă, s-a numit după căsătorie a Copiani. Mașina o tras în raionul Hâncești. Mașina miliției a intrat în curtea lor. În curte era un câine. Soldații au împușcat câinele și ei s-au trezit datorită împușcăturii astea și au ieșit în curte, au deschis ușa și în fața ușii era roata. Apoi el zice că în imaginație ei roata era cât un perete din alt, așa i s-au imaginat ei. Și au pierdut darul vorbirii. Au fost dus în Siberia și femeile care mai erau acolo cunoșteau pe mamă, s-au zis: "Băi, fata asta ta e mută." Deci nu, parcă vorbea. Și-a mai trecut încă 2-3 ani până când s-a revenit ea să poată vorbi. Deci sigur că a fost un atac psihologic foarte puternic. Care a fost scopul celui de-al doilea val de deportare? Oamenii erau gata să intre în colhoz. Puținul lor sau mult sau puțin cât unelte agricole, tot ce aveau dat. Deci premisa pentru a forma colhozuri era. Acum, ceea ce numim noi infrastructură, adică aceste noi colhozuri trebuiau să aibă un sediu a colhozului, trebuie să aibă depozite. Colhozurile însemnând sate. Deci satele se transformau în colhozuri, trebuie să aibă farmacii, grădiniță pentru mamele care aveau copii și trebuia să meargă să tragă sapa la deal. Și așa mai departe. Și atunci, pentru a obține aceste imobile, aceste bunuri, iată că au fost incluși în listă numiți chiaburi, pentru că sovieții aveau o noțiune de chiaburi, dar basarabienii nu se încadrau în niciun fel în această noțiune de chiaburi. Au fost ridicați oamenii care aveau proprietăți, aveau poate pică față de puterea sovietică. Mă refer aici la intelectuali, la profesori, la medici, la agronomi. Deci toți au fost incluși pe listă ăștia care erau nemulțumiți de puterea sovietică și ridicați, așa cum am spus, în noaptea de la 15-6 iulie. Tot vara au fost, 1949. Eu vreau să vă aduc un exemplu care este aproape clasic. În satul Alcedar din raionul soldănești din Republica Moldova, în listă au fost incluși doi oameni în vârstă, trecuți de vârsta pensionară. Deci nu erau în niciun caz nici cheburi, nici proprietate n-aveau, nimic, nu puteai să le spui lor că sunt exploatatori ai muncii omului de către om. Nenorocul lor era că aveau o casă din cărămidă, mai drăguță, în centrul satului. Și atât că activiștii din sat au pus ochiul pe casa lor, i-au inclus în listă.

mândre-am fost din rădăcini. Mândre-am fost și vom rămâne. Vântul frunză să ne aline, dorul să ne fie frate. Rădăcina n-are moarte.

0: încălzește inima.
1: Dragi ascultători, continuăm această evocare a deportărilor din iulie 1949 cu o mărturie care nu vine din paginile unei cărți de istorie, ci din viața însăși. Invitata mea este mama, Eva Ivașcu, originară din satul Cotiujeni, raionul Briceni, copil al Siberiei, născută în anii deportării din părinții săi, Vera și Serafim Ursu, smulși din casa lor și trimiși în îndepărtata Siberia. Pentru mine este mama. Pentru dumneavoastră însă este un martor viu al istoriei, o memorie vie care poartă în suflet drama unei generații. În acest miez de iulie am invitat-o să depene amintiri despre suferință, despre puterea de a supraviețui și despre datoria de a nu uita. Vă invit să ascultați acest dialog, o mărturie care ne ajută să înțelegem că istoria nu înseamnă doar date și documente, ci destine omenești.
2: M-am născut în regiunea Kurgan, Federația Rusă, se numea ferma Kansamolskaya. Asta a fost în anul 1950.

0: Dar din spusele părinților, când au fost deportați în anul 1949, în ziua aceea nu prevestea nimic. Familia, tata, mama și încă 4 frați erau la pământul lor.
1: Cât pământ aveau?
0: Aveau 6 hectare de pământ.
1: Sub pădurii. Era o familie înstărită?
0: Era, nu era o familie prea bogată, dar nici săracă. Avea 6 hectare de pământ, aveau 2 boi, aveau vacă, aveau oi, aveau putină cu brânză, aveau cu ce trăie. Aveau un cal mare, frumos, așa roibi era de culoare. Adus din Polonia acest cal, tata lui iubea nespus de mult. Și în ziua ce era pe vremea cireșelor, celor negri, puțin amărui, au fost puși toți în căruță, frații mei, 4 frați, mama și tata, și au plecat la muncă la pământul lor acolo. Frații mai ajutau, ce mai ajutau cei mai mari, care fratele mai mare era de 10 ani. Fratele Traian avea 10 ani, fratele Ilie avea 8 ani, fratele Laurențiu avea 4 ani și fratele Ion, noi ziceam Vanca, avea 2 anișori. Și frații cei mai mari mai alergau prin păduri, mâncau cireși, erau murdari de cireși. La sfârșitul zilei de muncă au venit acasă, mama nici n-a reușit să-i spele, au adormit buștean. Iar pe la o bucată de noapte, pe la ora 2 de noapte, s-au auzit bătăi strașnice, bătăi puternice în ușă, în geam, împrejurul casei, lătrau câinii, cotcodoceau găinile, fiindcă era un zgomot nemaipomenit. Tata auzise că o să ridice, așa spuneau prin sat, o să ridice lumea. Și el nu știa că este și el pe lista neagră din primărie, fiindcă erau agenți de aici care l-au pus pe listă, deoarece în anul ăla au fost alegeri și tata n-a fost la alegeri. N-a vrut să duc, zici, n-am eu la votare, n-am eu pe cine alege. Și plus de asta, el era un om foarte credincios. Citea Biblia, am luat la biserică, citea Biblia și a hotărât ca să nu se ducă la alegeri.
1: Dar
0: și
1: pe cine trebuia să aleagă?
0: Nu mai știu, că asta poate ei mi-au și spus, dar eu n-am reușit să memorez. Și când tata a simțit ceva, bătăile cele puternice, s-au dus să deschidă, să iei zăvorul, parcă țin minte zăvorul cealaltă mare, așa, și-a deschis ușa și-a dat sfugă. Și pe loc l-au prins, l-au imobilizat și i-au spus, un pas faci, și ei erau cu automate în mână, și tata a stat liniștit de acum, iar mamei i-au poruncit în 15 minute să fie copiii îmbrăcați, ceva de aligurii ce aveți luați în mână, cam vreo 5 kg la fiecare au dat voi să iei, i-au suit în mașină și au plecat la gara de la Lipcani.
1: Ce-a pus bunica?
0: Vreau câteva felii de brânză, vreau câteva pâini, că mama cocea zilnic, au pus puțină făină de porumb, ce-a putut să iei în mână, multe alimente n-au luat. Și un covor țesut de bunica Luba. L-a luat și pe celă, zice, poate lui vinde acolo cuiva și-o-i face vreo câteva parale. Să gândea că o să ne țină de cald acest covor și l-au luat ca odeal de învelit.
1: Știau unde o să fie duș?
0: Nu știau nimica. Ne-au dus la gara din Lipcani.
1: Știau pentru ce erau deportați?
0: Li s-a spus chiar atunci. Tu n-ai fost la votare, la alegeri, tu ești contra puterii sovietice și ia ca de atâta tu ești deportat în Siberia. Și ne-au dus cu toții, și pe tata și toți. Un frate nu era acasă. Fratele Gheorghe, al treilea după mărimi el, nu era acasă. Era la bunica de pe mamă, era în seara aceea.
1: La bunica Luba.
0: La bunica Luba, dar pe urmă au venit și au trăit împreună cu bunica de pe tată. Bunica de pe tată, mămuca Parascovia, îi zicea ei. Ea nu era în familia Ursu, ea era căsătorită. După ce a murit tata lui tata, bunielul, adică bunielul meu, era Ursu, dar ea s-a căsătorit, pe urmă s-a recăsătorit cu un bărbat care îi zicea Moroșanu. Și ea era înregistrată, Moroșanu. Și o strigat, Ursu Serafim, Ursul Vera, Ursul Traian, Ursul Ilie, Ursul Gheorghe. Gheorghe nu era, dar unde? Au început să-l caute, deși nu știu, el nu a dormit acasă. Bunica nu a citit-o, ei era Moroșanu. Și nu, Moroșanu nu, Moroșanu rămâne, e nu în listă.
1: Trăia împreună cu voi?
0: Trăia împreună cu noi, da. Trăiam împreună cu bunica. Tatioana îi zicea în sat.
1: În acea seară era și ea cu voi toți împreună?
0: Era și ea, era împreună cu noi și se uita, s-au speriat, toți speriați, copiii s-au trezit, au început a răcni. Dar pe ea au lăsat-o în casă, pe bunica Tatioana. Și i-au dus la gara la Lipcani. La Lipcani, când au ajuns, era spre dimineață de acum, a fost o căldură strașnică, era de acum auzit și surorile mamei, era 5 spre 6 iulie și au auzit că ne-au luat, ne-au ridicat și ne-au dus la Lipcani și au început a veni bunica Luba, bunelul Andrei, surorile mamei veneau și îl cereau pe fratele Vanca să îl dea înapoi, cel mai mic era de 2 ani, îl cereau, dă-ne-l pe Vancuța. Mama Luba a venit, că eu îi ziceam Mama Luba, a venit cu o trăistuț special că să-l poată lua și îi da Virunia când se întorcea soldații că îi la un colo și încoace, nu cumva să dispară vreo unul sau... Și zice, dă-ne-l pe Vancuța înapoi, noi l-o încrește, tu te duci cu cei 3 băieți. Și îl punea mama în traistă, tata Andrei îl lua peste geam de la vagonul acela și se îndepărtau cu dânsul și mama numai se îndepărtau vreo 3 metri și mama striga, adă-l înapoi. Și iar el da mamei. De 3 ori l-a luat și l-a dat și a 3-a oară zice, nu mamă, nu-l dau nicăieri. Și a rămas acolo. Au mers aproape o săptămână. Asta e din spusele mamei de acum, povestit de dânsa. Au mers aproape o săptămână până au ajuns în regiunea Curgan.
1: Erau împreună și bunica și bunelul în același vagon?
0: Care bunelul, bunica?
1: Bunelul meu, Serafim.
0: Erau împreună cu noi, cu toată familia. Mama... cu tata și cei 3 frați erau toți împreună. Traian, Ilie, Laurent și Vanca, 4 frați, nu 3. Eu aveam 5 frați, dar Gheorghe a rămas în Moldova, că nu era în seara aceea cu noi. Și toți 4, mama și tata, toți au ajuns în regiunea Curgan. Povestea mama ce căldură era în trenul cealalt, ce zăduf nemaipomenit, câte unul se ridicau la ferestruică acolo, la geamul cealalt, ca să tragă o gură de aer. Și pe alocuri se oprea trenul și dădea voie ca să iasă din tren, să-și facă treburile, nevoile fizice. Numai strigau pe vagonam și iar din nou îi ridicau în tren, care poate vroiau să încălzească ceva mâncare, poate vroiau să facă o măliguță, că au luat toți o leacă de făină, de porumb, trânteau cu picioarele în mâncarea aceea, nici nu se uitau, răsturnau și îi îmbarcau din nou în tren și plecau mai departe. Au ajuns în regiunea Curgan, ferma Cansamolsca, ei zicea, un sătuc micuț de tot, un cătun foarte mic și ne-au pus în niște bărăci din scândură, din lemn făcute bărăcile cele. Erau câte 2-3 familii într-o încăperie, era strașnic. În seara aceea mama a leșinat, chiar în prima seară, căzut fără cunoștință, toți au alergat în jurul ei, Vera, ce s-a întâmplat, o dau cu apă. Erau niște insecte în lemnul cela, ploșniță îi se ziceau, și-au mâncat-o ploșnițele cele și ea și-a pierdut cunoștința.
1: Ce vârstă avea bunica atunci când a ajuns în Siberia?
0: Păi să mă gândesc ce vârstă avea, din 21 și în 49 avea 27 de ani. Avea 27-28 de ani, chinuit de viață, nici în Moldova nu i-a fost atât de ușor cu atâția copii, dar acolo, de acum că nu au ajuns, tata l-au luat. Chiar în acea zi l-au luat și l-au judecat pe 25 de ani și l-au dus într-un lagăr de concentrare, tocmai în regiunea Colima, la alt capăt de Siberie, de Rusie, de lume. Și mama a rămas cu 4 băieți și cu mine însărcinată. Era o greutate nemaipomenită. Trebuia să ne hrănească, trebuia să aibă grijă de toți. Și de multe ori acei din Moldova, neamurile, rudele, ne trimiteau câte un colet, poate pe lună, ne trimiteau ciorap de lână împletiți, mănușele, hăinuțe, miere, mai ales mierele din Moldova. Le-am memorat așa pe urmă de acum, eu când m-am născut, apoi tot ne trimiteau. Aroma mierilor primite din Moldova mi se păstrează și astăzi în memorie.
1: Fratele Gheorghe, frate, a rămas în Moldova și a stat toată această perioadă, cât au stat părinții
0: din,
1: acolo?
0: Din 49 până în 57, aproape 8 ani. El a rămas cu bunica de pe tată și a trăit împreună și era cu minte, o ajuta pe bunica, lucra și învăța și la școală.
1: Nu a fost niciodată, n-a fost niciodată în Siberia?
0: Nu, nu a fost, dar pe urmă îi părea rău. De ce și eu n-am fost în seara aceea? Că și eu mă duceam cu voi, mai interesant era cu toți împreună, că aici se simțea singuratic, fără frați, fără părinți.
1: În cât timp bunica Vera te-a născut după ce a ajuns în Siberia?
0: Deci am ajuns în iulie, am ajuns și în martie, câteva luni, m-a născut pe mine mama, la sfârșitul lui iulie, exact, în martie 9 luni. A avut o bucurie nemaipomenită mama atunci, când până atunci nu a avut nicio fată.
1: Își dorea o fată bunica.
0: Își dorea tare mult o fată. Eu scris lui tata, dar tata și de acum știa că veneam pe lume, dar nu știa că e fată sau băiat, dar eu spus, Vera, dacă o să fie fată, o să o numești Eva.
1: De ce?
0: El era credincios, om credincios. Eva înseamnă viață. De acolo s-a pornit viața pe pământ de la Adam și Eva. Așa a fost când m-am născut, mama i-a scris, avem o fetiță, păi ea să fie Eva și o să fie învățătoare. Așa a poruncit tatăl meu din lagărul de concentrare. Și a început greutățile și mai mari. După ce m-au născut pe mine, de acum frații mai mari, Traian, au început să lucreze prin cătunul ceala, pe la localnici, le făcea măsuțe de scândură, cioplea din lemn, scăunele pentru copiii cei mici, măsuțe și jucării le făcea și toți veneau, Traianușa, fă-ni măsuțe, fă-ni, și el câștiga cu asta, vinea seara cu o caldare de cartofi, cu vreo câteva ouă, cu o leacă de făină, cu vreo două pâini, încerca fiecare să-și câștige existența și să o ajute pe mama. Fratele mai mic, cu 2 ani decât dânsul, de 8, Ilie, a început să lucreze vara de acum, a început să lucreze la treieratul grâului. Era ajutor de tractorist, de combainer. Acolo, la agregatele cele, ridica ceva.
1: Ce vârstă avea?
0: Avea 8 ani. Și i-au făcut cărticică de muncă, carte de muncă i-au făcut de la 8 ani. Și întotdeauna mi-au ratat când mă duceam, zici, uite, soră, eu am carte de muncă de la 8 ani de acolo din Siberia.
1: Avea o pensie mare când a ieșit la odihnă bine meritată?
0: Nu, era tare mare. Avea 200 de lei mari pensie.
2: Sunt pagini de istorie care nu trebuie uitate și despre care merită să vorbim nu doar la date aniversare, ci ori de câte ori memoria ne cheamă la adevăr și la reflecție. La ora 13:45 de minute vom difuza și partea a doua a acestui dialog cu mama Eva Ursu, originară din satul Cotiujeni, raionul Briceni.
1: Cum te-ai trezit pe lume?
0: În primii ani ai copilăriei, eu am simțit acasă, când au venit bunielul și bunica, bunielul Andrei și bunica Luba, au venit fără a fi deportați. Binevol au venit în Siberia ca să o ajute pe mama. Au venit și acolo, în cătunul cealaltă unde noi trăiam, ei nu-și găsau de lucru. Dar s-au dus în raionul Macrăusov. Acolo au luat în chirie o cămeruță și acolo noi trăiam. Mama Luba, ca așa de cum eu îi ziceam bunicii mele, ea ne creștea pe mine și pe fratele Vanca, iar tata Andrei, ca așa ziceam bunelului, el cu ziua câștiga bani, câștiga de mâncare și ne aducea și ei ne-au crescut undeva, 2 ani au stat cu noi în Siberia. La 4 ani, de acum am venit înapoi, 4 ani și ceva, aproape de 5, că de-am buniei au venit înapoi în Moldova, că de-am nu mai puteau așa de mult timp să reziste și să fie fără de patria lor. Și au venit înapoi. Eu de acum eram sub supravegherea fraților. Toată ziua alergam prin pădurile cele siberiene. Mama se ducea la lucru, vara l-a tăiat păduri, l-a păscut vacile, iarna l-a adăpat vacile, dădea mâncare, adăpa vacile la o temperatură de 30-40 de grade ger, cu mâinile scotea apa și până terminau de adăpat vreo 200 de vaci, ea era stană de gheață, toată cu gheață pe dânsa. De multe ori înghețau și ochi, ochii și genunchii, tare o dureau picioarele și pe dânsa.
1: Ți amintești așa vreo întâmplare, poate așa ieșită din comun? Cum vă jucați
0: cu copiii? M-au pierdut odată. Îmi amintesc un caz când mă luau frații cu dânșii și alergam și eu prin păduri. Se jucau de războiul. Naval mă cu dânșii alergam. Și am adormit odată sub un tufar și nu mă găseau. Și mama a venit, dar pădurea undeva era la 200 de metri de casa noastră. Căuta unde Eva, unde e Vunea. O alergat încolo, încoace, dar ei mă căutau prin păduri. Și mama s-a speriat că poate vreun animal sălbatic m-a mâncat, poate. Că noi, dar eu dormeam sub un tufar de măcieș, toată cu furnici pe mine și când m-a văzut, a început mama plânge și zice: măi, băieți, areștanților, că așa le zicea mama. Și de multe ori auzeam Sara câteodată, tot îmi aduc aminte cum lupii se apropiau de cătun și urlau. Urletul cealaltă tot mult îl păstram în amintirea mea, tare de multe ori. Și așa mă temeam de tare și ziceam mamii: dă cum vine lupii în casă. A mama liniștea: nu te teme, lupii nu vin în casă. Mă uitam câteodată pe geam și vedeam cum li se cresc ochii la lupi.
1: Asta?
0: Am văzut și ea că asta țin minte, pentru că de-am eram de 5 ani, 6 ani și ceva aveam, că de-am, când am împlinit 7 ani, am plecat la școală acolo, în cătunul celă, mă învăța o învățătoare, zicea Ieia Fiodorovna, Ieia Fiodorovna, și învățam în clasă împreună cu fratele care a trecut la cele veșnici în aprilie. Și învățam într-o clasă cu dânsul, el era clasa a treia și eu eram clasa a întâia.
1: În ce limbă vorbeați în casă?
0: Numai limba rusă vorbeam. În limba rusă.
1: Cu bunica tot?
0: Și bunica tot de acum. Uite, frații au învățat, imediat rusă au învățat, de cu atât mai mult că eu rămâneam cu dânsii. Și eu nu țin minte cum îmi vorbea bunica, că e clar că românește îmi vorbea. Dar pe urmă, când am venit înapoi, imediat mi s-au memorat toate cuvintele în limba rusă. Și atât s-a format și un reflex condiționat, care cu mama vorbeam în română, dar când mă întorceam cu frații, imediat începeam în rus, toți în rusă vorbeam. Și deci am învățat luna septembrie și octombrie acolo și ne-am întors la 25 octombrie în Moldova. După ce îmi aduc aminte și asta, tot mi s-a întipărit, tare mi s-a întipărit. După ce a murit, deci în anul 1953, când a murit Stalin, au fost eliberați o parte din deținuți. Deci a fost eliberat și au venit. Așa era de frumușel și avea mustăcioare și când m-a văzut m-a luat în braț și a început să mă sărute, să mă îmbrățișeze, dar eu cu mânuțele el m-a înghimpa.
1: Îl vedeai prima dată atunci?
0: Prima dată îl vedeam atunci.
1: Ce vârstă aveai?
0: Aveam 3 ani. Poate 4, poate în 54 de-am eu dat drumul, eu nu mai țin minte chiar anul. Și îl îndepărtam de la mine, așa nu vroiam. Cu tot din adinsul vroia să mă sărute, vroia să mă îmbrățișeze. Asta tot mi s-a întipărit.
1: Tata, în ce limbă ți vorbea?
0: În română. În română vorbea și cu mama, în română vorbea, că știau de acum și mama știa rusă și tata. Au învățat imediat, fiindcă așa a fost arta lor să fie.
1: Ce fel de lume era aceea? Ai trăit 8 ani în Siberia. Ce fel de lume era aceea pentru un copil?
0: Era o lume necunoscută. Apoi m-am obișnuit cu localnicii, fiindcă deodată localnicii le ziceau la moldoveni că sunt dușmani ai poporului, ai țării, ai Uniunii Sovietici, cum era atunci. Dar pe urmă ziceau: ce fel de dușmani ești? Că sunt oameni foarte buni, sunt oameni foarte atenți, sunt foarte pricepuți, de orice lucru se apucă. Oameni gospodari, că acolo de acum întâi am trăit într-o cocioabă. Dar pe urmă tata au construit casă.
1: După ce a venit bunelul din
0: locul depărtat, m-a construit casă. Avem comodități de acum, trăiam bine, au făcut sobă, mama o lipit, o culut, așa cum făceau moldovenii. Aproximativ cum era cea de la Cotiujeni.
1: Amintești casa din Siberia?
0: Mi-o amintesc, avea mai multe camere. O făcut și pentru băieți cameră, făcut și pentru fete cameră, că acolo s-a născut pe urmă în 55 și sora Nina. După ce tata s-a întors din închisoare, de-am aveau două fete și tot erau bucuroși, fiindcă asta li era alinarea și bucuria lor. Mama de multe ori zicea că venirea mea pe lume i-a alinat durerea și greutatea pe care a trebuit să o suporte ani de rândul. Și în 57, după aceea, deci la 25 octombrie, ne-am întors în Moldova. Ne-am întors în satul nostru natal. Ne-au dat voie în sat, fiindcă la o parte din deportați nu le dădeau voie să se întoarcă în satul lor, la casa lor.
3: Erați considerați dușmanii poporului. Vă era frică de ceva? Tu, iată, fiind copil, așa, la o vârstă fragedă, îți era frică de ceva, de oameni? Le simțeai tu ca un copil pe toate acestea sau le-ai descoperit mai târziu?
0: Nu le-am simțit ca copil, că eram prea mică, eram ca să le sunt. Și eram protejată din toate punctele de vedere. Cu îmbrăcămintea, mama s-a învățat a coase singur, îmi cosea rochiți cum își cosea ei, așa îmi cosea și mie, hăinuțe, mână, tot în săila, cu mânicuți, cu gulerașe, ne făcea niște rochiți frumoase și eram protejată și eu nu simțeam. Și mama trăia bine cu toți localnicii de acolo.
3: Dar când ai înțeles cu adevărat prin ce ai trecut?
0: Cu mult mai târziu, cu mult mai târziu, de când ne-am întors noi și când eram eu, poate, prin clasa a 5-a, 6-a, poate a 7-a, de acum eu, din povestirea mamei, de multe ori tata, ei stau seara și vorbeau cum trăiau acolo. Era un subiect tabu care nu da voie ca să auzim noi de toate, că se temeau că să nu se vorbească, că să nu ne mai deporteze. Încă o dată, trăgeam cu urechea și mă gândeam, uite prin câte au trecut și noi nici n-am simțit lucrul ăsta, fiindcă ei ne-au protejat toată viața și pe frați și pe mine m-au protejat.
3: Ce crezi că ți-a dat această experiență pentru tot restul vieții?
0: Eu cred că m-a întărit. Această experiență m-a întărit ca să pot înfrunta orice greutate. Cu ce nu m-aș confrunta, parcă ies din încurcătură.
3: Cum a fost revenirea acasă, în sat, la Cotiujeni? Ai simțit că aparție acelui loc?
0: Da, am simțit.
3: Cu ce ați venit? Cu trenul sau cu avionul?
0: Mi-amintesc. Au pregătit bagajele, părinții la toți le-au spus, toi să duci la ada asta, toi să duci la ada asta. Aveam și de mâncare mult aveam acolo, și carne aveam, și ouă, peste vreo 200 de ouă, toate. Și la toți le-au dat câte ceva în mână. Eu țin minte că un bidonaș duceam cu niște brânză în mână, fiindcă noi avem vacă acolo.
3: Ce ați făcut cu vaca? Ce ați făcut? Cu cine a rămas casa?
0: Au împrăștiat la localnici, ce au reușit să vândă, au vândut, dar ce nu, au lăsat acolo că ți-au făcut prieteni de acum părinții mei. Aveau prieteni și frații tot așa, aveau copii de-o seama lor, s-au împrietenit. Nu era altfel, cum să trăiești ca să fii primit în rândul lor acolo.
3: Cui i-a aparținut această decizie ca să vă întoarceți acasă?
0: Mai mult mamei. Mama tot timpul îl rodea pe tata și zicea, eu vreau la ai mei, eu mi-e doar de surori, de frați, eu vreau înapoi să mă duc. Tata de cum era de acord să rămâi pe locul cele, că se gândea aici la ce să vină, că s-a dărâmat, fiindcă atunci când am fost deportați li s-a luat și reșoul din plită, că bunica era de acum când altă sară de-am fratele rămăsese la bunica Liuba, dar ea s-a dus la o soră al tatei și trăia. Și casa a rămas așa ea și au venit de la primărie de unde și au luat tot au luat și au găsit și boi și plug și ce au găsit, tot au luat de lângă casă. Tot au luat. Și tata se gândea, eu ieșe de acum, îs gospodar. Drept că el păștea vacele, cu vităritul s-o ocupa. Dar mama, dacă a venit tata de-am nu lucra și de acasă cu noi.
3: În câte zile ați ajuns acasă?
0: Mai repede am venit. Tot
3: în aceleași trenuri, în aceleași vagoane de vite?
0: Nu. De-am venit în tren obișnuit și am ajuns la Moscova. Acolo, la Moscova, eu parcă cum a văd, fanfară, cu trompete, pe peron. Cânta fanfara și noi
3: nu
0: toți.
3: Nu,
0: probabil că nu pentru noi, dar mi s-a întipărit, iată, cânti cu cealaltă de fanfară. Cânta un marș ceva. Eu credeam că pentru noi cânta, dar nu pentru noi. Și am ajuns, de acum știau, noi o scris a noștri cheacă când să ajungem, din la gară am luat o mașină și am venit în ograda bunicii, ne așteptau toate rudele, acest moment tot mi s-a întipărit tare mi s-a întipărit.
3: Cine vă așteptau acasă?
0: Bunica de pe mamă, bunelul de pe mamă, bunica Liuba, bunelul Andrei, cu o bucurie nemaipomenită ne-au întâlnit de acum și eu, elev și frate Vanca. El era clasa 3-a, eu eram clasa 1-a atunci. Sora mamei, Nina, Sianca, altă soră, toți au venit și ne-au întâmpinat. Vecinii, erau îmbrățișări, erau lacrimi de fericire, de bucurie.
3: Au venit și din autoritățile satului?
0: Nu, noi eram ocoliți de autoritățile satului, fiindcă încă tot puterea sovietică avea mare putere. Și când ne-am dus la școală, tot eram ocoliți, tot eram parcă în umbră, marginalizați. Dar fiind copii cu minți, învățam tot bine.
1: Ce îți plăcea cel mai mult la școală?
0: Îmi părea că tot îmi place la școală.
1: Continuat să mergi în clasa întâia?
0: Da, în clasa întâia. Iar îmi venea puțin greu, învățătorul îmi lămurea în rus, îmi lămurea, pe urmă îmi spunea română, eu repetam și repede am deprins limba română.
1: Atunci când ai revenit acasă, nu știai limba română aproape deloc?
0: Puțin știam. Știam pâine, apă, să număr, ce putea mama, câteva cuvinte așa, dar dacă să comunic, să fac o conversație, nu prea puteam face lucrul ăsta. Am învățat foarte repede limba română. Mi-a plăcut, nespus de mult, am învățat-o, am început. Clasa întâia mai greu, a doua tot așa, dar între a treia și a patra, de cum eram eminent. Învățam foarte bine. Erau lecții deschise. Eu eram prima la răspuns la orice. La școala pedagogică, când am învățat, tot eram dată exemplu întotdeauna.
1: Ți-a purtat noroc acest nume, cum crezi?
0: Cred că da. Și noroc și nenoroc.

Eva Ursu-Ivașcu este mama. Pentru istoria acestui neam, este unul dintre martorii vii ai unei tragedii pe care nu avem dreptul să o uităm. Îți mulțumesc, mama, pentru această lecție de demnitate, de iubire și de adevăr. Iar dumneavoastră, dragi ascultători, vă mulțumesc pentru că ați primit această mărturie și ați avut răbdare să o ascultați.

Dragi ascultători, vă mulțumim pentru că ați fost alături de noi pe parcursul acestor 3 ore petrecute la Casa și în Lume. Vă mulțumim pentru încredere, pentru fidelitatea cu care ne primiți în casele și în sufletele dumneavoastră și pentru că alegeți de fiecare dată frecvențele Radio Moldova. Vă dorim noi, realizatorii acestei emisiuni, Pavel Prodan și Alina Chiriachivașcu, o vară senină, cu liniște, sănătate și cu oameni dragi alături. Să aveți parte de zile frumoase și de motive cât mai multe de bucurie.

0: La Vatra Jocului, o întâlnire pe calea undelor cu interpreții de folclor îndrăgiți.
1: Bine v-am găsit, dragi ascultători, Veta Ghimfu Munteanu și domnița Jechiu vă invită la o nouă ediție a emisiunii pe care o începem cu Hora Florăreselor, interpretată de violonistul Marin Bunea.

Punea este descendent în a cincea generație a unui vechi neam lăutăresc cunoscut în Moldova. Marina a început să cânte la vioară la vârsta de 6 ani. În anul 1991 absolvește Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, Facultatea Instrumente Populare, clasa lui Valeriu Hâncu. Începând cu anul 1993, devine dirijor al Orchestrei de Muzică Populară Doina Armatei, care este parte componentă a Orchestrei Prezidențiale a Ministerului Apărării Republicii Moldova. Muzica populară este ceea ce îl definește și îl reprezintă. Muzica pe care a auzit-o încă din copilărie este acum mai mult ca niciodată parte din ființa lui. În prezent, Marin Bunea este unul dintre puținii muzicieni din Moldova care păstrează în repertoriul său stilul de interpretare și tradițiile muzicii lăutărești.

ascultat pe violonistul Marin Bunea. Continuăm emisiunea La Vatra Jocului cu cunoscuta și îndrăgita cântăreață Veronica.

an la rând și ne cântă și astăzi Veronica Mihai, vocea caldă prin care revenim la rădăcini și la cântecul vechi. Veronica Mihai s-a născut la 17 iulie 1945 în satul Voroteț, raionul Orhei. În anii 1966-1971 și-a făcut studiile la Școala Medie de Muzică Ștefan Neagă. Iar în 1980-1985 la Institutul de Arte Gabriel Muzicescu. A cântat în Orchestra de Muzică Populară Veselia, iar în perioada 1968-1970 a activat în calitate de regizor secund la televiziunea din Chișinău. Și din anii 1970 până în 1995 a fost solistă a Orchestrei de Muzică Populară.

Veronica Mihai, timp de 25 de ani cât a activat în orchestra folclor, a reușit să înregistreze peste 150 de cântece de certă valoare. Repertoriul interpretei include doine, balade, melodii lirice, de dor și dragoste.

că a reușit să se impună cu un stil al ei inconfundabil. Și peste ani, Veronica Mihai reușește să ne emoționeze cu acele minunate cântece "Așa-i viața omului", "M-a întrebat-o Floricea" și alte.

0: Invitatul rubricii Tot cu cântecul trăiesc de la Vatra Jocului este Mihai Kvasniuk, pe care îl salut. Bine ai venit la noi, mă bucur că, uite, după atâta timp ai ajuns din nou în studiourile noastre.
1: Da, vă mulțumesc din suflet pentru invitație, doamna Veta, și să știți că revin cu mare drag de fiecare dată.
0: Mihai, te-am întâlnit foarte mulți ani în urmă, acum 20-25 de ani, la niște manifestări particulare și atunci am văzut cât de activ ești în cadrul acelei manifestări, cântai cu vocea, cântai la clape. Și ne-am împrietenit într-un fel, că apoi tot mai des și mai des ne întâlneam, dar pentru mine ai rămas în memoria mea la o zi de naștere a mea, care e și ziua ta, 28 februarie.
1: Așa este, da.
0: Când m-ai telefonat acasă și cu corul bisericesc unde cântai acolo la tine la Călăraș, mi-ați cântat Mulți ani trăiască. Vreau să recunosc că o astfel de felicitare cred că a fost pentru prima dată atât de înălțătoare, atât de frumoasă și în felul acesta mi-ai rămas în memoria mea ca omul cel pașnic care știe să zică de bine și știe să cânte frumos. Iată că astăzi, după ani și ani, ești angajatul unei prestigioase orchestre de muzică populară.
1: Așa este, da.
0: De la noi. Este vorba de Orchestra Mugurel, dirijată de Ion Dascăl. Până ajunge la orchestră, cum a evoluat viața ta? Ești născut la Călăraș, ai făcut studiile acolo, ce studii ai făcut și unde ai lucrat până ajunge în Orchestra Mugurel?
1: Da, să vedeți că istoria mea este destul de lungă, dar destul de interesantă, fiindcă eu am pornit să învăț la Ungheni. De fapt, eu sunt născut în Ungheni, în satul Todirești, și salut pe această cale toți sătenii mei, care îi iubesc cu mare drag. Și de la Ungheni am ajuns la Călăraș, la Colegiul Pedagogic. La Colegiul Pedagogic am făcut studii, 5 ani, pedagogie muzicală, cum era. Am studiat acordeon, am studiat bariton, am cântat în fanfară și am cântat foarte mult în cor. Și atât știți că mi-a plăcut foarte mult muzica corală. De atunci muzica corală mi-a rămas în suflet, în inimă și nu mă las nici pe nas de a cânta în cor. Acum am un cor mănăstiresc de la Mănăstirea Hârjauca și în fiecare duminică și sărbători mari sunt acolo. Dar iată că de la Călăraș deja am finisat colegiul pedagogic și am venit și la Academia de Muzică. Am

0: finisat Academia de Muzică, dar iată că la Călăraș, având foarte mulți profesori care ne apreciau și de fapt ne învățau, ne educau, domnul Ion Țurcanu a observat că eu cânt cu vocea mai deosebit.
1: Cine e domnul Ion Țurcanu?
0: Domnul Ion Țurcanu a fost profesorul meu de acordeon, dar dumnealui activa în Orchestra Ciobănaș de la Călăraș. Și iată, am fost invitat în anul 1999 la Orchestra Ciobănaș. De atunci eu cânt în Orchestra Ciobănaș și până azi, că soarta mi-a deschis și alte căi. Am avut ocazia să particip într-un concert. Dacă țineți minte, erau concertele înainte. Noi suntem de la Ungheni, noi suntem de la Bălți, da. Noi suntem de la Dumdușeni.
1: Care erau organizate de Nicolae Gheorghe Rus.
0: Da. Am fost invitat, fiindcă sunt de la Ungheni, de maestru Ion Dascăl, prin un prieten de meu, Vlad Vârlan, care a zis, uite, este un băiat de la Ungheni și cântă, hai să-l vedem. Și atât de atunci am făcut cunoștință cu maestru Ion Dascăl, 2014, și am comunicat, am imprimat cu maestru Ion Dascăl și orchestra Măguriel, ca după ani și ani să primesc acel sunet care îl așteptam de mult și să-mi propună maestru Ion Dascăl să vin ca solist vocal la orchestra Măguriel.
1: De cât timp ești la orchestra Măguriel angajat?
0: Să vedeți că la Orchestra Măguriel am scris cerere fix de ziua mea de naștere și a dumitale, 28 februarie, ca de la 1 martie să fiu angajat anul 2024.
1: Sunt deja 2 ani.
0: 2 ani, da.
1: Vii zilnic sau vii la repetiții când sunt repetiții?
0: Când sunt concerte, ne pregătim de spectacole, lucrăm la repertoriu.
1: Cum rămâne cu corul de la mănăstirea, de la mănăstirea din Hârjăuca?
0: Sigur că când avem spectacole, avem concerte, sunt doi băieți care ne înlocuiesc, când nu putem să fim toți. Dar de obicei ne străduim să fiu în fiecare duminică la sărbătorile mari. Dar asta e, reușim. Dacă vrei, reușești toate.

0: continuăm discuția cu Mihai Kvasniuk. Venind într-o orchestră profesionistă, aici sunt alte cerințe. Care ar fi cerințele de bază în orchestra Mugurel pentru un solist vocal?
1: Eu cred că cerința numără unu, talent, dar desigur foarte multă muncă, atitudine și disciplină.
0: Dar repertoriul?
1: Și desigur repertoriul, fiindcă ce ține de repertoriu, într-adevăr, nu pot să zic că e ușor, e foarte greu. Fiindcă, știți, acum apar melodii și nu știu de ce, dar multe seamănă una cu alta. Dar la repertoriu, desigur că mă consult cu maestru Ion Dascăl, în primul și în primul rând, desigur și cu maestru Petru Capitan, de la Călăraș, dirijorul orchestrei Ciobănaș. Și, bine, nu e atât de ușor să naști un cântec. E foarte greu, ca să fie original, ca să fie autentic. De atâta, poate nu scoatem cântece unul după altul, scoatem câte un cântec, dar bun și original și cât mai autentic.
0: Spune-mi, te rog, există un plan în orchestră, să zicem, un cântăreț trebuie să lanseze timp de un an 3 sau 4 cântece?
1: Nu avem o obligație anume cu atâtea cântece, numai decât. De fapt, important este să fie cântece, dar, cum am zis, cât mai autentice, cât mai frumoase, adevărate. Nu avem un număr de cântece.
0: Dar trebuie de făcut în fiecare an câte ceva.
1: Sigur că trebuie de făcut. Nu putem sta ani la rând să nu facem nimic, desigur. Dar nici unul după altul și să nu fie fără sens. Dar avem obligația de a veni cu cântece noi și cu cântece frumoase pentru public.
0: Când vii cu un cântec în fața maestrului, se adună un consiliu sau hotărăște din start maestrul e bun sau nu, merge sau nu pentru orchestră?
1: Bine, sigur că cu maestru deodată noi stăm, discutăm, analizăm, după care maestru se consultă, cred, și cu orchestra după ce noi plecăm sau în timpul ăsta.
0: Cine ți face aranjamentele muzicale?
1: Majoritatea aranjamentelor sunt făcute de maestru Ion Dascăl și mulțumesc pe această cale. Desigur și maestrului Petru Capitan, care primele piese, toate aranjamentele dumnealui mi le-a aranjat și mulțumesc la fel din suflet pentru implicare și pentru ajutor, pentru atitudine și pentru susținere.

0: vă amintim, stimați radioascultători, că invitatul rubricii e Mihai Kvasniuk. Ești stabilit cu traiul la Călăraș și cu familia ta. Vorbește-mi, te rog, cum s-a întâmplat, deși spui că ești de la Ungheni, de ce totuși ai rămas la Călăraș și cum familia ta, cei trei băieți și soția, privesc la această activitate artistică a ta.
1: Vreau să vă spun că chiar îi mulțumesc soției din suflet, că este cea care mă susține, este cea care mă ajută și care îmi dă curaj să merg mai departe, fiindcă vă dați seama, e o cale poate anevoioasă, plină de emoții, uneori nu știi când, cum, dar să știți că am o soție deosebită și o susținere deosebită din partea ei.
0: Ea are studii muzicale?
1: Nu. Ea face tot artă, pictură și broderie și coasă haine, iată, o hăinuță care o am eu de mult timp și mi-a făcut tot cadou de ziua mea de naștere. Este cea cu care ies foarte des cu ea în scenă, deci coasă haine naționale.
0: Adică frumos.
1: Mă ajută și iată, deja a treia cămașă este gata să iasă din mânuțele ei.
0: Ce norocos ești!
1: Da, și îi mulțumesc din suflet. Copiii la fel sunt alături de mine.
0: Copiii, spune-mi, cum îi cheamă, câți ani au și ce studii fac?
1: Cel mare este Mihai. Am crezut că nu o să mai am băieți să-i pun un Mihai, numele meu, dar și numele bunelului. Tata meu tot Mihai era. Mihai, iată, acum împlinește 22 de ani.
0: Mulți înainte.
1: Și-i doresc sănătate. Acum a observit de la Iași cu zavodă.
0: Ce facultate?
1: Economie și administrare.
0: Frumos.
1: Dar are și 7 ani de pian. La noi școala de muzică este obligatorie. Cânți, nu cânți, școala de muzică este o educație, este o bază. Și iată acum a absolvit, deja continuă cu masterul și tot așa. Sperăm să fie bine și îi doresc succes. Cel de-al doilea este Cosmin, care a absolvit anul ăsta școala de muzică la acordeon. Și acum trece clasa 9. Și cel de-al treilea este Nicușor. Nicușor trece clasa 4 și iată termină acum de anul 2 la Vioară, la Călăraș, la doamna Olga. Îi mulțumesc din suflet. Are reușite bune. Deja au participat la concursul de la Cahul, în locul 3. A participat la concursul Vladimir Dodon, de la noi, de la Călăraș. Și pe această cale vreau să-i mulțumesc din suflet și doamnei Viorica Andriuță, fiindcă noi venim și la dumnea ei și dumnea ei ne ajută foarte mult.
0: Dumnea ei e profesoară de
1: Vioară la Ciprian Porumbescu.
0: Până la urmă, din cei trei, unul va fi muzician.
1: Sperăm să-l acompaniez pe tata cineva.

0: Mihai, acum așa în concluzie, crezi că ai reușit tot ceea ce ți-ai propus în viață și în plan personal, dar și în plan artistic? Sau ce planuri mai ai? Sau ce ți mai dorești?
1: Vreau să vă zic că chiar sunt fericit și sunt mulțumit pentru familia care o am. Sunt mulțumit pentru ceea ce am ales să fac în viață, fiindcă fac cu mare drag. Mult îmi place. Cu toate că am făcut cantul academic la domnul Ion Cvasniuc, Dumnezeu să-l odihnească, dar mi-a fost dragă muzica populară și nu regret niciodată că am ales această cale. Atâta doar știu că am foarte mult din muncă în continuare, multă responsabilitate, multă disciplină și cântece frumoase, cântece să placă publicului.
0: Așa să te ajute.
1: Și doresc sănătate, ca și dumneavoastră vă doresc sănătate, ca și tuturor celor care ne ascultă. Sănătate, pace în lume și în țara noastră și în sufletele fiecăruia din noi.
0: Doamne ajută să ții tot așa și să ai parte și în continuare de o viață frumoasă.
1: Vă mulțumesc din suflet pentru invitație și mă închin de sănătate.

0: voci și melodii de neuitat.
1: Un artist deosebit plecat în eternitate e și Nina Iermurache. Cântecul pe care îl punem acum pe post e unul semnat

Ioana Iermurache s-a născut pe 15 iulie 1949 în satul Florițoaia Veche, raionul Ungheni, într-o familie de țărani cu 5 copii, ea fiind mezina. Și-a făcut studiile la Școala Medie de Muzică Ștefan Neaga din Chișinău în anii 1971-1973, fără să absolvească această instituție. În anii 1966-1968 și 1985-1987 cântă în capela corală Doina a Filarmonicii din Chișinău. De asemenea, activează ca solist în mai multe colective: Orchestra de Muzică Populară Folclor a Radio-Televiziunii din Chișinău, Orchestra de Muzică Populară Moldovenească și Orchestra de Muzică Populară AR.

ne-am amintit de Nina Iermurache. Aici Veta Ghimpu Munteanu și domnița Jechiu își au rămas buni de la

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 15.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Cele 12 incubatoare de afaceri din Republica Moldova vor beneficia de investiții în eficiență energetică și consolidarea capacităților instituționale pentru a oferi servicii mai performante întreprinderilor mici și mijlocii și pentru a accelera dezvoltarea antreprenoriatului verde la nivel local. Certificatele de parteneriat au fost înmânate pe 16 iulie. Prin implementarea soluțiilor moderne de eficiență energetică, incubatorului își consolidează capacitatea de a oferi servicii de calitate antreprenorilor și de a crea condiții mai bune pentru dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii, afirmă Liliana Babără, administratoarea incubatorului de afaceri din Soroca. Cu sprijinul financiar al Suediei, Norvegiei și PNUD, incubatoarele de afaceri vor beneficia de investiții adaptate în valoare totală de 386.000 de dolari. Pe lângă investițiile în infrastructură, acestea vor aplica un program de dezvoltare care va contribui la integrarea principiilor egalității de gen și ale acțiunilor climatice în serviciile de consultanță, instruire și sprijin oferite întreprinderilor mici și mijlocii. Un incendiu a izbucnit în această după-amiază pe strada Pietrarilor din Chișinău, la etajul 5 al unei clădiri în care erau produse și restaurate uși. Un lucrător a încercat să stingă focul cu forțe proprii și a suferit o intoxicație ușoară. Focul a cuprins mai multe bunuri din interiorul încăperii cu o suprafață de circa 18 metri pătrați. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, incendiul a fost localizat de către oameni până la apelarea echipajelor specializate. Cauza și circumstanțele urmează a fi stabilite de specialiști. Președintele Libanului va efectua marți o vizită oficială la Casa Albă, în care îi va prezenta președintele american Donald Trump un plan privind dezarmarea grupării șiite Hezbollah și retragerea trupelor israeliene din sudul Libanului, transmite Reuters. Este prima vizită a unui șef de stat libanez la Casa Albă în aproape 20 de ani. Vizita are loc într-un moment critic pentru Liban. Armata israeliană controlează în continuare o parte din sudul țării. Sute de mii de libanezi sunt încă strămutați în urma operațiunilor militare israeliene, iar Hezbollah respinge atât dialoguri direct dintre Beirut și Israel, cât și planurile guvernului de a renunța la arsenalul său. Potrivit sursei, președintele libanez va cere lui Trump să exercite presiunea asupra Israelului pentru aplicarea acordului intermediat de Statele Unite la 26 iunie, care prevede dezarmarea treptată a Hezbollah, retragerea progresivă a trupelor israeliene și deschiderea drumului către relații pașnice între cele două state. Un incendiu de vegetație izbucnit la joi, la circa 100 de kilometri nord de Madrid, s-a intensificat, mistuind peste 12.000 de hectare și determinând evacuarea sute de persoane, au anunțat astăzi autoritățile locale citate de Agir Press. Incendiul nu a provocat victime până în prezent, dar situația este în continuare dificilă. Aproximativ 350 de pompieri și membri ai unității militare de urgență au fost mobilizați în zonă, beneficiind de sprijinul a 25 de aeronave în încercarea de a ține flăcările sub control, a precizat pentru presă centrul de comandă. Focul a izbucnit într-o zonă forestieră montană care găzduiește specii pe cale de dispariție de vulturi, lupi și fluturi. Spania s-a confruntat recent cu unul dintre cele mai devastatoare incendii de vegetație din istoria sa recentă, izbucnind în Andaluzia pe 9 iulie, care a provocat moartea 13 persoane și a distrus 7.000 de hectare. Bazinele lui Solomon, un sit istoric aflat în apropierea Betleemului și administrat de autoritatea palestiniană în baza acordurilor de la Oslo, au devenit un noul punct de tensiune dintre Israel și palestinieni. Oficialii israelieni de extremă dreaptă cer preluarea controlului asupra complexului, o măsură care ar putea crea un precedent privind statutul teritoriilor din Cisjordania. Ministrul israelian de finanțe a declarat în luna mai că dorește să anuleze acordurile care au confirmat în urmă cu peste 30 de ani proprietatea palestiniană asupra bazinelor lui Solomon, relatează The Guardian. La final, datele meteo.
2: Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Meteo a emis cod galben de caniculă valabil pentru acest weekend. Maximele termice vor atinge în unele regiuni 34 de grade. Astăzi va fi cer variabil izolat în nordul țării, va ploua cu descărcări electrice, vântul va sufla moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 26 și 34 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsăneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Publicitate la Radio Moldova.
3: Salutare, mici exploratori! Eu sunt Giga Energica, prietenul vostru electric. Dar atenție! Energia electrică e super utilă, dar e și super periculoasă.
4: Voi vedeți ce simt? Nu e voie!
5: Încă o lecție învățată! Ne jucăm departe de stațiile electrice, posturile de transformare și stâlpi.
3: Dacă vezi un conductor la sol, stai departe de el, evită să-l atingi, marchează locul ca altcineva să nu se apropie sau sună un adult. Prieten, energia electrică ne oferă confort și ne face viața mai bună. Hai să o folosim cu grijă. Respectă regulile de securitate electrică. Trăiește în siguranță!
0: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova. Se aude și se vede. Pe radiomoldova.md. Sobru și modern.

0: povești de viață, de ieri și de azi.
1: Am găsit, dragi oameni, de duminică. Vrem să vă știm, dacă nu fericiți, cel puțin împliniți, pentru că, precum bine știm, nu există o rețetă a fericirii. Există, în schimb, trei moduri simple prin care oamenii pot căpăta un sentiment de împlinire, afirmă un psiholog din Finlanda, țară care este de 8 ani deja cea mai fericită din lume, potrivit raportului anual al ONU privind fericirea. Mai bine spus ar fi că Finlanda este țara cu cei mai puțini oameni nefericiți din lume. Acest lucru se datorează mare parte celor trei principii comune în societatea finlandeză care ajută la promovarea fericirii: comunitate, dăruire și un scop clar. Principalul nostru scop este să vă știm împlini sufletește alături de noi, realizatorii, și de invitații noștri care ne vor trece pragul în câteva minute. Este o familie de istorici, doctori, profesori care ne-au uluit pur și simplu cu o realizare recentă, o monografie în două volume de peste 1200 de pagini și care aduc o informație impresionantă și spusă tranșant. Chișinăul este cel de-al doilea oraș românesc. Dar amănunte după salutul muzical. La noi e multă bucurie. Va fi multă bucurie generată de talentul artiștilor de la Holograf. Audiție plăcută tuturor!

0: așa precum vă spuneam, deja suntem aici în studioul emisiunii noastre în această după-amiază frumoasă, familia de istorici, doctori, profesori, cei care ne-au uluit pur și simplu cu o realizare recentă, cu acea monografie de 2 kg, revenim la această sintagmă, domnul Ion Xenofontov și doamna Lidia Prisac, bine ați venit la noi, vă mulțumesc!
1: Bine v-am găsit, bună ziua!
2: Bună ziua!
0: Am asistat la un eveniment livresc, boem, impresionant, cu foarte multă lume interesată de istoria de odinioară a capitalei noastre, orașul Chișinău. Sala cu coloane a Bibliotecii Municipale Bogdan Petrecicu HDU din centrul Chișinăului a fost foarte neîncăpătoare. Tema despre istoria interbelică a orașului a interesat multă lume. A fost una intrigantă și este fixată deja chiar în titlul cărții monografiei în două volume. Chișinău, cel de-al doilea oraș al României întregite, semnat de dumneavoastră, ilustri istorici, doctori și invitații emisiunii noastre. A fost un eveniment extraordinar, pe noi ne-a impresionat. Vreau să știu dacă v-a impresionat pe dumneavoastră acel număr mare de participanți.
1: Practic nici nu ne-am așteptat să fie sala arhiplină, deși am avut prima lansare a lucrării, a avut loc la București, la târgul de carte Gaudeamus, unde lansarea nemijlocit s-a făcut la standul editurii sau Institutului Cultural Român și acolo am vorbit despre carte. La fel, au fost prezenți cei interesați de carte, dar era un dute vino pentru că un eveniment de o amploare deosebită la București și cu foarte multă lume. Ori aici, la Chișinău, cei care au venit la lansare au venit doar pentru Chișinăul, cel de-al doilea oraș al României întregite și, într-adevăr, nu ne-am așteptat că sala va fi arhiplină. Am făcut invitații pentru că, nemijlocit, lansarea de carte a fost cu donație, dar au venit și oameni pur și simplu care erau curioși, interesați și chiar vroiau să cumpere cărțile.
0: Dar nu știu dacă a fost posibil să le cumpere. Spunea doamna Monica Babuc, cea care a moderat evenimentul, că în scurt timp va fi posibil acest lucru. Ziceați că ați făcut invitații, toată lumea face invitații la mai multă lume, dar iată că nu se întâmplă ceea ce s-a întâmplat la dumneavoastră. Impresionați sau intrigați pe multă lume cu acest titlu, că Chișinău este cel de-al doilea oraș din România, fie și interbelică, dar al doilea oraș din România și pe noi cei din emisfera aceasta estică a țării ne flatează. Nu știu dacă este sau ar fi actuală această afirmație astăzi, domnule Xenofontov. În perioada interbelică, Chișinăul era cel de-al doilea.
2: Da, suntem încă în reperele dintre cele două războaie mondiale, o epocă deosebită, o epocă în care acest spațiu protonistrian a fost conectat cu valorile occidentale. Într-adevăr, Chișinăul era cel de-al doilea oraș a României întregite, dar din perspectiva numărului populației, pentru că în spațiu a mai apărut că după suprafață teritorială, nu, după locuitori. Depășea 100.000 de locuitori, sau capitala României București o avea în jur de 650.000 de locuitori. Deci asta am avut în vedere, că avea al doilea număr după populație. Era orașul îndrăgit și de citadini și de regățeni, oraș, un fel de Meca, așa zicem, creștinilor, pentru că veneau și din Transilvania și din Banat și din Oltenia să vadă prima provincie românească care s-a unit cu România în 1918. O provincie mică, dar voinică, și Chișinăul era acel spațiu unde aduna lume extraordinar de interesată de basarabeni, de viața basarabenilor, de acel specific, și se întreba românii din toate colțurile provinciilor românești cum de-au rezistat, fiind atâtea, dintre 1812 până 1917, a fost în componența Imperiului Rus și a rezistat acest spațiu. Deci cum a rezistat românismul? De aceea a prezentat un interes deosebit și pe străzile Chișinăului interbelic puteai vedea lume din diferite localități ale României.
1: Trebuie să spunem că, într-adevăr, Chișinăul a și rămas, practic, al doilea oraș pentru spațiul românesc după numărul populației. Deci este,
0: deci,
1: București
0: confirmați,
1: și Chișinăul, exact, este cel de-al doilea oraș în spațiul românesc după numărul populației.
0: Este o informație actuală.
1: Și-a păstrat tendințele, da?
0: Acest titlu, da, mă bucur foarte mult să aflu acest lucru. Cred că și ascultătorii noștri de asemenea, și am găsit între aceste peste 1000 de pagini de monografie și informația că în 1937 în Moldova erau atestați în jur de 3 milioane de oameni. Astăzi, iată, la acest capitol, nu știu dacă ne putem bucura, pentru că suntem deja mult mai puțin decât 3 milioane.
1: Chișinăul își păstrează acest titlu. Da,
2: Basarabia avea în jur de 3 milioane în perioada interbelică, grație reformei agrare, care a presupus o bunăstare a vieții economice și asta a presupus și o creștere a numărului de copii într-o familie. Țăranul era totuși o provincie agricolă, își permitea ca să întreține mai multe guri, pentru că reforma a fost într-adevăr una valoroasă și astfel constatăm o creștere a numărului populației.
1: Și reforma a fost efectuată în funcție de numărul membrilor de familie. Asta tot trebuie să luăm în calcul, că da, atunci când aveau copii mulți, evident că și numărul de hectare pe care îl dețineau era mai mare decât cei
0: da,
1: care
0: era
1: erau.
0: Direct proporțional cu numărul de membri ai familiilor. Așa precum afirmam, sunt 2 kilograme de istorie. Deci la figurat și chiar la propriu sunt 2 cărți foarte grele de istorie și menționăm și faptul că paginile sunt scrise cu caracterul 12 sau 14 al literelor, deci un caracter foarte mic. Atunci, cu atât mai
1: 12,
0: mult.
1: Da, este 12. Caracterul
2: 65 12. De col de autor, așa cei care lucrează în spațiu editorial cunosc acest vorb. Așa, de aceste 2 kilograme am aflat de la doamna Monica Babuc, în contextul în care Institutul Cultural Român s-a oferit ca să ne ajute să aducem cărțile de la București sau poșta diplomatică poate aduce nu mai mult de 2 kilograme de produse pe lună și am calculat noi că trebuie să ne aducă cărțile noastre vreo 3-4 ani, deci
1: toată lumea.
2: Ne-au ajutat oamenii foarte buni ca mai repede să vină acest produs.
1: Și în felul acesta am aflat că are eu cântăresc 2 kilograme.
0: Inițial credeam că e o metaforă, dar când am pus mâna pe aceste cărți, pentru care, apropo, vă mulțumim foarte mult pentru că le-ați donat postului nostru de radio și vor fi o sursă inspirațională pentru toți cei interesați, redactori, regizori și toată lumea noastră, pentru care prezintă interes această temă. Este un cadou foarte onorant pentru aniversarea Chișinăului din 17 iulie, 590 de ani de la prima testare, documentară a capitalei din 1436. Și aceste 2 volume, a câte peste 650 de pagini fiecare, nu este o glumă, toți vorbitorii de la lansare au menționat valoarea enciclopedică acestei monografii și să menționăm și personalitățile care au fost prezente. Monica Babuc, cea care a moderat evenimentul, directoarea Institutului Cultural Român, care a editat această monografie. De asemenea, doctorul în istorie Nicolae Ienciu, cel care semnează prefața, criticul literar Aliona Grati, cea care semnează și ea multe cărți esențiale despre Chișinău, academicienii Mariana Șlapac, Ion Tighineanu. Vreau să vă întreb când, cum și cât ați lucrat la aceste peste 1000 de pagini. Și atât de minuțios este o lucrare, parcă de giuvaiergiu, să nu scape nimic, să cuprindă informație foarte diversă, de exhaustivă despre un domeniu sau altul, pentru că dumneavoastră știu că aveți și alte activități, nu doar sunteți autori de monografii.
1: Da, propunerea nemijlocită a venit la sfârșitul anului 2021 și ne gândeam, pentru că atunci când am creionat cuprinsul, ce ar putea să includă o monografie pe un oraș, pentru că aici urma să teoretizăm cu chestii cunoscute despre urbanism, despre studierea orașelor, despre de chestii care nemijlocit se referă la investigarea sau facerea unei monografii pe subiectul unui oraș. Deci nu este atât de simplu, mai ales că sunt mai puține în spațiul nostru sau mai puțini s-au plecat asupra istoriei locale din perspectiva urbană. Și în felul acesta am tot gândit într-un fel, Ion lucrând la enciclopedie, deci am luat practic ca să fie așa o regăsire, să se revadă toți, pentru că orașul este multicolor, deci am încercat să deschidem foarte multe uși din care lumea poate să se inspire și ulterior să purceadă să facă alte cercetări. După care a urmat, evident, după ce ne-am fixat planul, o cercetare valoroasă care am efectuat-o timp de 2 săptămâni în cadrul arhivelor din România, de la București în special. Cu toate acestea aveam deja cercetări efectuate, de exemplu, la arhivele Ministerului de Externe a României, Arhiva Arhiepiscopiei Armene din România, care la fel am găsit materiale nemijlocit legate de Chișinău, deși studiam subiecte legate de minoritatea armeană. Și atunci când am mers, cam în vara lui 2022, am făcut o cercetare intensă, deci 2 săptămâni, mai ales că arhiva nu se afla pe adresa veche, localul și clădirea fiind în reparații, deci s-a mutat de pe Bulevardul Elizabetei în zona militarilor. Eram cazați la Hotelul Universității București și mergeam toată ziua de dimineață ca să reușim cât mai multe și doamnele deja ne cunoșteau, mai ales că făcusem cererea cu câteva săptămâni înainte, ca atunci când ajunsesem în București
0: deja să fie selectat.
1: Da, deja să fie dosarele ca să putem să lucrăm. Și în proporție de 70%, deci am ridicat dosare care practic n-au fost văzute deloc. Deci eram primii care semnam pe fișa de a vedea aceste dosare. Multe chestii curioase, interesante. Am și luat ceva legat de Chișinău, dar se referea la Argeș.
2: Deci am avut confundat localitățile. Este exact. Așa, în județul Bihor, o localitate Chișinău. Și noi bucuroși că am găsit niște dosare extraordinare cu uzina electrică din Chișinău. Când ne uităm de acolo, județul Bihor.
1: Dar era o chestie Chișinău, nu știu cum se numea. Deci am dat comandă.
2: Chișinău, într-adevăr, a avut o uzină electrică.
1: Și am aflat, da, am aflat că deci denumirea de Chișinău mai este în România, se mai regăsește.
0: Și orășel, oraș, sat.
2: Un orășel. Orășel, da, din județul Bihor.
1: Deci o chestie și pentru noi curios. Am lucrat foarte fructuos. Doamnele de acolo erau foarte deschise. Adevărat că au fost și dosare care nu ni s-au oferit, pentru că mai erau sub sigiliul acesta de secret.
0: Și menționați dumneavoastră, deși au trecut 70 de ani, adică rigorile temporale sunt de 70 de ani, dar oricum rămân a fi sigilate.
1: Da.
0: Și intuiți dumneavoastră despre ce erau acele dosare și dacă vor fi desecretizate în scurt timp?
1: Da, vor fi desecretizate. Probabil urmează să mai treacă timp. Ar putea să fie în legătură și cu cel de-al doilea război mondial și atunci, din coziunea ăsta, probabil nu a putut...
2: Securitate militare, trebuie să nu uităm că Basarabia era provincia orientală a României întregite și era Nistru și, prin urmare, erau și niște secrete de stat pentru a proteja hotarele. Uniunea Sovietică avea ochii pe acest spațiu și a organizat insurecția de Tatar Bunar și acolo intuim că se revăd aceste informații stricte de secret de stat și încă prezintă oarecare interes pentru anumite structuri, dar în timp ele vor fi desecretizate astfel încât cercetătorii vor avea posibilitatea să scrie o istorie obiectivă
1: la zi.
0: Sau dumneavoastră la ediția a doua veți completa monografia.
1: Da. Și la capitolul surse de arhivă, sigur că mai avem, am lucrat și la Chișinău, am folosit evident și Arhivele Naționale ale Armeniei, e vorba de un raport care se referă la Chișinău și special despre comunitatea armeană, dar evident se revede istoria orașului.
2: 10 arhive am.
0: Dumneavoastră aici inserați, de fapt,
2: arhive private a lui Ilică Sainciuc, care e un simbol al orașului Chișinău și menține memoria interbelică acestei frumoase familii. Profesorul Dragnev ne-a furnizat informații.
1: Și sunt și o serie de arhive edite, deci întrucât am folosit lucrări care nemijlocit au în structura lor multe documente, cum ar fi, de exemplu, cele a lui Guzun și
2: Ioan Scurtu.
1: Documente publicate, multe sigur. Documente publicate care, evident, dacă nu le vezi, atunci îți scapă multe lucruri.
2: Și presa timpului am studiat-o, evident că noi o considerăm izvor istoric de prima mână, istoricii, da? Gazeta Basarabiei, Ardealul, România Nouă. A fost o cronică a Chișinăului interbelic. La fel am apelat și la memorialistică, la jurnal, la documente edite, a spus, și la legislație. Legislația am studiat-o intens.
1: Monitor oficial.
2: Că, da, și monitor oficial, da, sigur, pentru ca să vedem evoluția administrativă, că au fost niște etape.
0: Eu zic, vă întrebam când, cum și cât ați lucrat și zic că este bine că sunteți un cuplu de creație, de cercetare și un cuplu familial, pentru că vă înțelegeți reciproc foarte bine preocupările, vă puteți planifica, puteți completa, vă puteți completa reciproc în această cercetare amplă, comună și riguroasă și vreau să vă întreb aici ce zic cei doi copii ai dumneavoastră despre această preocupare istorică. Știu că Simeonel vă calcă pe urme, este și el autor de cărți la o vârstă foarte fragedă, lucru absolut impresionant, dar și fetița dumneavoastră, Miranda, ce zice?
1: Să știți că le plac poveștile, pentru că noi am îndrăgit istoria din Continentul Poveștilor, dar se vede că au ales totuși științele exacte, pentru că sunt mai mult axați pe matematică, pe fizică, pe informatică și zic ei că istoria e frumoasă, dar totuși vor ei să-și lege. De exemplu, Simeon ar vrea să fie inginer și atunci cumva pășește pe urmele bunicului, care a fost inginer electrician și cred că o genă dă de știre și Miranda e la fel, deci ea își dorește să fie pilot și atunci... și excelează la matematică, la fizică, deci e pornită pe a deveni un pilot.
0: Să fie așa cum vrea, pentru că dacă își dorește omul cu toată ființa, reușește, evident. Mai ales că avem în spațiul nostru o femeie pilot, foarte tânără, până la sau în jur de 30 de ani, care duce călători cu avionul, fiind unica responsabilă de avion. Niște lucruri care ne păreau imposibile.
2: Și în interbelic a existat Nadejda Rusu. Da, a făcut și niște acrobații la aeroportul din Chișinău. Chișinău, în perioada interbelică, a avut aeroport în sectorul Rășcanovca. Orașul Chișinău nu este aeroportul actual. Și
1: ea a luat și niște distincții importante.
2: Una dintre cele mai renumite pilotiste în acest spațiu european, chiar, da?
1: Da, s-a afirmat și în Cehoslovacie.
2: Așa că sunt niște tradiții și la feminin.
0: Iată un impact direct al cercetării dumneavoastră. Miranda, cred că a găsit găsit, a căutat, a citit deja.
2: Am discutat în familie, cu consiliul științific, ca familie, am discutat toate aspectele astea și spuneam, da.
0: S-a acceptat deja. Foarte bine. Mă bucur. Niște informații absolut exotice și frumoase aeriene. În spațiul nostru, cel de la Album de Familie, emisiunea noastră duminicală, trebuie să fie prezentă aici în studioul nostru și doamna Monica Babuc, cea care a moderat evenimentul dumneavoastră, directoarea institutului, cel care a editat monografia, dar a fost foarte ocupată. Ne-a zis că va vorbi cu noi în legătură telefonică, cea care a fost foarte impresionată de lucrarea dumneavoastră.
3: Bună ziua, vă salut pe toată lumea din studio.
0: Doamna Monica Babuc, discutăm despre monografia impresionantă semnată de un Valer Xenofontu și Lidia Prisac, Chișinău, cel de-al doilea oraș al României întregite. Modalitatea dumneavoastră de a prezenta acest eveniment atât de frumos. Vreau să vă întreb acum, în calitate de director al Institutului Cultural Român, ce v-a inspirat să susțineți această monografie despre Chișinău și de ce este ea atât de importantă pentru societatea noastră?
3: Vă mulțumesc foarte mult pentru aceste cuvinte încurajatoare. Menționam cu ocazia lansării acestui minunat volum și îi salut cu căldură pe autorii, doctorii în istorie, doamna Lidia Prisac și domnul Ion Valer Xenofontu, pentru munca lor titanică la documentarea acestei extraordinare lucrări în două volume. Și am spus că importanța ei rezidă în faptul că aceste câteva decenii între două războaie mondiale au însemnat pentru Basarabia extrem de mult, fiindcă la 100 de ani de la raptul pe care îl efectuase Imperiul Rus și la alipirea Basarabiei, ruperea ei, de fapt, de la matca, de la tradiția, de la rădăcinile ei, în 1812, trecuse 100 de ani, Imperiul Rus a realizat aici o politică foarte, foarte dură de deznaționalizare, când aproape că nu existau școli cu predare în limba română, slujbele la biserici se duceau de asemenea în slavonă, evident tot ce înseamnă editură

0: naționale au reușit să acceadă la, dacă vreți, valorile democratice, europene, civilizaționale și cu atât mai mult au reușit să fie protejate de catastrofala perioadă care se desfășura exact peste râu, peste Nistru, în celălalt teritoriu care rămăsese în interiorul Imperiului Rus, în care, așa cum menționam și la lansarea acestei extraordinare lucrări, se desfășurau evenimente dramatice, tragice. Teroarea roșiei efectuată de bolșevici, războiul civil din această perioadă, după care a urmat înfometarea, deportările, crearea gulagului, anul 1937 devenit celebru cu litere negre, cuvântul celebru. În această perioadă, Basarabia a avut un răgaz de pace, de implementare a educației și culturii, pentru că statul român a investit foarte mult pentru asta în Basarabia și oamenii, în general, au reușit să trăiască în pace și să își dezvolte abilitățile economice, sociale, culturale și așa mai departe. Și această perioadă, din păcate, nu prea a fost studiată la noi, din vari motive. Obiective în perioada sovietică, sigur că sovieticii nu își doreau să fie cunoscute aceste realizări ale statului român în Basarabia, iar ulterior probabil că existau și multe alte subiecte care trebuiau dezvoltate, astfel că această lucrare a autorilor Isaac și Xenofontov, editată la editura Institutului Cultural Român, lucru de care suntem foarte mândri, este extraordinar de importantă pentru istoriografia română în general și pentru istoriografia de aici, din Republica Moldova.
1: Mulțumim, doamna Babuc, pentru acest răspuns al dumneavoastră aproape exhaustiv despre importanța monografiei. Care sunt două, trei cele mai surprinzătoare și poate chiar fascinante lucruri din această monografie care v-a impresionat în mod special și care a fost chiar o noutate absolută pentru dumneavoastră ca istoric?
0: Sunt foarte interesante relatările legate de lucruri care, ca să zic așa, sunt chestii cotidiene care câteodată scapă pentru că par mai puțin semnificativă. De exemplu, descrierea alimentației publice în Chișinău, lucru care mi s-a părut foarte interesant. Acele 17, parcă, dacă nu greșesc, restaurante care funcționau în Chișinău, inclusiv cu indicarea meniului, inclusiv cu indicarea clasei restaurantului, cele care erau cele mai elegante și așa, aveau un meniu prestabilit în care erau obligatorii niște anumite feluri de mâncare, pe urmă urmau cele mai democratice și cele care însemnau mâncarea păturilor, să zicem, cele mai sărace, dar inclusiv țin minte că m-a impresionat că erau descrise prin articolele din presă și modul în care femeile sărmane cu mulți copii pe care nu prea le angajau la muncă, reușeau din puținul pe care îl aveau să coacă plăcini cu brânză sau cu altceva și să le ducă la piață, acolo unde toată lumea venea să-și târguiască sau să cumpere sau să vândă ceva. Și asta era și un fel de a se alimenta a oamenilor simpli de la Chișinău. Nu prea întâlnești chestiile astea în multe izvoare, adică dacă numai nu sunt prezentate într-o monografie așa cum au făcut-o doamna Prisac și domnul Xenofontov. Foarte interesant inclusiv modul în care sunt descrise și aceste grădinițe de copii, 24 la număr, mi se pare o chestie interesantă și faptul că, iată, exista un învățământ preșcolar bine stabilit, la cât era 117.000 și ceva populația în acea perioadă, sau adică în varii perioade, dar cam așa, mi se pare un număr impunător pentru anii aceia interdelici. Dar există o sumedenie de lucruri foarte interesante, în primul rând articole din presă, amintiri sau memorii ale călătorilor, ale oamenilor de cultură sau politici veniți în Basarabia, care prin ochii lor vedeau ceea ce ar putea să ne scape pe nouă oamenilor care au trăit aici din tată în fiu.
1: Doamna Babuc, noi vă mulțumim pentru această relatare pe care am ascultat-o cu atenție. Au făcut acest lucru inclusiv invitații noștri.
2: Vă mulțumim și noi.
3: Mulțumim mult.
1: Am discutat cu doamna Babuc, a vorbit atât de frumos. Impresionează aceste pagini multe de monografie.
3: 28 de compartimente, unele scrise individual, altele scrise împreună, pentru că avem și compartimente scrise împreună.
2: Stilurile diferă. Lidia scrie într-un fel, ea are abordat aceasta la micronivel, la nivel de celulă, eu văd la macronivel.
3: În general, există abordare feminină și abordare masculină și atunci ai foarte bună completarea, pentru că, într-adevăr, bărbații văd mai amplu, mai general, iar femeile sunt mai meticuloase.

0: luase și da, mai, mai în subtilitate. Exact. Mai în detaliu,
1: viața cotidiană a scris o Lidia, eu nici într-un caz n-ar fi putut să abordez în cheia aceasta.
0: E frumoasă colaborarea în doi, așa cum ați menționat dumneavoastră. Ziceam până la intervenția doamnei Monica Babuc că vreau să vă adresez o întrebare. Domnule Xenofontov, scrieți și despre arta fotografică și sigur că dumneavoastră sunteți autorul, nici nu-mi pun întrebarea aceasta, pentru că vă știm pe lângă altele multe activități pe care le aveți și un foarte bun și subtil fotograf. Și vreau să vă întreb dacă în cercetare, în această căutare febrilă de informații, de fotografii, ați găsit și fotografii, bine, toate sunt istorice, dar ceva așa în stilul dumneavoastră, profund, poetic, subtil, dacă ați găsit, dacă ați inserat-o între paginile cărții, sau urmează la ediția a doua?
1: Fotografia, într-adevăr, e o mare pasiune a mea. O am de la maestru în arta fotografică, Ion Grigoriev, maestru fotografic de la Rezina. În anii 90, în presa republicană, apăreau fotografii de-a lui în viața satului, în Moldova suverană. De altfel, coleg de clasă cu regretatul scriitor Vladimir Beșleagă. Foarte multe istorioare îmi povestea regretatul Grigoriev despre faimosul său coleg. Și acest ochi și dragoste pentru arta fotografică mi-a fost cultivat. Paradoxal, în anul de liceu cimitir la Rezina, am încercat să fac studii la profilul matematică-fizică și a fost un an foarte greu, pentru că nu mă regăseam, nu era domeniul meu și m-am efolat în arta fotografică. De aceea mi-a cultivat această cultură a imaginii. Mai ales fotografia istorică este o altă pasiune a mea, pentru că o fotografie poate să vorbească mai mult decât 1000 de cuvinte. Așa noi putem să explicăm, dar când vezi imaginea din start, este totul clar. Am încercat să surprind lumea Chișinăului interbelic prin imagine și am constatat imagini artistice, profesionale. Existau mai multe ateliere de fotografii pe strada Alexandru cel Bun, actualmente Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt. Mai mult ca atât, probabil că ar trebui să consemnăm centenarul congresului sau conferinții fotografice din spațiul românesc în 1928, s-a organizat la Chișinău. Și au venit delegați și fotografi și din America Latină și din Europa, foarte mulți. Era o tradiție în interbele ca familie bune să plece la atelier să se fotografieze. Fotografiile sunt teatrale uneori. Parcă ceva mi-amintește Zaharia Kushnir, deci el se pare că a păstrat memoria aceasta interbelică în renumitele lui fotografii de regretatul Pojoca editat, așa? Fotografia interbelică citadină surprinde clădiri, oameni, viață, dinamică și critică, abordare critică. Putem vedea și anumite străzi cu probleme și lumea marginală, fotografii din epocă unde putem vedea și niște godaci, așa, în cursele oamenilor de marginea orașului. A surprins tot ochiul de veche al fotografului interbelic, care era mai multe personificări. Așa că, într-un fel, într-adevăr, m-am regăsit în această frumusețe iconografică interbelică.
0: Foarte frumos răspuns. Vreau să vă întreb și pe dumneavoastră, doamna Lidia Prisac, despre pasiune. Cred că e pasiune, dar o să ne spuneți dumneavoastră, pasiunea pentru istoria Armeniei, pentru că știu că v-a preocupat această temă și înainte de monografie. De ce v-a interesat atât de mult? Începeți volumul 2 cu un capitol substanțial, Orașul în oraș, despre ograda armeană, acest spațiu armean care cuprindea mai multe sau două cartiere cu toate ale lumii armene. De ce anume istoria armenilor? Cum ați ajuns la această
2: cercetările mele
0: țară?
2: Pe istoria armenilor începe, deci, în 2011 și cumva ca un bulgăre de zăpadă am încercat să cumprind tot, pentru că incipient am făcut cunoștință cu ceea ce s-a întâmplat și ce a însemnat comunitatea armeană în perioada țaristă, după care am fost interesată de subiectul acesta a refugierii armenilor după genocid în spațiul românesc. Deci, lucrând în arhive, mi-am dat seama că era un exod tacit inclusiv peste Nistru. Veneau armeni dinspre Imperiul Rus, dinspre Imperiul Otoman, care era în destrămare, și dinspre Republica Armeană, prima Republica Armeană, care nu a durat decât foarte puțini ani, 2 ani, până a fost încorporată în Uniunea Sovietică. Și iată acest exod al armenilor care au venit, unii din ei au găsit refugiu la Chișinău, dar știm că o foarte mare număr de armeni au venit prin filiera Dobrogei, adică prin Constanța. Despre armenii care au venit în România prin filiera Dobrogei se cunoaște mai mult, dar cei care au venit prin Basarabia, deci practic nu se cunoaște nimic. Și evident că am făcut cercetări nemijlocit pe armenii în perioada interbelică. M-a interesat cum s-au racordat la noul regim Basarabia în contextul României întregite, tot ce a ținut de refugiu acesta al armenilor, dar și problemele care erau legate nemijlocit, iată, dacă privim reforma agrară care i-a afectat foarte mult, întrucât erau armeni care dețineau mari proprietăți în Basarabia, inclusiv iată această ogradă armenească, unde era practic spațiul arhiepiscopiei armene. Și mai puțin este vorba de armeni, dar este o zonă unde a găsit locul de instituire a arhiepiscopiei armene, întrucât ea a apărut în urma războiului ruso-turc la 1809, deci o arhiepiscopie armeană a fost instituită în spațiul românesc, după care după război s-a retras la Chișinău și iată în contextul acesta de organizare a tuturor proprietăților și ceea ce le s-a oferit arhiepiscopiei armene, deci li s-a dat două cartiere în spațiul acesta. A fost o discuție între Bănulescu Bodoni și arhiepiscopul armean de atunci, Zaharian, care practic trebuia să fie mai în centru, dar mitropolitul Basarabiei i-a propus de altfel ca să aibă mai mult spațiu, mai mult teren, dar cumva să fie mai la periferia Chișinăului și în felul acesta arhiepiscopul Zaharian acceptă acest fapt și iată, arhiepiscopia armeană se revede în aceste două cartiere, deși biserica armenească veche era în zona veche a orașului, astăzi în piața veche numărul 8, deci o cunoaște toată lumea, poate să o viziteze, este din 1804, ridicată de armeni pe fundația unei biserici românești din timpul lui Vasile Lupu și deci încet încerc să văd cum au evoluat lucrurile în cadrul acestei ogrezi armenești care presupunea ridicarea unor clădiri, îmbunătățirea infrastructurii, erau și luate în urma chiriilor și arenzii, erau ridicați niște bani care se regăseau, de exemplu, în perioada rusă sau în perioada țaristă. Acești bani s-au dus și la Ecmeadzin, centru religios armean, la un seminar religios unde făceau studii elevi și ulterior, iată, în perioada românească deja, această ogradă armenească a fost supusă în urma reformei agrare, deci a fost într-un fel expropriată și comunitatea armeană practic se trezește cu o problemă și cu această expropriere care i-a durut foarte mult, întrucât zic ei că nu le ajungea ca să întrețină celelalte biserici care erau pe teritoriul Basarabiei.
0: Dar li s-a dat, dar și li s-a luat.
2: Li s-a dat în perioada rusă, în perioada țaristă.
0: Ograda armeană s-a ajuns la strada armenească.
2: Strada armenească se datorează arhiepiscopiei armene care era nemijlocit în preajmă, deși lumea nu cunoaște acest lucru și
0: este impresionant și pe cei interesați îi invităm să
2: pentru că ograda armenească în perioada interbelică includea două hotele, 8 restaurante, foarte multe prăvălii, erau magazine de pâine, erau farmacii,
1: iar tot era acolo.
0: Deci oraș în oraș, da, așa, da.
2: Frizerii, tot
0: spus.
2: Absolut, exact. Și se regăsesc, era și o populație cosmopolită, pentru că erau și mulți evrei, erau armeni, erau greci, erau și români de altfel, pentru că unii întrețineau afaceri în această ogradă armenească și se regăsea toată lumea acolo.
0: Iată, ce interesați, de ce această stradă din centrul capitalei se numește armenească, deci nu așa pur și simplu, dar a existat o istorie, există un fir ideatic, pentru că este argumentat acest
2: lucru. Este interesant nemijlocit denominarea străzilor în perioada interbelică, pentru că strada armenească nu a fost întotdeauna, nu s-a numit întotdeauna strada armenească, s-a numit și Mareșalul Badoglio, dar tradiția nemijlocită și Cetatea Albă, dar tradiția, iată, citadinii aveau tendința să spună pe vechi, da? Armenească nouă și armenească veche, pentru că acolo unde se afla biserica armenească, îi se zicea strada armenească veche și în felul acesta lumea nu s-a prins la public aceste denumiri noi, care au fost incluse la denominarea străzilor. Și în perioada sovietică se revine la această denumire a străzii armenești, care, iată, dăinuie până în zilele noastre și lumea are tendința să zică de la strada armenească cimitirului central, care este pe strada Matevici, să-i spună armenesc, deși nu este armenesc, pentru că cimitirul armenesc se află în cu totul altă zona orașului.
0: Da, am putea să-i spunem cimitirul național chiar.
2: Da.
0: M-a bucurat să găsesc și informații despre istoria postului nostru, postului de radio din Moldova și cu atât mai mare bucurie cu cât am găsit o informație nouă pentru noi. Prima stație radio deschisă aici a fost nu la 1 noiembrie 1928, dar pe 21 februarie 1918, deci cu 10 ani până la această dată, bine, un post de radio radio care se numea Stație Radio numărul 1 Moldovenească, venită pe filieră militară, evident, dar pe 1 noiembrie 1928 a avut loc prima emisie a societății de difuziune radiotelefonică din România. Domnule Xenofontov, dumneavoastră ați găsit informații foarte vastă, minuțioasă. De unde această informație?
1: Arhivele trebuie studiate, cercetate și acolo sunt valori incomensurabile. Un mic accent, Radio Chișinău deschis în 1939 era cel mai puternic din spațiul românesc, erau 4 în total stații de radio. Din ce cauză? Pentru că trebuia să contracareze activitatea bolșevică de la Nistru, sau bolșevicii aveau un post de radio la Tiraspol, la Balta, la Odessa și transmiteau informații antiromânească. De aceea București a zis că trebuie să luăm niște soluții antipropagandistice și tehnologia de la Radio Basarabia, Radio Chișinău era englezească, emitea cu frecvență de unde scurte și postul de Radio Chișinău se auzea și în Palestina și în Egipt și la Moscova.
0: Extraordinar. Și doar o mențiune aici că sediul acestui post de radio se afla, unde se afla acum, blocul numărul 4
1: a Universității de Stat din Moldova. Da.
0: Strada Mateievici, colț cu Pușkin.
1: Exact.
0: Pentru că și noi ne întrebam aici unde a fost acest sediu, a fost aruncat în aer, apropo, în 1941.
1: Așur, da? Pentru 41, că trebuia să război. Sovietice, că...
0: pentru
2: cel mai mare rău le-a făcut acest post de radio, cel mai mare, în accepțiunea lor.
0: Toate drumurile duc la radio. Probabil o să încheiem discuția noastră cu această temă din voluminoasa dumneavoastră monografie. Doar vreau să vă mai spun că eu mi-am numit această monografie pentru mine Descrierea Chișinăului Interbelic, făcând aluzie la descrierea Moldovei a lui Dimitrie Cantemir. V-ați gândit cumva, v-a impresionat felul de a cerceta al ilustrului cărturar Dimitrie Cantemir, pentru că și acolo găsim foarte multe subtilități, amănunte, așa precum găsim în monografia dumneavoastră despre Chișinău.
1: Cantemir e clasic, trebuie studiat da, sigur. Și sigur, el este piatra de pornire. Am studiat profund opera lui Cantemir, care de altfel este și un mare cartograf, face parte din cei 4500 de cartografe a lumii, așa filozofi între domni și domni între filozofi, primul român membru la Academiei din Berlin, așa că, sigur, Cantemir și alți înaintași, și Nicolae Iorga și Giurești, ăștia sunt niște titani ai istoriografiei și nu poți să crezi ceva bun dacă nu studiezi opera înaintașilor, și altfel nu poți crea.
0: Am înțeles, aveți istorii de lectură serioasă. Urmează să discutăm deja pe capitole la momentul oportun. Eu vă mulțumesc foarte mult și pentru cărți și pentru aceste gânduri frumoase. Domnul Ion Valer Xenofontov și doamna Lidia Brisac, doctor în istorie, au fost invitații emisiunii noastre de astăzi.

0: am ascultat imnul municipiului Chișinău, legendarul cântec Orașul meu, compus de Eugen Doga pe versurile poetului Gheorghe Vodă. A fost scris în anul 1971 pentru un film documentar despre Chișinău, realizat de Ion Mija și Gheorghe Vodă și interpretat de Sofia Rotaru un an mai târziu. Cântecul a fost inclus în schița cinematografică Chișinău, Chișinău, iar la 11 iunie 1998 a fost desemnat prin decizie drept imnul oficial al capitalei. În aceste zile de iulie, Chișinăul își sărbătorește istoria, 590 de ani de la prima atestare documentară și cu această ocazie și azi are loc cea de-a 6-a ediție a festivalului Te Salut Chișinău pe strada pedonală Eugen Doga. Pe 17 iulie a avut loc o seară dedicată tradițiilor și muzicii populare. Ieri, mai multe hituri au transformat seara în una de muzică retro, iar astăzi va avea loc un program de muzică selectă clasică. Putem admira și o expoziție dedicată Chișinăului cu meșteri populari, cu producători autohtoni și cu bucate tradiționale. În minutele următoare vă invităm să ne plimbăm împreună cu poeta Ana Blandeana prin parcul central al capitalei și să fim parte a emoțiilor care i-au generat un frumos poem. Să-l ascultăm!
1: Pe aleile lui, ca roiuri de frunze trec ani, și printre statui vântul îi doarce în jurul poeților de marmură sau de bronz. Mai mult decât oamenii, el știe visa în limba vechilor cazanii. Și 100 de ani nu i-au fost îndeajuns să uite ce-a fost. Mai puțin străină decât în muzeul de istorie, umblu prin iarba uscată care scoate un zumțet ascuns. Generațiile frunzelor îmi urcă până la vresne, ca niște cătușe pe care le știu pe de rost. Aici am stat și am plâns uitările succesive, spălate în amestecul toxic al sângelui de mai multe culori. Și peste mine au trecut mulțimile ca niște varuri de multe, de nenumărate ori. Valuri de umbre sălbatice de invadator, valuri de umbre speriate de refugiați, valuri de umbre sălbatice de eroi, doar valuri de umbre de deportați. Peste toate umbra statuirului Ștefan, lunecând și ea pritecită în țară, adusă înapoi, aruncată din nou și din nou revenind, marmură păituită și aproape povară, încorsetat în statuie, sfințenie și cult. Ștefan, măria ta, tu pe soplu ne mai sta, coboară, coboară în azi, din temul, fii oaspetele de piatră fereșitor, care se întoarce din moarte în viitor. Intră cu pași de ciment asursitor în grădirea guvernului, în parlament, în televiziunile străine fără rușine, spulberă-le baciocura manipulările, scruntata minciună, strivește-i fără milă ca într-un blestem împlinit, îți pământă-i alungând ca răzbună crimă fără sfârșit și umilința urcând din dispreț ca sângele dintr-o rană. Acum, dacă vrei, poți să te întorci pe alei printre poeți fără
0: prihană. Am ascultat gândurile poetice ale Anei Blandeana, generate de o plimbare prin Parcul Central al Chișinăului și pe care le-a rostit astăzi, când mai este celebrată istoria lui. Sentimentul frumos de drag de neamul tău cu tot ce a reușit el să realizeze contează cu adevărat. Un gând de duminică, probabil ultimul din prima ora albumului nostru de familie, realizat de Pavel Prodan și Larisa Verdeș. Rămâneți cu noi, ne reauzim după.

0: tot ce vrei să asculți într-o zi de vară. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 16.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Nou agricultori din raioanele Ialoveni, Ștefan Vodă, Cahul, Briceni și Soroca vor beneficia de granturi pentru modernizarea sistemelor de irigare. Sprijinul este oferit prin programele Fondului Internațional pentru Dezvoltarea Agricolă, informează Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare. Potrivit sursei, fiecare din cei 9 antreprenori va primi un grant de până la $7,500 pentru achiziționarea echipamentelor necesare. Investiții care vor contribui la utilizarea eficientă a apei și la reducerea efectelor secetei asupra culturilor agricole. Agricultorii selectați cultivă viță de vie, legume de câmp deschis și dețin livezi de cireș, cais, mor și prun. Prin implementarea sistemelor moderne de irigare prin picurare, beneficiarii vor putea gestiona mai eficient resursele de apă și vor contribui la dezvoltarea unei agriculturi mai reziliente și sustenabile. Meteorologii au emis cod galben de instabilitate atmosferică în toată țara. Vor cădea ploi puternice cu descărcări electrice până în noaptea de 20 iulie, ora 2. Avertizarea intră în vigoare de astăzi începând cu ora 16. Conform avertizării, autorității de meteorologie și monitoring de mediu, izolat vor cădea precipitații sub formă de averse puternice de 15-35 de litri pe metru pătrat. De asemenea, meteorologii prognozează pentru astăzi risc de formare a scurgerilor pe versanți cu acumulări de apă în zonele joase și producerea unor inundații locale. În legătură cu starea vremii, cetățenii sunt îndemnați de salvatori să evite deplasările în aer liber pe durata manifestării fenomenelor meteorologice periculoase și să rămână în spații sigure. Șoferii să nu staționeze și să nu parcheze autoturismele în apropierea copacilor, panourilor publicitare sau a construcțiilor ușoare. O altă recomandare este să fie deschise geamurile și fixate închise geamurile și să fie fixate obiectele aflate pe balcoane și terase. În caz de descărcări electrice, e necesar de evitat atingerea aparatelor electrice și trebuie de adăpostit în interiorul clădirilor. Totodată, nu se recomandă să traversați porțiuni de drum acoperite cu apă și trebuie evitată deplasarea în apropierea râurilor și bazinelor acvatice. În situații de risc, oamenii sunt îndemnați să apeleze serviciul 112. Amintim că în Republica Moldova este valabil astăzi și un cod galben de caniculă. Temperatura aerului atinge valori de până la 34 de grade Celsius. Președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky a declarat că Rusia a respins în 2026 zeci de propuneri venite din partea Kievului pentru încetarea războiului și a acuzat conducerea de la Moscova că nu este interesată de o soluție diplomatică, relatează ucrainska Pravda. În discursul său zilnic, publicat sâmbătă pe platforma X, liderul ucrainean a afirmat că Moscova a avut în repetate rânduri posibilitatea de a opri conflictul. Președintele ucrainean a susținut că numai în acest an Ucraina a făcut Rusiei zeci de propuneri pentru încheierea conflictului. Zelensky a adăugat că mai mulți parteneri internaționali încearcă să faciliteze organizarea unei întâlniri la nivel înalt între liderii celor două state. Printre actorii implicați în aceste eforturi se numără Statele Unite, Turcia, țări europene și state arabe. Liderul de la Kiev l-a acuzat direct pe președintele rus Vladimir Putin că nu dorește încheierea războiului. Uniunea Europeană interzice, începând de astăzi, distrugerea hainelor nevândute de către marile companii. Măsura vizează reducerea deșeurilor textile și a emisiilor generate de industria modei. Hainele, încălțămintea și accesoriile nevândute nu mai pot fi distribuite din motive comerciale. Produsele vor trebui direcționate spre reutilizare, donație sau reciclare, scrie acel pres. Întreprinderile mijlocii vor intra sub aceleași obligație din 2030. Firmele mici rămân excluse din sfera de aplicare a regulii. Măsura face parte din strategia europeană pentru un sector textil mai sustenabil. La final, datele meteo.
2: Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, pe 20 iulie se prevede cer variabil, izolat vor cădea ploi slabe, însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 26 și 33 de grade, noaptea între 15 și 20 de grade. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăzăneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Publicitate la Radio Moldova.
3: Cu ofertele Kaufland, gospodărești mai ușor și cu spor. Scară din aluminiu, 1699 de lei. Și Parkside, fierăstrău circular de masă, 2599 de lei. Kaufland, ieftin și bun.
0: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo. Viață de artist. Dincolo de scenă, dincolo de cântec. Redactorul prezentator Filip Rudenco află totul de la prima sursă. Îți dezvăluie partea nevăzută a statutului de vedetă sau de interpret începător. Invitații emisiunii nu mai au secrete. Nimeni nu scapă de întrebări directe, neașteptate. Vă invităm duminică de la ora 17 și 10 minute să-i cunoașteți și să le redescoperiți sufletul.

0: povești de viață, de ieri și de azi.
1: Bine ați revenit să răsfoim, dar și să scriem noi pagini în albumul nostru duminical, realizat de Pavel Prodan din regie și de la microfon de Larisa de Ardeș. Zilele de duminică sunt ele însele niște bucurii ale timpului, deci noi trăim bucuria zilei și fără o realitate indiană, care surprinde întrucâtva. În India există un departament pentru fericire. Acesta are sarcina de a îmbunătăți starea oamenilor și de a aduce zâmbete pe fețele tuturor prin diferite servicii. Dezvoltă programe pentru creșterea stării de bine și în acest an departamentul fericirii din India continuă să extindă mai multe programe de bunăstare și educație emoțională. Ar fi poate o idee bună un departament al fericirii și la noi. Nu un minister, că și așa sunt prea multe, dar un departament cred că n-ar fi rău deloc. Noi punem chiar acum fundamentul acestei idei și o luăm de la început cu balada ei, a fericirii. Ne-o cântă și cu inima Viorel Burlacu. Audiție plăcută!

0: Mulțumim, Viorel Burlacu, pentru această lecție muzicală de fericire autentică. Sigur că fericirea e în casa ta, în localitatea și în țara ta. Și putem spune și ca o punte pentru următorul nostru subiect, fericirea e și în istoria țării tale, pe care ți-o asumi și pe care o celebrezi. Ștefan cel Mare în memoria posterității. Așa s-a numit conferința care a avut loc în această lună a comemorării Sfântului Voievod la biblioteca care-i poartă numele din capitală. Au participat istorici, personalități, scriitori, interpreți, autori, inclusiv elevi ai anului 3 de la Colegiul Ulim, ghidați de profesoara lor. Academicianul Andrei Eșanu, împreună cu Valentina Eșanu, doctor în istorie, au descoperit informații inedite despre Ștefan cel Mare și Sfânt și au argumentat ideea că pe teritoriul Republicii noastre, la Lăpușna, s-ar fi aflat una dintre reședințele domnitorului. Eleva Alexandrina Balan a prezentat comunicarea profesoarei ei de istorie, Liliana Cuhal, care consideră că domnitorul cel Mare și Sfânt este o personalitate care influențează în continuare destinul țării și al poporului. Să-i ascultăm!
1: Trăim într-o lume în care tehnologia evoluează cu o viteză uimitoare, iar informația este de la doar un click distanță. În acest context, unii se întreabă dacă istoria mai este relevantă. Răspunsul este simplu. Da, mai mult ca oricând, pentru că istoria nu înseamnă doar trecut. Istoria înseamnă experiență, identitate, memorie și responsabilitate. Cunoașterea trecutului ne ajută să înțelegem prezentul și să construim un viitor mai bun. Ea ne învață că libertatea, pacea și democrația nu au fost câștigate ușor, ci prin efortul și sacrificiul multor generații. În același timp, istoria dezvoltă spiritul critic și ne învață să analizăm faptele, să căutăm adevărul și să nu acceptăm informațiile fără a le verifica. Această disciplină nu este doar o însușire de date și evenimente din trecut, ci o sursă de înțelepciune care ne ajută să înțelegem prezentul și să construim viitorul. Pentru tinerii de astăzi, care trăiesc într-o lume aflată într-o continuă schimbare, cunoașterea istoriei este mai importantă ca oricând. În primul rând, istoria contribuie la formarea identității personale și naționale. Cunoscând trecutul poporului din care fac parte, tinerii înțeleg mai bine valorile, tradițiile și cultura pe care le moștenesc. Ei descoperă sacrificiile și realizările generațiilor anterioare și învață să prețuiască libertatea, pacea și demnitatea. Prezentarea mea nu este doar despre un domnitor și despre bătăliile și victoriile acestuia. Este despre un om care a construit viitorul Moldovei și care, până în prezent, continuă să influențeze identitatea noastră națională, chiar și după mai bine de 500 de ani. Înainte de a vorbi despre victorii, trebuie să înțelegem omul și epoca lui. A domnit aproape 47 de ani. Dacă ne gândim cât de instabilă era Europa în acea perioadă, este impresionant cum a reușit el să conducă atâta timp. Mulți îl cunosc doar ca un mare războinic. Dar dacă îl reducem la doar atât, îi ignorăm cea mai importantă calitate. Ștefan nu era omul care scotea sabia la orice problemă. El era un strateg care înțelegea că uneori o alianță valorează mai mult decât o victorie militară. Moldova, în secolul al XV-lea, se afla într-o poziție extrem de dificilă. Era înconjurată de trei mari puteri. Imperiul Otoman, Regatul Poloniei și Regatul Ungariei. O țară mică, prinsă între trei giganți. Orice mică greșeală putea însemna pierderea independenței. El știa că un conducător inteligent trebuie să câștige nu doar pe câmpul de luptă, ci și la masa negocierilor.
2: În diferite medii, oamenilor simpli, studenți, elevi, sunt întrebați. Dar Ștefan cel Mare a călcat pe meleagurile noastre? Și poate mulți dintre dumneavoastră înțeleg, știm evenimente, fapte care s-au derulat în acest spațiu. Ori țara Moldovei se întindea de la Carpați și până la Nistru și până la Mare Neagră și pe râulețul Ceremuș la Hotar cu țara Leșească. Despre Carpați, pe crestele munților, cum se arată vechile hotare cu țara ungurească. Iată, acestea vechile hotare. Că mai existau în aceste vechi hotare și râuri și alte ape, cum ar fi Sirietul, Prutul, Răutul. Acestea nu erau hotare de dispărțire, ci de unire acestor meleaguri, acestor ținuturi de o parte și de alta Prutului. Chiar dacă marile curți domnești erau de cealaltă parte a Prutului, la Suceava, la Bacău, la Iași, la Hârlău, în altă parte se încearcă să se admită că o curte domnească, poate a lui Ștefan cel Mare, o fi existat și la Lăpușna noastră, adică din spațiul nostru. Drept temei ar servi descoperirea vechiului fundament de biserică de la Lăpușna, care mai târziu o aflăm în surse ca Biserica Sfinții Voivozi, voivozea cetelor de îngeri cerești, adică Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril. Dar iată, acel fundament de biserică se pare și după cum, după asemănarea cu alte edificii eclesiastice de domnul Ștefan cel Mare, pare să fi fost înălțat de asemenea de Ștefan cel Mare. Dacă deschideți cronica moldo-germană, care este o traducere de pe o cronică veche slavonească, alcătuit în Moldova, în 1502, traducere în limba germană, care era mânată unui sol moldovean care să meargă în Germania ca să găsească un doctor pentru Ștefan cel Mare și el trebuia să-l prezinte pe Ștefan cel Mare cine e acesta. În această cronică germană se arată un lucru foarte interesant, un detaliu. Când Ștefan cel Mare la 12 aprilie 1456, când a luat scaunul domnesc, a pornit din țara muntenească cu puțină putere, cu oaste din țara românească și cu țările de jos. Eu am interpretat aceste țări de jos, forțe din țările de jos, care sunt ținuturile din țara de jos a Moldovei. Era vorba despre ținuturile din țara de jos a țării Moldovei, care în mare parte erau situate în stânga Prutului. Tatăl său avea legături strânse cu pârcălari, demnitari, boieri din aceste meleaguri, care l-au susținut prin forță militară la luarea scaunului domnesc în anul 1457. Ștefan cel Mare nu a uitat că această țară a lui o stăpânește de la munte și până la mare, de la Carpați și până la Nistru, și că el permanent a ținut să acorde o mare atenție acestui spațiu a țării Moldovei, la fel ca și spațiul din dreapta Prutului. De aceea s-a îngrijit ca acest teritoriu să fie apărat, să fie înălțat prin cetăți, biserici și mănăstiri.
0: Academician Andrei Șanu cu această idee nouă pentru unii că pe teritoriul Republicii noastre, la Lăpușna, s-ar fi aflat una dintre reședințele domnitorului. La conferință a participat și domnul Sorin Șipoș, vice-rectorul Universității din Oradea. Vrem să-i ascultăm doar un fragment din luarea de cuvânt a domniei sale și va fi ca o duminică a relațiilor dintre istoricii din estul Moldovei și vestul României.
3: Aproape 20 de ani noi avem un centru comun care funcționează cu doi flămâni, unul la Oradea și unul la Chișinău, la Universitatea de Stat, se numește Centrul de Studii Silviu Dragomir. De ce Silviu Dragomir? Fiindcă a fost istoricul și omul politic care, într-un moment tragic pentru națiunea noastră, s-a împotrivit cedării Basarabiei în acea vară, în fine, și toamnă foarte tristă pentru noi. Și a fost un mare istoric al tuturor românilor. Ștefan cel Mare este o personalitate excepțională care este valorizată în egală măsură atât pe partea dreaptă a Prutului, cât și pe partea stângă a Prutului. Este o personalitate care rămâne în panteonul național românesc ca un model pentru toți românii din perspectivă politică, ecleziastică, culturală, diplomatică, dacă pot să spun așa. Discutăm și despre locul și rolul istoriei în societate, în contemporaneitate, să vedem în ce măsură misiunea noastră și menirea noastră mai poate să fie de folos contemporanilor noștri, societății noastre. Noi avem, așa cum spuneam, o colaborare foarte bună cu toți istoricii, dar mai ales cu colegii și prietenii noștri de la Universitatea de Stat, cu colegii care au venit de la Academie și sunt acum membri ai Universității din Oradea și în fiecare an cred că vin cam de vreo 4-5 ori și colegii noștri tot cam de atâtea ori la Oradea, fiindcă întotdeauna extremitățile se atrag. Destinul nostru a fost pe frontieră aproape identic. Am fost un marele puteri, marele imperii, care au încercat să ne modeleze, să ne deznaționalizeze și ne înțelegem mult mai bine, fiindcă destinul nostru, chiar dacă a fost vorba de imperii diferite, de Imperiul Țarist, de Imperiul Otoman sau de Imperiul Habsburg și apoi Imperiul Austro-Ungar sau de Uniunea Sovietică într-o variantă, să zicem, mai apropiată de noi, imperiile acționează după același mecanism. Și atunci noi ne înțelegem foarte bine, fiindcă știm exact ce se întâmplă la periferie și știm exact ce sacrificii au făcut înaintașii noștri să-și păstreze limba și identitatea națională. În septembrie o să vină colegii de la Chișinău, la Oradea și la Lugoj, unde avem o sesiune de comunicări. În octombrie, în 12, vor veni colegii noștri la Oradea. În noiembrie, la început de noiembrie, venim noi la Chișinău. Deci vă spun acest lucru să vedeți cât de strânse sunt aceste legături. Nu sunt forțate, nu sunt proiecte de cercetare cu mulți bani, ci sunt făcute în primul rând din conștiință umană, din conștiința responsabilității că facem parte din același neam și avem o misiune, aceea de a ne păstra identitatea și de a strânge legăturile între noi, că relațiile personale trebuie să le transferăm în plan instituțional.

0: Tudor Ungureanu și formația Ștefan Vodă cu piesa Pe vârfuri de munte la albumul nostru dominical. Rămânem și în continuare pe înălțimea gândului despre cel mai nou sfânt român basarabean, care este Dionisie Erhan. Și în context ne amintim de cugetarea lui Nichifor Crainic. Culmea umanului rămâne sfântul, nu geneul. Calitățile intelectuale și morale deosebite ale episcopului Dionisie erau evidente, precum și faptul că era un foarte bun cunoscător al Sfintelor Scripturi, un apreciat duhovnic, un luptător pentru binele românilor din Basarabia și pentru afirmarea valorilor naționale. Trupul episcopului Dionisie Erhan a fost găsit neputrezit în timpul unor lucrări de consolidare efectuate la Mănăstirea Surceni pe data de 10 iulie 2018, zi înscrisă în calendarul faptelor alese. Despre meritele incontestabile ale Sfântului Ierarh am discutat cu preasfințitul Vireanin, episcop de Cahul. Episcopia Basarabiei de Sud este succesoarea episcopiei Cetatea Albă Ismail, iar între anii 1932-1940 aici a slujit și Sfântul Dionisie Erhan. Și dumneavoastră, dintr-un gest de evlavie, de apreciere, l-ați făcut și patron al catedralei din Cahul. În contextul celor spuse vreau să vă întreb în ce relații sunteți cu Mănăstirea Suruceni și dezvoltați dumneavoastră subiectul, pentru că știți de ce trebuie.
1: Suntem într-o relație foarte bună. A fost o întâmplare, dacă nimic nu se întâmplă întâmplător. Toate au rânduiala lui Dumnezeu. În anul 2018, când am fost ales ca episcop al Basarabiei de Sud, am ajuns la Cahul și mi-am propus în momentul respectiv să vizitez localitățile și să rostesc o rugăciune la mormintele episcopilor care au slujit în această episcopie. Și atunci, într-una din zilele în care participasem la un eveniment la Huș, venind spre Chișinău, m-am oprit la Suruceni știind că acolo e mormântul unuia dintre episcopii care au slujit în perioada interbelică la Ismail sau în episcopia cetății albe Ismail. Atunci am fost plăcut surprins, o cunoșteam pe Maica Stareță de mult timp și ne mai vizitam câteodată și am aflat despre descoperirea moaștelor Sfântului de la unul dintre părinții duhovnici ai acestei mănăstiri. Constatând o realitate ieșită din comun, o realitate duhovnicească, deși am citit așa câteva lucruri despre episcopii care au slujit acolo, din păcate nu știam foarte multe despre Sfântul Ierarh Dionisie. Știam doar că e mormântul acolo și făceam câteva legături istorice, așa, dar neavând o legătură specială cu acest ierarh. Însă, văzând minunea și tot ce s-a întâmplat, când s-au făcut descumările pentru restaurarea mănăstirii, am declanșat procedura pentru canonizarea Sfântului Ierarh Dionisie, informând mai întâi prefericitul Părinte Patriarh Daniel, informând sinodul metropolitan al Metropoliei Basarabiei și apoi după ce făcând toate demersurile canonice, statutare, pentru ca în luna octombrie, deci s-a întâmplat în luna iulie, iar în luna octombrie s-a aprobat canonizarea Sfântului Ierarh Dionisie. Era anul centenar. Eu am luat-o ca o descoperire a lui Dumnezeu care a vrut să arate evlavia și meritele acestor oameni care au luptat pentru un ideal și care au avut o lucrare misionară, educațională, dar și patriotică deosebită, pentru că ei sunt oameni ai rugăciunii, iar Dumnezeu, care ne vrea împreună, care vrea ca oamenii să fie uniți și să facă voia Lui, lucrează prin astfel de oameni. Așa mi-am legat cumva slujirea mea de canonizarea Sfântului Dionisie și după aceea, în perioada respectivă, am studiat destul de mult despre Sfântul Dionisie, am început să cercetez arhivele, am încercat să parcurg ce s-a scris în perioada respectivă și am fost foarte impresionat să văd personalitatea acestui ierarh basarabean, un om smerit, dar un om al lui Dumnezeu. De ce spun lucrul acesta? Pentru că a intrat în mănăstire de la vârsta de 15 ani. Nu avea studii teologice, dar era un autodidact. Cunoștea Sfânta Scriptură aproape pe din afară. N-o zic eu, o zice Galacteon, profesorul de biblice de la Facultatea de Teologie din Chișinău din perioada

0: dar a avut o contribuție majoră la ceea ce s-a întâmplat în data de 27 martie, fiind unul dintre militanții sau luptătorii pentru unitatea basarabenilor în sânul țării mame și pentru promovarea identității noastre românești, pentru că până la urmă suntem într-un context destul de dificil după primul război mondial, după Revoluția bolșevică, și știm situația tensionată care era atunci în spațiu din Basarabia, oarecum corespondentă cu ceea ce s-a întâmplat și 100 de ani mai târziu. Așa ne-am cunoscut cu Maica Stareță mai bine. Cu ajutorul lui Dumnezeu, în anul următor, 2019, s-a făcut proclamarea canonizării la București, când a fost invitată și Mitropolia Chișinăului. Atunci Mitropolia Chișinăului a delegat-o pe Maica Stareță și pe alți părinți care au fost implicați în momentele respective pentru pregătirea dosarului de canonizare. Iar în 27 octombrie 2019 a fost un mare eveniment unde s-au întâlnit, fără iarăși să ne gândim, doi sfinți care avea o legătură specială. În ce constă legătura specială? În 1940, atunci când Rusia a ocupat Basarabia, Sfântul Ierar Dionisie s-a refugiat la București. Iar în acea perioadă, pentru un an și câteva luni, a fost delegat să fie episcop al Episcopiei Argeșului, o eparhie istorică unde sunt cinstite moaștele Sfintei Mucenice Filoftea. Iar în anul 2019, fiind anul satului românesc, la București au fost aduse spre cinstire moaștele Sfintei Filoftea și racla cu moaște sau parte din moaștele Sfântului Ierar Dionisie. Sfântul Dionisie, care slujiseră altă dată acolo, și unii s-au întâlnit pe colina Bucuriei la moaștele Sfântului Dimitrie, cel în fața căruia probabil Sfântul Ierar Dionisie s-a rugat de multe ori în timpul activității sale, pentru că ajungând la București, de fiecare dată o facem și noi, mergem și ne plecăm genunchii în fața Sfântului Dimitrie și îl rugăm să ne ocrotească.
1: Dimitrie Basarabov, mulțumim preasfinția voastră pentru aceste detalii și pentru această reliefare a portretului spiritual al Sfântului Dimitrie Arhan. Cred că mulți dintre ascultătorii noștri vor căuta și vor găsi și alte amănunte din viața acestui sfânt, moaștele căruia se află aici la Suruceni.

0: luptăm și noi pentru mai multă lumină, despre care ne-a cântat la albumul de familie și Aurica Basarabeanca, dar și pentru menținerea flăcării memoriei pentru marii dispăruți din spațiul nostru, dar prezenți prin cuvântul lor de foc. Poetul scriitor Nicolae Dabija, cel născut în cea mai dejar zi a anului, 15 iulie, cu 5 ani deja de sălășluire cerească. Fulgerul care a fost i-a adunat pe mulți oameni de cultură, prieteni, colegi de condei și de idei, care au vorbit de dorul Nicolae Dabija cel nevindecat, despre frumusețea poetică adevărată și modelul de slujire adevărului și neamului.
1: Nicolae Dabija e cel mai citit autor din spațiul basarabean. Este firesc, fiindcă romanele lui se citesc cu deosebit interes și nu numai la noi, dar și în Franța. Știm că a fost un an când a fost declarat cel mai interesant autor din străinătate și editorialele lui le recitim cu sentimentul unei depline actualități. Chiar se referă la realitățile de azi, bineînțeles și poezia lui care este cântată. Iată, maestru Fuego, Paul Fuego Surugiu, a declarat la vernisajul expoziției de la Muzeul Literaturii Române că are 4 cântece pe versurile lui Dabija, poeții români. Acum, cu deosebită plăcere, vom asculta mesajul domnului academician Ioan Aurel Pop.
2: Am depănat împreună gânduri de români situați la cele două extremități ale spațiului românesc pe linia est-vest. L-am cunoscut apoi prin acest extraordinar periodic, hebdomadar, săptămânal, literatura și arta. L-am cunoscut grație romanelor, poeziei, scrierilor sale și l-am cunoscut în sfârșit cu mare satisfacție și ca membru al Academiei Române, gândindu-mă la zecile de basarabeni care până astăzi și-au adus contribuții lor la creșterea culturii românești. La 15 iulie cele două academii îl sărbătoream și eu îi spuneam atunci că a dat glas prin opera sa specificului național și că s-a înscris prin asta pe marea traiectorie a creației noastre majore, ducând în lume deopotrivă faima României și faima Moldovei. Un mare scriitor întotdeauna trăiește prin opera lui și prin aceasta nu moare niciodată.
1: Arcadie Sfebianu este așteptat la microfon.
3: Confratele Nicolae Dabija este liderul generației noastre. În general vorbind, fructele care sunt cultivate conform rigorilor eurostandardelor, aceste fructe de multe ori nu prea au gust, sunt insipide, nu au aromă. La fel se întâmplă și în grădina literaturii. Nicolae Dabija este un fruct rar, un fruct care a adunat aroma, seva pământului Basarabiei. Și el reprezintă exemplul scriitorului care a venit și a schimbat paradigma literară și în același timp a scriitorului care s-a aflat cu cartea neamului în față.
0: Aurelian Silvestru a concluzionat. Nicolae Dabija n-a fost doar un poet, doar un tribun, un mare prozator, un manager al celui mai mare ziar din spațiul românesc, literatura și arta. El a fost, în primul rând, un mare luptător. Tema noastră pentru acasă rămâne aceeași. Să citim opera lui Nicolae Dabija, să o valorificăm și să învățăm din ea cum ar trebui să fim. Luminoasă să-i fie amintirea și posteritatea acestui fulger care a fost Nicolae Dabija, un principe al imaginilor și un vector de lumină.

0: de luda Tatianei Stepa ne-a sugerat să mai rămânem la capitolul Nicolae Dabija, valoare incontestabilă. Iar mărturiile Doinei Dabija, fiica poetului, pe care vă invităm să le ascultăm, sunt pline de emoții, dar și de premoniții, foarte ferești de altfel unui autor de carte, cum este Ochiul al Treilea.
1: Vreau să mărturisesc că mi este foarte dor de el. Am dedicat un eseu și atunci când i-am dat să citească acest eseu, a rămas foarte surprins. Era luna martie și m-a întrebat de ce l-am scris atunci, nefiind ziua lui. Nu știu de ce l-am scris, așa am simțit eu atunci că trebuie să-l scriu și zile trecute, uitându-mă prin manuscrisele mele, am dat acest eseu și acesta era semnat cu data de 12 martie, ziua în care a murit tata. Adică a fost, nu știu, probabil o premoniție sau anumite lucruri sunt șoptite de undeva de sus. Și am ales pentru astăzi să citesc acest eseu, pentru că atunci când l-am scris, de fapt am vrut să-i mulțumesc pentru toate câte mi-a oferit el în viață și vreau să rememorez acele momente și prin acest eseu să-i mulțumesc că a fost părintele meu. Prima mea amintire e Dumnezeu. Apoi, dincolo de toate cerurile lui, mi te-a arătat pe tine și mi-a spus: iată, el va semăna lumina în inima ta. Și atunci m-a umplut existența cu lumină. M-a învățat să văd nevăzutul și să mă bucur de fiecare primăvară. M-a bandajat inima de fiecare dată când aceasta se umplea de spini și de cui. Iar când observai că nu mai suport tristețea, mă ascundai în sufletul tău ca să poți purta în locul meu. M-a învățat că adevărata bunătate nu-i decât în preajma lui Dumnezeu și arma cea mai puternică pe care o are un om. Și fără credință suntem nimic. M-a învățat să mă gândesc la nemurirea poemelor și cărților care urmează a fi scrise, atenționându-mă că poeții pot muri și într-o singură zi de multe ori. M-a lăsat să greșesc apoi să mă mângâi, să fiu eu însumi și să nu uit niciodată drumul spre casă și de cei care nădăjduiesc în ajutor. Dar și înainte de a judeca vreo întâmplare sau vreun om, să mă judec mai întâi pe mine și să nu cântăresc niciodată durerile nimănui, pentru că fiecare dintre noi își consideră durerea lui a fi cea mai mare. M-a învățat că toate lucrurile pot înmuguri, doar să credem în ele, și că fără iubire om nu-i capabil să fie fericit, pentru că și o singură clipă de iubire, dacă știm să o păstrăm interiorul nostru, aceasta poate anihila toate celelalte clipe în care am fost nefericiți. M-a învățat să nu urăsc, pentru că, ținând în sufletul meu acest sentiment, cu el aș frânge aripile îngerului meu și acesta, de tristețe, s-ar topi în umbra mea ca o lacrimă. Iar la nunta mea, mi-ai poruncit să fiu fericită și când vor țipa în mine deznădejde, să nu uit că numai Dumnezeu îmi poate umple sufletul de speranță și doar rugându-mă voi putea deosebi binele de rău. M-a învățat să iert pe cei care nu iartă și să-mi cer iertare și pentru greșelile lor. Și de câte ori m-am simțit învinsă, numai tu m-ai întrebat ce mă doare. Ca și atunci, în copilăria mea, când m-am împiedicat și m-am lovit pentru prima dată. Și acum, îmi amintești în fiecare zi că nu sunt singură și nu voi fi niciodată. Doar să nu-mi împietresc inima și să iubesc, pentru că atunci când voi uita de iubire, voi muri întâia oară. Probabil, așa cum am mai spus, fiecare om are al treilea simț sau al treilea ochi, așa cum spunea tata, și intuim anumite lucruri. Eu am dedicat multe eseuri, dar nu i-am dat pe toate să le citească. Acesta este primul eseu pe care i l-am dedicat atunci și chiar zile trecute mă întrebam de ce atunci, în luna martie, și nu i l-am dat mai târziu, adică de ziua lui sau cu ocazia unui alt eveniment. Dar probabil așa a vrut Dumnezeu ca el să se bucure de acest eseu, de aceste cuvinte și astăzi m-am simțit într-un fel obligată să-l citesc cu voce tare, pentru că i-am promis acest lucru că am să-l citesc cu voce tare atunci când l-am scris, doar că timpul a trecut și n-am mai făcut lucrul acesta. Înainte de a-mi fi părinte, noi eram buni prieteni și uneori probabil că trebuie să-ți lași copilul și să greșească. El îmi dădea sfaturi, dar mă lăsa și să greșesc ca să trag eu concluziile mele proprii și ne plăcea să discutăm despre orice, despre cărți, poezie, ca să zic așa, mă înțelegea dintr-o privire și eram mai mereu pe aceeași lungime de undă. Mi-am amintesc că m-am certat cu cineva în curtea blocului și am mers foarte supărat acasă, crezând că, de fapt, acei copii poartă toată vina. Și povestindu-i tatălui meu acest lucru, el mi-a zis că fiecare dintre noi poartă o vină. Toți suntem răspunzători pentru faptele noastre. Și m-a obligat atunci să mă împac cu acei copii, deși eu credeam că ei au greșit. Dar iată că tata m-a sfătuit de întotdeauna să fac primul pas spre împăcare și să fiu bună și înțelegătoare cu oamenii. Nu știu dacă mi-a reușit chiar tot timpul acest lucru, dar încerc să urmez sfaturile.
0: Scriitoarea și fiica Doina Dabija cu mesaj de dor, de apreciere și de drag de tatăl ei la album de familie. Și fiindcă suntem deja foarte aproape de augustul redeșteptării noastre, când se vor împlini 35 de ani de independență a Republicii Moldova, să-l ascultăm pe Nicolae Dabija, cel care a stat pe baricadele luptei de eliberare națională, cu amintiri document verbal de neprețuit, grație Fondului de Aur, Radio Moldova.
2: 88-1989, noi, mulțimile care ne adunam în piață, cântam trăiască să trăiască Moldova, Ardealul și țara românească, sau când recitam în piață, în fața soldaților, în fața milițienilor sovietici, măi soldat de grăniceri de dincolo de hotar, aș veni la pept să țar că noi, frate, suntem veri, nu te întreb de bunul unghi, dar te rog cu același glas să-l întreb, de ce mi-au tras granița peste genunchi? Este poezia lui Adrian Păunescu. Învățam cântece care au fost, într-un fel, cântecele părinților noștri, cântece care ne-au mobilizat și care ne-au încurajat la sfârșitul anilor 80, pentru că revoluția noastră de renaștere națională a fost una în stil Gandhi. Ea s-a făcut cu poezie și cântec. Mi-aduc aminte, 7 noiembrie 1989, tancurile sovietice vroiau să treacă pe Piața Mare a Adunării Naționale de astăzi, parada militară. Și când copiii s-au culcat sub tancuri cântând cu femeile, ele erau mai curajoase decât bărbații. Țin minte și acum tanchiștii au ieșit din tureilele, au dat campingurile tancurilor la o parte și au ieșit ei speriați de cântec. Adică, eu nu știu dacă lumea mai ține minte că înainte de asta au fost striviți cei de la Tbilisi, s-a trecut cu tancurile peste ei în aprilie 89, înainte de asta în ianuarie 89, s-a trecut cu tancurile peste cei care erau în fața televiziunii la Vilnius, înainte de asta în 88 s-a trecut cu tancurile la Almata și iată trebuia să se treacă cu tancurile și peste noi și cântecul a oprit tancurile. Poezia a oprit tancurile. Cred că este cea mai mare victorie din lumea cântecului și a poeziei. La 10 noiembrie 89, peste 3 zile, a avut loc asaltul Ministerului de Interne, când a ars ca o faclă acel minister. Sigur că au fost și cocktailuri Molotov, care au fost aruncate pe geam. Dar eu mi-aduc aminte, atunci lumea cânta. Erau bătuți de polițiști care vroiau să-i disperseze și lumea cânta. Când am ieșit cu Grigore Vieru, cu Leonid Alare, Valeriu Matei, Gheorghe Ghimpu, la balconul Ministerului, lumea noastră la un moment dat a început să strige, să le spunem poezii. Adică noi încercam să-i calmăm, să nu împroaște cu pietre în mulțime.
0: Nicolae Dabija. Îi continuăm ideea printr-un gând din cel mai citit roman al său, Tema pentru acasă. Neamul nostru e condamnat să iubească. El nu s-a raportat niciodată la lume, ci a raportat lumea la el.

zarea se norează, cade sus o mături. Alături frunza se destramă.

și vom încheia albumul nostru duminical cu o piesă pe versurile poetului, muzică Eugen Doga. Împreună cu Nadejda Cepraga vă spunem la revedere și nu uităm că valorile generează valori când sunt puse în valoare. Pavel Prodan și Larisa Verdeș vă mulțumim și ne dorim să avem cu toții o duminică frumoasă în continuare.

0: Radio Moldova, brandul cultural național, vă așteaptă la teatru.
1: Voi ești dumneavoastră să trăim viața în pace, iubindu-ne ca niște frați, pentru că aceasta este una din cele 10 porunci.
0: Sâmbăta și duminica, la 22:05 minute, spectacole radiofonice, inspirate din literatura clasică și contemporană, națională și universală, calitate intelectuală și relaxare spirituală.

0: 0729 10 26 33.
1: Publicitate la Radio Moldova.
2: Vara, noi dăm tonul. Soare, muzică și ritmuri bune. Doar la Radio Moldova. Viață de artist. Dincolo de scenă, dincolo de cântec.
3: O apariție plină de naturalețe, o voce caldă și expresivă, o interpretă care cucerește prin sensibilitate și sinceritate. Astăzi, la Radio Moldova, vă invităm la o întâlnire cu Elena Javelea.
4: Tu ne știi că te visez în miez de noapte, unde-mi zboară mințile și visele departe. Când nu am somn, încep să te privesc.

0: Salutare, Elena, și bine ai venit la Viața de Artist.
1: Bună ziua, vă mulțumesc mult pentru invitație și vă mulțumesc pentru prezentarea atât de caldă și frumoasă, ca de obicei, cum sunt întâmpinată la Radio Moldova.
0: Publicul te îndrăgește tot mai mult, văd și pe rețelele de socializare. Cred că nu doar vocea ta te-a adus atât de aproape de oameni, ci și autenticitatea pe care o transmiți de fiecare dată când urci pe scenă. Cum ai reușit să păstrezi această naturalețe, dacă e să zicem, într-o lume în care imaginea pare să conteze atât de mult?
1: Vă mulțumesc mult pentru întrebare și pentru un mesaj atât de deosebit. Da, am observat și eu că am o prezență mai, cum ați spus și dumneavoastră, mai naturală, mai autentică, și motivul este că eu cânt pentru oameni, cânt pentru poporul nostru, poporul simplu, cel care formează Republica Moldova, și eu sunt parte a acestei națiuni și cu mare drag aduc versurile pieselor mele simple, așa, ca să ajungă la sufletul omului, să fie pe înțelesul omului, și probabil din acest motiv lumea se regăsește parțial în unele melodii pe care le am, și eu mă strădui să ating și subiectele astea mai sensibile, cele în care ne regăsim toți. Îmi cânt mama, îmi cânt copilul, îmi cânt dragostea față de țară, față de neam, și iubesc foarte mult Moldova și voi continua să cânt și să duc în lume aceste valori legate de ea, legate de țară, legate de dragostea de mamă, de părinți.
0: Dragă Elena, primul nostru interviu a fost acum 10-13 ani. Timpul a trecut incredibil de repede. Dacă ai putea să-i transmiți un gând Elenei de atunci, care visa la o carieră în muzică, ce îi spune?
1: Aici m-ați surprins cu adevărat. I-aș spune să nu aibă frică, să viseze mare și să aibă încredere că absolut tot ce își dorește, dacă va face pașii corecți și va avea încredere în ea și va munci, va deveni realitate. Și să nu aibă frică, să aibă încredere în ea, încredere în Dumnezeu și încredere în drumul pe care l-a ales. Cam asta i-aș spune. Dacă mă uit și mă gândesc eu bine cum eram cu 10 ani în urmă, eram foarte, foarte atentă să nu supăr pe cineva, să nu deranjez pe cineva, să nu cânt chiar acum asta, hai să mai aștept, hai. Și așteptarea asta nu neapărat face mereu bine. Și se zice că de ce ți este cel mai tare frică? Uite, acolo se află și succesul tău. Per total, aș da un sfat tuturor tinerilor care ne ascultă acum, să nu vă fie frică, să visați mare și să mergeți cu avânt spre marea voastră dorință și spre marele vostru vis.

0: acum, privind în urmă, cine sunt oamenii cărora le datorezi cel mai mult pentru formarea ta ca artist și, de ce nu, ca om?
1: Cu negreșit vreau să zic că le mulțumesc părinților. Ei sunt cei care au stat la baza formării mele încă de la început, atunci când în clasa a doua m-au dus la vioară și am studiat vioara timp de 7 ani și au insistat să fac muzică. De obicei, părinții sunt cei care te conving să nu faci muzică, dar în cazul meu sunt cei care au stat la bazele formării mele și până în prezent sunt cei care se bucură atât de mult de orice realizare a mea, de orice cântec nou lansat și îi văd atât de fericiți că fiica lor treptată și îndeplinește menirea și îndeplinește visul. Și dacă ar fi să le mulțumesc anumitor persoane, ei ar fi aceste persoane, mama și tata, și chiar sunt o norocoasă și o binecuvântare am de sus să iam lângă mine și să merg drumul ăsta alături de ei și, bineînțeles, aș mulțumi profesorilor, toți cei care au fost alături de mine pe acest drum, deloc ușor, dar frumos. A face muzică este frumos și mereu spun, dacă te duci la un serviciu și simți că nu lucrezi, dar îl faci din plăcere, uite, acolo trebuie să rămâi. Și eu când merg undeva să cânt, chiar dacă e vorba de multe ore, eu vin mai încărcată și mai bucuroasă decât am plecat. Și probabil ăsta e secretul.
0: După absolvirea liceului, unde ți-ai continuat studiile?
1: După absolvirea liceului, unde am studiat 7 ani vioară, 9 ani cor în corul lui Ștefan Andronic, un maestru desăvârșit, am mers la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice. Acolo am studiat timp de, iarăși, câțiva ani, 5 ani și ceva, pentru că am făcut și masterat, canto estradă, și uite, acolo am avut probabil momentul meu de instruire profesionistă în domeniu și am avut profesori ca regretatul Iurie Mahovici, cel care m-a marcat ca prezență și ca valoare, doamna Tatiana Beresovicova, doamna Adela Blându, doamna Cristina Pintilie, Petru Hăruța, adică lume care pot spune că și-a lansat amprenta în muzica autentică, Viola Julia, cea care mi-a fost și profesor soară de canto, și multă, multă, multă altă lume. Și de fapt, cel care a fost printre primii mei profesori a fost regretatul Anatol Roșcovan. De altfel, el a lansat multe nume sonore și notorii.
0: Exact. Coleg.
1: Da, exact. Și mai era și de o blândețe și de o inimă deosebită. Avea un suflet mare și cu adevărat pot spune că în urma lui se văd rezultate în domeniul muzical, pentru că foarte mulți colegi de-ai mei care au succes răsunător au fost lansați de el. Lume bună a fost binecuvântată în viață și aici aș vrea să-i mulțumesc și lui Dumnezeu că mi-a adus în cale oameni buni, oameni care au pus umăr la umăr ca eu ușor, ușor să merg spre visul meu, dar știu că încă nu am ajuns unde trebuie, așa că calea este și bună și lungă și anevoioasă uneori, dar eu mă rog să am în cale oameni buni care mă vor ajuta și important să nu mă încurce. Este vorba, dacă nu mă poți ajuta, atunci nu mă încurca.
0: Deci ai făcut vioară, ai cântat în cor, și apoi ai început
1: conservator.
0: Conservator. Să înțeleg că vioara ai pus-o în cui undeva?
1: Da, am pus-o în cui. Aici e un mare regret al meu, pentru că instrumentul necesită repetiție constantă și o maestrie desăvârșită e acolo unde o tălmăcești și cânți la acel instrument în fiecare zi, dar e un vis care încă nu l-am închis. Poate o să mai revin la ea, dar pot spune că dacă ești muzician și cânți la vioară, auzi și toate calitățile astea de intonație le dezvolți foarte bine cântând la un instrument cu corzi. Vioară, violoncel.
0: Cine ți-a fost profesorul de vioară?
1: Am avut mai mulți profesori și una dintre profesoarele mele principale a fost doamna Valentina Simeonov. Ea a fost cea care mi-a pus bazele și a fost cea care și mă certa uneori, pentru că fiind copil nu mereu vrei să înveți. Înțelegi ulterior cât de important
0: să exersezi atâta.
1: Exact. Cât de important este să înveți, înțelegi ulterior.
0: Eu te văd într-un viitor apropiat să ieși cu o piesă și vioară și vocală, cumva să
1: repetești. Ar fi frumos, foarte greu, dar frumos. Vedem cum se unesc astrele. Dacă va fi să fie, eu aș fi fericită să bifez și acest model de cântec în repertoriul meu.

0: Ai cântat pe parcursul acestor 10-13 ani alături de artiști consacrați. Ce ai învățat de la ei dincolo de tehnica vocală? Există poate, dacă ți amintești, firește, un sfat pe care îl porți și astăzi cu tine și ești recunoscătoare?
1: Am fost, da, am fost, nu neapărat sfat, dar vorbe din astea care le auzi și îți rămân acolo în gând. Din păcate am auzit așa un îndemn, nu neapărat să leg prietenii foarte, foarte apropiate în rândul colegilor. Asta mi-a zis un artist destul de, de fapt unul dintre cei mai de vază de la noi din Republica Moldova și să cânt ceea ce mă definește pe mine, să cânt muzică romantică, să cânt muzică care atinge sufletul, pentru că, uite, aici este segmentul meu. Acest sfat, de altfel, mi l-a dat ce ține de piese, domnul Oleg Baraliuc mi-a zis să fiu pe segmentul ăsta de muzică emoționantă, muzică care este pentru

în piese și ea fiind atât de drăguță și atât de primitoare, lecția se începea cu o farfurie de supă caldă făcută acasă, după care urma lecția și apoi mai era un ceai cu ceva gustos și apoi mergem acasă. Adică o lecție de vis și aceste amintiri cu siguranță îmi vor rămâne peste ani în sufletul meu și în memoria mea. Pe atunci îmi părea ceva simplu. Eu veneam copil de la școală și ea înțelegea asta că trebuie să prind la puteri. Ea a fost o persoană deosebită și este în continuare și o urmăresc și o admir în tot ce face.

0: să le reamintim ascultătorilor noștri cu cine a mai colaborat Elena Javelea.
1: Am colaborat cu Adi Carp, Anatol Roșcovan mi-a scris câteva melodii, cu domnul Oleg Baraliuc și o ultimă colaborare pe care o am de ceva timp este cu Alexandru Gorgos. Eu îmi semnez versurile și linia melodică, iar el este cel care mă ajută să aduc viață melodiilor cu un aranjament deosebit, un aranjament care, așa cum simt eu, aduce cel mai bine emoția pe care eu vreau să o transmit.
0: Aici vorbim despre noile tale piese. Da. Te rog, deschide paranteza.
1: Prima piesă pe care vreau să o prezint publicului larg este o piesă dedicată copilului meu, dar eu tare sper că se vor regăsi toate femeile și cele care au copii acum micuți, dar și cele care au deja copii mari sau care așteaptă copii. Cântecul se numește Copilul nostru drag și este un cântec atât de simplu în versuri și atât de liniștit și cald și a fost scris așa ca să fie pe înțelesul omului simplu, omului care simte cu sufletul atunci când aude un cântec. Și uite, aici m-a ajutat Alexandru Gorgos să aduc gingășia și blândețea în acest cântec printr-un aranjament semnat de el și vreau să-i mulțumesc pe această cale pentru că tot el a fost cel care mi-a semnat și aranjamentul la melodia Mama. Pot spune că este cea mai de succes melodie din repertoriul meu și el a simțit cumva, totul s-a produs foarte repede. Timp de o zi, el a reușit să facă aranjamentul și a doua eu să înregistrez. Și eu încă o dată m-am convins, lucrurile care trebuie să se întâmple, ele vin ușor. Ele nu așteaptă. Stelele se unesc atât de repede atunci când un lucru trebuie
0: și la
1: să...
0: la timpul lor.
1: Exact, exact. La timpul potrivit. Iar a doua melodie pe care vreau să o prezint se numește Inimă și este prima melodie de muzică populară din repertoriul meu. Versurile și muzica sunt semnate de mine, însă aranjamentul este semnat de orchestra Moldovlaska și cel care a lucrat la aranjament este Dorin Buldume. Pe această cale vreau să-i mulțumesc pentru încrederea pe care mi-au acordat-o și pentru frumosul aranjament care a dat startul cântecelor populare din repertoriul meu.
0: Dragă Elena, se spune că fiecare melodie reprezintă o etapă din viața unui artist, pentru că așa este. Noile tale cântece vorbesc mai mult despre femeie Elena, despre mama Elena sau despre artista Elena?
1: Despre tot. Tot ce ați spus acum, despre tot vorbesc și eu am înțeles că nu mai vreau să mă delimitez doar la o anumită valoare sau o anumită secțiune. Vreau să le cuprind acum pe toate. Din păcate, viața ne demonstrează că are această frumusețe în ea tocmai din motivul că nu este infinită și respectiv am înțeles că vreau să mă bucur de orice secundă, orice zi, orice moment, orice an și dacă am o oportunitate de a cânta astăzi muzică populară, vreau să o fac, pentru că așa simte sufletul meu și așa vibrează sufletul și toată dragostea mea pentru acest popor. De azi înainte am înțeles că nu vreau să mă delimitez doar la Elena mamă sau Elena femeie sau Elena artist, vreau să am putere și să găsesc în mine putere să le îmbin pe toate.

0: Cum alegi, cum selectezi piesele pe care le cânți? Există poate niște momente în care refuzi unele melodii, chiar dacă ai convingerea că ar putea deveni hituri?
1: Ultimile melodii care au fost lansate au fost semnate versuri și muzică de mine, dar, apropo, încă nu am primit acea melodie care să mă definească, dar nici nu pot spune că am primit multe melodii. Așa se face că trebuie să mergi tu să soliciți o melodie. Mai rar te sună cineva și îți spune, vezi că am o melodie și cred că ți s-ar potrivi. Cel puțin în cazul meu încă nu. A fost de vreo câteva ori, dar încă nu am ajuns la un final reușit să lansez acel cântec.
0: Spune-mi, ce contează mai mult pentru tine? Linia melodică, mesajul sau emoția pe care o simți din prima audiție?
1: Pentru mine contează starea și atunci când aud o melodie și înțeleg dacă este pentru mine sau nu, contează starea pe care o trăiesc atunci când aud cântecul și contează primele câteva secunde. Dacă mă prinde în primele secunde, atunci este pentru mine. Dacă nu, atunci deja trebuie să mă gândesc, dar dacă trebuie să mă gândesc, se pune la dubiu dacă este cântecul meu sau nu.
0: Există o temă pe care încă nu ai avut curajul sau ocazia să o transformi într-un cântec?
1: Cred că nu. Eu, de obicei, despre tot ce am vrut să cânt, am cântat. În mare măsură am cântat dragostea pentru țară, dragostea pentru oameni, dragostea pentru părinți, mai nou dragostea pentru copil și nu am o temă din asta mai deosebită pe care încă nu am cântat-o, dar așa sunt eu definită și așa este stilul meu de a cânta cu sufletul și de a cânta cântece emoționante, cântece care sunt pentru oameni, sunt pentru sufletul lor și pentru alinarea sufletului.
0: Mulți artiști aleg de mai mult timp să interpreteze și cover-uri. Tu ai o melodie pe care ai vrut să o cânti și despre care spui, parcă a fost scrisă pentru mine.
1: La multe evenimente unde merg să cânt, mi se solicită să interpretez cântecul Je t'aime din repertoriul Larei Fabian și uite, acest cântec cred că mi se potrivește destul de bine și simt că pot să transmit acea stare și acea energie din acel cântec.
0: Și dacă te regăsești în acest cover, cine știe, poate va veni o zi când vei înregistra și această superbă melodie. Acum însă să o ascultăm pe Lara Fabian.

0: și dacă vorbim despre versiuni cover la anumite melodii, am avut curajul și dorința de a cânta o melodie din repertoriul Anastasiei Lazariuc și am făcut acest lucru cu melodia Seara Albastră și, bineînțeles, doamna Lazariuc e acea personalitate care nu poate fi repetată. Ea este unică și vocea ei este unică și nu putem compara aceste două versiuni, până și eu o îndrăgesc mai mult pe a ei, dar am avut curajul să aduc și eu o starea mea și o emoția mea în acest cântec și pot spune că mi-a reușit și văd că lumea reacționează destul de frumos la această versiune a cântecului Seara Albastră în varianta mea.
1: Cum crezi, Anastasia Lazariuc, că a avut ocazia să asculte această piesă?
0: Probabil, dar știu că mai multă lume a avut curajul ăsta de a cânta. Nu știu dacă a ajuns anume la versiunea mea, dar cu siguranță cred că da. Și sper mult că dacă a ascultat, să o întrucească și ea.

prieteni, continuarea interviului cu Elena Șavelea, o veți putea asculta în ediția următoare a emisiunii Viață de Artist. Să aveți un sfârșit de weekend cât mai plăcut. Pentru dumneavoastră, Silvia Ilarionov și Filip

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 18.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la Radio Jurnalul Serii. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Iată principalele titluri. În nordul țării a început campania de recoltare a rapiței.
2: A fost ani ploioși, cu multă umiditate. Ne bucurăm de faptul că deja am pornit lucruri, suntem în proces, de roada care o strângem.
1: Proiectul reformei Restart în educație urmează să fie aprobat de guvern la următoarea ședință.
3: Este important să avem o abordare mai uniformă la nivel național a modului în care sunt gestionate școlile noastre.
1: Rusia a lansat unul dintre cele mai ample atacuri cu rachete balistice împotriva Ucrainei de la declanșarea invaziei sale pe scară largă. Meteorologii au emis cod galben de instabilitate atmosferică în toată țara. Proiectul reformei Restart în educație urmează să fie aprobat de guvern la următoarea ședință și votat în prima lectură în Parlament până la finele lunii iulie. Anunțul a fost făcut de ministrul în exercițiu al educației, Dan Perciun. Reforma își propune să transforme modul în care este administrat învățământul și să transfere competențele de management școlar de la nivel local către noi agenții teritoriale pentru educație subordonate ministerului, a amintit Perciun.
3: Una dintre marile probleme ale Republicii Moldova astăzi este că șansele unui copil la o școală bună, profesori pregătiți, laboratoare bine dotate, depind foarte mult de locul unde s-a născut, unde își face studiile. Pentru a reduce din această eteronegitate, este important să avem o abordare mai uniformă la nivel național, a modului în care sunt gestionate școlile noastre și să avem un pic mai puține variații determinate de abordările diferite a unor direcții de învățământ, dar în special a unor consilii raionale care gestionează astăzi școlile.
1: Consultările privind reforma au continuat pe parcursul acestei săptămâni, iar cea mai complicată discuție a fost cu reprezentanții Direcției Generale Educație, Tineret și Sport a municipiului Chișinău, care se opun schimbării și vor să-și păstreze școlile în gestiune, a precizat Dan Perciun.
3: A fost o discuție pe alocuri pe tonuri ridicate. Mesajul nostru a fost foarte simplu și foarte clar. Să lăsăm politica în afara acestor discuții, să avem discuții tehnice, punctate, bazându-ne pe date, pe evidență. Sunt întrebări foarte pertinente care pot fi adresate. Va fi un proces deloc simplu de transfer a școlilor în gestiunea Ministerului Educației. Este bine să dezbatem, să discutăm aceste lucruri, dar să o facem cu bună credință și pornind în obiectivul comun de a îmbunătăți lucrurile, lăsând la o parte comentariile politice, invectivile și înțepăturile de tot fel.
1: Administrația Capitalei și primarul Ion Ceban se opun vehement reformei și propun organizarea unui referendum local, argumentând că profesorii, managerii instituțiilor de învățământ și personalul nedidactic direct vizați de reformă ar trebui să decidă asupra implementării acesteia. Recent, Direcția Generală Educației Tineret și Sport a municipiului a cerut suspendarea reformei până la efectuarea unei evaluări independente a impactului juridic, financiar și administrativ al modificărilor propuse. Ministerul Educației spune că va analiza pe parcursul lunii august toate propunerile și obiecțiile la proiectul de lege și va propune eventuale amendamente înainte de votul în lectură finală în Parlament. În nordul țării a început campania de recoltare a rapiței. După un an agricol cu provocări, fermierii spun că primele rezultate sunt încurajatoare. În satul Egorin din raionul Soroca, combinele lucrează din sori până în seară, iar agricultorii speră că vremea va rămâne favorabilă pentru încheierea cu succes a secerișului. Detaliare, Alexandru Statnei.
4: La Egoreni, fiecare fereastră fără ploaie este folosită la maximum. Combinele intră în câmp de dimineață, iar agricultorii încearcă să strângă rapița înainte ca vremea să se schimbe, susține combinerul Marcel Sârghi.
5: Stăruim sorii cu zori, mai dimineață, mai târziu, ca să încăpem în termen de recoltare rapița. Să arată o roadă bună, dar când ați mântuim, ați vedem și roata să șibă.
4: Agronomul Artur Tighineanu spune că vremea a fost bună și recolta este promițătoare. Primele estimări arată aproximativ 3 tone de rapiță la hectar.
2: Au fost ani ploioși, cu multă umiditate. Ne bucurăm de faptul că deja am pornit lucruri, suntem în proces, de roada care o strângem. Puțin, hai să spunem, un an mai nevoios, pentru că avem perioade de precipitații care puțin ne împiedică recoltarea, dar ne bucurăm pentru că avem și grupa a doua de recoltat, care tot are nevoie de umiditate, pentru că este în perioada de vegetație activă și, în schimb, știți cum, un an foarte bun, grânile la fel se arată foarte frumoase.
4: Odată cu combinele, în câmp au ieșit și salvatorii. Ei verifică stingătoarele, rezervele de apă și starea utilajelor, a precizat inginerul Anatol Știrbu.
6: Butoaie de apă de jur de 180 de litri fiecare, plus la asta este și o plapumă antiincendiară, adică fiecare din ele este și respectiv stângătoare de foc, înzestrate, fiecare combin, respectiv tractoare. Am ieșit cu un tractor cu o cisternă de apă, capacitate de 4 tone.
4: În lanurile uscate, o defecțiune tehnică sau o scânteie pot provoca incendii, a declarat șeful adjunct al Direcției Situații Excepționale de la Soroca, Eugen Doga.
7: Am familiarizat agricultorii cu principalele reguli specifice de apărare împotriva incendiilor. Totodată, agricultorii au primit pliante informative care sunt elaborate de către Inspectorat General în situații de urgență. Totodată, au fost verificată tehnica agricolă implicată în procesul de recoltare.
4: Recoltarea rapiței este abia la început. În această perioadă s-a produs deja un incendiu pe câmp în raionul Ștefan Vodă.
1: Meteorologii au emis cod galben de instabilitate atmosferică în toată țara. Vor cădea ploi puternice cu descărcări electrice până în noaptea de 20 iulie, ora 2. Conform avertizării Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, izolat vor cădea precipitații sub formă de averse puternice de 35 de litri pe metru pătrat. De asemenea, meteorologii prognozează pentru astăzi risc de formarea scurgerilor pe versanți, cu acumulări de apă în zonele joase și producerea unor inundații locale. Rusia a lansat unul dintre cele mai ample atacuri cu rachete balistice împotriva Ucrainei de la declanșarea invaziei sale pe scară largă în urmă cu mai bine de 4 ani. Potrivit CNN, forțele aeriene ucrainene au declarat că Moscova a lansat un atac combinat de amploare împotriva Ucrainei, folosind drone de atac și diverse tipuri de rachete lansate din aer și de la sol în noaptea de sâmbătă spre duminică, precizând că ținta principală a fost capitala Kiev. La final, datele meteo. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, pe 20 iulie se prevede cer variabil. Izolat vor cădea ploi slabe însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 26 și 33 de grade, noaptea între 15 și 20 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsăneanu și vă mulțumesc pentru atenție. Urmează știrile din sport.
0: InfoSport prezintă Efim Ignat.
8: Bună seara și bine v-am găsit la știrile din sport. La această oră, la Orhei, Milsame joacă cu CSF Bălți în cel de-al treilea meci al etapei a patra, fiind în căutarea primei victorii din acest debut de campionat. Înainte acestei partide, Vulturii Roșii alături de Real Siret împart ultimele locuri ale clasamentului, ambele având doar un singur punct acumulat. De la ora 20 la Câncești, cortina peste etapa a patra va fi trasă de derbiul dintre primele două clasate, Petro Cup și Șerif. Nou promovat în eșalonul superior al campionatului Republicii Moldova la fotbal, echipa Real Siret a produs surpriza etapei a patra a Lupii din Strășini. Au ținut-o în șah chiar la ea acasă, pe Zimbru Chișinău, după ce au remizat scor 1-1. Antrenorul Real Siret, Alexandru Bezimov, crede că echipa sa a meritat acest punct pe terenul lui Zimbru. Urmează mesajul tradus.
9: Nu, în primul rând, действительно, я поздравляю всех болельщиков.
8: În primul rând, vreau să felicit suporterii și jucătorii pentru acest punct meritat și nu îmi este frică să spun acest lucru. Sper că de acum încolo să mergem pe drumul cel bun. Nu ne-a fost frică pentru că am muncit pentru acest meci și dacă nu azi, atunci mâine cu siguranță vom fi mai puternici, a declarat antrenorul Real Siret, Alexandru Bezimov. În etapa următoare, programată pe 26 iulie, Real Siret o va găzdui pe campioana în titre Petro Cup Hâncești. Luptătorul de stil greco-roman Alexandru Solovei a cucerit medalia de argint la turneul internațional de lupte din categoria Ranking Series, Memorialul Poliachimbre, Varga Janos și Cosma Istvan, găzduit de Ungaria. În finala mare, a categoriei de greutate de 77 de kilograme, el a cedat în fața egipteanului Mustafa Hussein Fati. Până a devenit vicecampion al competiției din Ungaria, Alexandru Solovei a reportat 4 victorii consecutive. Finala campionatului mondial de fotbal, care va avea loc în această seară, a fost numit de către președintele FIFA, Gianni Infantino, cel mai important meci din istorie. Ultimul act al turneului final se va disputa pe stadionul MetLife, situat în New Jersey, localitate aflată la periferia metropolei New York. Arena a fost inaugurată în 2010 și a costat numai puțin de 1,5 miliarde de euro și are o capacitate de 85.000 de locuri. Până acum, cele două naționale s-au întâlnit de 7 ori, dintre care 6 meciuri au fost amicale. Singurul meci oficial s-a disputat la Cupa Mondială din 1966, când Argentina s-a impus cu 2-1. Marea finală dintre Spania și Argentina este programată de la ora Chișinăului 22. Atât din sport, o seară frumoasă să aveți în continuare.
0: Publicitate la Radio Moldova.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Vara, noi dăm tonul. Soare, muzică și ritm.

Hei, salutare și bine v-am regăsit într-o nouă ediție Discursul Serii aici la Radio Moldova. Suntem tot mai aproape de apusul soarelui, e 18 și 11 minute și de fapt duminicile au darul lor. Aparte ne oferă răgaz să privim în urmă la săptămâna care se încheie, să ne încărcăm cu inspirație și să pornim cu energie spre o nouă săptămână. Eu sunt Alisa Tănas, iar în regie ne este alături Galina Amadan. Următoarele două ore vă invităm să le petrecem împreună în această zi de iulie, care ne amintește că am ajuns deja la mijlocul verii. În această ediție ne luăm doză de motivație de la o stilistă vestimentară din Republica Moldova, care și-a transformat visul din copilărie într-o poveste reală și într-o profesie adevărată. Iar pentru că weekendul înseamnă și timp pentru noi, pentru filme și pentru povești, în rubrica Recorduri Inteligente vom descoperi care este cel mai lung film realizat vreodată și cum a intrat acesta în istoria cinematografiei. Acum însă dăm startul serii cu muzică, se aude Dai Dai de la Shakira și Burna Boy.

Dai, dai de la Shakira și Burna Boy a dat tonul acestei ediții și cred că e absolut clar de ce, anume această melodie este imnul campionatului mondial de fotbal 2026, a cărui finală are loc chiar astăzi, dar toată lumea știe deja și nu voi exagera când voi zice că de la ora 22 planeta se oprește în loc pentru meciul decisiv dintre Spania și Argentina, țările care se înfruntă pe uriașul MetLife Stadium din New York, în cel mai așteptat meci al deceniului. Dar ce mi se pare mie cel mai interesant e că nu vom urmări doar fotbal de cel mai înalt nivel, ci și cel mai spectaculos show organizat vreodată la un turneu final. Pentru prima dată în istorie, pauza meciului se transformă într-un mega concert în stilul Super Bowl. Ne vom mișca pe ritmurile unor artiști legendari precum Madonna, Shakira, BTS, Justin Bieber, Coldplay și Post Malone. Toți ei vor urca pe scenă, iar spectacolul va completa momente speciale alături de Tom Cruise și Jennifer Hudson. Deci, noi vom fi martorii celei mai mari cupe mondiale din istorie, care stabilește în această seară un record absolut de prezență cu aproape 7 milioane de fani în tribune pe parcursul turneului. Dar, până la fluierul de start, rămânem pe Radio Moldova, ne cântă unul dintre cei pe care îi vom admira diseară, Coldplay și The Chainsmokers cu Something Just Like This.

0: motivații fără spații. Scopuri care ne ajută să cunoaștem lumea.
1: Ascultați Radio Moldova și deschidem în mod tradițional, ca în fiecare duminică, rubrica Motivații fără spații, locul în care descoperim oameni care au avut curajul să-și urmeze visurile. Astăzi discutăm despre ceea ce se vede la suprafață, despre aparențe, poate, și despre prima impresie care o creează, vrem noi sau nu, vestimentația. Și se spune că stilul înseamnă mai mult decât hainele pe care le purtăm, înseamnă felul în care ne exprimăm, încrederea pe care o avem în noi și atenția pe care o oferim fiecărui detaliu. Asta ne subliniază și stilista vestimentară Alina Carauș, care și-a transformat pasiunea pentru modă, născută încă din copilărie, într-o profesie construită cu perseverență și creativitate. Am discutat chiar cu ea despre începuturile sale, despre parcursul pe care îl are, dar și despre cele mai importante repere care ne pot ajuta să ne simțim bine în propria imagine. Alina, prima mea întrebare e firească. De când ai început să cochetezi cu hainele? De când ți-a apărut această direcție, pasiune?
2: În primul rând, din copilărie, desigur, pentru că părinții mei erau peste hotare și sunt pasionați la fel de haine și mă îmbrăcau deosebit. Și eu țin minte foarte bine, dacă nu mă îmbrăcam cum îmi place, aveam o zi proastă. Imediat, starea mea, dispoziția mea, chiar și notele, probabil, influența felul cum mă îmbrac. De aceea, de atunci, am înțeles că eu trebuie să mă îmbrac zi, așa cum îmi place.
1: Era important pentru tine să te uiți în oglindă și să-ți placă ceea ce vezi?
2: Absolut. Deci totul poate să stea pe loc. Este important felul cum mă simt și, desigur, cum arăt. Dar dacă eu arăt bine, așa cum îmi place, și ziua să fie bună.
1: Ce spune haina despre om?
2: S-au făcut multe experimente. Deci haina vorbește indirect despre cine suntem noi. Uh-huh. Pe haine putem spune valorile noastre, ce iubim, ce ne place, cum ne simțim, profesionalismul nostru. Deci foarte multe. Dacă cu adevărat avem un scop, atunci trebuie să ne gândim bine cum ne îmbrăcăm, până la cele mai mici detalii. Cel care spune că haina nu contează, de fapt nu este încrezut în sine și niciodată n-a fost îmbrăcat potrivit, cum îi stă bine. Pentru că dacă s-ar vedea cu adevărat în hainele potrivite, ar avea altă părere.
1: Tu citești mult, te informezi constant, așa încât să fii la curent cu tot ce se face nou, inedit, în acest domeniu, în această industrie. Îți place să studiezi?
2: Eu am studiat foarte mult la început, dar în cazul meu, practica a bătut gramatica, pentru că eu am început din start cu practica. De aceea în continuare studiez. Este un domeniu cu care zilnic înveți. Dar eu mai mult învăț despre oameni, despre clienții mei și pentru că este foarte individual cum îmbraci fiecare om în parte.
1: Vreau să ne spui mai multe despre tine și când a fost momentul în care tu ți-ai decis direcția, activitatea, parcursul?
2: Eu sunt o fată de la țară, am venit la oraș la 18 ani și am încercat diferite domenii. Chiar dacă învățam la biomedicină ca cosmetolog, eram sigură că nu e despre mine când am început să fac practică. Apoi au fost mai multe încercări, cumva am fost peste tot până am început să fiu activă online și au început propunerile de colaborare. De exemplu, un magazin de haine, erau vreo 3 în oraș, da, au văzut că sunt activă în online, că mă îmbrac bine și mi-au propus să le conduc pagina. Și eu m-am dedicat atât de mult, făceam atât de faine stilizări, că fetele au început să procure cele haine.
1: Deci avea impact ce făceai.
2: Și chiar asupra magazinului făceam și merchandising, asta înseamnă vitrinile, și oamenii se uitau diferit la vitrinile pe care le făceam eu. Atunci am început și să mă informez despre acest domeniu și imediat am cumpărat cursuri online și am mers și la Kiev să învăț, să am diplomă, să fiu sigur că ceea ce fac este corect.
1: E bine, Alina, noi în fiecare zi ne putem inspira de la tine, din pagina ta de Instagram, din stilul tău de viață și din tot ce postezi. Mă întrebam tu de la cine te inspiri sau de la ce? Ce te inspiră pe tine?
2: În primul rând mă inspiră dorințele mele, scopurile mele, aspirațiile și apoi mă inspiră alți oameni, chiar clienții mei, mediul înconjurător. Deci totul este o inspirație.
1: Au existat anumite personalități, repere pe care le urmăreai constant și care îți plăceau și ziceai că uite, eu așa vreau să mă îmbrac, așa vreau să arăt.
2: Au existat și există persoane cu care am visat să lucrez și nici nu m-am gândit că ele pot să apeleze la mine, cum ar fi Valentina Nafornița, Constanța, ea este clienta mea. Da, ea mi-a scris și eu atunci am rămas șocată că ea are nevoie de mine, pentru că ea este pentru mine icon al stilului din Moldova.
1: Care tendințe îți plac mai mult? Cele din Statele Unite, de exemplu, de peste ocean sau de aici din Europa?
2: Aici din Europa, Fashion Week de la Paris, mai mult așa, mai aproape de noi.
1: Noi știm deja că a fi stilat și a fi la modă nu este același lucru. Eu mă întrebam cât de important să fim la modă și în tendințe, dacă este asta un atu pentru un om, pentru o femeie?
2: Nu, depinde de modul de viață. Dacă este o femeie care este influencer în domeniul de fashion, ea mereu trebuie să adauge un element fashion. Însă, dacă avem alt job, suntem implicați în alte activități, trebuie să ne construim garderoba în funcție de ceea ce suntem noi și ce facem zilnic. Da, noi e bine să ne informăm. Iată cum ne informăm cu o rețetă, da, alimentară. Iată, așa ar fi bine și în domeniul vestimentației. Măcar să ne uităm, să ne inspirăm și putem câte un trend adăuga în garderobă ca să fie o ținută mai fresh. Mm-hmm. Dar nu înseamnă că neapărat să investim în acel articol, doar să-l completăm, să completăm ținuta.
1: În această seară, motivația fără spații ne-a fost asigurată de Alina Carauș, stilista vestimentară, care ne-a demonstrat că eleganța nu începe neapărat în garderobă, ci în felul în care ne cunoaștem și avem încredere în noi. Și cel mai important, am văzut cum pasiunea, răbdarea și dorința de a învăța continuu transformă un vis din copilărie într-o profesie adevărată. Iar cu acest gând și cu această motivație acumulată, continuăm la Radio Moldova cu Aura și toată vara.

E 18:35, Sugar de la Maroon 5 se audă chiar acum la Radio Moldova și este una dintre acele piese care reușesc să transformă o declarație de dragoste într-un refren imposibil de uitat, folosind metafora zahărului pentru a descrie nevoia de afecțiune și apropiere. Lansată în 2015 tocmai pe albumul 5, melodia emană energie pozitivă, iar videoclipul a devenit aproape la fel de celebru ca piesa însăși, pentru că îi surprinde pe membrii Maroon 5 apărând pe neașteptate la nunți reale din Los Angeles, spre uimirea invitaților. Și da, succesul a fost uriaș. Sugar a ajuns în top 10 numeroase țări, a acumulat miliarde de vizualizări pe YouTube și s-a transformat într-unul dintre cele mai recognoscibile hituri ale trupei. Iar pentru că hiturile bune sunt absolut savuroase, la fel ca zahărul, ne mai vine unul în difuzoare, avem Solo de la Clean Bandit.

0: informații deștepte pentru un weekend mare.
1: Continuăm discursul serii, iar duminica parcă vine la pachet cu un ritual așteptat de către fiecare, și anume mai mult timp pentru noi, o canapea confortabilă și, de ce nu, un film bun care să ne țină cu sufletul la gură. Dar ce se întâmplă oare atunci când un film nu durează 2 ore, nici 3, ci atât de mult încât depășește orice așteptare? Ei bine, cu această întrebare pornim rubrica Recorduri Inteligente de astăzi, unde descoperim cel mai lung film realizat vreodată în istoria cinematografiei. Cine a avut această idee neobișnuită, cât durează această producție și dacă există cineva care a reușit să urmărească până la final, aflăm de la Vitalina Țăranu.
2: În istoria cinematografiei există filme care durează 1 oră, 2 sau chiar 3. Însă există și un proiect care a împins ideea de film dincolo de orice limită imaginabilă. Cel mai lung film realizat vreodată se numește Logistics și a fost creat în Suedia de artiștii Erika Magnusson și Daniel Anderson. Lansat în anul 2012, filmul are o durată incredibilă de 857 de ore, adică 35 de zile și 17 ore de vizionare continuă, fiind cunoscut de Guinness World Records drept cel mai lung film realizat vreodată. Povestea din spatele acestui record este la fel de neobișnuită precum durata sa. În 2008, cei doi artiști și-au pus o întrebare aparent simplă. De unde provin obiectele electronice pe care le folosim zilnic? Pentru a găsi răspunsul, au cumpărat un pedometru dintr-un magazin din Stockholm și au decis să urmărească drumul acestuia în sens invers, de la raftul magazinului până la fabrica în care fusese produs, în China. Astfel, filmul documentează în timp real întreaga călătorie a produsului, traversând Suedia, Germania, Olanda, Spania și apoi mii de kilometri pe mare până în orașul Shenzhen, unul dintre marile centre industriale ale lumii. Autorii au explicat că proiectul este o reflecție asupra timpului, consumului și lanțurilor logistice invizibile, care stau în spatele economiei moderne. Prima proiecție a filmului a avut loc între 1 decembrie 2012 și 6 ianuarie 2013, fiind necesar seară mai bine de 5 săptămâni pentru ca publicul să poată vedea întreaga producție. Filmul a fost prezentat în spații culturale din Suedia și ulterior în festivaluri internaționale, devenind un simbol al cinematografiei experimentale. Deși foarte puțini oameni au urmărit toate cele 857 de ore de la început până la sfârșit, recordul rămâne o performanță artistică unică. Logistics nu a fost creat pentru a concura cu filmele obișnuite, ci pentru a schimba modul în care privim timpul și obiectele din jurul nostru.
1: Da, acesta a fost recordul inteligent al serii și cu siguranță unul care schimbă complet definiția unui maraton de filme. Cinematografia înseamnă uneori și provocări de acest fel care împing limitele creativității și ale răbdării pe locuri, iar cel mai lung film din lume demonstrează că imaginația nu are limită de timp. Noi însă alegem să continuăm această duminică într-un ritm ceva mai relaxat și cu o durată mult mai prietenoasă, alături de coloana sonoră a Titanicului. Avem My Heart Will Go On de la Celine Dion.

E 18:48, iar la această oră miere pe suflet ne-a adus Celine Dion cu inegalabila piesă My Heart Will Go On la Radio Moldova. Și pentru că ritmul nostru e specific unei zile de duminică, unul mai lejer, zic să aflăm ce se face în lume. De asta privirile noastre se îndreaptă direct spre Grecia antică și vârfurile miticului munte Olimp. Se pare că legendarul cămin al celor 12 zei și locul unde se credea că se află însuși tronul lui Zeus, este aproape de a fi inclus în lista patrimoniului mondial UNESCO, decizia finală urmând însă să fie luată chiar în zilele următoare în Coreea de Sud. Și e clar că se vorbește de un loc absolut special, unde istoria, biodiversitatea și spiritualitatea se întâlnesc într-un mod unic, de la sanctuarele antice descoperite de arheologi până la cea mai înaltă capelă ortodoxă din lume, situată la peste 2800 de metri altitudine, Olimpul continuă să ne captiveze pe fiecare dintre noi și, da, interesul global este uriaș, mai ales că în această săptămână muntele revine în atenția tuturor odată cu lansarea în cinematografe a noului film semnat de Christopher Nolan, The Odyssey. Eu abia aștept să văd filmul, dar până când zeii antici își primesc oficial locul în patrimoniu mondial, ne întoarcem la muzică și la Ce e dragostea de la Ștefan Bănică Junior și Marius Moga.

Ce e dragostea? S-a întrebat Ștefan Bănică Junior și Marius Moga chiar acum la discursul serii 18:54 de minute și în aceste momente ne vom convinge de o idee pe care o tot repetăm aici la radio și anume cea că ambiția nu are vârstă și că dorința de cunoaștere nu îmbătrânește niciodată. Iar pentru a ne asigura de asta încă o dată, ne mutăm privirea spre însorita Italie, în orașul portuar Livorno, unde Giuseppe Macaione, un bărbat în vârstă de 82 de ani, tocmai a absolvit liceul, devenind unul dintre cei mai în vârstă absolvenți din istoria țării. Și să știți că parcursul lui e cu adevărat inspirațional. Giuseppe a revenit pe băncile școlii după mai bine de 60 de ani de la abandonarea studiilor. Fost angajat la căile ferate și la poștă, el a decis, la pensie, să-și urmeze pasiunea din tinerețe pentru ingineria electrică. Iar ambiția lui a învins orice obstacol. Dar, așa cum ziceam, nimic nu este imposibil atunci când îți dorești ceva cu adevărat. Începi și nu mai cauți scuze. Acum însă păstrăm optimismul și energia pozitivă. Răsună Hit the Road Jack de la Ray Charles.

Celebrul Hydro Jack de la Ray Charles s-a auzit pe toate frecvențele noastre și pe aceste note inconfundabile am ajuns și la finalul primei ore a discursului serii. E 18:57 de minute și chiar dacă ploaia probabil a surprins pe mulți dintre noi, nu ne rămâne decât să ne bucurăm de ea la umbră și în siguranță, iar la Radio Moldova urmează buletinul de știri al orei 19 și imediat după revenim cu alte povești și noutăți. Alisa Tănase la microfon și alături de Galina Madan din regie, vă lăsăm cu Stop de la

0: Moldova Promo. O dimineață reușită bucură o zi întreagă. Ora 7 știe să ne aducă energie, știri și oameni de care avem nevoie. În fiecare zi de luni până vineri, dimineața cu Radio Moldova e mai frumoasă. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 19.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Industria ușoară din Republica Moldova a pierdut în ultimii ani mii de locuri de muncă, arată o analiză realizată de compania de consultanță Europolis. Cea mai mare lovitură a fost resimțită în sectoarele de confecții, textile, pielărie și încălțăminte, unde aproximativ unul din trei locuri de muncă a dispărut. Studiul analizează evoluția industriei ușoare din 2019-2024, într-o perioadă în care modelul economic bazat pe producție în regim loan cu salarii reduse și dependență de comenzile externe a devenit tot mai vulnerabilă. Astfel încă din 2019 sectorul avea 26.623 de lucrători. Până în 2024 numărul acestora s-a redus cu peste 8.000 de persoane. Printre companiile afectate se numără întreprinderi cunoscute din sector. Fabrica Zorile și-a lichidat producția. Covoare Ungheni a ajuns în proces de insolvabilitate, iar Floare Carpet este în proces de închidere. Menționăm că începând cu anul 2025, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării a lansat un mecanism de sprijin pentru investițiile în industria prelucătoare, valabil în perioada 2025-2026. Printre domeniile eligibile se numără industria textilă și de îmbrăcăminte. Elevii din Republica Moldova au obținut 6 medalii de aur, argint și bronz la Olimpiadele Internaționale de Biologie și Chimie din Lituania și Uzbekistan în perioada 10-19 iulie. Lotul olimpic al Republicii Moldova a obținut 2 medalii de bronz și o mențiune de onoare la Olimpiada Internațională la Biologie, care s-a desfășurat în Vilnius, Lituania. La cea de-a 37-a ediție a Olimpiadei Internaționale la Biologie au participat 305 elevi din 79 de țări, țara noastră fiind reprezentată de 4 elevi și 2 profesori. Cele 12 incubatoare de afaceri din Republica Moldova vor beneficia de investiții în eficiența energetică și consolidarea capacităților instituționale pentru a oferi servicii mai performante întreprinderilor mici și mijlocii și pentru a accelera dezvoltarea antreprenoriatului verde la nivel local. Certificatele de parteneriat au fost înmânate pe 16 iulie. Pentru implementarea soluțiilor moderne de eficiență energetică, incubatorul își consolidează capacitatea de a oferi servicii de calitate antreprenorilor și de a crea condiții mai bune pentru dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii, afirmă administratoarea incubatorului de afaceri din Soroca. Cu sprijinul financiar al Suediei, Norvegiei și PNUD, incubatoarele de afaceri vor beneficia investiții adaptate în valoare totală de 386.000 de dolari. Pe lângă investițiile în infrastructură, acestea vor aplica un program de dezvoltare care va contribui la integrarea principiilor egalității de gen și ale acțiunii climatice în servicii de consultanță, instruire și sprijin oferite întreprinderilor mici și mijlocii. Ministrul estonian al afacerilor externe a solicitat intensificarea sancțiunilor internaționale și continuarea izolării strategice a Rusiei în urma unui atac masiv cu rachete balistice asupra Kievului, relatează Kiev Post. Într-o declarație publicată pe platforma X, oficialul estonian a condamnat atacul în cadrul căruia a fost lansat aproximativ 40 de rachete balistice. Declarațiile ministrului estonian au fost făcute în urma unui bombardament intens care a avut loc în timpul nopții. Forțele ruse au lansat 41 de rachete balistice, inclusiv de tipurile Iskander-M, Zircon și S-400 asupra Kievului, într-un interval de 40 de minute. Acesta este cel mai mare număr de rachete balistice utilizat într-un singur atac împotriva capitalei ucrainene de la începutul războiului pe scară largă declanșat de Rusia. Centrul Național pentru Uragane din Statele Unite avertizează că o zonă de presiune scăzută din Golful Mexic, aflată în apropierea coastelor Floridei, are 80% șanse să se transforme într-un ciclon tropical în următoarele 48 de ore, transmite Reuters. Potrivit Centrului Național pentru Uragane, cu sediul la Miami, sistemul atmosferic continuă să se organizeze treptat, iar meteorologii estimează că o depresiune tropicală s-ar putea forma în cursul zilei de duminică sau cel târziu luni. La final, datele meteo. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, pe 20 iulie se prevede cer variabil. Izolat vor cădea ploi slabe însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 26 și 33 de grade Celsius, noaptea între 15 și 20 de grade. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsăneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Radio Moldova. Tot ce vrei să asculți într-o zi de vară.

18:05, ne arată ceasul. Vă salut cu drag. Discursul serii a revenit în difuzoarele Radio Moldova și continuăm împreună această duminică de iulie, una autentică, cu aer cald de vară și seri care parcă ne convig să mai ieșim din casă și să ne bucurăm de oraș, de oameni și de muzică, iar pentru cei ce nu s-au lăsat surprinși de ploaia de vară, încă mai avem timp să alegem un eveniment în aer liber. În această oră vă invităm la o întâlnire cu pianul sub cerul liber. Vom descoperi proiectul Ser de Vară cu pian alături de pianistul și organizatorul acestuia, care transformă serile de vară în experiențe muzicale și invită pe oameni să redescopere frumusețea muzicii clasice într-un cadru relaxat și prietenos. Vom vorbi și despre felul în care muzica clasică poate ajunge mai aproape de tineri, fără bariere și fără prejudecăți, dar și despre alte curiozități din lumea mare. Alisa Tănan sunt eu, iar în regie Galina Madan. Vă invităm să descoperiți și muzica noastră. Chiar acum facem loc pentru dragoste alături de Aleona Moon.

0: Alona Munci, loc pentru dragoste, a răsunat la Radio Moldova. E 19:10 și acum însă vom face loc muzicii clasice pe frecvențe, iar în această perioadă anului există ceva aparte în concertele organizate sub cerul liber. Muzica nu mai rămâne doar pe scenă, ci se amestecă firesc cu adierea vântului, cu lumina apusului și cu liniștea unei seri de vară. Despre această experiență și despre puterea muzicii de a aduce oamenii împreună am vorbit alături de pianistul și maestrul în artă, Marcel Lazăr. Vara aceasta, artistul semnează unul dintre cele mai îndrăgite proiecte culturale ale sezonului, Ser de Vară cu Pian, o serie de concerte în aer liber care transformă locuri spectaculoase din țară în adevărate scene pentru muzica clasică. Ba mai mult, am discutat și despre misiunea sa de a apropia tinerii de acest univers sonor, inclusiv prin concertele și întâlnirile organizate în școlile din Republica Moldova. Dar toate detaliile le aflăm din interviul ce urmează.
1: Spuneai tu că magia verii stă anume în serile ei. De ce anume această parte a zilei așa specială? În viziunea ta.
2: Păi cred că, nu știu dacă iubește cineva să umble ziua când afară sunt 35-40 de grade prin oraș, mai ales prin oraș. Cred că la sat, la țară e un pic mai ok. Dar ziua nu prea stă omul afară, știi? În schimb, iarna nu te poți prea plimba noaptea pe drumuri, fiindcă e prea frig și se face noapte repede. Și vara, cred că asta e. Ce puțin, da, mie, magia asta mi se pare că seara, mai ales în zilele astea caniculare, când sunt 30 plus, seara se fac așa vreo 25-26.
1: Perfecte.
2: Și se lasă întunericul ăsta. Dacă ai tras un pui de somn la amiază, în timpul ăsta ai energie și ești gata să umble pe niște străzi și e frumos așa vara. Să mai stai pe acoperișuri, mai stai, mai întâlnești poate răsărituri.
1: Știu că tu ești un promotor a tot ce înseamnă cultură, pian, muzică, artă. Și apropo de Ser de Vară cu Pian, așa se numește proiectul tău. Vreau, te rog, să ne povestești despre cum ți-a apărut această idee? De când au pornit ideea acestor seri?
2: Păi, ideea a apărut acum 3 ani. Noi le numim pur și simplu concerte de vară. Ne-am întâlnit la un moment dat cu așa o cerere din partea publicului, anume de a organiza concerte open air afară, fiindcă unii vor să-și aducă copiii la concerte. Fiindcă un copil într-o sală de concert poate provoca mai mult zgomot și deranj. Și acum 3 ani am zis, ok, haideți să încercăm o serie de concerte de vară, care au mers deosebit de bine. Au avut tare, tare mult succes. Am avut și multe emoții. Cântatul ăsta open air te lipește de aplicația vremea din telefon și trebuie să fiecare 4 minute în ce parte îți duc norii. Până acum am avut un mega succes. Din 12 concerte open air n-au plouat nici o singură dată. Doamne ajută să nu plouă nici mai departe. Numai. Și am observat că e o modalitate în primul rând de a aduce copiii la concerte și părinții tare bucuroși că le dau voie odrasele lor să alerge în jurul pianului. Și în același timp e o oportunitate bună și pentru oamenii maturi care n-au fost la concerte de muzică clasică până acum, fiindcă noi suntem foarte, foarte conștienți că oamenii nu vin doar să savoreze muzica clasică la genul ăsta de evenimente, vin să întâlnească cu prietenii, vin să socializeze, cam toate locațiile, toate concertele astea presupun că există posibilitatea să vin un pic mai devreme, să ții o limonadă, să stai undeva pe iarbă, să te uiți la cer, să te uiți la copaci, să savorezi din natură și atunci omul cumva se simte un pic mai destins, își permite poate undeva foarte departe în spate să duc cu cineva să schimbe două vorbe, să fac un schimb de impresii, ceea ce într-o sală de concert nu se permite, nu se prea acceptă.
1: Da, dar nu e complicat să aduci pianul în aceste locuri poate nu prea propice pentru el?
2: Este puțin stresant, însă fiind în secolul 21 există servicii de profesioniste care prestează servicii de carat piane.
1: Da, pianul schimbă locul în care te afli sau locul schimbă felul în care se aude pianul?
2: Cred că ambele. Într-adevăr, un pian pus într-o poieniță transformă poienița într-o mică sală de concerte și cred că și pianul capătă iarăși alte rezonanțe, fiindcă mereu concertele astea sunt acompaniate de sunetul vântului și de păsări.
1: Da.
2: La primul concert erau ciori, acolo la ultimul concert erau vrebii. Și pe lângă câini, pisici, copii, ei și toate astea cumva se unesc neașteptat de bine să auzi sunete de pian și de păsări la un concert, e deliciu. Pentru mine cel puțin e un deliciu.
1: Vorbim despre această serie, dacă pot să-i spun așa, de concerte, seri de vară cu pian, mai urmează câteva. Vreau să ne spui ce cânti acolo.
2: Anul trecut mi-a venit o idee să citesc poezii în timpul concertului și mai citeam ceva de Eminescu, când era ceva muzică de Chopin, mai integram undeva cumva ceva, mai integram și Miorița la un moment dat într-un concert. Și anul ăsta eu voiam să fie chiar poezia mult mai conectată cu muzica și la un moment dat am zis că decât să inventez eu ceva, să iau random poezii, poeziile noastre sau poezii din repertoriul universal și să le pun între piese, mi-am adus aminte de ciclul lui Tchaikovsky Anotimpurile, care de fapt sunt lunile anului, iarăși nu sunt ca Anotimpurile lui Vivaldi, care sunt 4, aici sunt 12 piese și fiecare piesă are un epigraf, are o introducere introdusă de Nicolae Bernard, cel care i-a comandat aceste piese lui Tchaikovsky și odată de mult, acum vreo 7 ani, dacă nu greșesc, a fost un concert asemănător în care eu cântam piesele și un actor citea versurile din aceste epigrafe și anul ăsta am zis că de ce să nu încerc eu, fiindcă anul trecut eu citeam poeziile și cuiva i-a dat în cap să-mi spună că eu citesc bine și am zis, dacă eu citesc bine, să-mi creșesc la următoarele. Acum, poeziile astea sunt în rusă, eu citesc în rusă, rusa nu este limba mea maternă, dar unii nu sunt foarte, foarte deranjați de accentul meu.
1: Va din contra, e interesant.
2: O fi. Noi anul trecut la festival am avut o domniță din Madagascar care citea Eminescu și asta mi s-a părut fantastic să vezi. Și mai ales că aceste 12 piese sunt foarte, foarte accesibile. E o muzică foarte ușor de digerat, sunt piese destul de scurte, ele sunt programatice, adică toate au titlu. Unui cântecul Ciocârlie, alta e Vânătoarea, alta e Cântecul Cosașului, alta e piese de toamnă. Și mai ales dacă te duci cu un copil, poți să-i spui, ia uite aici, s-aude parcă aleargă un iepuraș, ia uite aici, s-aude parcă e o ciocârlie. Și asta tot iarăși e o muzică care merge foarte bine pentru concerte open air.
1: Cum ți se pare că dialoghează poezia cu muzica?
2: Foarte fain. Eu cred că se pupă pur și simplu ideal. Adică eu aș vrea să fie tot mai des și mai des integrările astea, fiindcă nu toți oamenii au cunoștințele necesare și abilitățile necesare ca să extragă tot din o piesă instrumentală. Da. Și atunci când îi dai un pic de context, când îi dai o imagine, omul se conectează mai ușor, parcă și cu muzica și cu poezia. Și o poezie frumoasă, pur și simplu, e frumoasă în orice context. Da. Dar dacă precede o piesă sau o muzică la fel de frumoasă, atunci e pur și simplu o cereșică de pe toată.
1: Și bănuiesc că se consumă atât de profund într-o seară de vară, pentru că mai urmează două.
2: Vor fi două la Grădina Botanică.
1: Două la Grădina Botanică.
2: Sunt două locații diferite de la Grădina Botanică. Unul o să fie picnic, acesta este deja, de pe 26 iulie. Acolo oamenii chiar sunt invitați să vină cu păturelele, coșul, cu fructe, cu ce mai vor ei să pună gustos în coșul acela, să aranjeze în păieniță și de pe iarbă să asculte muzică. Al doilea o să fie un pic mai spre elegant, fiindcă o să fie scaune, fiindcă acolo e Petriș, e o zonă care se numește Rocariu, dacă nu greșesc, și acolo o să fie pur și simplu integrare, așa, în care oamenii totuși sunt invitați să se așeze pe scaune, mă rog. Dacă vor să stea pe jos, pot să stea.
1: Da, da.
2: Dar e așa, sunt concepte puțin diferite și a doilea o să fie în august, pe 15 august.
1: Mi se par interesante tematicele care le-ai acordat acestor evenimente. Primul a fost pe acoperiș, al doilea a fost la Nistru, fermă, picnic.
2: Da.
1: Cum ați gândit acest moment?
2: Le-am gândit foarte simplu. În general, iarăși, mă gândesc la cadre naturale, fiindcă acolo muzica și lucrurile organice se împlinesc cel mai bine și să fie și diferite, ca iarăși să dea omului experiențe diferite.
1: Despre aceste băieți ne putem afla inclusiv pe pagina ta de Facebook, nu-i așa?
2: Da, pe pagina Moldo Crescendo sau pe pagina mea, da, oriunde.
1: Apropo de Moldo Crescendo, știu că ați reușit în acest an, de curând chiar, să mergeți în 10 școli din Republica Moldova, să vă vedeți cu elevi, să interacționați, să dialogați și știu că ai scris și câteva concluzii în urma acestor întâlniri. Ce ai descoperit la tinerii din țară?
2: La început un pic de context, deci este un proiect care se numește Masterclass și Concerte, finanțat de Ministerul Culturii prin programul de granturi multianuale. Asta este al doilea an. Anul trecut tot am fost în 10 școli, anul ăsta am fost în alte 10 școli, în care eu cu Daniu Leandruțac, un violonist al nostru de renume stabilit la Londra, mergem și lucrăm cu acei copii, adică facem cursuri unul la unul cu copiii, dar și profesorii și alți copii pot asista și învăța. Lucrăm cu 4, 5, 6 copii în fiecare școală, adică eu la pian și la vioară, și după asta dăm și un concert. Deci asta este contextul general.
1: Da, da.
2: Acum am observat foarte multe lucruri interesante. În primul rând, iarăși, cred că aici nu o să spun o noutate, că avem foarte, foarte mulți copii talentați și copii tare, tare frumoși, copii care, dacă s-ar investi în ei energie, cunoștință și resurse, ei ar putea să ajungă foarte, foarte sus. Însă, observăm cu puțină tristețe că, în primul rând, aceste resurse nu prea există în unele școli. Unele școli, iarăși, pentru mirarea mea și a noastră, erau cu termopane, erau cu televizoare, nu, erau performante, erau încălzite. Altele, în schimb, erau cu WC-ul în fundul curții. Asta e la capitolul resurse. Acum, există și factorul ăsta de resurse umane și ce se întâmplă acolo, fiindcă vorbim, cred că, iarăși nu vreau să-și gândesc acum pe nimeni, dar vorbim de cadre didactice care au cunoștințele poate nu cel mai updatate și noi cumva cu Dan venim, el a terminat nu de mult la Londra, la Madrid, eu am terminat recent la Viena și așa, și noi venim cumva cu alt bagaj de cunoștințe care sunt mai la modă sau sunt mai noi, nu știu. Și când copiii de acolo n-au acces la informația asta, pentru ei și pentru părinții lor, muzica clasică devine un soi de hobby sau în loc să te duci să te joci în grădină cu vaca, du-te mai bine și cânt la pian. Când noi ce vrem să le spunem că dacă ei ar face muzică și ar investi timp, energie, pasiune, management personal, ceva despre care noi tot vorbim la aceste cursuri, ei ar putea să aibă o carieră cel puțin la fel de bună ca noastră, în care noi, bine mersi, ne permitem să trăim din ceea ce iubim să facem și muzica clasică chiar este o profesie, nu e ca aia, gluma aia, care ok, cânti la pian, dar care e profesia ta. Da, și am mai observat că, iarăși, asta e o problemă, cred că, la nivel de țară, în general. Acum, copiii de la sate și mai mult cad victima acestor traume transgeneraționale și tot felul de principii venite pe așa. Și eu le mai spun așa din când în când profesorilor, când îi văd că îi încep strige din sală, că noi doar am făcut asta la lecții, ce nu țin minte? Zic, ok. Hai să nu strigăm în primul rând la copii, că nu e nevoie de strigă. Da, asta se conclud. Dar partea foarte frumoasă este că sunt foarte, foarte mulți copii și dacă Ministerul Culturii și al Educației și tot ce înseamnă sectorul privat ar investi mai multe resurse, atunci noi putem să dezvoltăm o țară cu o societate foarte
1: frumoasă. Se pare important să ne mai ciocnim cu această realitate din când în când și să înțelegem că tinerilor de acolo le lipsesc uneori oportunitățile, uneori curajul, crezi? Sau dorința? Sau...
2: Nu. Ei sunt foarte dornici. Ei sunt foarte dornici, ei sunt curajoși. Ei nu știu. Când le-am zis de Instagram, în unele școli erau, wow, cum adică Instagram? Ce fel de Instagram? Noi folosim Instagram numai pentru uitat la gresii și faianță sau TikTok-ul, iarăși, folosit numai pentru entertainment, da? Și când le-am zis că, de fapt, pe platformele astea poți să-ți creezi o imagine a ta, poți pui video cum cânti la pian, nu numai cum faci frigărui, atunci zic, interesant. Și după asta, cred că resurse, cred că în primul rând resurse, fiindcă ca un copil să vină chiar la Chișinău, de exemplu, la un concert, la sala cu orgă, la filarmonic, la oriunde în altă parte, cineva trebuie să-l ia, să-l duc, știți cum e situația în sate, foarte des părinții acestor copii sunt psihotare, ei sunt grijă de bunici, bunicii nu pot, nu-și permit, nu pot să duc copiii după asta, iarăși un copil bun, dacă vrei să-l duci mai departe, să-l duci la Iași, să-l duci la București, la Viena, la Berlin, atunci se complică și mai tare treaba, dar noi vrem în felul ăsta să descoperim copiii și copiii care descoperim și sunt buni, noi îi urmărim, noi chiar îi urmărim și vedem cum se ocupă ei și lansăm către ei apelul ăsta, că dacă aveți nevoie de noi, noi avem legătură necesară, noi avem networking-ul necesar internațional și noi o să putem să promovăm pe cei care muncesc.
0: Da, am descoperit în această seară că muzica clasică poate ieși cu ușurință din sala de concert și poate ajunge acolo unde sunt oamenii, în piețe, în parcuri, în curțile școlilor sau sub cerul unei seri de vară, de ce nu? Pianistul și maestrul în arte, Marcel Lazar, ne-a reamintit că un pian poate crea punți între generații și, apropo, încă mai avem ocazia să mergem la o seară de vară cu pian, dar toate detaliile le găsim pe paginile online ale artistului. Acum însă lăsăm muzica să completeze magia acestei duminici de vară. Angela Similea ne cântă Piano Pianissimo.

E 19:36 de minute. Love to see you cry de la Enrique Iglesias. Ne-a fost în difuzoar aici la Radio Moldova și continuăm această seară de duminică pe ritmuri de legendă pură și celebrăm o performanță incredibilă în istoria muzicii mondiale. Rockerii, veterani de la The Rolling Stones, demonstrează încă o dată că energia lor este nemuritoare și reușesc să cucerească pentru a 15-a oară primul loc în clasamentul oficial al albumelor din Marea Britanie cu noul lor disc Foreign Tongues. Prin această reușită de top, trupa a egalat recordul istoric deținut până acum doar de cei de la The Beatles. Lansat pe 10 iulie, acest al 25-lea album de studio aduce colaborări de excepție cu Paul McCartney, Robert Smith de la The Cure și Chad Smith de la Red Hot Chili Peppers. Și cel mai emoționant aspect este însă prezența regretatului baterist Charlie Watts, înregistrat chiar înainte de dispariția sa din 2021. Și, apropo, încă un lucru curios, la

82 de ani, Mick Jagger nu dă semne de oboseală și își dorește deja un nou turneu mondial pentru promovarea acestui material discografic de colecție. Ei bine, toate aplauzele merg către ei și zic să rămânem în universul marilor legende. Răsună o melodie de pe acest nou album, Mr. Charm, de la The Rolling Stones.

9:41 ne arată ceasul, iar alături ne-a fost această nouă melodie de la The Rolling Stones, Mr. Charm, la Radio Moldova. Și zic să ne continuăm seara de duminică privind direct spre viitor și spre o realizare tehnologică absolut uluitoare, care schimbă regulile jocului în știință. Se pare că o problemă de matematică veche de 8 decenii, celebra conjectura lui Paul Erdős, a fost rezolvată pentru prima dată, însă nu de mintea umană, ci de un sistem avansat de inteligență artificială. Ei bine, tehnologia a reușit acolo unde oamenii au cam eșuat timp de generații. AI-ul a demonstrat că ipoteza considerată corectă de majoritatea specialiștilor era de fapt falsă, găsind un contraexemplu imposibil de reparat până acum, dar în mod firesc reușita a stârnit și dezbateri intense în lumea academică, unde mii de cercetători au semnat declarația de la Leiden, avertizând că trebuie să rămânem prudenți în fața acestor sisteme opace. Chiar și așa, specialiștii sunt de acord că tehnologia va deveni un partener inevitabil în laboratoarele de cercetare, deși creativitatea, intuiția și formularea marilor întrebări rămân calități exclusiv umane. Acum însă, hai să lăsăm deoparte ecuațiile complexe și cifrele, pentru că duminica este, înainte de toate, despre relaxare și deconectare totală. Răsună Olivia Dean și So Easy to Fall in Love.

0: Easy to Fall in Love de la Olivia Dean. Am ascultat împreună la Radio Moldova. E 19:46, iar pentru cei care caută inspirație pentru o vacanță memorabilă, vin eu cu o poveste fascinantă din lumea călătoriilor, care ne duce direct în inima Belgiei, la grădina zoologică Pairidaiza. Acolo putem descoperi o experiență hotelieră absolut spectaculoasă, unde vizitatorii pot dormi la propriu doar la câțiva centimetri distanță de uriașele morse. Vorbim despre camerele exclusiviste numite Walrus House, amenajate ca niște peșteri de gheață reale, dotate cu ferestre subacvatice uriașe chiar lângă pat. Dincolo de priveliștea incredibilă cu animalele marine care înoată în voie, pachetul complet ne oferă acces non-stop în parc, cine festive și ocazia unică de a hrăni dimineața urșii polari, focile sau lupii. Iar complexul a transformat total conceptul de vacanță, oferind cazări similare și lângă pinguini sau tigri siberieni, locurile fiind extrem de căutate și rezervate cu multe luni înainte. Ei, și prețurile bănuiesc că nu-s deloc mici, dar experiența merită, cu siguranță. Acum însă merită să revenim la muzică. Mihai Budurin ne invită pe cursa Chișinău-Lyon.
1: Bonjour, vous êtes sur la messagerie Orange 2. Veuillez laisser un message après le bip. Après votre message, faites le 1 pour plus d'options.

ca o dimineață de Crăciun. Ești frumoasă ca o zi de primăvară.

Chișinăul Ion de la Mihai Budurin am ascultat chiar acum și vom mai rămâne pentru câteva clipe pe harta Europei aici la Radio Moldova, cea care, apropo, și-a ales destinațiile de poveste pentru acest an, iar printre ele se află și un oraș din România. Craiova a intrat în premieră în topul celor mai frumoase 17 locuri europene care par desprinse din basme, realizat pentru 2026 de European Best Destinations. Orașul ocupă locul 10, fiind apreciat pentru arhitectura sa elegantă, Palatul Jean Mihail, care găzduiește opere ale lui Constantin Brâncuș, dar și pentru spectaculosul Parc Nicolae Romanescu, cu lac, pod suspendat și un castel ascuns printre copaci. Apropo, Craiova a impresionat și prin atmosfera de sărbătoare din timpul iernii, alături de destinații celebre, precum castelul Neuschwanstein din Germania sau Alcazarul din Segovia din Spania. Și ce idee bună pentru o viitoare escapadă pentru cei care și-o planifică, Craiova chiar merită atenția noastră, așa cum merită și una dintre cele mai romantice melodii de pe planetă. Ne cântă chiar acum Joe Dassin și Et Se Tu N'Existe Pas.

Tune există pa de la Joe, dar să ne-a răsunat chiar acum. Și ce final frumos de emisiune avem odată cu această melodie de poveste. E 19 și 57 de minute, iar discursul serii pune punct aici pentru această duminică de vară. Sunteți conectați la Radio Moldova, iar în aceste două ore ne-am bucurat să vă avem alături. Eu, Alisa Tănază la microfon și Galina Modan în regie. Și până revenim data viitoare, vă dorim seri liniștite și o săptămână cu spor. Rămâneți pe frecvențele noastre, urmează Radio Jurnalul în limba rusă și Albastră Ploi de la Nelly Ciobanu. Pe curând, numai bine!

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 20.
1: Здравствуйте, в студии Александр Петков. Проект реформы «Рестарт» в сфере образования должен быть утвержден правительством на следующем заседании. В понедельник Республику Молдова с официальным визитом посетит президент Республики Индия. Далее подробности. Проект реформы «Рестарт» в сфере образования должен быть утвержден правительством на следующем заседании и вынесен на голосование в первом чтении в парламенте до конца июля. Об этом заявил исполняющий обязанности министра образования Дан Перчун. Реформа направлена на изменение порядка управления системой образования и передачу полномочий по управлению школами от местного уровня новым территориальным агентством по образованию, подчиненному министерству, отметил Дан Перчун. Одна из главных проблем Республики Молдова сегодня заключается в том, что шансы ребенка на обучение в хорошей школе с квалифицированными учителями и хорошо оборудованными лабораториями во многом зависят от того, где он родился и где учится. Чтобы уменьшить эту неоднородность, важно выработать более единообразный подход на национальном уровне к управлению нашими школами и сократить различия, обусловленные разными подходами отдельных управлений. Управления образования и, в первую очередь, районных советов, которые сегодня управляют школами. Консультации по реформе продолжались в течение этой недели, а наиболее сложное обсуждение состоялось с представителями Главного управления образования, молодежи и спорта муниципе Кишинеу, которые выступают против изменений и хотят сохранить управление школами за собой, отметил Дан Перчун. Обсуждение местами проходило на повышенном тоне. Наша позиция была очень простой и очень четкой. Давайте оставим политику за пределами этих обсуждений. Давайте вести технические, конкретные дискуссии, опираясь на данные и факты. Хорошо, что мы обсуждаем и рассматриваем эти вопросы, но давайте делать это добросовестно и исходя из общей цели – улучшить ситуацию, оставив в стороне политические комментарии, оскорбления и всякого рода колкости. Администрация столицы и примар Ион Чебан категорически выступают против реформы и предлагают провести местный референдум, аргументируя это тем, что учителя, руководители образовательных учреждений и непедагогический персонал, которых реформа непосредственно касается, должны сами решать вопрос о ее внедрении. Недавно Главное управление образования, молодежи и спорта муниципе Кишинеу потребовало приостановить реформу до приведения независимой оценки юридического, финансового и административного воздействия предполагаемых изменений. Министерство образования заявляет, что в течение августа проанализирует все предложения и возражения по законопроекту и предложит возможные поправки перед голосованием в окончательном чтении в парламенте. Учащиеся из Республики Молдова завоевали 6 медалей золотые, серебряные и бронзовые на международных олимпиадах по биологии и химии, которые проходили в Литве и Узбекистане в период с 10 по 19 июля. Олимпийская сборная Республики Молдова получила 2 бронзовые медали и 1 почетную грамоту на международной олимпиаде по биологии, состоявшейся в Вильнюсе, Литва. В 37-й международной олимпиаде по биологии приняли участие 305 учащихся из 79 стран. Республику Молдова представляли 4 ученика и 2 преподавателя. Доступ граждан в отдельные общественные места в муниципе Кишинев будет временно ограничен в понедельник 20 июля с 7 утра до 22 часов в связи с официальным визитом в Республику Молдова президента Республики Индия Драупади Мурму. Ограничения будут действовать в центре столицы на основных магистралях, соединяющих город с международным аэропортом Кишинев. По информации примарии столицы, мера введена полицией для обеспечения безопасности во время визита главы индийского государства. Государственная гидрометеорологическая служба объявила желтый уровень метеоопасности. На большей части территории страны до 2 часов ночи ожидаются кратковременные дожди с грозами. Местами прогнозируются сильные ливни, град и шквалистый ветер. связи с ухудшением погодных условий спасатели призывают граждан избегать пребывания на открытом воздухе во время опасных метеоявлений и оставаться в безопасных местах. Водителям рекомендуется не останавливаться и не парковать автомобили возле деревьев, рекламных щитов и легких конструкций. Также советуют закрыть окна и закрепить предметы, находящиеся на балконах и террасах. Во время грозы необходимо избегать прикосновения к электроприборам и укрываться внутри зданий. Кроме того, не рекомендуется пересекать затопленные участки дорог и находиться вблизи рек и водоемов. В случае возникновения опасных ситуаций граждан призывают обращаться в службу 112. Зарубежные новости. Россия нанесла один из самых масштабных ударов баллистическими ракетами по Украине с начала полномасштабного вторжения более 4 лет назад. По данным CNN, воздушные силы Украины заявили, что в ночь с субботы на воскресенье Москва осуществила массированный комбинированный удар по Украине с применением ударных беспилотников и различных типов ракет воздушного и наземного базирования. При этом основной целью атаки стал Киев. Исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Россия выпустила около 40 ракет, летевших по баллистической траектории, назвав это самым большим количеством баллистических ракет с начала войны. По данным украинской стороны, силы противовоздушной обороны сбили или нейтрализовали 126 воздушных целей, в том числе 18 ракет и 108 беспилотных летательных аппаратов. Вместе с тем, как уточняется, 23 ракеты и 10 беспилотников поразили 20 объектов. Президент Ливана во вторник посетит с официальным визитом Белый дом, где представит президенту США Дональду Трампу план по разоружению шиитской группировки Хезболла и выводу израильских войск с юга Ливана, сообщает Reuters. Это первый визит главы ливанского государства в Белый дом почти за 20 лет. Визит проходит в критический для Ливана момент. Израильская армия по-прежнему контролирует часть юга страны. Сотни тысяч ливанцев остаются перемещенными лицами после израильских военных операций. А Хезболла отвергает как прямой диалог между Бейрутом и Израилем, так и планы правительства отказаться от своего арсенала. По данным агентства, президент Ливана намерен попросить Дональда Трампа оказать давление на Израиль для выполнения соглашения, достигнутого при посредничестве США 26 июня. Документ предусматривает поэтапное разоружение Хезболлы, постепенный вывод израильских войск и открывает путь к установлению мирных отношений между двумя государствами. Служба гражданской обороны в Газе сообщила сегодня, что 11 человек, среди которых супружеская пара и трое их детей, были убиты в результате израильских ударов по палестинской территории, несмотря на перемирие, заключенное в октябре прошлого года, передает Интерпресс. 5 членов одной семьи погибли в субботу, когда жилой дом был поражен ударом на северо-западе города Газа. Представительница израильской армии заявила, что в городе Газа был нанесен удар с целью ликвидации террориста из Хамас. Армия в настоящее время оценивает результаты операции, добавила она. Центр ураганов США предупреждает, что зона низкого давления в Мексиканском заливе, расположенная вблизи побережья Флориды, имеет 80% шансов превратиться в тропический циклон в ближайшие 48 часов, передает Reuters. По данным Национального центра по ураганам, расположенного в Майами, атмосферная система продолжает постепенно организовываться, а метеорологи считают, что ураган может сформироваться в течение воскресенья или самое позднее в понедельник. Испания столкнулась с очередным сильным лесным пожаром. В воскресенье местные власти сообщили, что пожар к северу от Мадрида охватил более 12 тысяч гектаров и вынудил сотни людей эвакуироваться, сообщает АФП. Пожар, вспыхнувший в провинции Гвадалахара, на территории которой расположен природный парк Сьерра-Норте, пока не привел к человеческим жертвам, но был охарактеризован как сложный. В завершении выпуска коротко о погоде. Сегодня ночью и завтра днем ожидается переменная облачность, местами небольшие дожди, возможны грозы. Ветер юго-западный, умеренный. Температура воздуха ночью плюс 15-20 градусов. Завтра днем ожидается плюс 26, плюс 33. На этом мы завершаем наш выпуск. В студии был Александр Петков.
0: Радио Молдова. Ундели культуры, ундели коммуникации. Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Destine de cărturari. Dezbateri de idei. Evenimente editoriale. În emisiunea Viața cărților.
2: Dragi prieteni ai cărților, bine v-am găsit! Pașii lui se aud încă distinct în peisajul științei literare românești. A citit cărți și acestea l-au citit pe el. Topit de lecturi, a scris studii, a scos în lume cărți. Documentat, meticulos, Pavel Balmuș s-a grăbit încet și a vrut să cuprindă totul. Ar fi împlinit 80 de ani. Dedicăm memoriei distinsului cărturar această ediție a emisiunii Viața cărților. Apelăm la fonoteca noastră de aur, în care găsim mai multe dialoguri cu scriitorul, realizată în anii 2004-2007, când era o prezență activă în spațiul radiofonic. Se bucura la fiecare eveniment editorial. Așa o făcea și în ianuarie 2005, la apariția primilor două volume din Dicționarul General al Literaturii Române.
3: Abia așteptam să apară aceste prime două volume, pentru că urmează să apară în cursul acestui an încă patru volume, în total șase volume. S-a promis multă vreme, mulți ani, s-a lucrat la întocmirea acestui dicționar. Este un dicționar monumental, o enciclopedie cu adevăratele. Să sperăm că acest dicționar va fi așteptat și întâmpinat cu brațele deschise, cu ochii gata de a citi dicționarul acesta și din partea cititorilor, a specialiștilor, cercetătorilor din Republica noastră, pentru că aici și-au găsit loc și majoritatea scriitorilor de aici, din Chișinău, din Republica Moldova, chiar din perioada interbelică, de până mai curând, interbelică din secolul trecut. Astfel încât în aceste două volume au încăput și scriitorii de aici, din Republica Moldova, cu numele cărora începe cu ABCD. Deci aceste dicționare sunt astfel concepute după litere. Primele patru litere constituie materialul sau materia intrată în aceste prime două volume. Primele două au apărut la editura Fundației, astăzi Institut Cultural, iar celelalte două, pe care eu mereu răvnesc sau visez să le procur, și celelalte, volumul 34, a trebuit să apară deja la editura Albatros, la doamna Ingeta Dimisianu. Să vedem, întorcându-ne la aceste două cele mai proaspete, recente volume ale Dicționarului General al Literaturii Române, aș reaminti că este un, nu întâmplător am spus cuvântul proiect, un proiect ambițios, a spus-o domnia sa de fiecare dată și văd că întocmai așa s-a întâmplat. Președintele Academiei Române, istoricul și criticul literar Eugen Simeon, a venit cu această idee încă de prin 1990-91. Personal am participat la discutarea, la lansarea acestei idei la Institutul Călinescu, pentru că Institutul de Istorie și Teorie Literară George Călinescu scoate acest dicționar, având participarea și a celor de la Iași, de la Cluj, de la Chișinău, sunt foarte mulți autori. Avem aici la început fiecărui volum și lista autorilor, astfel încât nu știu dacă o să ajungă să intre în posesia măcar a unui exemplar de unul din acești autori. Sunt prea mulți ca să-și permită acest lux editura Universei Enciclopedic, la care se scoate această serie, aceste volume. Eu aș putea numai să mărturisesc că am avut satisfacția de a citi în grabă, așa cum de când le-am adus aici, le-am procurat în librăria Minerva, pe Calea Victoriei la București, am ajuns acasă și în tren chiar am început să răsfoiesc, curios să văd cum arată, cum sunt prezentați scriitorii de aici, de la noi, și împărtășesc această bucurie și pentru colegii mei de la Institutul de Literatură și Folclor, ca autori și ca scriitori prezentați aici, unii, o bună parte dintre aceștia, sunt, au intrat în aceste prime două volume. Tot cu această ocazie, dacă îmi permiți, Emilia, să amintesc că am intrat și în posesia volumului 3 a seriei de lucrări sau de volume, texte uitate, texte regăsite. Cea mai mare satisfacție a mea, poate că dau dovadă lipsă de modestie, este faptul că în acest al treilea volum am intrat și eu am fost primit de colegii de la Institutul Călinescu cu o publicație pe care m-am grăbit să aduc cât mai multe exemplare ca să le împrumut sau să le dăruiesc colegilor, bibliotecilor de aici din Chișinău.
2: Pe coperta volumului 2 al Dicționarului Literaturii Române, academicianul Eugen Simion menționa următoarele. Dicționarul General al Literaturii Române încearcă să cuprindă tot ceea ce poate defini specificul și amplitudinea unei literaturi. Autori, publicații, concepte, curente, scrieri anonime, grupări și instituții literare, traducători în limba română. Există în această privință limite geografice. Oricine scrie în limba română și scrie bine, slujește literatura română, adică spiritualitatea românească. Continuă academicianul Eugen Simion. Am inclus în consecință, în dicționarul de față, scriitori din țară, din provincii românești, aflate în afara granițelor actuale ale României, din diaspora, cu sentimentul că prin talentul lor exprimă identitatea noastră culturală. Un mare scriitor de origine română a scris cu câteva decenii în urmă o frază înțeleaptă. Multe lucruri ne despart, cultura ne poate uni. Este și miza acestui dicționar, dincolo de scopul lui imediat, acela de a informa corect asupra literaturii române de ieri și de azi. Am citat din academician Eugen Simion, care a susținut acest proiect încă de la bun început, așa precum afirma și istoricul literar Pavel Balmuș. A reușit să coopteze în acest amplu proiect mulți cercetători literari de la Institutul de Filologie din Chișinău.
3: A venit, se întorsese de la Paris cu această idee care i-a l-a străluminat atunci la Paris, consultând enciclopedia literară a Franței, e vorba de un Larus, forma Larus, și a venit cu acest gând. Era atunci încă vicepreședinte la Academie și vă închipuiți, după ce a fost ales președinte, această idee a fost promovată și chiar presată, cum spuneam eu, cred că nu întâmplător spun acest cuvânt, colegii de la Institutul Călinescu, unii chiar au avut de îndurat din cauza acestei presiuni și acestei grabe, pentru că era inițial, domnul Simion promitea că într-un an, doi, să scoată acest, să-l vadă editat. Chiar prin 2000, de acum e cu siguranță, spunea că, uite, în acest an apare. N-a fost să fie așa, dar oricum ne bucurăm că avem în față aceste monumentale volume. Sunt niște volume, într-adevăr,
2: masive,
3: cu greutate, cu pondere și intelectuală, nu numai materială. Fiecare volum are peste 800 de pagini. Dar, mă rog, este o ediție națională, cu adevărat, o apariție editorială națională, având, profitând de sprijinul financiar al Ministerului Culturii și Cultelor și al Ministerului Cercetării și Educației, dacă nu mă înșel. E o compuție foarte serioasă a ieșenilor. Așa, din câte am înțeles, am răsfoit, mi-am dat seama că Dan Mănucă, directorul Institutului de Filologie Română Alexandru Filipidi din Iași, redactor șef la atâtea revise, șef de catedră la Universitatea Alexandru Ioan Cuza, semnează foarte multe articole, portrete închinate scriitorilor basarabieni. Cred că cei de la Chișinău nu o să-i poarte pică pentru acest fapt, va și mai mult a trebuit să-i mulțumim și lui Dan Mănucă și altor Remus Zăstroie Bunoară sau alți colaboratori de la Institutul Filipide, având, posedând material bibliografic de prim ordin, chiar din colecția Bibliotecii Universitare Mihai Eminescu sau ediții scoase până la 1940 sau între 1940 și 1945, au putut să scrie, să semneze, să întocmească astfel de profiluri închinate pasarabenilor și au asumat acest curaj. Pe o pagină întreagă ocupă portretul lui Matei Caragiale, Ion Barbu, să vedeți aici, la care ați deschis acum Emil Cioran și alții, și-au permis și acest mic amănunt, așa mic detaliu de a prezenta iconografic. Volumul arată foarte bine și produce impresie și prin acest aspect. Aș vrea să subliniez că de prezentarea grafică a avut grijă o altă colegă de la Institutul Călinescu, care de fapt este critic de artă, absolvit Institut de Grafică de la Sibiu. E vorba de Ileana Stănculescu, care prezentarea grafică este a ei, dar semnează altcineva. Iarăși un amănunt n-ar trebui să fie divulgat, dar descoperim aici în colegiul redacțional și prezența domnului Cimpoi din partea Republicii Moldova. Se pare că nu s-a procedat chiar bine, fiind exclus din același colegiu de redacție fostul director al Institutului Călinescu, Dan Grigorescu, care a îmbrățișat și a susținut această idee și a contribuit foarte mult la redactarea, întocmirea articolilor care trebuiau să le prezinte la timp colaboratorii acestui institut. Cred că nu s-a procedat bine, că a fost scos acest nume din colegiul de redacție sau cum se numește. Ne pare bine că a fost inclus aici doamna Gabriela Drăgoi, foarte bună cunoscătoare și a literaturii basarabiene de la același Institut Filipide din Iași și atâția alți cunoscători, într-adevăr, Iordan Datcu, care este, cred că, principalul coordonator alături acestei enciclopedii, să zicem, dicționar, parcă e spus prea modest, cu adevărat o enciclopedie literară, un dicționar masiv al scrisului românesc din toate provinciile, din lumea întreagă. Trebuie să fii un cititor, într-adevăr, fanatic sau pasionat ca să citești un dicționar de la A la Z. Este un instrument foarte necesar lucrului cercetătorilor sau cititorilor, dar el încând în când este consultat sau când apare necesitate, tare sau cu tare operi sau nume despre care știm mai puține și să apelăm la acest instrument foarte util și de lucru și în procesul studierii și cercetării și a lecturii.
4: Cercetătorii basarabieni au participat în anii 90-2000 și la publicarea unor studii în volumele Texte uitate, texte regăsite, îngrijite cândva și de doctor profesor universitar Cătălina Velculescu. Între textele acestea, un loc aparte este rezervat și pentru istoricul literar Pavel Balmuș.
3: Da, apar aceste volume la Fundația Națională pentru Știință și Artă. Constituită fundația pe baza fostei edituri Minerva, care s-a făcut renumită prin editarea masivă a clasicilor români, a scos atâtea ediții monumentale și în momentul când s-a pus problema vinderii, nu că desființării acestei edituri Minerva, ea a fost privatizată, cineva din Basarabia, un urmaș al unor basarabeni a intrat în posesia acestei edituri Minerva. Lucrătorii de la editură au trecut imediat la Institutul Călinescu cu această propunere de a întemeia această fundație. La institut ca atare existau secții, să-i spunem noi, serviciu, secții de editare, de manuscrise și editare. Și s-a constituit această fundație, în fruntea căreia este fostul redactor șef, într-un timp și director al Minervei, e vorba de domnul Tiberiu Avramescu, care este născut aici la Esporeni, l-a scos la editura noastră Știința și la editura Fundației Culturale Române, două volume din scrisorile din Basarabia ale acelui misterios basarab, pseudonim care este aparținut, cred eu, lui Zamfir Rale Arbore. Domnul Tiberiu Avramescu mai mai are energie, deși înaintată în vârstă, și încă dispus să contribui la scoaterea unor ediții, poate nu mai puțin celebre decât cele care au apărut la editura Minerva. Aș aminti aici, tot la această fundație, sau la editura fundației, continuă edițiile scritori români, care n-au fost definitivate sau încă urmează să apară volumele în continuare. Unor ediția Rebreanu, care credeam că s-a terminat la volumul 16. Acum, după câte mi-am amintesc, a apărut volumul 20 sau 21. Nicolae Ieran speră să ajungă să scoată la capăt această ediție națională Rebreanu. Vorbind, întorcându-ne la Fundația Culturală, Fundația Națională pentru Știință și Artă, la editura acesteia, aș aminti că în cadrul aceleiași fundații au apărut deja 3 volume din aceste texte uitate, texte regăsite. Volumul 3, pe care îl avem aici în studioul la Madus, se deschide cu publicația celui care vă vorbește, intitulată Miron și Nicolae Costin, Letopiseți, cartea de întâi din neamul moldovenilor. E vorba de ediție și prefață de Pavel Balmuș, e vorba de o editare în premieră a manuscrisului lucrării lui Miron și Nicolae Costin din neamul moldovenilor, în 7 capitole, care a fost în posesie, s-a păstrat în colecția lui Dimitri Cantemir, a fost utilizată de Dimitri Cantemir în lucrările sale și se pare că chiar acest manuscris îl avea în vedere Dimitri Cantemir când ducea tratative cu Academia de Științe din Berlin, membru al căreia urma să fie ales în iulie 1714. Într-o scrisoare adresată unui membru al acestei academii, spunea că, uite, am la dispoziție, lucrez intens la întocmirea unei istorii a Imperiului Otoman, dar pentru moment aș putea să vă propun o lucrare scrisă în limba populară, națională, adică în limba română, pe care aș putea să o traduc în limba latină și să o propun spre publicare. Nu dădea niciun nume acolo, iar în Hronicul Vechimii Romano Moldovlahilor deja vorbește de, face referiri la această lucrare în manuscris și spune concret, precizează că este o istorie oară de Dacia a lui Nicolae Costin. Acest manuscris, care se păstrează și astăzi, sperăm, la biblioteca, fosta bibliotecă Saltkov-Shchedrin, biblioteca națională a Rusiei, în Sankt Petersburg, urmează, după 5 pagini de prezentare, urmează acest text publicat în premieră, spun că el a fost folosit, atras în discuție de bunicul Constantin Giurescu, în ediția Miron Costin de neamul moldovenilor, scoasă în 1914, la 200 de ani de la alegerea lui Dimitri Cantemir de membru al Academiei din Berlin. A mai fost atras în discuție, chiar folosit în edițiile Miron Costin, de către istoricul foarte serios și monografist, autor al unei monografii despre Dimitri Cantemir, e vorba de Petre Panaitescu, care a editat primul, după Giurescu, a vorbit și a tras în discuție acest manuscris pe baza unei fotocopii. Una a călătorit la Petersburg sau Leningrad să cunoască această variantă de manuscris a lucrării costineștilor de neamul moldovenilor. Până la 1780, așa când se consideră că începe perioada literatura premodernă, până la 1780, anul apariției gramaticii limbii române a membrilor școlii ardeleni. Această perioadă, dintre 1780-1830, s-a socotit literatură premodernă. Până la această dată, s-a socotit de cuvință oportun să fie editate texte, într-adevăr, uitate, neglijate, ce țin de această perioadă, de așa zisă literatură medievală sau literatură română veche. În fiecare din aceste volume figurează un fond colaboratorii Institutului de Istorie și Teorie Literară George Călinescu, în fruntea cărora trebuie amintit aici doamna Cătălina Velculescu, care este inițiatoare și promotoare acestei idei de a scoate, de a edita în sfârșit texte atât de mult timp neglijate, texte uitate și care trebuie să fie până la urmă numite texte regăsite. Dumneavoastră este prezentă și în calitate de alcătuitor al acestor volume și în calitate de autor de publicație, până oară publicația Înțeleptul Nebun.
5: Nebunul Înțelept.
3: Sau Nebunul Înțelept. În manuscrisele vechi ține de, așa zisă, literatură a cărților populare. Doamna Cătălina Velculescu este un foarte bun specialist în domeniul cosmografiei, în texte de descriere a acestor cosmografii. Și în acest volum cred că încheie cea de-a treia parte a acestei publicații, doamna Cătălina Velculescu. Alături de dumneai trebuie amintită aceeași Ileana Stănculescu, căreia măcar aici să profit de acest prilej, să-i adreseze mulțumiri la depărtare. S-a ocupat doamna Cătălina Velculescu și Ileana Stănculescu de pregătirea de tipar a publicației noastre, pe care ne-am făcut debutul într-un fel în această serie, și trebuie să le mulțumesc deosebit acestor distinții doamne pentru ajutorul acordat și pentru posibilitatea de a figura și noi alături de aceeași Manuela Anton, care are iarăși în fiecare volum are câte o publicație. De data aceasta Manuela Anton se prezintă cu un articol foarte serios, cu un studiu introductiv referitor la subiectul de Teofan Procopovici și Dimitri Cantemir. S-a scris mult despre această polemică între Dimitri Cantemir și Teofan Procopovici în anii 1720-1722, iar aici Manuela reușește și întocmește un studiu profund, serios, cu referiri la istoriografia de specialitate, sursele cele mai puțin cunoscute din lumea întreagă, și din Germania, și din Anglia, din America, cu excepția unor studii ori care i-au scăpat, ori, mă rog, care au apărut între timp consacrate lui, zicem, lui Teofan Procopovici. Același Panaitescu merita să fie amintit, pornind de la monografia din 1958 a lui Panaitescu, închinată lui Dimitri Cantemir, se numește Dimitri Cantemir, Viața și Opera, și are un paragraf consacrat anume acestui subiect, Cantemir și Teofan Procopovici. Și în sfârșit trebuie amintit și un prieten, consider eu prieten, începând din 1989, Andrei Nestorescu, care de fiecare dată recunoaște, spune, accentuează cu modestie că el iese în afara acestui cadru de literatură veche, cumva prin intermediul unui scriitor poate mai puțin cunoscut, dar ar trebui să fie cunoscut la noi, vorba de Ioan Cantacuzino, care, iată, un amănunt picant, așa, a scris și a editat un volumaj de poezii la Dubăsari în 1792, cred că a scos poezii nouă, I.K. Ioan Cantacuzino. De-a lungul vremii, domnul Andrei Nestorescu a și editat, a propus o ediție a acestor poezii nouă ale lui Ioan Cantacuzino, care era pe la Dubăsari și a scos la tipografia lui Mihail Strelbițchi această culegere aproape necunoscută la noi, la Chișinău. Iată, în acest volum el scrie, editează un manuscris al unei traduceri din Jean-Jacques Rousseau, Narcis, sau
5: Îndrăgitul de sine.
3: Îndrăgitul de sine. Chiar aseară m-am apucat să citesc textul, este foarte aproape ca mesaj, ca limbaj, ca stil, de stilul unui roman, care iarăși este o descoperire, vorba de Aglaia. Ca stil, ca să ne dăm seama cât de puțin a evoluat limbajul și stilul scriitoricesc al celor din Basarabia, e vorba de scriitorii Constantin Stamate, tatăl și Constantin Stamate, Ciurea, pe care eu îi bănuiesc drept autori ai acestui roman, Aglaia, cam la nivelul acestui Ioan Cantacuzino scrie și limbajul, și este interesant cum apare. Chiar am

0: Mi-a absorbit, preocupat de alte teme și să se concentreze spre într-o grăbire sau apariția cât mai grabnică a anunțatului dicționar general al literaturii române. Să persevereze și cei de la Institutul Cărinescu, inclusiv cu domnul Eugen Simon, dacă va trebui până la urmă să-și retragă aceste atacuri la adresa acestei publicații, texte uitate, texte regăsite, convingându-se că nu s-au făcut lucruri degeaba, adică s-a ajuns la o materializare foarte serioasă, convingătoare și promițătoare.
1: Pavel Balmuș a activat în editurile Literatura Artistică și Cartier. În calitate de redactor de carte, a scos mai multe ediții din opera lui Miron Costin, Alexandru Hâșdeu, Dimitrie și Antioch Cantemir, Alexandru Donici. Dr. Lidia Kulikovski, un om al cărții, îl definește pe Pavel Balmuș drept un simbol al integrității intelectuale. Când se afla în fruntea Bibliotecii Municipale, Lidia Kulikovski a răspuns pozitiv dorinței lui Pavel Balmuș de a deschide în instituție un centru de studii hașdeologice. Pavel Balmuș a promovat opera înaintașilor cunoscutei dinastii Hâșdeu-Hâșdeu prin numeroase conferințe la care a știut să atragă pe mulți dintre confrații săi de o parte și alta a Prutului. Împreună cu cercetătorul Nicolae Romanenko a editat încă din anii 70 până în anii 2000 câteva ediții din opera Hâșdeu-Hâșdeu.
0: Eu nu întârzi să îi abordez pe hașdeologii la Chișinău. Aveam, după cum știți, mult prea puține, ai spus așa oximoronic, mult prea puține hașdeologi din cei care mai aveam, mereu se împuținează acest număr, de aceea preferăm să menținem contacte serioase în continuare reciproce cu puținii hașdeologi care mai activează și continuă să editeze din opera lui Bogdan Pețicu Hâșdeu la București, la editurile respective. Același Ioan Oprișan și Stancu Ilin, care sunt și editorii care, ediții noastre, care promitea să fie în 16 volume la știință și au apărut numai două, celelalte s-au blocat, dar n-au nicio vină acești editori bucureștieni. Ei s-au orientat și au scos în continuare ediția programată, planificată să apară la București, inițial la editura Minerva, unde au scos trei volume, ca ulterior să treacă. Acum, volumul 4, Bunoar, a apărut opere Bogdan Pețicu Hâșdeu la anunțata Fundație Națională pentru Cultură și Știință, iar volumul 5-6 apare la editura Floarea Dalurilor, una din editurile domnului Stancu Ilin. Am adus aici volumul 6, anul trecut am obținut de la același Stancu Ilin volumul 5, scoasă la aceeași editură. Iar concomitent, domnul Ioan Oprișan scoate la una din editurile domniei sale, Seculum Io, alte volume din aceeași ediție în 20 de volume care trebuie să apară. Ca dovadă că ei sunt oameni serioși și se țin de cuvânt, este apariția până în momentul de față a primelor 10 volume din această serie opere. Tot a trebuit să apară la diferite edituri, iarăși este bine, deși nu este salutabil, o ediție trebuie să apară la o editură și dacă apar la diferite edituri, acum este foarte neconvenabil și pentru bibliografi, pentru specialiști, pentru cei care vor să intre în posesia întregii ediții. Am aici, deci, volumul 6. Am obținut două exemplare din volumul 6 opere de Bogdan Pețicu Hâșdeu, editat de domnul Stancu Ilin. Un exemplar ne l-a dăruit cu dedicație pentru Centrul de Hâșdeologie. Celălalt, deocamdată, îl păstrez în biblioteca mea personală, cu dedicația prietenului Pavel Balmuș, cu toată admirația pentru opera domniei sale. Același Stancu Ilin mi-a dat și câte un exemplar din o culegere de studii a domniei sale de istorie literară, Convergențe. Sunt incluse aici niște articole, inclusiv ale lui Stancu Ilin, publicate în presa Vremii, și aici sunt unite articolul domniei sale între Ion Heliade Rădulescu și Bogdan Pețicu Hâșdeu, pentru care trebuie să mulțumim și pentru această culegere de convergențe istorico-literare a celuiași Stancu Ilin. Întorcându-mă de la târgurile de carte de la București, de la Gaudiamo sau la cel din Vară, de fiecare dată aduc câte un volum, câte o publicație din partea editurilor Seculum, IO sau Vera. pedestală, cum spune. Astăzi am adus aici, asemeni, domnul Ion Oprișan mi-a oferit un exemplar din această publicație, foarte originală și promițătoare. Cred că va trezi interesul și din partea eminescologilor și a citorilor operei lui Mihai Eminescu. Corpusul receptării critice a operei lui Mihai

0: Eminescu, secolul 20, volumul 1, coasă la secolul I.O., o ediție critică de Ioan Oprișan și Teodor Vârgulici, prefață și notă de Ioan Oprișan, București 2004. Ediție foarte recentă, apărută la sfârșitul anului trecut.
1: Pavel Balmuș a dedicat mai mulți ani activității de cercetător muzeograf la Muzeul de Literatură. A lucrat în biblioteci și arhive din Moscova, Sankt Petersburg, Lvov, Harkov, Kiev, Odessa. În calitate de angajat al sectorului de literatură veche de la Academia de Științe a Moldovei, a scris studii consacrate literaturii române vechi. A îngrijit apariția romanului anonim Aglaia, a participat la volumul colectiv de studii Un veac de aur în Moldova. Un mare interes a trezit publicului cititor apariția volumului Plagiatul la români, despre care am avut ocazia să discut cu Pavel Balmuș.
2: Acest fenomen a căpătat amploare în mod deosebit chiar în secolul XIX. În prefața pe care o semnați, spuneți sursele la care ați apelat pentru a afla de fapt ce este plagiatul și cum poate fi el calificat.
0: Da, am socotit obligator să încep cu aceste clarificări și să fie și cititorul dumirit să încerce să facă și el la rândul său, să tragă unele concluzii, să emite poate aprecieri. De aceea cred că sunt convins că această carte va fi citită cu respirația întretăiată, nu numai de către scriitori, dar în primul rând de cititori. Începând de la cazul mult prea întârziat, de fapt cazul Donici, Crălov, Negruțe, Prosper Merimie, apoi ajungând mai spre perioada marilor clasici, mă refer la cazurile Ion Luca Caragiale, George Coșbuc și trecând în secolul 20, deja vom face cunoștință cu alte manifestări și întâmplări pe tărâmul acesta literar de traducere, localizare, prelucrare, cum mai spuneam noi până mai de unu și astăzi, chiar Caragiale însuși, ca și cum a intuit sau a prevăzut ceea ce i se va întâmpla și lui, într-un articol Literatura în teatru din 1878, adică câțiva ani mai înainte de scandalul pe care îl va provoca năpasta lui, năpasta prin care va trece și autorul. Va vorbi despre aceste feluri, aceste categorii de literatură dramatică, spunea el, literatură originală, foarte subțire, spune această categorie de literatură specific românească și citează aici cazul dramei sau poemului dramatic al lui Bogdan Petrișeicu Hajdău, Răzvan și Vidra, sau cum se mai numea atunci, Răzvan Bodă. Iar cât privește celelalte categorii, Caragiale face unele distincții foarte actuale și astăzi și ni s-au potrivit și nouă, adică tocmai au venit la țanc, cum spunem noi, să ne descurcăm în aceste numeroase cazuri scandaloase. Plagiat literar. Caragiale spune că aceste plagiate, majoritatea, sunt efectuate foarte simplu. Mulți scriitori, spune el, iau câte o piesă franțuzească, o traduc,
2: o adaptează,
0: o schimbă personaje, unele împrejurări găsesc locale și astfel avem un tablou atât de descurajant, o categorie de piese sau lucrări dramatice pur și simplu plagiate din literatura străină a vremii. Această practică, din păcate, n-a încetat să se manifeste și în secolul ce a urmat, adică în secolul 20, sunt convins că și astăzi se mai practică acest lucru astăzi condamnabil. Iar cât privește impunerea acestei categorii sau acestei norme etice și literare de plagiat, în loc să fie o simplă traducere sau o traducere fidelă a cutării lucrări, s-a ajuns la întocmirea unui repertoriu dramatic la sfârșit de secolul XIX deja, care era mai mult constituit din plagiate. Aici aș aminti un caz foarte delicat care ne privește pe noi. Nu l-am inclus aici. Eu n-am vrut să întocmesc o istorie a plagiatului, așa cum am înțeles că a făcut criticul ieșean Alexandru Dobrescu, care promite sau amenință că o să scoată o astfel de istorie a plagiatului românesc în 3-4 volume. Eu m-am limitat la numai la aceste cazuri celebre, cunoscute și, în bună măsură, nerecunoscute. Vă amintesc de cazul dramaturgiei lui Alexandrin. Mi-aș permite să fac acest lucru. multe cântecele de ale lui Alexandrie, care sunt foarte moderne.
2: Vodeviluri.
0: Vodeviluri, mai ales cântecele comice, care erau niște rezultate ale unor improvizări. Alexandrie însuși a recunoscut acest fapt, dar el a câștigat o popularitate a sa în baza unor opere, de fapt, unor creații străine. Acest fel de dramaturgie pe care l-a practicat atunci, în secolul XIX, scriitorii înaintași, clasicii noștri, vă amintesc și de Constantin Negruțe, piesele lui, care majoritatea sunt niște adaptări, niște localizări din repertoriul dramatic francez, sau Mihail Cogălnicianu, Nou chip de a face curte, sau atâția alți scriitori. Meritul lor era că găseau solul potrivit și făceau aceste adaptări, dar ceea ce trebuie să reproșăm astăzi, chiar cu întârziere, este faptul că ei nu ne-au răspicat, nu recunoșteau cine de fapt e autorul tării sau tării lucrări dramatice.
1: Pavel Balmuș a prezentat volumul și la Muzeul Literaturii Românii din Iași, Casa Vasile Pogor, acolo unde s-a reîntâlnit cu pictorul Arcadie Răileanu, basarabian stabilit la Piatra Neamț, unul dintre ucenicii artistului Andrei Sârbu. Cu mulți ani în urmă, scriitorul Eugen Lungu îi făcea o dedicație lui Pavel Balmuș pe una din cărțile sale și îi scria atunci, de fapt, omului care știe cărți. Despre omul care știe cărți a scris și Vitalie Răileanu, critic literar, care a întocmit un volum cu genericul Pavel Balmuș sau Forța inepuizabilă a unui intelectual. Vitalie Răileanu.
2: Un om care ne-a fost apropiat. Spun asta pentru că știu că invitatul meu, Vitalie Răileanu, a avut ocazia să îngrijească o carte dedicată acestui distins cărturar, de la care deopotrivă am avut de învățat.
3: Parcă mai ieri mai stăteam cu Pavel Balmuș dis de dimineață, fiindcă era un matinal. Un matinal incurabil. La orele 7:20 și ora dimineții de gata, putea să te găsească la telefon ca să spună că, uite, am găsit ceva, am găsit un autor, sau am găsit un articol, am găsit o carte despre care m-ai întrebat. Avea o memorie fenomenală, avea o bibliotecă excepțională, avea, deci, o bunomie de nedescrisă, incomparabilă. Știi, nu te, dragă Emilia, oamenii de cultură sunt oameni deosebiți, dar câteodată se mai întâmplă că privesc cu ochi păgâni. Și pe colegii privesc în felul acesta, sau invers, dacă este vorba despre o lucrare literară, artistică, o pot blama, dar inconștient. Uite, Pavel Balmuș a fost mereu omul care a împăcat mai multe tabere. Pavel Balmuș venea și te înfrățea cu scriitorii din țară. El este cel care te îngemăna cu textele care numai decât îți aduceau binele. El era cel care, dacă îți redata un text, nu te supăra deloc. Erau niște lecții deosebite. Și invers, putea să-și permită în felul acesta să vină într-o bună zi, să te întâlnească în stradă, în bibliotecă, să-ți dea, deci, o foiță, fiindcă mereu purta cu sine niște bilețele.
2: Note.
3: Da. Și spunea, deci, învață cuvintele acestea sau, uite, ai comis următoarele greșeli. Le conștientizam atât de sincer, atât de bine. Pavel Balmuș chiar a excelat prin bonomia sa. Probabil și de aici că prea repede s-a topit. Spunea că, da, inima i-a cedat. Eu am fost cel care am și mers imediat după ce a fost internat la Institutul de Cardiologie și mi-a permis, un coleg de-al meu de clasă este medic, mi-a permis să vin în salonul acesta pentru prima dată, zic. Să vezi cum l-am surprins. Era așezat foarte, foarte incomod pe marginea patului acesta, în jurul său, atâta și atâta tehnică dotată, asistenta care în niciun caz nu l-a convins să se culce, iar Pavel Balmuș, foarte cu minte, cu mâinile pe genunchi, la cravată, stătea și aștepta. Eu am intrat, el m-a privit și îmi zice doar atât: ia-mă, te rog, acasă. Bine, zic, probabil că este cazul să treci și prin niște investigații. A zis că nu. Am uitat un manuscris pe masă, fiți atenți, și trebuie să-l trimit la București. Nu era în haina aceea a suferindului, și era în smokingul acesta al intelectualului. Iată de unde și această deosebită, dar chiar durută pierdere prin Pavel Balmuș, să știți că a dispărut așa un nel între unele generații, fiindcă, mă rog, vine, a dispărut și această posibilitate de a ne regăsi în niște colocvii. Ați amintești cât de bine le gândea. Pavel Balmuș n-a plecat, fără îndoială, că vorbeam, zic, oamenii de cultură nu pleacă niciodată, dar Pavel Balmuș a luat cu sine un eveniment aparte. A luat cu sine ziua aceasta care vorbea despre marea familie Hâșdău. El este cel care a depus un efort enorm, se vine cu un fond de carte despre creația Hâșdăului. A reușit totuși să redeschidă un centru a Hâșdăologiei. A întrunit profesori universitari, școlari, i-a unit pe cercetători în jurul acestei dinastii și în felul acesta, cu mult depășind colegii noștri de breaslă de peste Prut, prin faptul că Balmuș a fost un om de cultură, un cercetător consecvent. Volumele, monografiile, studiile, cărțile pe care le-a editat, toate sunt și excelează printr-o luciditate, printr-o autenticitate, deci printr-un academism alea Balmuș. Mi-am amintesc cum la o ședință a Consiliului la Institutul de Filologie de la Academia de Științe a Moldovei, academicianul Mihai Cimpoi a propus să-i se confere titlul de doctor habilitat, fiindcă zice că foarte mulți, spunea academicianul Mihai Cimpoi, zice, foarte mulți doctori în filologie cedează nesemuit în fața acestui doctor habilitat, Pavel Balmuș. Știu că avea și teza pe masă.
1: A avut mai multe teze,
3: da,
1: chiar.
3: Da, dar zic, dar nu se grăbea, fiindcă pentru el totuși lungimea de unde era cea care numai decât cobora în volumele pe care a reușit să le scoată, să le editeze, să le ofere cititorilor, cercetătorilor, studenților și colegilor.
1: Pavel Balmuș a citit, a scris, a dăruit lumină din lumină, din lumina cărților, la umbra cărora au stat mulți dintre noi, cei care l-am cunoscut pe Pavel Balmuș, așa cum a fost el, un om al cărții. Ați audiat emisiunea Viața Cărților. Regia a fost asigurată de Aurica Varzari. La microfon s-a aflat Emilia Ghețu. Un gând bun tuturor!
4: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Ascultați Radio Moldova.
5: Ladies and gentlemen, Cristian Daman on the drums. And the one and only Jan Blomqvist. Ich bin B.O.B. Meine Freude.

seara, puișor. Vreau să-ți spun o poveste plină de înțelepciune. Ci că a fost odată, într-un sătuc de Codru, o văduvă de negustor. Și avea o fată atât de frumoasă, că cine o vedea nu-și mai lua ochii de la dânsa. Amândouă trăiau liniștite în căsuța lor cu bruma de avere ce le rămăsese de la răposatul. Trecură anii și fata crescu mare și se făcu și mai frumoasă. Într-o bună dimineață, sătucul lor era în fierbere. Venise veste că feciorul împăratului, mergând la vânătoare, o să treacă pe acolo și se dete poruncă de la stăpânire că toți, cu mic cu mare, să iasă înainte îmbrăcați cu ce-or avea mai bun. Flăcăii călări, bărbații cu arcuri, femeile gătite ca la hora. Și iată că a treia zi se porni mare alai la vânat. Feciorul împăratului merse și el cu ceilalți, dar gândul era la însurătoare. Încercase rai săi să-l logodească cu fete de domni și de împărați ca dânșii. Dar el se împotrivise mereu și ținea morțiș să-și aleagă singur ursita. O fată crescută la țară, blândă ca melușaua și frumoasă ca vioarica, fără viclenia celor de la curte. La mirarea părinților, cum să iau astfel de fată? Flăcăul le răspunse că e mai bine așa. El să-i cânte și să o învețe cum să joace, decât să cânte ea, iar dânsul să nu joace într-altfel. Și acum colinda în cruciș și în curmesiș toate ținuturile cu vorba de vânătoare, dar cu ochii după fete. Ajunse și în satul cu pricina. Toată lumea îl primi cu strigăte și chiote, că de așa cinste nu se întâmplă nici la 100 de ani odată. Feciorul de împărat, după ce descălecă, merse la biserică și apoi se întoarse la horă, unde era tot satul. Și aici o jizări pe fata văduvii și căzu cu tronc la inimă. Peste 3 zile, ce să auzi? Că feciorul împăratului ia de nevastă pe o țărâncuță săracă, dar frumoasă foc. După ce le ridică cu nepusă masă, le duseră la curtea împărătească, le îmbrăcară ca pe niște doamne, le așezară în palate. Fata învăță carte și limbi străine și multe alte lucruri și, deșteaptă fiind, peste 3 luni de zile ai fi jurat cu mâna în foc că fată de împărat se născuse. Atunci, plin de bucurie, făcură o nuntă, deci se duse vestea peste 9 mări și 9 țări și începură să trăiască cum nu se poate mai bine. Împăratul și împărăteasa, ca să-i vadă pe deplin fericiți, le dăruiră coroanele lor, ca să aibă puterea stăpânirii și să se deprindă cu treburile domniei. Și toate ar fi fost bune și frumoase dacă nu era și mama fetei, care mai ofta din când în când și spunea niște vorbe pe care fiul împăratului nici de cum nu le putea pricepe. Ei, dar s-a făcut târziu, fugurița la culcare, iar mâine am să-ți spun povestea mai departe.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 21.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Industria ușoară din Republica Moldova a pierdut în ultimii ani mii de locuri de muncă, arată o analiză realizată de compania de consultanță Europolis. Cea mai mare lovitură a fost resimțită în sectoarele de confecții, textile, pielărie și încălțăminte, unde aproximativ unul din trei locuri de muncă a dispărut. Studiul analizează evoluția industriei ușoare din 2019-2024. Într-o perioadă în care modelul economic bazat pe producția în regim lung cu salarii reduse și dependență de comenzile externe a devenit tot mai vulnerabilă. Astfel, dacă în anul 2019 sectorul avea 26.623 de lucrători, până în 2024 numărul acestora s-a redus cu peste 8.000 de persoane. Printre companiile afectate se numără întreprinderi cunoscute din sector. Fabrica Zurile și-a lichidat producția, Covoare Ungheni a ajuns în proces de insolvabilitate, iar Floarea Carpată este în proces de închidere. Menționăm că începând cu anul 2025, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării a lansat un mecanism de sprijin pentru investițiile în industria prelucrătoare, valabil în perioada 2025-2026. Printre domeniile eligibile se numără și industria textilă și de îmbrăcăminte. Meteorologii au emis cod galben de instabilitate atmosferică în toată țara. Vor cădea ploi puternice cu descărcări electrice până în noaptea de 20 iulie, ora 2. Conform avertizării Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, izolat vor cădea precipitații sub formă de averse puternice de 15-35 de litri pe metrul pătrat. De asemenea, meteorologii prognozează pentru astăzi risc de formarea scurgerilor pe versanți, cu acumulări de apă în zonele joase și producerea unor inundații locale. În legătură cu starea vremii, cetățenii sunt îndemnați de salvatori să evite deplasările în aer liber pe durata manifestării fenomenelor meteorologice periculoase și să rămână în spații sigure. Șoferii să nu staționeze și să nu parcheze autoturismele în apropierea copacilor, panourilor publicitare sau a construcțiilor ușoare. O altă recomandare este să fie închise geamurile și fixate obiectele aflate pe balcoane și terase. În caz de descărcări electrice, e necesar de evitat atingerea aparatelor electrice și trebuie de adăpostit în interiorul clădirilor. Totodată, nu se recomandă să traversați porțiuni de drum acoperite cu apă și trebuie evitată deplasarea în apropierea râurilor și bazinelor acvatice. În situații de risc, oamenii sunt îndemnați să apeleze serviciul 112. Amintim că Republica Moldova este valabilă astăzi și un cod galben de caniculă. Furtunile fac ravagii în România, străzi și gospodării inundate, copaci și acoperișuri smulse de vânt, stâlpi și rețele electrice doborâte. Acesta este bilanțul fenomenelor meteo-extreme din mai multe județe. Meteorologii au emis cod roșu de ploi torențiale, vijelii, descărcări electrice și grindină pentru București, Ilfov și alte județe de munte. După ploile torențiale, viiturile puternice au lovit stațiunele Bușteni, Poiana Țapului și Sinaia din județul Prahova. La Bușteni, peste 80 de litri de apă pe metru pătrat au căzut în doar câteva ore. Străzile s-au transformat în râuri, iar circulația a fost blocată. Șuvoaiele de noroi au prins mai multe mașini. Meteorologii au emis cod roșu de vijelii în mai multe localități din Covasna, Brașov și Harghita. Sunt așteptate rafale de peste 90 de kilometri pe oră, ploi torențiale și grindină. Inundații au fost și în județul Suceava, unde mai multe gospodării au fost acoperite de apă. Președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky a declarat că Rusia a respins în 2026 zeci de propuneri venite din partea Kievului pentru încetarea războiului și a acuzat conducerea de la Moscova că nu este interesată de o soluție diplomatică, relatează Ucrainska Pravda. În discursul său zilnic publicat pe rețelele de socializare, liderul ucrainean a afirmat că Moscova a avut în repetate rânduri posibilitatea de a opri conflictul. Președintele ucrainean a susținut că numai în acest an Ucraina a făcut Rusiei zeci de propuneri pentru încheierea conflictului. La final, datele meteo. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, pe 20 iulie se prevede cer variabil. Izolat vor cădea ploi slabe însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 26 și 33 de grade Celsius, noaptea între 15 și 20 de grade. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăzăneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Petrece serile verii cu Radio Moldova. Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Moldova Muzicală. Transmisiuni și înregistrări din serile de concerte.
2: Prieteni, la această oră vă invităm să audiați selecțiuni din concertul Călătorie sonore de la Fore la Enescu. Recital de flaut și pian cu Alexander Marinescu și Vitalie Gavruc. În program creații de Prokofiev, Fore, Enescu și alții. Înregistrare din 22 decembrie 2025 de la Sala cu orgă din Chișinău.

Vom continua concertul nostru cu o premieră mondială a unei suite din muzica din baletul lui Prokofiev, Cenușăreasa. Această suită a fost compusă, transcrisă anul acesta de Alexandru Marinescu și când a transcris-o, Alexandru a urmărit scopul de a urma o dramaturgie proprie. Este compusă din 6 piese și în aceste piese putem urmări povestea Cenușăresei pe care toți o cunosc foarte bine. Este vorba și de dansuri la bal, este vorba și despre zâna cerșătoare. Este o muzică foarte frumoasă care se încheie cu momentul ăsta magic când magia dispare și trăsura se transformă în dovleac. În această muzică, noi cu Alexandru, ambii fiind, având ambiții dirijorale și având studii de dirijori, am urmărit să redăm o orchestră întreagă. De asta, cred că veți auzi instrumente noi pe care le cunoașteți din versiunea orchestrală. Și avem o surpriză, dar veți afla pe parcurs care este surpriza. Aș ruga foarte mult, pentru că este o muzică de poveste, este o muzică în care foarte mult contează sunetul, să verificați deconectarea telefoanelor mobile, ca să putem savura cu toții această frumoasă poveste. Îl invit în scenă pe Alexandru Marinescu.

Prieteni, la Radio Moldova ascultați selecțiuni din concertul Călătorie sonoră de la Fore la Ienescu, recital de flaut și pian cu Alexander Marinescu și Vitalie Gavruc, în program creații de Prokofiev, Fore, Ienescu și alții. Înregistrare din 22 decembrie 2025 de la Sala cu orgă din Chișinău.

de Alfredo Cazela, siciliană și burlesca, pe care am descoperit-o și eu acum vreo 10 ani la un masterclass cu copii, cu flautiști. Este formidabilă pentru că îmbină mai multe stiluri, fiind scrisă în 1914. Este o mostră atât de un impresionism târziu, dar și de expresionism și chiar dacă cei care mai rar la concerte de muzică clasică vor auzi niște armonii mai stranii, este totuși o muzică care are o relație profundă și cu era filmului care de-abia începea în acea epocă și cred că veți auzi cu toții această nuanță de clopote, atmosfera clopotelor pe care o explora în acea perioadă atât Puccini cât Respighi și alți compozitori italieni. Deci vom interpreta siciliana și burlesca de Cazela și desigur vom încheia concertul, nu putem să nu facem un omagiu marelui compozitor român George Enescu cu fermecătoarea lui piesă care a sunat des aici la Chișinău, este vorba de Cantabile și Presto. Vă urăm audiție plăcută în acest final de concert. Alexandru Marinescu. Vom cânta întâi Enescu și apoi Cazela.

prieteni, am transmis selecțiuni din concertul Călătorie sonoră de la Fore la Ionescu, recital de flaut și pian cu Alexander Marinescu și Vitalie Gavruc. În program au fost incluse creații de Prokofiev, Fore, Enescu și alții. Înregistrare din 22 decembrie 2025 de la Sala cu orgă din Chișinău.

0: Radio Moldova. Ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 22.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Elevii din Republica Moldova au obținut 6 medalii de aur, argint și bronz la Olimpiadele Internaționale de Biologie și Chimie din Lituania și Uzbekistan, în perioada 10-19 iulie. Lotul olimpic al Republicii Moldova a obținut 2 medalii de bronz și o mențiune de onoare la Olimpiada Internațională la Biologie, care s-a desfășurat în Vilnius, Lituania. La cea de-a 37-a ediție a Olimpiadei Internaționale la Biologie au participat 305 elevi din 79 de țări, țara noastră fiind reprezentată de 4 elevi și 2 profesori. Proiectul reformei Restart în educație urmează să fie aprobat de guvern la următoarea ședință și votată în prima lectură în Parlament până la finele lunii iulie. Anunțul a fost făcut de ministrul în exercițiu al educației Dan Perciun. Reforma își propune să transforme modul în care este administrat învățământul și să transforme competențele de management școlar de la nivel local către noile agenții teritoriale pentru educație subordonate ministerului, a amintit Perciun. Consultările privind reforma au continuat pe parcursul acestei săptămâni, iar cea mai complicată discuție a fost cu reprezentanții Direcției General Educație, Tineret și Sport a municipiului Chișinău, care se opun schimbării și vor să-și păstreze școlile în gestiune, a precizat Dan Berciun. Administrația Capitalei și primarul Ion Ceban se opun vehement reformei și propun organizarea unui referendum local, argumentând că profesorii, managerii instituțiilor de învățământ și personalul nedidactic, direct vizați de reformă, ar trebui să decidă asupra implementării acesteia. Recent, Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a municipiului a cerut suspendarea reformei până la efectuarea unei evaluări independente a impactului juridic, financiar și administrativ al modificărilor propuse. Ministerul Educației spune că va analiza pe parcursul lunii august toate propunerile și obiecțiile la proiectul de lege și va propune eventuale amendamente înainte de votul în lectură finală în Parlament. Israelul se pregătește să primească noi avioane americane de realimentare în zbor, după ce Statele Unite au decis să-și consolideze prezența militară în regiune. Pe fondul intensificării confruntărilor cu Iranul, au declarat duminică oficiali israelieni citați de Reuters. Decizia a fost luată după ce armistițiul provizoriu încheiat în urmă cu o lună între Statele Unite și Iran s-a prăbușit, iar cele două părți au intensificat atacurile, alimentând temerile privind izbucnirea unui nou război de amploare. Israelul nu a participat la cele mai recente atacuri americane asupra Iranului. Un oficial militar israelian a declarat că Statele Unite au decis să-și adapteze dispozitivul militar din regiune și să suplimenteze flota de avioane cisternă deja staționată în Israel. Un alt oficial israelian de rang înalt a precizat că 10 de noi avioane americane de realimentare în zbor urmează să ajungă în Israel în perioada următoare. Un incendiu de vegetație izbucnit joi la circa 100 km nord de Madrid s-a intensificat, mistuind peste 12.000 de hectare și determinând evacuarea sute de persoane, au anunțat astăzi autoritățile locale citate de Agir Press. Incendiul nu a provocat victime până în prezent, dar situația este în continuare dificilă. Aproximativ 350 de pompieri și membri ai unității militare de urgență au fost mobilizați în zonă, beneficiind de sprijinul la 25 de aeronave în încercarea de a ține flăcările sub control, a precizat pentru presă centrul de comandă. Focul a izbucnit într-o zonă forestieră montană care găzduiește specii pe cale de dispariție de vulturi, lupi și fluturi. Spania s-a confruntat recent cu unul dintre cele mai devastatoare incendii de vegetație din istoria sa recentă, izbucnit în Andaluzia pe 9 iulie, care a provocat moartea 13 persoane și a distrus 7.000 de hectare. La final, datele meteo. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, pe 20 iulie se prevede cer variabil. Izolat vor cădea ploi slabe însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 26 și 33 de grade, noaptea între 15 și 20 de grade. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsăneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Radio Moldova, file de aur, file de dor. Teatru la microfon. Tema pentru acasă. Dramatizare radiofonică de Ion Marcoci, după romanul cu același titlu de Nicolae Dabija.

0: La steaua care a răsărit e o cale atât de lungă că mii de ani au trebuit luminii să ne ajungă.
1: Da, pentru cultura românească Mihai Eminescu rămâne inegalabil. El este și al Iașului, și al Bucureștiului, și al Cernăuțului, și al Chișinăului. Cu el trebuie să intrăm, nu, mai exact, să rămânem în Europa.
0: Domnule profesor!
1: Da, Marie?
0: V-am rugat să ne vorbiți și despre dragoste.
1: Copii, liniște! Liniște!
0: E o doleanță a tuturor colegilor mei.
1: Bine, o vom face chiar la lecția următoare. Pentru că Mihai Eminescu este și un mare poet al dragostei.
2: Здравствуйте, товарищи!
1: Bună ziua, doamnă!
2: Tovarăș! Tovarăș! De azi înainte sunteți liberi! Marele Stalin, părintele tuturor popoarelor, v-a eliberat! El vă poruncește să fiți fericiți! Ține portretul lui Iosif Vissarionovici, ai grijă de el! Așa că, băgați de seamă, cine nu-i cu noi, este împotriva noastră! Așa ne-a învățat și ne-a îndrumat conducătorul tuturor noroadelor, părintele nostru, marele Stalin! Tovarășul profesor, să ieșim, vă rog, pentru câteva vorbe.
3: Blestemat portret!
2: Cine? Cine a făcut asta? Vreau să știu cine și-a bătut joc de portretul tatălui nostru? Tu? Sau poate tu? Tu ai făcut-o? Dacă nu vei spune cine a făcut-o, toată clasa va merge în Siberia. Mai bine spune cine a făcut!
4: Ea a făcut-o.
2: Cuib de viesp, gaiță, lasă-mi să-ți arăt eu.
1: De ce vă bateți joc din niște copii? Eu am făcut-o.
2: Atunci, tovarășe profesor, în numele puterii sovietice, a guvernului Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste, ești arestat ca dușman al norodului. Ce stați? Gurcască, luați-l!
5: Înțeles!
2: Eu am făcut-o! Știam eu! Гаица, с тобой будет разговор отдельный.
1: Dragi elevi, v-ați pregătit bine pentru lecția de astăzi. Iar acum notați tema pentru acasă. A fi om în viață e o artă sau un destin?
2: Hai, mergi odată, filozofule!
5: Mișcă!
0: Domnule profesor, ați putea să-mi împrumutați volumul lui Mihai Eminescu pentru câteva zile?
1: Cu plăcere, Marie. Numai să nu-l pierzi.
5: Hai, mișcă odată!
2: А вам на сборы час. Время пошло.

Astăzi, 28 iunie 1940, se declară zi de doliu. De la pieptul patriei mamă se rupe Basarabia. Cernit, Bucureștiul și țara toată și-au luat rămas bun vremelnic de la provinciile răpite. Zile de doliu pentru întreg neam românesc și pentru sufletele noastre toate. În urmă, celui de-al doilea Consiliu de Coroană, analizând situația politică și starea armatei române, regele Carol al II-lea și guvernul României se vede silit să primească condițiile ultimatumului sovietic și decide să cedeze fără lupte Basarabia, Ținutul Herței și Bucovina de Nord.

0: Встань, суд идет.
1: Да. Шанти аше. Ой, ту ешь чел, кари повестешь повестьми. Чи драку ешь душмана попорлой каналии.
2: Cred că voi avea nevoie de un avocat.
3: Avocat!
4: Tovarăș, avocat!
3: Care avocat?
4: Mă! Criminalule! Tu-ți dai seama unde te afli? Și mai ceri avocat?
2: Da. Va trebui să demonstrați că sunt criminal, domnilor!
1: Tovarăș, măi! Tovarăș! Tovarăș!
0: Vei dovedi-o chiar tu! Scrie!
2: Ce să scriu?
1: Scriem! Scrie-mi, de ce vrei să distrăm Marele Soyuz?
4: Din ce an ai devenit agent american?
1: Așa.
0: Și de ce îl urăște tovarășul Stalin?
4: Tovarășul Stalin nu te lasă să crap de foame. Nopțile nu doarme. Se gândește cum, ce bine să-ți mai facă. A el pune la cale un atentat contra vieții lui.
5: Prăcoditule!
1: Dă-i, mai dă una! Așa, așa! Băi, băi, Șanti, băi, contra ce ești tu? De ce ți-ai bătut joc de conducătorul popoarelor? Băi, așa cum ai scos tu ochii de pe portret? Uite așa, o să scot eu cei doi ochi de agent american.
2: Nu voi scrie nimic.
4: Nici nu-i nevoie. Nu-i nevoie să scrii nimic. Avem destule dovezi ca să te punem la zid. Deoarece ești mare povestitor, talent.
0: Conform articolul numărul 66 al codului de procedură penală a Republicii Sovietice Socialiste Ucrainene, cetățeanul Ulmu Mihail este condamnat la 25 de ani de muncă silnică.
1: Ah, uite așa! Mișca! Vezi, înseamnă, măi, educație burgheză. Măi, dar nu-i nimic, mișca, capul sus. 25 de ani, să vezi cât de repede trec. Să-ți ceri de bine, mișca! Străiască, tovarășul Stalin.
4: Ura!
1: Așa.
0: Следующий.
6: Bună ziua, doamne.
7: Tovarăș!
6: Tovarăș! Vă rog să mă iertați, am o rugăminte la dumneavoastră.
7: La mine și ce dorești, mă rog?
6: Trebuie să întorc profesorului Mihai Ulmu cărțulie împrumutată de la dumnealui. Dumneavoastră sunteți ofițier și știți mai bine ce înseamnă un cuvânt dat.
7: Nu se poate.
6: Cum nu se poate?
7: Pentru că nu se poate.
6: De ce nu se poate?
7: De ce nu se poate? Pentru că nu se poate.
6: Dar trebuie să se poată.
7: Auzi, trebuie să se poată.
6: Pentru că eu sunt locotnică lui.
7: Ești tânără, fato. Toată viața ți-e înainte, logodește-te cu altcineva, uită-l pe Mihai Ulmu.
6: De ce să-l uit?
7: Nu fi naivă. Mihai Ulmu a fost ieri condamnat la ani grei de închisoare.
6: Atunci vreau să fac și eu închisoare cu el.
7: E posibil ca aceasta să fie înlocuită cu pedeapsa la moarte.
6: Atunci vreau să mor și eu cu el.
7: Tu ești nebună, delegat?
6: Da, sunt nebună, pentru că am jurat să fiu cu el și la bine și la greu.
7: Mihai Ulmu nu mai este aici.
6: Dar unde e?
7: E dus.
6: Unde?
7: Unde e iarnă fără sfârșit și noapte veșnică.
6: Dați-mi adresa, vă rog, vă implor.
7: Ridică-te din genunchi. Vrei să fii văzută? Vrei să fii arestată?
6: Nu mă ridic de aici până nu-mi spuneți adresa.
7: El a fost trimis în Siberia să moară. Uită-l. Uită-l, fată, hăi!
6: Nu pot. Nu am dreptul.
7: De ce?
6: Pentru că Mihai Ulmu este tatăl copilului pe care îl port sub inimă.
7: Ești gravidă?
6: Da.
7: Care va să zică corupt și minore?
6: Nu, nu, nu, nu sunt minoră. Am 18 ani deja.
7: A, oricum, dacă tribunalul ar fi cunoscut acest amănunt, i-ar mai fi adăugat încă niște ani. Ticălosul! Mizerabilul!
6: Luați asta, vă rog! Nu am nimic mai de preț! Ajutați-mă!
7: Не, девочка моя, это твой крест. Сама и неси. Să știi că există oameni pretutindeni, chiar și printre militari. Așteaptă-mă aici.
5: Tu ești dată pentru o dragoste mare, fato, și nu vei avea scăpare.
6: Știu.
5: Știi. Nu știi nimic, copilo. Privește. Privește în palma ta. Că de dragostea asta tot n-ai să scapi. Ai să fugi după bărbatul acela la capătul lumii. Ai să-l găsești. O să te iubească. Ai să-i fii mireasa lui. Și ai să-i naști și un prunc, copilo. Dar...
6: dar... să dea Domnul să fie așa.
5: Să dea Domnul să fie așa, copilă.
7: Fugi de aici, javră, ce treabă ai!
5: Gata, gata, fug, doamnă!
7: Tovarăș!
5: Tovarăș, tovarăș, comisar, gata, gata, gata!
7: Ceea ce fac eu acum e o crimă. Ai aici adresa lagărului, dar probabil că nu o să mai ai nevoie de dânsa.
6: De ce?
7: Cetățeanul Ulmu Mihail a fost condamnat ieri la 25 de ani de muncă silnică, fără dreptul de a coresponda.
6: Deci scrisoarea mea nu are nicio șansă să ajungă la el.
7: Niciuna.
6: Atunci mă voi duce să-i aduc chiar eu.
7: Îți dai seama ce spui? Ce-ți trece prin cap? Astâmpără-te!
6: Acum, când am adresa lui, nici de cum. Mă voi duce după el chiar și până la capătul pământului. Chiar dacă o fi să mor... chiar dacă o fi să nu mă mai întorc de acolo vreodată.
7: Nu înțeleg. Pentru ce acest sacrificiu?
6: Pentru ce? Am să vă spun, dar nu o să mă înțelegeți.
7: Și totuși?
6: Pentru că-l iubesc pe Mihai Ulmu.
7: Ce cauți aici, javră? Ți-am spus să pleci!
5: Gata, gata, fug!
7: Ia-ți țâncul, pleacă de aici!
5: Fug!
8: Mă, voi, academicieni, laureați, teologi, filozofi, voi care aveți crimă în voi, voi v-ați născut criminali, bă! Dar... închisoarea e Universitatea Vieții. Ea ne va ajuta să izbăvim de lene și de indisciplină. La aceasta ne slujesc cele 50.000 de închisori din toată țara. Pușcăriile reeducă omul, trântorilor. Să știți că munca a prefăcut maimuța în om. Nu uitați, fericit e cel care se teme de toate. Așa că vă ordon să fiți fericiți!
6: Tovarăș cu dreapță, sunt dintre deportați și mor de foame. Angajați-mă, vă rog, ca infirmier, bucătărea să spălătorească orice.
8: Da? Și ce pot să faci?
6: De toate, să spăl, să gătesc, să fac curățenie...
8: Să scrii, știi?
6: Da.
8: Bine. Fă o cerere și o lași la intrare. Pentru cei de la cadre. Eu îi voi preîntâmpina. Apropo, care ți-e numele?
6: Maria.
8: Mașa? Dar de pe unde ești?
6: Din Moldova.
8: Du-te. Te ținuți în colonarea. M1-1.
9: Prezent.
8: M1-2.
10: Prezent.
8: M1-3.
11: Prezent.
8: M1-315.
10: Prezent.
8: Vă ordon să fiți fericiți.

0: Vă felicit cu ocazia zilei de naștere. Cadoul pe care îl meritați cel mai mult este libertatea. Înainte de sfârșitul zilei de muncă, vă strimplați între bușteni. Străduiți-vă să nu fiți văzut. Mă așteptați acolo. Un prieten.
1: Interesant. Cine poate ști aici, la capătul lumii, că astăzi este ziua mea de naștere? Răzeșu? Maria Răzeșu? Tu ce cauți aici?
0: Am venit. V-am căutat să vă întorc o datorie. E cartea cu poeziile lui Eminescu pe care am împrumutat-o și am promis că o să vă întorc de data de cum o citesc.
1: Și?
0: Și iată, v-am adus-o.
1: Răzeșu, tu ești în toate mințele. Tu știi la ce risc te-ai expus?
0: Vorbiți cu mine de parcă v-aș mai fi elevă. Aflați că acum o lună eu am absolvit școala deja.
1: Și ce să fac acum cu tine?
0: Am aici o hartă. De strâmtoarea Bering ne despart doar câteva sute de kilometri. Iar de acolo putem trece, în Alaska.
1: Putem? Ai de gând să mergi și tu în Alaska?
0: Da, am de gând să pornesc și eu spre Alaska. Vom urca muntele Alalai. Ne vor căuta mai puțin în această direcție. Grăbiți-vă, până sfințește luna mai sunt doar câteva ore. Apropo, vă felicit cu ocazia zilei dumneavoastră de naștere.
1: Mulțumesc, Marie. E cel mai minunat cadou pe care l-am avut vreodată de ziua mea.
0: Trebuie să mergem.
1: Unde?
0: La Poiana. Numai că drumul cel mai scurt spre Poiana trece prin Alaska.
1: Și cum trecem într-acolo?
0: Furăm o barcă, își ghebăm o plută, ne ajută contrabandiștii eschimoși cu caiacul.
1: Și dacă nu reușim?
0: Cum să nu reușim? E posibil oare să nu reușim?

0: ești acea femeie pe care am căutat-o eu toată viața.
1: Eu sunt aceea, unica.
0: Ești cea mai frumoasă femeie din univers. Ce ai acolo?
1: Țuică din prunul nostru. Pentru că mă gândisem încă la Boiana. Ce fel de nuntă fără strop de tărie?
0: Nunta cui, Marie?
1: Cum nunta cui? Nunta noastră. La noi în sat, cele care aleg sunt fetele. Am venit să vă cer de soț. Mihaiul meu, vreți să fiți soțul meu?
0: Păi, m-ai luat prin surprindere.
1: Discursurile le ține mai apoi. Răspundeți la întrebare.
0: Da, desigur.
1: Iar acum întrebați-mă dumneavoastră.
0: Ce?
1: Dacă vreau să fiu soția dumneavoastră.
0: Maria Răzeșu, vrei să fii soția mea?
1: Da, desigur. Iar acum să facem schimb de verighete.
0: De unde ai verighete?
1: Am făcut niște verighete din iarbă. Ele ne vor uni pe vecie. Ne despărțiți în viață ca și în moarte.
0: Ne despărțiți în viață ca și în moarte.
1: Iar acum să ne dăm sărutul de soț și soție.

0: extraño. Siberia m-a ajutat să te cunosc.
1: Ia-ți mireasă!

0: De la grădina cu flori. Acum sunt datoare să te urmez până în clipa morții.
1: Iartă-mă, Marie.
0: Pentru ce îmi cer iertare? Eu ar trebui să-ți cer iertare, pentru că erau îndrăgostite de tine toate fetele din clasă. Dar numai eu am venit să te caut în toată Siberia.
1: Puteam să mor fără să te fi cunoscut vreodată. Și viața mea n-ar fi avut atunci niciun sens. Uite, începând cu această clipă, ea capătă un rost suprem. Plângi? De ce plângi?
0: Pentru că sunt cea mai fericită femeie de pe pământ. Tu ești bărbatul după care m-aș duce chiar și până la capătul lumii.
1: Maria, vom lua totul de la început, îți promit.
0: Așa va fi, să mergem.
1: Să mergem. Femeile frumoase trebuie să pășească fără să atingă pământul.
0: Sunt o norocoasă, o mare norocoasă.

0: Pupim, pupim! Pupim, intrați, nu vă temiți! Eu sunt un om foarte bun, foarte bun, pupim! Pupim!
1: Bună ziua, uncheașule!
0: Bună ziua! Ai, ce bucurie mi-ați făcut, că eu n-am văzut pas de om aici de vreo 10 ani! Pupim, pupim, intrați! Pe mine mă cheamă Mor Masai! E un pasc! Iepurii lui Dumnezeu. De ea să spune, moșule, ce mânt v-a adus pe aici pe la mine? Ah, sunteți turiști?
2: Da, suntem geologi.
0: Da? Geologi, da, da. Dar soldații din jos, pe cine căutau? Nu-i nimic. Puteți rămâne aici la mine cât doriți. Aici nu ajunge nimeni niciodată. Când jos e întuneric, aici la mine e zi albă. Ia dați-vă mai aproape, ha? Mai aproape, așa, nu mă temiți, moșmazai, nu mănânc oameni. Ei, dar uite, acum propun o friptură de carne de căprioară. Ce ziceți? De acord, atunci noi punem focul, iar domnița la plită. Hai da!
2: Moșul, are de toate. Și mărar, și cimbru, și hrean, și leuștean, și... Doamne Dumnezeule, asta ce-o mai fi? Urechi de om? Moș Mazai, un vânător de oameni. Așa, Maria, gândește-te. Moș Mazai, poți să-mi arăți unde ții sarea?
0: Da, imediat aduc.
2: Să fugim.
1: Ce s-a întâmplat, Maria?
2: Îți explic mai târziu, n-avem timp de pierdut.
1: Mâinile sus!
0: Aha! Criminalelor, jovrilor, moldovan baram, mi-am de ochnat. Ce? Nu vă place puterea sovietică, da? Sovietica e mult, limravita. Nu-i nimic, nu scăpați voi! Voi nu scăpați din noi niciodată! Luată-l!
1: Am avut ordin să tragem în tine, ulmule. Și asta făceam dacă erai singur. Dar tu de unde dracu te-ai luat că ne-ai stricat toate socotelele? Ai să dai seama și dumneata în fața comandantului. Iar cu dreapță nu iartă. Te vor judeca. Doar tu l-ai ajutat să fugă, așa-i? Maria, vreau să spun ceva.
2: Spune.
1: Știu, în curând ne vor despărți și vreau să-ți mărturisesc. Te iubesc, Maria.
2: Mihai Ulmu, în aceste clipe vine să urlu de fericire.
0: Uf, hai, gata, mergi odată.
1: În genunchi.
3: Numele?
2: Maria.
4: Maria și mai cum?
2: Maria Răzeșu Ulmu.
5: Dar cum sună asta în rusește? Da. Te consideri vinovată?
2: Da. Vă rog să țineți cont că doar eu sunt vinovată. Eu l-am îndemnat să fugă. Mihai Ulmu nu poartă nicio vină.
3: Foarte bine, foarte bine, vom ține cont de asta.
5: Da, vom ține cont. Deținutul M1315, fost Mihai Ulmu, fost cetățean, fost pentru conspirație și indisciplină flagrantă, pentru sabotaj, Șanti, pentru ce mai... Pentru evadare din Zareanca 1, ești condamnat la 25 de ani de pușcărie. Na!
4: Care adunați împreună însumează 50 de ani de reeducare.
3: Iar Maria Răzeșu, pentru complicitate la evadarea deținutului M1315, este condamnată la 10 ani de închisoare.
6: De la tată, de la mână.
4: Aceasta e bolnavă rău.
1: Nu e bolnavă. E îndrăgostită.
5: Îndrăgostită?
4: mai groaznic.
2: Dar cine e femeia?
5: Stop! Cum poate o femeie atât de tânără și fermecătoare să fie îndrăgostită?
4: Dar ce nu-i ajunge?
5: Da! Și atât noi vom proceda cu îndrăgostiții așa cum procedau spartanii cu cei bolnavi.
3: Puneți-o la săpat întâi!
5: Da! Și restul sale bun și noi urăm.

0: Nu-ți pierde nădejdea. Atunci când îți va fi cel mai greu, să te rogi: Doamne, nu-mi lua deznădejdea.
1: Pentru că deznădejdea e încă viață, iar limita ei e moartea, dincolo de care nu mai urmează nimic. Și atunci, frate, ce e omul?
0: Un adevărat rebus, o haină, un labirint. Eu am stat în pușcărie tinere și până și după Revoluție. Nu există printre noi oameni răi, există doar oameni suferinți.
1: Cine ți-a spus asta, frate?
0: Fratele meu Copacul și sora mea Piatra. Uită-te mai atent în jur și o să descoperi foarte multă răutate. Oamenii, de fapt, nu sunt răi. Ei sunt doar înrăiți. Răutatea se contractează ca o boală. Crezi că acești oameni au fost astfel și înainte de a nimeri aici? Nu. Nu și încă o dată nu. Au fost niște oameni minunați. Aici e închisă, izolată de restul lumii, floarea societății. Neputința, disperarea, oboseala, frigul, foamea i-au făcut răi. Dacă toate umilințele prin care vei trece nu vor izbuti să te facă și pe tine om rău, asta va fi marea ta victorie.
1: Dar, frate, cum ai merit aici?
0: E o istorie lungă, tinere. După 1917 nu eram adversarul noului regim, dar nici adeptul lor. Eu îmi scriam în liniște sonetele mele. Întâi mi s-a cerut să cedez vila în care locuiam. Ca poet am zis Revoluției: tot ce este al meu este și al vostru. După ce am trecut într-un apartament comunal plin de ploșnițe, aflu că în casa mea s-a mutat Grinco, un activist de partid. Dar nu m-am revoltat. Continuam să scriu sonete până în ziua în care mi s-a cerut să renunț și la Mașa. Soția mea, motivându-se că frumusețea trebuie să aparține Revoluției, iar Mașa nu mai este a mea, ci a Revoluției. Eu am fost arestat a doua zi și dus la Colăma. Nu mi s-a spus niciodată pentru ce am fost arestat. Maxim Gorki s-a dus la Stalin și i-a vorbit despre mine. E un intelectual, poetul, i-a zis. La care Stalin i-a replicat: nu avem nevoie de intelectuali, e o clasă parazitară. Aici, marele Gorki n-a mai putut să adauge nimic.
1: Și cu soția ta, frate, ce s-a întâmplat?

0: Маша. Маша s-a sinucis în ziua când am fost arestat. Animalele sunt superioare omului. Ele nu fac revoluții pentru ca să ia femeia altuia. Acum nu mai am pentru cine ieși de aici. Nu mă așteaptă nimeni și nimic.
1: Încolonarea! M1-1!
2: Prezent!
1: M1-2!
0: Prezent!
1: M1-3!
3: Prezent!
1: M1-315!
4: Prezent!
1: Bună dimineața, dragi tovarăși pușcăriași! Eu sunt supraveghetorul vostru, mă numesc Cudreavță. Am auzit că nu aveți nicio plângere, că totul e bine, ai?
3: Da, e bine, foarte bine, dar v-am rugat să ne dați, adăugați ceva pâine, ca să putem lucra mai bine.
1: Tu, bă, tu care te-ai îngrășat ca un bou de când te afli în lagăr, tu-ți dohnești de foame, mă? Mă, nu pot, nu pot, pentru că dacă vă dau pâine, o să vreți și unt, dacă vă dau unt, o să vreți și vodka. Iar dacă vă dau vodka, o să vreți și femei. Iar uite asta, eu nu pot să o fac. Mă, voi sunteți în stare să vă ucideți unul pe altul. De ce nu vă respectați canaliilor? Atenți la mine, vă ordon să fiți fericiți.

0: ce ești tristă?
1: M-am născut tristă.
0: Și eu am venit pe lume plângând. Așa mi-a povestit mama. Dar pe urmă mi-a trecut.
1: Eu nu am niciun vis împlinit. Ca și cum nici nu m-am născut.
0: Iar eu am unul. Iubesc pe cineva.
1: E un deținut?
0: Da, mi-e soț. Mihai Ulmu.
1: Așa-s toate măritatele pe aici, la fel.
0: Nu, la noi e pe adevăratele. Uite.
1: Ce e asta?
0: E inelul nostru de logodnă.
1: Îl iubești.
0: Ceea ce simt pentru el nu e dragoste. E ceva mai mult.
1: Află de la mine, fetiță. Aici, ca să supraviețuiești, trebuie să te gândești mai mult la tine decât la bărbatul tău. Cei din administrație, când văd un om fericit, le vine să se spânzure. Câți ani mai are de făcut?
0: 50.
1: Până atunci ar putea să-ți treacă.
0: Nu, nu cred. Uite, citește ce-mi scrie.
2: Eu sunt bine. Tu ce faci? Mi-e dor. Te iubesc.
0: Numai el putea spune atât de multe, cu atât de puține cuvinte.
1: Mie niciodată nimeni nu mi-a scris măcar o scrisoare. Niciodată nimeni nu mi-a spus te iubesc. Cât timp ai petrecut cu el?
0: Numai 7 zile.
1: Tocmai 7. Eu cu al meu am petrecut doar 2 ore.
0: Cum îl chema?
1: Eram atât de absorbită de el. Atât de mult vroiam să-l dezmiert, să-l sărut, să mă mângâie, să mă sărute. Încât am uitat să-l întreb cum îl cheamă. I-am născut la Șeroca Paleană și un copil. M-a avertizat că fiul meu face parte din copiii lui tătuca Stalin.
0: Iată de ce ești toată vremea tristă.
1: Când m-au despărțit de copil, am plâns, am țipat, am urlat, am mușcat pe toți. Abia după ce am leșinat, au putut să mi-l zmulgă de la piept. Când mi-aduc aminte de el, îmi vine să mă cațăr pe pereți. Într-o seară l-am visat că îmi cere ceva de mâncare. Și eu nu aveam ce-i da. De atunci, în fiecare seară, pun câte o coajă de pâine sub pernă.
3: Toată lumea e atentă la mine! Toată lumea se uită la mine, clar?
4: Da!
3: Morala și cinstea sunt prejudecăți burgheze. Omul trebuie să muncească pentru rația alimentară. Restul e surplus. Noi vom face din pâine un mijloc de tortură, mai exact din lipsa ei. Să știți, cel care trăiește în lagărul nostru mai mult de 10 ani e un sabotor. Ori a muncit prea puțin, ori a crăpat mai prea mult. Ai, dracu să vă ia pe toți. Mă, pe voi numai mormântul vă poate schimba. Degeaba mai economisim gloanțele cu voi.
4: Oricând și pretutindeni, firea umană este aceeași. Dacă ea nu poate alege între bine și rău, înseamnă că și-a pierdut libertatea.
3: Dar nimic n-a făcut mai rău omului decât libertatea. Trebuie să fii orb de tot ca să nu vezi că omul se sufocă de la prea multă libertate. El trebuie ținut cu o labă de gât ca să poată lua aer cu porția. Altfel amețește și nu vede lucrurile așa cum sunt. Mă, pentru ce mă deranjați atât de des?
4: Ca să vă cunoaștem părerea.
3: Păi și de ce vreți să o cunoașteți?
5: Ca să nu ținem cont de ea. Vreau să vă rog să ne spuneți ce trebuie să gândim.
3: Eu nu-mi pun această problemă. Pentru mine gândește, tovarășul Stalin, tu de ce ți-ai complicat viața și ți-ai pune această întrebare, bă?
4: Cei care vorbesc, orice ar vorbi, sunt arestați. De la o vreme însă, sunt arestați și cei care tac. De ce? Mă întreb. Poate gândesc greșit.
3: Gândiți. Dar gândirea voastră să nu zdruncine statul. Voi sunteți în posturea dopului de la sticlă. Voi ăștia, preoți, artiști, poeți, filozofi, voi toți sunteți căzuți din căruța vieții într-un fel sau în altul.
2: Credeți că ceea ce ne vorbiți ne va prinde bine în libertate?
3: Libertate? Ce cuvânt obscen! Mă, uitați-l! Nădăjduiesc să vă schimb mentalitatea într-atât încât să ajung într-o zi să nu vă păzească nimeni. Dar până veți avea această conștiință, mai este mult, dobitoacelor. Vărâți-vă în cap, voi ăștia! Nu o să puteți fugi de mine niciodată. Eu sunt pretutindeni. Vă ordon să fiți fericiți.
4: Cineva ne-a vorbit că de mult în copilărie Kudryavtsev a fost și el om. Eu mă îndoiesc însă. Dincolo de aceste ziduri, omul are de ales între viață și moarte, iar aici are de ales între două morți.
2: Fraților, eu am să fug, să știți, oricum am să fug.
6: Să fugi? Să fugi când taigaua e semănată de capcane? Un pas în stânga, altul în dreapta, ăștia trag fără somație. Nu, n-ai unde să fugi. De glonte nu fugi nicăieri. Nu, nu fugi.
2: Eu trebuie să ies de aici. Soția mea urmează să nască, iar eu doresc ca pruncul meu să vină pe lume liber.
6: Frate, ține porția mea de pâine. O să-ți prindă bine. Da, mai mult nu te pot ajuta cu nimic.
2: Mulțumesc, frate. Această bucățică de pâine valorează mai mult decât o bucată de aur.
6: Păstrează forțele, frate. Păstrează-le. O să ai nevoie de ele. Da, da.
0: Iubitul meu, în fiecare seară mi-amintesc de logodna noastră din taiga. Știam că ziua aceea va fi cea mai frumoasă zi a vieții mele.
2: De unde știai?
0: Pentru că mi-am pregătit de mică sufletul pentru ea. Numai moarte m-ar fi împiedicat să nu fie așa.
2: Crezi?
0: Da. Câteodată mă gândesc că m-am născut pentru această zi.
2: E atât de importantă acea zi pentru tine?
0: Cea mai importantă.
2: Dar din cauza mea ești acum închisă. Chiar nu-ți pară rău? Nu regreți?
0: De ce să-mi pară rău? Ce să regret când eu mi-am ales destinul?
2: Destin legat de Siberia.
0: Destin legat de tine. Azi mâine trebuie să nasc.
2: Știu, de-aia am și venit. Am făcut-o pentru copilul nostru. Am ținut ca el să se nască liber. Un om trebuie să se nască liber. Copiii lui Stalin să se nască în sclavie. Marie, nu ți-e frig?
0: Nu, cu tine nu-mi e frig, nu-mi e foame, nu-mi e sete și principalul, nu-mi e teamă.
2: Vom fi fericiți, crede-mă. Vom ieși din acest infern. Vom avea mulți copii și vom fi fericiți.
0: Când copilul nostru va crește mare, vom reveni împreună în aceste locuri în care eu am fost cea mai fericită ființă de pe pământ.
2: Maria, tu ești mai mult decât o femeie. Tu ești o sfântă. Copilul meu. Copilul meu s-a născut liber. S-a născut liber. Iubito, aș vrea să te rog ceva. Ca pe fiul nostru să-l cheme Mircea. E numele tatălui meu. Iar în neamul nostru există o tradiție. Numele bunelului trece la nepot.
0: Mircea?
2: Da.
0: E un nume care seamănă mult cu el. Mă temeam să mor și să nu-mi pot îndeplini menirea.
2: Care menire?
0: M-am tot gândit de mică la acel unic bărbat al vieții mele, pe care să-l iubesc și căruia să-i nasc prunci. care să semene cu mine și cu el. Și iată, visul vieții mele s-a îndeplinit. E pruncul meu și al tău. El s-a născut liber.
2: E om liber, născut dintr-o mamă liberă și un tată liber.
7: Ia te uită! Data trecută căutam unu și-am dat de doi. Data asta caut doi și dau de trei.
2: Mai încep să nu-mi stici.
7: Taci! Cu dreapță se va bucura la sigur și poate îmi va suplimenta cina cu o bucată de carne.
2: Iubito,
7: gata, gata, iubito, mergi, mergi, mergi odată.
2: Fraților, pruncul meu s-a născut liber. Pruncul meu s-a născut liber. Copilul meu e liber.
8: Libertate! Libertate! Libertate!
3: Ce cu rebeliunea asta, mă, că nu sunteți la teatru mare. Încetați imediat. Unde dracu v-ați pornit, imbecililor, și încă și cu acest țânc? Unde fugiți voi de bine, tâmpiților? Sunteți hrăniți de trei ori pe zi? Aveți acoperiș deasupra capului? Aveți sobă, pat, pernă, pătură? Statul vă îmbracă, vă încalță? Mă, ce mai doriți? Ce nu vă ajunge? Bă, dar tu ești... tu ești incorigibil, bă! Tu nu te gândești decât la evadare. De două ori ai fugit și de două ori ai fost prins. Aici, să mă ții minte, aici îți vor putrezi ciolanele.
9: Deținut Meuru 315. Fost Mihai Ulmu. Fost cetățean, așa? Pentru tentativă repetată de evadare, pentru sabotaj, difuzare de zvonuri, agitare de asta de spirite și altele, ești condamnat la mai multe termene de închisoare, care adunate toate la un loc,
10: însumează 240 de ani, 8 luni și 3 săptămâni. Deținuta B2033, fosta Maria Răzășu, fosta cetățeancă, pentru tentativă repetată de evadare, indisciplină flagrantă, sabotaj, etc., etc., ai fost condamnată la 10 ani de detenție, care adunați împreună însumează 20 de ani și ești trimisă cu tot cu prunc la închisoarea maternitate
9: Șroca Poleană.
11: Deținut M1315, fost Mihai Ulmu, deținuta B2033, fosta Maria Rezeșu. Dacă vă veți comporta bine, s-ar putea, da, s-ar putea să vi se reducă termenul la jumătate.
10: Dacă.
11: Mai ales ție, Mișca!
2: Jur că am să ies de aici. Am copil și soție. Viața lor depinde acum de viața mea.
12: Tinere, dacă nu vrei să mori, să nu-ți pese de nimeni, că îi pasă de alții, mă reprimă.
2: Nu mi-e frică să mor.
12: Tot se tem de moarte. Tu de ce nu te temi?
2: Pentru că am ajuns să mă tem de viață mai mult decât de moarte.
12: Câți dintre noi și-ar dori să moară chiar acum? Dar nu oricine are dreptul la aceasta. Moartea, dragul meu, trebuie să o meriți. Nu oricine are dreptul la moarte.
2: Frate, tu ce profesie ai avut?
12: Eu de profesie sunt călău. Da. Nu-ți vine a crede, așa-i? Eu, meserie rară. Eu fusesem însărcinat de către partid și țară cu executarea osândiților la moarte. Am lucrat la închisoarea Lubianca de la Moscova timp de 20 de ani. De multe ori mă rugam: Doamne, ajută-mă să ucid! Și Dumnezeu m-a ajutat. Eram cel mai bun. M-am ales cu mai multe diplome, semnate de însăși tovarășul Beria. Mi s-a promis și o medalie. Eram un adevărat maestru. Și în profesia noastră e necesară inspirația. A omorât, băiete, e o artă. Trebuie să știi să apeși pe trăgaci în așa fel încât să nu-l faci pe condamnat să sufere. Țin minte moartea fiecăruia din ei. Unii mureau jalnic, cerând îndurare. Alții strigau înainte de execuție: trăiască Stalin! Dar niciunul din ei n-a strigat: trăiască Călăul! Păcat că la noi nu există execuții publice, cu eșafod, cu preot, cu popor. Sunt sigur că lumea m-ar fi aplaudat, văzând cum dobor victima din orice poziție și de la orice distanță, dintr-o singură împușcătură.

0: Eu executam ordinul. Doar atât.
1: Întotdeauna executai ordinul.
0: Nu. De aceea și sunt aici cu voi. Executam câteodată și până la 50 de capete pe zi. Dar într-o zi când mă postasem la postul meu de muncă, pe cine crezi că mi-l aduce Dumnezeu în față? Pe băiatul meu. Pe unicul meu fiu, student la Universitatea Proletară. Parcă m-a lovit un glonț în inimă. Ce căută tâmpitul ăsta tocmai înaintea mea? Am refuzat să trag. Îmi pare rău, pentru că totuna l-a împușcat.
1: Da, frate, trăim timpuri groaznice. Ce va fi cu țara asta mai departe?
0: Tu cum te numești?
1: Eu sunt Mihai Ulmu.
0: Iar eu? Eu mi-am uitat numele.
1: Încearcă să ți-l amintești.
0: Nu. Am doar niște amintiri care probabil nici nu mai aparțin. K-O-6-6-6.
1: Nu mai ești nici tu om. Ești doar un număr. Fără Maria, ce sens mai are viața mea? Mai bine să vină moarte. Probabil că așa începe. La sigur, somnul vindecă totul. Mă vor găsi în primăvară și chiar de seară la apel vor crede că Mihai Ulmu a evadat din nou.
2: Ninsoarea asta e un prilej ideal pentru Mihai Ulmu să se facă nevăzut.
3: De aici nu se poate evada decât prin moarte.
0: Parcă am fi condamnați la moarte.
3: Toți suntem condamnați. Și voi deținuții, și noi temnicierii. Numai că voi sunteți mai norocoși. Voi scăpați mai repede. Peste 20-30 de ani, unii dintre voi nu vor mai fi aici. Iar noi vom fi aici și peste 50. Rudele noastre, ca și ale voastre, își amintesc de noi ca de niște morți. Scrisorile pe care le trimiteau ei primăvara, la noi vor ajunge de-abia toamna târziu.
2: Pământul e înghețat de jur împrejur. Până și piatra e înghețată. Până și trecutul nostru e înghețat. Iar viitorul e plin de țurțuri.
0: Cine a cunoscut Colma știe cum arată iadul.
2: Pace ție, închisoare. O, tu, casa noastră, anticamere a vieții osândite.
1: Când am dormit, aș fi vrut să dorm 240 de ani, 8 luni și 3 săptămâni, ca să fiu liber.
4: Deținută 1315. De ce refuzi să iei medicamentele prescrise? Te crezi și aici din capul tău?
1: Lăsați-mă să mor. Nu mai vreau să trăiesc.
4: Vei muri. Dar atunci când vom dori noi. Află că te vom pune la zid pentru sabotaj. Dar înainte de a te omorâ, te vom trata. Nu avem nicio plăcere să tragem într-un mort. Vrem să împușcăm un om viu. Hai, fă-te frumos și sănătos ca să te pot condamna la moarte. Am o înțelegere cu moartea. Să vă dau împrimirea ei fără cusur. Pa!

0: venit să te rog ceva, Mihai.
1: Maria? Maria, spune, Maria, da.
0: Te rog, nu muri. Te implor să trăiești. Fă-o pentru Mircea. Pentru copilul nostru. Când vei ieși de aici, dar vei ieși numai decât, te rog să-l cauți. Promite-mi.
1: Mircea, Maria, te-ai ști cât de mult vă iubesc. Vă promit, vă promit că nu ne vom despărți niciodată. Mircea, prin tine, neamul moșilor și strămoșilor noștri va continua. Prin tine și copiii tăi, noi vom dăinui mai departe peste veacuri. Maria, Maria, n-am să mor. Am să trăiesc pentru copilul nostru. Chiar dacă ar fi să ispășesc toți cei 240 de ani de temniță blestemați. Îți promit, Maria!
2: Toată viața, omule, este un război. Cui nu-i pasă de asta sau nu cunoaște acest lucru, acela e strivit. De cei striviți nu îi e milă nimănui. Așa că învață dracului să trăiești, bă!
3: Deținuți, ascultați comanda mea! Către obiectivul de muncă înainte, marș!
4: Eu azi nu merg la lucru.
3: Ce-ai spus? N-am auzit bine, ia mai repet o dată.
4: Eu azi nu merg la lucru.
3: Tu azi nu mergi la lucru. Bine, gata. Nu mergi la lucru, bravo. Ei tu, M1-315, cum te cheamă?
1: Mihai Olmu.
3: Deci nu ți-ai uitat numele?
1: Nu.
3: Am vrut să-ți spun că te-am admirat. Ai fost unicul deținut care a evadat de două ori și n-a murit niciodată.
1: Dar ce e cu liniștea asta, capitane? De ce nu se dă deșteptarea?
3: A murit tovarășul Stalin. Sunteți liberi, câinilor.
5: Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза, Совета министров Союза СССР и Президиума Верховного Совета СССР. Ко всем членам партии, ко всем трудящимся Советского Союза, дорогие товарищи и друзья, Центральный комитет Коммунистической партии Советского Союза, Совет министров СССР и Президиум Верховного Совета СССР с чувством великой скорби извещает партию и всех трудящихся Советского Союза, что 5 марта в 9:50 вечера после тяжелой болезни скончался председатель Совета Министров Союза СССР и секретарь Центрального Комитета Коммунистической Партии Советского Союза Иосиф Виссарионович Сталин.
3: Acum nici eu nu mai am pentru ce trăi.

0: Ai ulmu. Adio, prietene.
1: Adio, prietene. Frate,
2: suntem liberi. Suntem liberi, frate.
3: Bună ziua, eu sunt Mihai Ulmu. O caut pe Maria Răzeșu. Chemați-vă, rog.
4: Prezidiul Comitetului Central al PCB din toată Uniunea a decis ca 18 milioane de pușcăriași să fie eliberați.
3: Maria Răzeșu, vă rog, chemați-o.
4: Răzeșu?
3: Da.
4: Maria Răzeșu a fost o lucrătoare foarte bună.
3: Cum adică a fost?
4: Pe ea au iubit-o toate deținutele, până în ultima ei zi. A fost împușcată în timpul unei tentative de evadare. Îmi pare rău să vă aduc această veste. Am cunoscut-o pe Maria Răzeșu și vreau să vă spun că a fost o femeie sfântă.
3: Și mormântul ei?
4: A fost îngropată în cimitirul închisorii.
3: Dar copilul?
4: Interesați-vă la Iasnoie. Poate la Nădrecinoie. Cetățeni, opriți-vă! Să vă transmit lucrurile Mariei Răzeșu.

0: documentelor din arhivele ruse. În noaptea de 12 spre 13 iunie 1941, din Basarabia și nordul Bucovinei, au fost ridicate de la casele lor 29.839 de persoane.
1: Mircea! Mircea! Iată, fiule, aici odihnește mama ta, o mamă sfântă, Maria Răzeșu Ulm. Credeam că suferințele te dezgustă de viață, dar ele te fac să o iubești și mai mult.

Ați ascultat spectacolul Tema pentru acasă, dramatizare radiofonică de Ion Marcoci, după romanul cu același titlu de Nicolae Dabija. Distribuția a fost următoarea. Profesorul Mihai Ulmu, Sergiu Chiaburu, Maria Răzeșu, eleva, ulterior soția sa, Stella Guzun, Mircea Ulmu, Răzeșu, fiul lor, Vasile Răcilă, Cudreavțev, comandantul de lagăr, Ciprian Răcilă, Screab, șefa penitenciarului pentru femei, Maria Macovețchi, comisarul Ina Ilașciuc, Ozea Mendelstam, Ion Marcoci, Moș Mazai, Anatol Răcilă, Noj, Eugen Rusu, Vera, Angela Rotaru, judecătorii Constantin Stavrat, Eufrosinia Ureche și Lucia Lungu, soldatul Daniel Mideico, țiganca Ana Rusu Blându, copiii Vera Turtureanu, Daria Șutac și Eva Răileanu, eleva Arina Țurcanu, muzica corul Ars Nova al Colegiului de Muzică și Pedagogie din Bălți, dirijoare Ana Cușcenco, regie artistică Ina Ilașciuc, coregizor artistic Ciprian Răcilă, producție Teatrul Național Vasile Alexandrii din Bălți, înregistrare din Sala Teatrului anul 2024, redactor Ludmila Alexei. Ascultați Radio Moldova.

Prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenco și vă invit să ascultați în emisiunea de astăzi, în interpretarea lui Radu Rățoi, fragmente din ciclul de 12 studii transcendentale de Franz Liszt, transcrierea pieselor destinate în original pianului, fiind realizată de interpretul însuși. Înregistrare din concertul cu genericul Descoperim lumea virtuozității, susținut de talentatul acordeonist la sala cu orgă din Chișinău.

12 studii transcendentale de Franz Liszt constituie un ciclu de piese de mare virtuozitate, care, alături de sonata în si minor, se numără printre principalele lucrări pentru pian solo ale compozitorului maghiar și printre cele mai dificile lucrări scrise vreodată pentru acest instrument.

Virtuozitatea l-a atras și l-a caracterizat pe Liszt, care a fost influențat, spre exemplu, de maestria lui Paganini, dorind să obțină o tehnică similară la pian. El însuși, devenind unul dintre cei mai mari virtuozi ai timpului său, a lăsat posterității aceste studii ca bază pentru tehnica pianistică. Ele fac parte din lucrările esențiale în repertoriul pianiștilor moderni. Există trei versiuni ale ciclului. Prima este datată cu anul 1826, când Liszt avea doar 15 ani. A doua a fost publicată în 1839, iar cea de-a treia, finală, publicată în 1852, este versiunea cea mai des interpretată. Are și o dedicație lui Carl Czerny, profesorul lui Liszt, compozitor cunoscut la rândul său ca autor de studii pentru pian.

În afară de al doilea și al zecelea, toate celelalte studii ale ciclului poartă titluri în franceză sau germană, inspirate din opere literare și poetice sau referindu-se la acestea. În versiunea lor finală, studiile, cuplate într-o relație major-minor paralel, urmează un plan tonal logic. Ideea inițială a lui Liszt a fost de a compune 24 de studii, câte unul în fiecare tonalitate majoră și minoră. El a realizat doar o jumătate din acest plan. Unele din cele 12 studii ale lui Liszt prefigurează impresionismul muzical, lucrarea având o mare influență asupra muzicii pentru pian care a urmat, în special a lui Claude Debussy, Sergei Rachmaninov, Béla Bartók, George Ligeti.

Radu Rățoi, născut în 1998, cântă la acordeon de la vârsta de 6 ani, 3 ani mai târziu câștigând primul său concurs. A studiat la Centrul de Excelență în Arte din Chișinău, iar în perioada 2021-2022 a obținut studii de licență și master la Conservatorul Regal Danez de Muzică din Copenhaga. A câștigat peste 30 de competiții internaționale și a susținut concerte în întreaga lume, inclusiv la Filarmonica din Berlin și la Victoria Concert Hall din Londra. Virtuozitatea îl atrage pe Radu Rățoi, care a realizat și alte aranjamente pentru acordeon ale creațiilor lui Liszt. Printre acestea, Concertul Fantezie pe teme spaniole, o lucrare extrem de rar interpretată, sau Preludiul și Fuga pe tema Bach, scrisă pentru orgă. Astăzi ascultăm selecțiuni din ciclul de 12 studii transcendentale de Franz Liszt, transcrise și interpretate de talentatul acordeonist. Muzicianul, originar din Republica Moldova, a înregistrat opusul la Conservatorul Regal din Danemarca, iar la concertul de la sala cu orgă a invitat publicul din Chișinău să descopere împreună cu el lumea captivantă a muzicii compozitorului Franz Liszt.

Radu Rățoi consideră că muzica înseamnă nu doar talent, cum cred mulți. E doar 5% talent și 95% muncă. Și nu există o limită. Un vârf al muntelui nu există în muzică. Fiecare zi are un scop bine definit, după care vine următorul și apoi următorul. Despre unul din cele mai importante premii muzicale din Danemarca, Leonie Soning Music Prize, pe care l-a câștigat în 2023, spune că este un rezultat al întregii sale activități, pentru că există o comisie care analizează activitatea interpreților din Danemarca și nu doar, și apoi oferă acest premiu. Pentru realizări, nu pentru o singură evoluare într-un festival sau concurs. Și Radu este doar al doilea străin din istorie care îl primește, din 1959, de când a fost instituit. De fapt, este și singurul care a câștigat toate concursurile, sunt 5 cele mai importante concursuri de acordeon clasic din întreaga lume.

Radu Rățoi face muzică pentru că iubește muzica, nu pentru că trebuie sau pentru că ar fi fost impus, sau așa au fost circumstanțele, ori pentru că a văzut că îi reușește. Eu chiar iubesc ceea ce fac, spune Radu, și pe scenă mă simt cel mai bine, cântând întotdeauna la capacitate maximă, cu o dăruire totală. Tinerilor aflați la început de carieră le sugerează să viseze și să

Prieteni, în interpretarea talentatului acordeonist, am ascultat astăzi selecțiuni din concertul cu genericul Descoperim lumea virtuozității, în cadrul căruia Radu Rățoi a interpretat 12 studii transcendentale de Franz Liszt. Sunt Angela Rudenko și la o altă ediție a emisiunii Creații la Bis vă aștept la Radio Moldova peste o săptămână. Până atunci,

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este miezul nopții.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Fermierii din Republica Moldova interesați de bunele practici, de mediu și de tranziția către culturi curate au la dispoziție o nouă platformă de învățare. Pe 4 august curent va avea loc evenimentul oficial de lansare a școlii organice a fermierilor. Aceasta este o inițiativă menită să ofere agricultorilor instrumente practice și soluții durabile pentru dezvoltarea unor afaceri agroalimentare prietenoase cu mediul. Evenimentul este organizat prin intermediul proiectului Sisteme Agroalimentare Sustenabile, Producție, și promite să devină un punct de referință pentru comunitatea agricolă orientată spre inovație și ecologie. Potrivit Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, această platformă își propune să ofere soluții concrete și de lungă durată pentru problemele actuale ale sectorului agrar, punând un accent deosebit pe învățarea aplicată. Fermierii care vor alege să se alăture acestui program vor beneficia de instruire practică directă, vor asista la demonstrații tehnologice ghidate de experți în domeniu și vor explora metode moderne de cultivare care protejează solul și sporesc biodiversitatea, transformând astfel provocările climatice în avantaje economice. Cele 12 incubatoare de afaceri din Republica Moldova vor beneficia de investiții în eficiență energetică și consolidarea capacităților instituționale pentru a oferi servicii mai performante întreprinderilor mici și mijlocii și pentru a accelera dezvoltarea antreprenoriatului verde la nivel local. Certificatele de parteneriat au fost înmânate pe 16 iulie. Prin implementarea soluțiilor moderne de eficiență energetică, incubatorul își consolidează capacitatea de a oferi servicii de calitate antreprenorilor și de a crea condiții mai bune pentru dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii, afirmă administratoarea incubatorului de afaceri din Soroca. Cu sprijinul financiar al Suediei, Norvegiei și PNUD, incubatoarele de afaceri vor beneficia de investiții adaptate în valoare totală de 386.000 de dolari. Pe lângă investițiile în infrastructură, acestea vor aplica un program de dezvoltare care va contribui la integrarea principiilor egalității de gen și ale acțiunii climatice în serviciile de consultanță, instruire și sprijin oferite întreprinderilor mici și mijlocii. Polonia a înregistrat 235 de încercări de trecere ilegală a frontierei dinspre Belarus în prima jumătate a anului curent, în scădere față de cele peste 15.500 înregistrate în aceeași perioadă din 2025, a anunțat Ministerul Polonez de Interne. Potrivit sursei, ofițerii de frontieră au oprit toate încercările înregistrate în acest an, descriind sistemul de protecție a frontierei ca fiind eficient 100%. Polonia a cheltuit 690 de milioane de euro pentru a-și consolida frontiera cu Belarus. Printre îmbunătățirile recente se numără un gard de oțel înalt de 5,5 metri, care se întinde pe 186 de kilometri, precum și un sistem de supraveghere electronică care acoperă 206 kilometri de frontieră, inclusiv tronsoanele riverane. Mai la sud, Polonia a instalat de asemenea o barieră de monitorizare electronică de 172 de kilometri de-a lungul râului Bug. Varșovia acusă Belarus că aduce migranți din Orientul Mijlociu și Africa în regiune cu ajutorul Rusiei și îndreaptă spre granița Uniunii Europene. Președintele Libanului va efectua marți o vizită oficială la Casa Albă, în care va prezenta președintelui american Donald Trump un plan privind dezarmarea grupării șiite Hezbollah și retragerea trupelor israeliene din sudul Libanului, transmite Reuters. Este prima vizită a unui șef de stat libanez la Casa Albă în aproape 20 de ani. Vizita are loc într-un moment critic pentru Liban. Armata israeliană controlează în continuare o parte din sudul țării. Sute de mii de libanezi sunt încă strămutați în urma operațiunilor militare israeliene. Iar Hezbollah respinge atât dialogul direct dintre Beirut și Israel, cât și planurile guvernului de a renunța la arsenalul său. La final, datele meteo. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, pe 20 iulie se prevede cer variabil. Izolat vor cădea ploi slabe însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 26 și 33 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe Radio Moldova. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
2: Radio Moldova. File de aur, file de dor.
0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Documentar Radio.
3: Cronici, mărturii, constatări.
4: Regina Maria, inimă pentru România.
5: Frumoasă și inteligentă, Maria a fost cea mai iubită regina României, fiind mereu implicată în treburile țării. Însă regina afirmase mai întâi: am iubit țara asta mai mult decât o româncă adevărată. Pentru mine, România era o bijuterie. Personalitate complexă, empatică, tânăra prințesă din neam regal, nepoata reginei Victoria a Marii Britanii și a țarului Alexandru al II-lea al Rusiei, ajunge în România la vârsta de 17 ani prin căsătoria cu Ferdinand, nepotul regelui Carol I. Iar Bucureștiul o primea cu cuvintele: bine ai venit, mireasă de Dumnezeu aleasă, spre a patriei cinstire. Și într-adevăr, regina Maria a cinstit România într-un fel aparte în cei 45 de ani ce aveau să urmeze. Istoricul Anatol Petrencu.
6: Născută la 1875, era fiica lui Alexandru al II-lea, cel care a desfințat Serbia în Rusia și care a fost asasinat de teroriști. S-a căsătorit la 1892, descendenții monahilor nu se căsătoresc din dragoste, se căsătoresc din atrimente politice. Ea n-a fost excepție în serbistă. În 1914, când a decedat Carol I, Ferdinand devine rege și Maria devine regină consoartă a regelui. Deci nu confundem regina Marii Britanii cu regina României.
5: Regina Maria își înțelegea într-un mod special îndatoririle regale, afirma acest lucru într-un interviu în anul 1916. Sperăm că sub domnia noastră România se va face mare și puternică, pentru că numai așa putem spune că am jucat un rol important în istorie, referindu-se la ea și la regele ei ca suverani ai României. Două săptămâni mai târziu, România intra în Marele Război de partea Antantei, adică a Franței, Rusiei și Marii Britanii. În felul acesta, regii români sperau să realizeze idealul național al unirii cu Basarabia, Transilvania și Bucovina, ideal atins 2 ani mai târziu, în 1918. Regina Maria a jucat un rol excepțional în ceea ce se va numi războiul de întregire a României, prin organizarea îngrijirii și ajutorării răniților. Fapta reginei soldat, sau mama răniților, cum a fost numită, a intrat chiar de atunci în conștiința națiunii. Istoricul român Alin Ciupală.
7: Maria a fost mama răniților. Se ducea în halatul alb de infirmieră, le citea scrisorile de acasă, îi mângâia, le ducea flori, le ducea țigări, dar seara când se întorcea în cortul pe care l-avea ca infirmieră, halatul alb cu care plecase era cenușiu și îl dezbrăca și îl arunca în foc, că era plin de păduchi, era o epidemie de tifos exantematic, dar nu s-a speriat de nimic și tot războiul a fost în mijlocul răniților. Iar Ferdinand, care era comandantul suprem al armatei, așa era Constituția, a fost în mijlocul soldaților. Impresionant că în perioada aia s-a găsit pentru prima dată un steag de la Ștefan cel Mare. L-au găsit călugări de la muntele Athos și l-au trimis în țară, îl avea ca simbol pe Sfântul Gheorghe și o inscripție: o sfinte durătoare și biruitorile Marele Gheorghe, care în nenorociri și în năpăști dai un grabnic și călduros ajutor celor necăjiți și nespusă bucurie. Primește această rugăciune de la smeritul tău rob al lui Dumnezeu, Ștefan. Ferdinand, ieșind biruitor pentru că a avut curajul să nu semneze pacea aceea catastrofală, pacea de la București, cum i s-a spus, pacea deci n-a putut să fie validată. Se întâmplă un moment cu totul și cu totul deosebit în martie. Basarabia, vechiul pământ al lui Ștefan cel Mare, prin hotărârea sfatului țării, se unește cu o Românie biruită, o Românie învinsă, o Românie care trebuia să capituleze în fața vrăjmașului și primul pământ care vine spre țară este Basarabia. A fost pentru Ferdinand o rază de lumină. În noiembrie vine Bucovina, la 1 decembrie Transilvania și peste puțin, ca o încununare a ce s-a numit România Mare, la 15 octombrie 1922, într-o catedrală ridicată special la Alba Iulia, care amintea de martiriul Horia și Cloșca, de tribunul Avramiancu, care de la Alba Iulia a plecat să-și răscoale moții, unde intrase Mihai Viteazul, s-au încoronat ca regi pentru România Mare. A fost cea mai frumoasă sărbătoare pe care a avut-o poporul român.
5: și nepotul reginei a apreciat mult dăruirea până la uitare de sine a bunicii lui regale, pentru că regina întâmpina răniții la gară, mergea în tranșee, a instituit spitale de campanie, împărțind mâncare și medicamente, a organizat serviciile de asistență medicală. Regele României, Mihai I, a explicat și de unde își aveau izvorul aceste sacrificii.
8: Asta a fost spiritul, o disciplină care l-a avut cu educația englezească. Și bineînțeles că umblăm până la spitale și cu epidemii de astea foarte grave și a avut norocul că s-a scăpat. Se îngrija de răniți pe cât se putea pe vremea aceea și pentru acesta s-a numit mama răniților și într-adevăr a făcut o treabă extraordinară atunci.
5: Nu trebuie uitat faptul că chiar dacă toate reginele și principesele din Europa cuprinsă de război au îngrijit răniții cu devotament, numai regina noastră a fost chemată să joace un rol politic. La conferința de pace de la Paris, reprezentanții marilor puteri învingătoare au refuzat să discute cu liderul delegației române, Ion Brăteanu. Fiind chemată de acesta, regina pleacă în grabă la Paris. Discuțiile ei cu reprezentanții marilor puteri au avut un rol decisiv în recunoașterea sacrificiilor României pentru victoria aliaților. Istoricul Anatol Petrencu.
9: Ea a fost la conferința de pace de la Paris, a vorbit cu Clemenceau, Georges Clemenceau, prim-ministru al Franței. Râu! Nu vreau să întâlnească cu conii. Și nici unde s-a întâlnit? Nu m-a acceptat. Și-a discutat 5 ore cu Maria. S-a întâlnit cu Woodrow Wilson, președinte Americii. Școala de personalitatea de timpului și fără îndoială rolul ei în recunoaștere internațională a României a fost pe fapt imane.
10: O, Doamne! De-aș fi bărbat cu drepturile unui bărbat și cu spiritul unui bărbat pe care le am în trupul meu de femeie.
4: Regina Maria.
5: A rămas antologică afirmația ambasadorului Franței la București la vremea respectivă, care spunea că există un singur bărbat la palat și acela este regina. Oleg Kiseleov, vicepreședintele Asociației Tinerilor Diplomați.
11: Marele istoric Iorga relatează că Palatul Regal era prefăcut de sus până jos în spital și în fruntea infirmierilor, lucrând de fapt și la îndeplinirea serviciilor socotite drept cele mai vulgare, dar pe care le lăsa scopul suprem, se vedea doamna țării. Nu era frică, se ducea pe linia frontului.
5: În luna mai 1920, familia regală a vizitat Chișinăul. Vizita început pe 16 mai în orașul Cernăuți, Bucovina, și avea o importanță incontestabilă. Pentru prima dată, regele vizitează cele două provincii românești, care timp de secole s-au aflat sub ocupație străină. În Basarabia, trenul regal în care se afla suita regală alcătuită din regele Ferdinand I, regina Maria, principesa Elisabeta, ajunge în orașul Bălți în dimineața zilei de 19 mai. Istoricul Ion Xenofontov.
12: Era o vizită care a simbolizat elementul acesta patriarhal. Suveranul era tata, iar regina era mama. Exista și o miză politică pentru că au fost însoțiți de generalul Averescu, care era prim-ministru românesc. În România era discuție referitor la schimbarea acestui guvern, iar prin faptul că Averescu a însoțit familia regală, se demonstra că regele și regina îl susțin. Și mai era dimensiunea aceasta a recunoașterii internaționale. Vorba Sarabia, problema recunoașterii internaționale se discutase la conferința de pace de la Paris și trebuia de dat un semnal internațional că, uitați-vă, provincia este românească, trebuie recunoscută și deja se îndepărtează de realitățile vechi de Imperiul Rus. Trebuia astfel să se dea semnal și bolșevicilor că provincia este românească, cu atât mai mult că frontiera de la Nistru era una șubredă, atacată de bandele bolșevizate.
5: La Chișinău, suveranul sosește pe 20 mai, într-o zi de joi, când se sărbătorea înălțarea Domnului, un moment descris în amănunte în memoriile reginei Maria. Regina nota primele impresii. Străzile erau înțesate de o mulțime entuziastă. Fără îndoială, pământul este românesc, iar populația este românească. Doctorul în istorie, Lidia Prisac.
13: Ferdinand I și regina Maria au venit împreună de două ori oficial. O a treia oară regina Maria vine cu principesa Ileana și după asta regele Ferdinand se stinge și regina Maria nu mai vizitează, cel puțin oficial, Basarabia. Vizitele care le-au făcut erau necesare, întrucât familia regală trebuia să fie un exemplu pentru popor, poporul să se regăsească și să fie modelul pe care să-l urmeze, deși de la mic la mare s-au pregătit toți să vină la aceste vizite când au intrat reprezentanții casei regale la Chișinău. Există memoriile reginei Maria care pomenesc despre faptul că i-a plăcut foarte mult Chișinăul, străzile largi, populația deschisă, această dorință a oamenilor de apropiere de casa regală, portretele suveranilor erau prezente practic în toate spațiile, pe lângă aceasta numele suveranilor le purtau școli, sate, diferite localități.
5: Un nou film documentar, amplu și de durată, cu elemente artistice, realizat de o echipă româno-americană din care fac parte Dan Drăghicescu, producător atașat român, și John Florescu, producător cineast româno-american, și care ne prezintă foarte profund personalitatea reginei Maria, a fost demonstrat la Chișinău și grație Institutului Cultural Român. Director Monica Babuc.
14: Cunoșteam mai multe lucruri din viața reginei Maria, dar când le vezi pe ecran și când vezi omul viu și mai ales că am auzit și vocea ei, lucrurile astea întotdeauna lasă impresii extraordinare. E foarte important să ne cunoaștem înaintașii. E foarte important să cunoaștem modele de oameni. Mie mi se pare că noi avem acum o penurie, nu știu cum, de modele adevărate. Dar iată un model de om politic, de regină suverană, care a reușit surprinzător un lucru pe care nu l-au reușit foarte multe alte personalități din această țară, să contribui plenar. Pentru că e adevărat ce aici se spune. A fost un rol extraordinar al reginei în formarea statului național unitar român, dar rolul principal i-a aparținut, bineînțeles, poporului român. Dacă poporul român nu și-ar fi dorit cu atâta ardoare deopotriva celor din interiorul țării și cei care trăiau pe atunci, înainte de unire, în afara hotarelor ei, bineînțeles că Providența nu aducea un om ca regina Maria în fruntea lor ca să le faciliteze acest proces. Iată că acest lucru s-a întâmplat, iată că a existat un excepțional regizor englez care a turnat acest film. Foarte multă dragoste.
5: Și cu aplicare pentru personalitatea reginei.
14: Dacă faci lucru fără dragoste, exact cum făcea Maria. Ea nu și-a bifat rolul său de regină, pentru că nu poți bifa dacă te duci la bolnavii de tifos și de holeră și să-i îmbrățișezi și să-i lași să moară pe umărul tău. O faci din dragoste.
5: Deci a fost dragoste pe muchie de cuțit. Practic, acest lucru a fost apreciat. Dan Drăghicescu, producător atașat român al filmului Maria, inima României.
15: M-am ocupat de arhive, de colorizare. Practic am lucrat cu o echipă din Franța și ne-am bazat pe explicarea culorilor din documentele de la acea vreme, mai ales publicațiile jurnalistice care explicau pozele, care erau alb-negru. La acea vreme pozele se explicau în mare detaliu, cum erau personajele îmbrăcate, cum coborau, din ce parte. Deoarece fiind culori alb-negru, trebuia explicate să-ți dea atmosfera naturală. În același timp, John m-a pus în contact cu arhivistul american Kevin Bianchi din Washington, cu care am găsit imagine cu regina Maria pentru prima dată când vorbește la cameră și avem vocea dânsă în film. Deci, practic, sunt două elemente noi în acest documentar, care sunt unice, a spune. E colorizarea materialului de arhive din primul război mondial și aducerea vocii reginei Maria la viață prin prezentarea imaginilor găsite de Kevin Bianchi în America. Am aranjat interviurile în Moscova cu istoricii din Moscova pe tema aurului și recuperarea lui. M-am ocupat de filmările de la Balcic, la Palatul Reginei de la Mărumării, de asemenea Sigmaringen cu Prințul de Hohenzollern. Am fost împreună cu John, unde am aranjat producția și interviul cu principele de Hohenzollern în Palatul Sigmaringen din Germania, de lângă Stuttgart. De asemenea, am fost împreună la Paris, unde am lucrat în laboratorul care se ocupa de colorizare Composite Films și am aranjat și interviul pe care John l-a luat doamnei istoric Durandau. În rest, John a fost singur cu un operator american și a luat interviul lui Hannah Pacula în New York. În Londra, cu ajutorul Institutului Cultural din Londra, am reușit să luăm interviul domnului Denis de la Tant în interiorul institutului. John a participat, evident, împreună cu noi la interviurile din Moscova și din Germania. Alături de colegii mei din București, noi am făcut postproducția, montajul și sunetul final, iar compozitorul muzicii originale este din echipa noastră, Chains of Film București.
5: Cât a durat această epopee a filmului de până la film? Ceea ce ne spuneți este impresionant.
15: Acest documentar este împărțit în trei capitole. E partea de cercetare, arhive, partea de interviuri cu istoricii și martorii ocular de acea vreme, unde a văzut-o pe Leni Schreger, pe care John a intervievat-o în America, care este fata secretarului Barbu Știrbei, care a lucrat cu Regina Maria.
16: Fata în sens de fică?
15: Este fata secretarului, da. Avea vârsta de 101 ani, a murit la 104 ani. Iar al treilea capitol din documentar sunt scenele de reconstituiri pe care le-am filmat în zona Sinaia și în București.
16: Ați găsit ușor actrițele care au jucat-o pe Regina Maria în tinerețe?
15: Aici am avut o dezbatere și cu John și cu regizorul britanic Trevor Putz. Principesa, actriță care joacă pe Regina Maria, am ales-o în funcție de skill-urile care le avea de călărie și a venit cu calul ei. Imaginele care le vedeți filmate cu ea pe cal sunt filmate cu Diana Ducar, care avea acel cal, deci îl cunoștea foarte bine și astfel am evitat neconcordațe pe parcursul filmărilor. Practic toată producția s-a extins pe 2 ani și 4 luni.
16: Alături de imagini unice de dinaintea primului război mondial, care au fost preluate din 15 arhive din străinătate, filmul include și vocea reginei Maria, cu un timbru impunător și impresionant.
17: And I've always hoped all my life, and never matter how hard life has been, hope always still lies before one. So I can only say that I still hope to come to America, because many of those whom I saw there were real good friends. And I love the American hospitality. So it's with that that I feel that I would like Americans to see my face again. As I cannot come myself, I have consented to talk into this machine. It seems to me rather an odd machine to talk into. Voilà.
16: În anul 1924, într-o scrisoare adresată unui prieten american, Regina Maria, care în cel mai glorios moment al vieții sale, în coronarea de la Alba Iulia, se dorea medievală, povestea că în vremuri străvechi, inimile regelor și reginelor erau scoase din trupurile lor și duse fie în fostele cămine, fie în sanctuare speciale. Inima era asociată cu spiritul pe care și-l dorea nemuritor. Ultimul dar pe care regina l-a făcut românilor a fost chiar inima ei, care i-a fost scoasă din trup la moarte în anul 1938. Ani buni, comunismul a profanat-o în stilul ei caracteristic, iar familia regală a recuperat inima reginei Maria abia în anul 2015. Iar astăzi, prețioasa casetă cu inima reginei Maria se află în camera de aur de la Castelul Pelișor, acolo unde bătuse pentru ultima dată pe 18 iulie 1938. Iar la Pelișor, regina e prezentă și azi. Majestatea sa Margareta, custodele coroanei române.
18: Mai mult la Pelișor am simțit prezența ei mult mai tare. Curaj în război, când era cu bolnavi și cu pericol de moarte, era o doamnă mare, o inimă mare.
16: Regina Maria și-a scris testamentul cu 5 ani înainte de moarte. Ultimele gânduri ale cele mai iubite regine s-au îndreptat către poporul român pe care l-a iubit toată viața. Actrița Ioana Calotă a citit fragmente din testamentul reginei chiar în curtea castelului Balcic, acolo unde a fost scris.
19: Țării mele și poporului meu, când veți citi aceste slove, poporul meu, eu voi fi trecut pragul tăcerii veșnice, care rămâne pentru noi o mare taină. Și totuși, din marea dragoste ce ți-am purtat-o, aș dori ca vocea mea să te mai ajungă încă o dată, chiar de dincolo de liniștea mormântului. Abia împlinisem 17 ani când am venit la tine. Eram tânără și neștiutoare, însă eram foarte mândră de țara mea, țara mea de baștină, și am îmbrățișat o nouă naționalitate. M-am străduit să devin o bună româncă. Nimeni nu e judecat pe drept cât trăiește. Abia după moarte este pomenit sau dat uitării. Poate de mine vă veți aminti, deoarece v-am iubit cu toată puterea inimii mele și dragostea mea a fost puternică și plină de avânt. Mai târziu a devenit răbdătoare, foarte răbdătoare. Te binecuvântez, iubită Românie, țara bucuriilor și durerilor mele, frumoasă țară care ai trăit în inima mea și ale cărei cărări le-am cunoscut toate. Frumoasă țară pe care am văzut-o întregită, a cărei soartă mi-a fost îngăduit să o văd împlinită. Fii tu veșnic îmbelșugată, fii tu mare și plină de cinste, să stai veșnic falnică printre națiuni, să fii cinstită și iubită și pricepută.
16: Pe ultimul drum, armata română i-a oferit reginei un salut unic, nerepetat vreodată în fața unui alt om. A fost salutată cu baionetele în pământ și patul armei în sus. În simbolistica militară, acest gest înseamnă ne îngropăm odată cu tine. Iar întreg Bucureștiul s-a îmbrăcat în violet, culoarea ei preferată. A fost și regina artist și regina soldat. A fost și regală, dar și democratică, foarte aproape de supuși. În același timp și un ambasador al artei populare românești, dar și o foarte bună cunoscătoare a istoriei lumii de după primul război mondial. Aceste virtuți o transformă într-un mod spectaculos pe Regina Maria în simbolul României mari.
20: Am transmis documentarul Regina Maria, inimă pentru România. Regia artistică, Aurica Varzari. Scenariu și prezentare, Larisa Verdeș. Realizare Radio Moldova 2024.
21: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare.

0: Biblioteca de Folclor.
1: Bine v-am găsit, stimați auditori! La această oră vă invit să rămâneți pe lungimile de unde Radio Moldova pentru a savura din frumusețea muzicii populare. Începe programul Fonoteca de Folclor. Protagoniști Geta Burlacu, Ionuț Fulea și Anișoara Prisăcaru. Sunt Anatol Caciuc și vă doresc audiție plăcută.

De Anișoara Pisăcaru. Toate mamele scut dor și am în casă două flori. Aranjamente muzicale Vladimir Serbușcă. Versuri Galina Furdui. Acompanează orchestra Plai Moldovanesc dirijată de Vladimir Serbușcă.

cântat Anișoara Prisăcaru. În continuarea programului, Fonoteca de Folclor îl veți asculta cu două cântece pe Ionuț Fulea, cunoscut interpret de folclor muzical din Ardeal, care s-a făcut remarcat prin frumusețea repertoriului, de o sensibilitate aparte, dar și prin vocea sa deosebită. Prezent la mai multe spectacole la Chișinău, unde a evoluat împreună cu Orchestra Lăutarei, dirijată de Nicolae Botgros, Ionuț Fulea se bucură de o apreciere și admirație extraordinară din partea publicului de la noi. Să-l ascultăm cu cântecele Cât de frunze-s pe nuc și Cântec de cătănie, înregistrare din concert.

A cântat Ionuț Fulea. La Radio Moldova audiați programul Fonoteca de Folclor. În continuare difuzăm cântece interpretate de Geta Burlacu. Deși este cunoscută mai mult ca o interpretă de muzică jazz și ușoară, cântecele populare îi se potrivesc bine și ea încearcă să facă o simbioză dintre jazz și muzica populară. Pe lângă melodiile preluate din repertoriul marilor interpreți de folclor, inclusiv cel orășănesc, Geta Burlacu a lansat și cântece în stil popular, scrise special pentru timbrul ei vocal, pentru stilul ei devenit deja inconfundabil.

0: Cu această melodie interpretată de Geta Burlacu, încheiem prezentarea programului Fonoteca de Folclor. Sunt Anatol Caciuc și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare pe lungimele de unde Radio Moldova.
1: Radio Moldova Promo. O dimineață reușită bucură o zi întreagă. Ora 7 știe să ne aducă energie, știri și oameni de care avem nevoie. În fiecare zi de luni până vineri, dimineața cu Radio Moldova e mai frumoasă. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 1.
2: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Fermierii din Republica Moldova interesați de bunele practici, de mediu și de tranziția către culturi curate au la dispoziție o nouă platformă de învățare. Pe 4 august curent va avea loc evenimentul oficial de lansare a școlii organice a fermierilor. Aceasta este o inițiativă menită să ofere agricultorilor instrumente practice și soluții durabile pentru dezvoltarea unor afaceri agroalimentare prietenoase cu mediul. Evenimentul este organizat prin intermediul proiectului Sisteme Agroalimentare Sustenabile, Producție, și promite să devină un punct de referință pentru comunitatea agricolă orientată spre inovație și ecologie. Potrivit Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, această platformă își propune să ofere soluții concrete și de lungă durată pentru problemele actuale ale sectorului agrar, punând un accent deosebit pe învățarea aplicată. Fermierii care vor alege să se alăture acestui program vor beneficia de instruire practică directă, vor asista la demonstrații tehnologice ghidate de experți în domeniu și vor explora metode moderne de cultivare care protejează solul și sporesc biodiversitatea, transformând astfel provocările climatice în avantaje economice. Cele 12 incubatoare de afaceri din Republica Moldova vor beneficia de investiții în eficiență energetică și consolidarea capacităților instituționale pentru a oferi servicii mai performante întreprinderilor mici și mijlocii și pentru a accelera dezvoltarea antreprenoriatului verde la nivel local. Certificatele de parteneriat au fost înmânate pe 16 iulie. Prin implementarea soluțiilor moderne de eficiență energetică, incubatorul își consolidează capacitatea de a oferi servicii de calitate antreprenorilor și de a crea condiții mai bune pentru dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii, afirmă administratoarea incubatorului de afaceri din Soroca. Cu sprijinul financiar al Suediei, Norvegiei și PNUD, incubatoarele de afaceri vor beneficia de investiții adaptate în valoare totală de 386.000 de dolari. Pe lângă investițiile în infrastructură, acestea vor aplica un program de dezvoltare care va contribui la integrarea principiilor egalității de gen și ale acțiunii climatice în serviciile de consultanță, instruire și sprijin oferite întreprinderilor mici și mijlocii. Polonia a înregistrat 235 de încercări de trecere ilegală a frontierei dinspre Belarus în prima jumătate a anului curent, în scădere față de cele peste 15.500 înregistrate în aceeași perioadă din 2025, a anunțat Ministerul Polonez de Interne. Potrivit sursei, ofițerii de frontieră au oprit toate încercările înregistrate în acest an, descriind sistemul de protecție a frontierei ca fiind eficient 100%. Polonia a cheltuit 690 de milioane de euro pentru a-și consolida frontiera cu Belarus. Printre îmbunătățirile recente se numără un gard de oțel înalt de 5,5 metri, care se întinde pe 186 de kilometri, precum și un sistem de supraveghere electronică care acoperă 206 kilometri de frontieră, inclusiv tronsoanele riverane. Mai la sud, Polonia a instalat de asemenea o barieră de monitorizare electronică de 172 de kilometri de-a lungul râului Bug. Varșovia acusă Belarus că aduce migranți din Orientul Mijlociu și Africa în regiune cu ajutorul Rusiei și îndreaptă spre granița Uniunii Europene. Președintele Libanului va efectua marți o vizită oficială la Casa Albă, în care va prezenta președintelui american Donald Trump un plan privind dezarmarea grupării șiite Hezbollah și retragerea trupelor israeliene din sudul Libanului, transmite Reuters. Este prima vizită a unui șef de stat libanez la Casa Albă în aproape 20 de ani. Vizita are loc într-un moment critic pentru Liban. Armata israeliană controlează în continuare o parte din sudul țării. Sute de mii de libanezi sunt încă strămutați în urma operațiunilor militare israeliene. Iar Hezbollah respinge atât dialogul direct dintre Beirut și Israel, cât și planurile guvernului de a renunța la arsenalul său. La final, datele meteo. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, pe 20 iulie se prevede cer variabil. Izolat vor cădea ploi slabe însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 26 și 33 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe Radio Moldova. Nova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
1: Radio Moldova. Se aude și se vede pe radiomoldova.md. Sobru și modern.

0: relicve ale Fonotecii Radio.
1: Bine v-am găsit, stimați auditori! Sunt Anatol Caciuc și vă invit să rămâneți și în continuare pe lungimile de unde Radio Moldova. La rubrica anunțată veți asculta o voce înscrisă temenic în palmaresul muzicii populare, Nina Ermurache.

0: Ați ascultat cântecul Câte păsări codrulare, aranjament muzical Vasile Crăciun, versuri populare. Nina Iermurache a fost acompaniată de orchestra Folclor, dirijată de Dumitru Blajinu. Înregistrare din anul 1977. De altfel, Nina Iermurache a fost una dintre primele soliste ale orchestrei Folclor, în care a cântat până în ultimele clipe ale vieții sale. Cântecul a fost viața ei, dragostea ei. În cântecul popular își scălda sufletul. Așa mărturisea Nina Iermurache într-un interviu înregistrat de Nina Jovmir în anul 2013.
1: Ce înseamnă cântecul pentru mine? El atât de mult a însemnat și continuă să aibă o acțiune asupra mea că îmi vine greu să spun ce simt în cuvinte. Ce am simțit pentru cântec, că eu cred că am spus-o anume prin cântec și prin versul care a fost alături cu melodia. Și să zic că a fost totul pentru mine, e puțin spus. Asta a fost viața mea, dragostea mea, a fost tot ce poate să fie mai frumos pentru un suflet de om.
2: Esența de a trăi pe acest pământ, chiar
1: exact,
2: aș zice.
1: Da.
2: Aș vrea să, măcar aproximativ, să ne spuneți cam câte cântece ați cântat pe parcursul acestor mulți ani de carieră artistică.
1: Sincer să fiu, niciodată nu mi-am numărat cântecele mele, dar cred că sunt multișoare, fiindcă chiar când am răsfoit împreună cartoteca, mi-am dat seama că am multe cântece, multe cântece frumoase și nu numai, am și foarte multe romanțe înregistrate. Am mai spus-o, nu le-am numărat niciodată, dar sunt multe.
2: Undeva la 300.
1: Da, numai un lucru îmi pare rău, că nu prea sună ele să le audă oamenii. S-au mai schimbat timpurile și îmi pare rău, fiindcă sunt cântece extraordinar de frumoase și nu vorbesc numai de cântecele din repertoriul meu, dar la mulți cântăreți anilor 60, 70, 80, 90 și încoace avem cântece foarte frumoase, text sincer, adevărat. S-a cântat dragoste sinceră, dragoste de țară, dragoste de acest pământ, dragoste față de oameni și, după cum se știe, eu mai mult sunt o interpretă lirică, de muzică așa mai lentă. Nu pot să zic că nu-mi place și cântecul mai săltăreț, dar eu mă simt mai bine în acest gen. Mi se scaldă sufletul și sunt sigură că am admiratorii mei.

0: amintim de debutul dumneavoastră în orchestra Folclor, care a activat foarte mulți ani aici la compania Teleradio Moldova. Să vă amintiți de primele cântece înregistrate la Radio Moldova.
1: Păi, când a...
0: De când s-a fondat în 1968 orchestra Folclor.
1: 1968, da, orchestra Folclor. Și vreau să zic că de fiecare dată mi-aduc aminte cu emoții, cu mare dragoste, când am apărut la ecranul televizorului, la radio, în acea zi când a fost premiera cântecelor noastre, a soliștilor care eram atunci la orchestră, când au sunat primele acorduri a orchestrei, au fost niște emoții nemaipomenite. Nu venea să cred că vocea mea o aud
0: mii de oameni.
1: Da, și vreau să spun că cântecul meu de debut a fost Pădure Verde Pădure, pe care mi l-a propus primul dirijor a orchestrei Folclor, Dumitru Blajinu. Apoi au urmat altele, dar primul care a sunat a fost Pădure Verde Pădure. Nu
0: vreau
1: venea să cred că sunt eu. Aveam emoții extraordinare. Mama mea, ea nu știa ce fac eu aici, la Chișinău, cu ce mă ocup. Dar cineva din sat zice, eu am auzit opinia mea tale la radio. La care mama zice, dar nu mai spune, nu, fata mea cântă în cor, pe la corală Doina. Ca pe urmă mama să mă sune și să zică, ce vorbește lumea? Băi, vorbește adevărat.
2: Acum difuzăm cântecul Pădure Verde Pădure, înregistrare din anul 1968.

cum menționa în interviu, Nina Ierburache a cântat cu precădere cântece lirice, dar nu au lipsit din repertoriu nici cântecele mai vesele de joc. Să ascultăm melodiile puse Seceru Cambriu, prelucrare Ion Păcuraru, versuri Lidia Ungureanu și Joacă-mă bădiță bine, aranjament Dumitru Blajinu, text popular.

Acum să ascultăm unul dintre cele mai solicitate cântece la Radio Moldova din repertoriul Niniei Ermurache, Cântecul Mamei, semnat de Dumitru Blajinu pe versuri de Grigore Vieru, înregistrare din anul 1969.

0: Mina Irmorachi, datorită talentului său, capacității de redare profunde a mesajelor muzicale, a înregistrat mai multe romanțe. Despre pasiunea sa pentru romanță am discutat în anul 1996, realizând emisiunea Refrenele amintirilor. Să ascultăm un fragment.
1: Romanța pentru mine este o revelație sufletească. În acest gen, un cântăreț poate să-și demonstreze capacitățile vocale, ba chiar aș zice și cultura vocală. Când cânti romanța, pui totul în funcție, și sufletul, și versul, și melodia, totul trebuie să se contopească. Aș vrea să mai adaug că romanța nu le dată tuturor să o poată cânta. Încearcă. Asta e bine, încercarea bănat n-are, dar, mă rog, eu am făcut prima înregistrare în 76. Am început-o cu romanța Regret că berzele se duc. Muzica e parțenului Dumitru Gheorghiță, versurile Mihail Roman și pare mi se că n-am făcut-o chiar atât de rău. Iată, de atunci am început a cânta romanța. Asta a fost undeva la vârsta de 30 de ani, când de acum eu trecusem prin
2: tumultul vieții.
1: Da, prin tumultul vieții, prin dor, dragoste, retrăiri, regrete, mă rog, tot ce poate trăi un suflet omenesc.
2: Dragă Nina Irmorachi, deci prima romanță, Regret că berzele se duc, datează cu anul 1976, dar până în acest an ați mai interpretat romanțe pe scenă pentru sine?
1: Da, desigur, și aș vrea să spun că după Regret că berzele se duc a urmat Noi ne-am născut pe acest pământ, muzica e pasiunea lui Serghei Ciuhrii. Pe urmă, când m-am reîntors la orchestră, au urmat romanțele Copiii, Lăsați-mă să cânt, Eclipsa, ultima chiar înregistrare este romanța Ai plecat. Versurile îi aparțin Veronica Emicle, muzica Alexia Gache. Alexia Gache, ce aș putea să spun despre Alexia Gache? De profesie este istorician, dar dumnealui are o dragoste deosebită față de acest gen și a început să compună romanța. Și iată, dumnealui colaborează cu mine și mai colaborează și cu alți cântăreți.
2: Să ascultăm prima romanță pe care ați înregistrat-o în studiourile radio-televiziunii, Regret că berzele se duc, muzica Dumitru Gheorghiță, versurile Mihail Roman.

0: Doua romanță pe care o vom propune spre audiție ascultătorilor programului Refrenele Amintirilor este Noi ne-am născut pe acest pământ. V-aș ruga să vă amintiți cum a apărut această romanță, deoarece între prima și a doua este o diferență cam mare, 4 ani.
1: Da. Distanță, da. Cam aceeași istorie cu prima romanță. Domnul Serghei Ciuhrie m-a invitat să iau loc alături de dumnealui la pian și zice că, ia-te, uite, am compus și eu aici un cânticel și hai să-l încercăm. Știți, și mi-a plăcut. Mi-a plăcut versul, mi-a plăcut și melodia și iată așa a apărut și a doilea romanță.
0: Deci, să o ascultăm. Noi ne-am născut pe acest pământ. Muzica Serghei Ciuhrie, cuvintele Anatol Ciocanu.

0: De înregistrat, constat că ați colaborat cu mai mulți autori de muzică și de versuri. Printre autorii cu care ați colaborat la lansarea romanțelor este și Serghei Crețu, cu care ați fost coleg în orchestra Folclor.
1: Da, Serghei Crețu este un țambalagiu foarte profund. Este un suflet foarte bun, un suflet blând. Și se vede că, arătându-i versurile, dumnealui a găsit de cuvință să facă melodie pe aceste versuri a lui Petru Zărnipru și pare mi se că s-a primit o romanță destul de frumoasă.
0: Deci, mi-e dor, muzica Serghei Crețu, versurile Petru Zărnipru, interpretează Nina Irmărache, acompaniată de Orchestra de Muzică Populară Folclor a Radio Televiziunii, dirijată de Ion Dascăl în acea perioadă.

0: După revenirea dumneavoastră în orchestra Folclor, după acea tristă pauză, ați înregistrat romanța Lăsați-mă să cânt, ceva, o istorie mai deosebită?
1: Știți, această romanță Lăsați-mă să cânt trebuia să fie prezentată, dacă nu mă șală memoria, la ediția a doua a Crizantemii de Argint. Și cum se caută, se vede că om pe om trebuie să coincide sufletește, spiritual, psihologic, așa se vede că și cânticile își caută cântăreții. Și iată, cu toate că era predestinată altcuiva, nu mai țin minte cu ea nume, dar uitați-vă, cântecul acesta s-a oprit la mine. Și a fost parcă o coincidență de ceea ce s-a întâmplat și în genere, în soarta mea. Nu vreau nimica. Lăsați-mă să cânt.
0: Lăsați-mă să cânt este încă o romanță pe care o interpretează Nina Iermurache. Muzica Nicolae Mărgeneanu, versurile Matilda Pony.

0: Spunea cineva că romanța este un suspin al inimilor rănite. Sunt foarte multe romanțe axate în acea veșnică temă care este dragostea, cu întreaga sa gamă de semnificații. V-aș ruga să vă referiți la romanțele de dragoste pe care le-ați lansat în ultimii ani.
1: În ultimii ani am lansat romanța Hârtie e albă, cerneala e neagră. Aceasta era o romanță a familiei noastre și n-am vrut să fie dată uitării. Am vrut ca să o cunoască mai mulți, să o asculte. Mai departe a mers romanța Copiii, muzica Constantin Baranovski, versurile Gheorghe Urschi. Mai pe urmă a urmat Eclipsa, Eclipsa sufletului. Cred că e destul de clar am spus. Noi avem deseori eclipse de suflet. Am mai imprimat cu pianul romanța De ce nu-mi vii. Sper că pe parcurs să mai imprim, să mai înregistrez romanțe. Asta e tot ce îmi doresc.

0: Stimați auditori, aici încheiem prezentarea programului Relicve ale Fonotecei Radio. Am readus în prim plan vocea Ninei Ermurachi. Sunt Dana Tolcaciuc și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți și în continuare pe lungimile de unde a Radio Moldova.
1: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 2.
2: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Fermierii din Republica Moldova interesați de bunele practici, de mediu și de tranziția către culturi curate au la dispoziție o nouă platformă de învățare. Pe 4 august curent va avea loc evenimentul oficial de lansare a școlii organice a fermierilor. Aceasta este o inițiativă menită să ofere agricultorilor instrumente practice și soluții durabile pentru dezvoltarea unor afaceri agroalimentare prietenoase cu mediul. Evenimentul este organizat prin intermediul proiectului Sisteme Agroalimentare Sustenabile, Producție și promite să devină un punct de referință pentru comunitatea agricolă orientată spre inovație și ecologie. Potrivit Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, această platformă își propune să ofere soluții concrete și de lungă durată pentru problemele actuale ale sectorului agrar, punând un accent deosebit pe învățarea aplicată. Fermierii care vor alege să se alăture acestui program vor beneficia de instruire practică directă, vor asista la demonstrații tehnologice ghidate de experți în domeniu și vor explora metode moderne de cultivare care protejează solul și sporesc biodiversitatea, transformând astfel provocările climatice în avantaje economice. Cele 12 incubatoare de afaceri din Republica Moldova vor beneficia de investiții în eficiență energetică și consolidarea capacităților instituționale pentru a oferi servicii mai performante întreprinderilor mici și mijlocii și pentru a accelera dezvoltarea antreprenoriatului verde la nivel local. Certificatele de parteneriat au fost înmânate pe 16 iulie. Prin implementarea soluțiilor moderne de eficiență energetică, incubatorul își consolidează capacitatea de a oferi servicii de calitate antreprenorilor și de a crea condiții mai bune pentru dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii, afirmă administratoarea incubatorului de afaceri din Soroca. Cu sprijinul financiar al Suediei, Norvegiei și PNUD, incubatoarele de afaceri vor beneficia de investiții adaptate în valoare totală de 386.000 de dolari. Pe lângă investițiile în infrastructură, acestea vor aplica un program de dezvoltare care va contribui la integrarea principiilor egalității de gen și ale acțiunii climatice în serviciile de consultanță, instruire și sprijin oferite întreprinderilor mici și mijlocii. Polonia a înregistrat 235 de încercări de trecere ilegală a frontierei dinspre Belarus în prima jumătate a anului curent, în scădere față de cele peste 15.500 înregistrate în aceeași perioadă din 2025, a anunțat Ministerul Polonez de Interne. Potrivit sursei, ofițerii de frontieră au oprit toate încercările înregistrate în acest an, descriind sistemul de protecție a frontierei ca fiind eficient 100%. Polonia a cheltuit 690 de milioane de euro pentru a-și consolida frontiera cu Belarus. Printre îmbunătățirile recente se numără un gard de oțel înalt de 5,5 metri, care se întinde pe 186 de kilometri, precum și un sistem de supraveghere electronică care acoperă 206 kilometri de frontieră, inclusiv tronsoanele riverane. Mai la sud, Polonia a instalat de asemenea o barieră de monitorizare electronică de 172 de kilometri de-a lungul râului Bug. Varșovia acusă Belarus că aduce migranți din Orientul Mijlociu și Africa în regiune cu ajutorul Rusiei și îndreaptă spre granița Uniunii Europene. Președintele Libanului va efectua marți o vizită oficială la Casa Albă, în care va prezenta președintelui american Donald Trump un plan privind dezarmarea grupării șiite Hezbollah și retragerea trupelor israeliene din sudul Libanului, transmite Reuters. Este prima vizită a unui șef de stat libanez la Casa Albă în aproape 20 de ani. Vizita are loc într-un moment critic pentru Liban. Armata israeliană controlează în continuare o parte din sudul țării. Sute de mii de libanezi sunt încă strămutați în urma operațiunilor militare israeliene. iar Hezbollah respinge atât dialogul direct dintre Beirut și Israel, cât și planurile guvernului de a renunța la arsenalul său. La final, datele meteo. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, pe 20 iulie se prevede cer variabil, izolat vor cădea ploi slabe însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 26 și 33 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
1: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Jazz Forum. Itinerar european jazzistic.
3: Prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenko și în ediția de astăzi a programului realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, vă invit să ascultați selecțiuni din concertul susținut în ianuarie 2024 la Zürich, în cadrul festivalului Swiss Diagonal Jazz, de ansamblul Emilio Giovanoli Quintet. Vor suna piese de Emilio Giovanoli, înregistrări oferite de colegii de la Radio Elveția.

În ediția de astăzi a programului Jazz Forum, audiați piese de Emilio Giovanoli, interpretate de ansamblul Emilio Giovanoli Quintet la festivalul Swiss Diagonal Jazz.

În ediția de astăzi a programului Jazz Forum, care este un proiect realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, am difuzat selecțiuni din concertul susținut de ansamblul Emilio Giovanoli Quintet la festivalul Swiss Diagonal Jazz, ce a avut loc la Zurich în ianuarie 2024. Au sunat piese de Emilio Giovanoli. Înregistrări oferite de colegii de la Radio Elveția prin intermediul Uniunii Europene de Radio și Televiziune.